88.9 Nuru FM, 88.9 Nuru FM, 2026 tunatoboa.

0: It's the kids, baby.
1: Nane Nane, Nukta Tisa, Nuru FM, Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Sunday.
1: Aha, acha tu dance, papa zesti number, eh?

Astea, astea.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Vijana leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia ya idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kutupa mchungaji wetu Abuneli.
10: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote. Azam TV.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV
3: kimewaka,
2: soko
3: ni moko.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Nuro FM.
1: Yeah. Nova Deca.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepu manana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru.

0: Kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na shante.
2: Amka. Amka wewe. Amka bwana. Amka kumekucha. Huu ni muda mwafaka wa kutupa shuka. Muda wa kukiacha kitanda.
3: Na baridi lote ili niamke kufanya nini?
2: Oh, unajua utakachokifanya ukiamka?
3: Hauna baba.
2: Rahisi sana. Unafungua radio nawe unaingia umo umo umo. Unazama, unaibuka. Unaibuka, unazama. Hadi saa 10 kamili juu ya alama. Hili ni Nyambizi Mseto.
4: Kwa mara ya kwanza kabisa ukisikia sauti hii unajua kwamba hili ni Nyambizi Mseto. Siku ya Jumamosi tunakutana hapa mapema kabisa kuhakikisha yale yote mazuri ambayo sisi tumekuandalia kama timu Nyambizi Mseto. Tunaanza namna hii, na nikukumbushe Jumamosi ni ya tarehe 11 ndani ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Dakika ni 51 ambazo zimekwisha kuondoka tangu kutimu pale majira ya saa 12 kamili asubuhi. Timu Nyambizi Mseto inaanza hivi, na inaanza kwa jina la Mungu moja kwa moja kuanzia majira haya mpaka 4 kamili. Tuna vituo kadhaa vya kukupitisha. Na sisi tunakwambia tunasoga na stories za mnyalukwale asubuhi ya leo. Lakini wakati unaendelea kukaa kiboss, tutakuja kukupigia chabo, na hizi ni chabo ambazo haziumizi popote pale ulipo. Na tukwambie baada ya hapo tuna vituo vingine ambavyo tutakupitisha. Leo ndani ya kliniki ya moyo kunani, usiondoke wala usibanduke, kwa sababu jamii bado inaendelea kupitia mkanganyiko, maumivu ya nafsi lakini na stress kibao ambazo zinatamani wewe mwanafamilia wa Nyambizi Mseto tuzungumze pamoja. Jina langu mimi nililobarikiwa na wazazi wangu naitwa Saum bin Said, lakini naitwa Yerona Ngai pia. Mama Sito pembezoni hapa yupo, Papa Sito ananitazama vizuri kabisa, Abasizo Abasi Mliuka kuhakikisha kila kitu kinakaa vizuri. Zile soga na story utazisikiliza hapa hapa, na atakuelekeza na wewe utajifunza kuhusiana na kile ambacho anakizungumza. Una jukumu moja tu la kushirikiana na sisi hapa ndani, na utatuandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292, nambari ya 0766744292 ndio nambari ambayo sisi tunazungumza vizuri. Unatupata ukiwa wapi Jumamosi tulivu, ikiwa na mambo mengi kabisa? Yawezekana umeamka peche ya lolo, huna chochote mfukoni, unatamani uanze weekend yako vizuri, lakini yupo mwingine ambaye kwa hivi sasa ana hangover kwa sababu weekend ameianza kuanzia siku ya jana. 0766744292, tuambie unatupata kutokea wapi wakati huu, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya weekend, wanafamilia wakiwa wamepumzika, lakini wako ambao sasa hivi wako barabarani wanaendelea na pilika pilika, ikiwemo kuwatoa abiria sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine, na hao wanaokwenda sehemu nyingine pia wanakwenda kufanya majukumu mengine. Lakini wakati huo tunakwambia ukiwa na Nyambizi Mseto una jukumu moja tu la kuhakikisha unaelimika, unaburudika, unahabarika, na mambo yote mazuri yanakaa hapa. Na wakati unafanya kufanya hivyo kwa sababu sisi kama timu Nyambizi Mseto tunasoga na story, lakini huku tunakupatia fedha moja kwa moja. Na hii ni kupitia Nuru Pesa asubuhi ya leo, ambapo pia kwenye Nyambizi Mseto kuna kitita cha kiasi cha fedha cha shilingi 200,000. Fedha hizi zinakwenda kutoka asubuhi ya leo, na sisi sio wachoyo kwa namna yoyote ile. Tunaamua tu fedha hii tuitoe kwa washindi 10, kila mmoja aondoke na shilingi 20,000 ili mambo yawe mazuri. Ukifanya namna hiyo, unakuwa unakaa kibosi kwa shilingi 1,000 tu ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Tuambie hali ya hewa ulipo ikoje, unajishughulisha na nini sasa hivi wakati unatusikiliza moja kwa moja, lakini pia unawapatia majirani zako burudani. 0766744492. Katika mjadala huu tunajenga kesho yetu. Wakati sisi tunayafanya haya yote, tunakuhakikishia kwamba ushindi kwako ni lazima, kwa sababu yawezekana namba yako ikajitokeza mara nyingi zaidi na ukaibuka mshindi, lakini tuna mengi ya kuyafanya hapa ndani. Kubwa zaidi usiondoke, kwa sababu leo ndani ya 88.9 Nuru FM pia tutakuwa na waziri wa jamii, maendeleo jinsia na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ambaye atakuwepo hapa. Una maswali gani ya kumuuliza? Tutajifunza baadaye, kwa sababu atawasili pia katika studio zetu na tutakuwa na mengi ya kuzungumza.
2: Amka, amka wewe, amka bwana, amka kumekucha. Huu ni muda mwafaka wa kutupa shuka, muda wa kukiacha kitanda.
3: Na baridi lote ili niamke kufanya nini?
2: Unajua utakachokifanya ukiamka?
3: Hauna baba.
2: Rahisi sana. Unafungua radio na unaingia umo umo umo. Unazama, unaibuka. Unaibuka, unazama. Hadi saa 10 kamili juu ya alama. Hili ni Nyambizi Mseto.
4: Wakati unazama, unaibuka, unazama, unaibuka, sisi tunakwambia tunakwenda kupata burudani fupi, alafu tutakaporejea hapa tutakuja kwa ajili ya kupiga soga na story za Mnyalukwale. Lakini ni rahisi sana wewe kushiriki, kwa sababu mitandao minne inakupatia fedha. Usiondoke, lakini kubwa zaidi utajifunza hapa hapa ndani ya Nyambizi Mseto. Saum bin Saidi Abasi Mliuka mpaka 4 kamili asubuhi.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Hili ni Nyambizi Mseto.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
0: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: Sawa, dakika ni saba ambazo zimekwisha kuondoka na sisi tumerejea hapa tukiwa timu ambayo imekamilika, tunasema timamu, lakini tuna dakika kadhaa za kupiga soga zetu na stories za Mnyalu Kwale hapa ndani. Yawezekana ukashangaa, mbona kama kuna utofauti hivi, siku hazifanani, au sio? Unaweza ukaamua leo ukapiga burudani alafu mwisho wa siku tunapiga soga alafu tunakwenda kupiga chabo, kwa sababu hivi ndivyo ambavyo sisi tumechagua kuianza siku ya Jumamosi ya tarehe 11 Julai 2017. Hali ikoje ulipo? Unawaburudisha majirani zako kutokea wapi? Wanahakikisha wanaburudika kutokea kwako. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua, kwa sababu lengo letu sisi ni kukufanya uwe na burudani popote pale ulipo asubuhi ya leo, si ndivyo?
1: Yes. Siku nzuri Jumamosi safi kabisa.
0: Sio swafi, swafi.
1: Swafi.
0: Yani ukisema swafi unataka swafi.
1: Bwana salama
0: Salama.
1: Bwana tunafurahi sana kuungana na wewe mwanafamilia wa Nyamizi Mseto, Jumamosi nzuri kama alivyosema Saum. Mimi naitwa Abasi Mliuka Basizo, kwa muda na wakati kama huu bwana. Mimi najipachika jina la kichwa mbovu aka Mnyalu Kwale. Tunakwenda pale katika kituo bora kabisa ambacho mimi wana enjoy mwenyewe nikiwa nazungumza hizi soga na story. Alafu baada hapo tutakusomea magazeti, tunasema tunapiga chabo. Baada ya kupiga chabo bwana, tutakuwa na kliniki ya moyo. Baada ya kliniki ya moyo tutakuwa na
0: wrong number.
1: Baada ya wrong number bwana,
0: tunamaliza zetu na www.com.
1: au sio? nitakusa.co.tz radio tadio. Bwana sio radio tadio bwana, unaisikiliza kupitia mtandao. Kama unataka kusikiliza Nuru FM kupitia mtandaoni, mwambie ndugu yako bwana, bonyeza www.radiotadio.co.tz alafu unaandika pale Nuru FM, unapiga mkwaju, unaandika Nuru FM, unatusikiliza hewani moja kwa moja. Wewe msikilizaji ambaye unaenjoy na sisi kupitia masafa ya 88.9 hapa Iringa na kwingineko kote mikoa ambayo inatuzunguka Iringa, tunakwambia endelea kuenjoy na sisi. Lakini tutumie ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Tuambie unaenjoy kweli, uko wapi? Kibaridi kimeanza kuisha. Umeona? Umeona?
0: Yeah.
1: Saumu, kuna mtu anasema leo ni 2017 leo.
0: Nimesema 2017.
1: Inawezekana kabisa.
0: Basi ulimi hauna mfupa. 2016 tarehe ya 11.
1: 2016 leo. Wale vipi? Unarudisha unafanya time traveling.
0: Yawezekana.
1: Umeona?
0: Nimerudisha muda nyuma. 2026 kumradhi. Ukiona hivyo basi ujue kuna mambo ambayo na labda nayawaza kutoka huko nyuma, na ndio sababu imekuwa hivi. Tuanze tu kwenye soga na story kabla sisi hatuja kupigia chabu asubuhi hii.
1: Usiondoke, endelea kuenjoy 88.9 Nuru FM.
2: 88.9. 88.9 Nuru FM. Soga na story za Mnyalu Kwale asubuhi hii.
0: Karibu bwana, tupate zile soga, ile ladha halisi ya story asubuhi ya leo, ili wengine waendelee kupata afya, waendelee kuimarika popote pale walipo. Lakini wakati tunaendelea kupata soga na story hapa ndani, bado tunaendelea kupewa nguvu ya kutosha kabisa na mtandao wa Viwango Tanzania. Na huu sio mtandao mwingine bali ni mtandao wa Yasi ambao unatushika mkono na kuhakikisha yale yote mazuri unayapata humu ndani. Na kama hujaanza kutumia mtandao wa Yasi, basi nikwambie unayakosa mengi, kwa sababu huu ndo mtandao wenye 4G na 5G ambao unapatikana kila kona ya nchi. Lakini uwekezaji wake ni zaidi ya kiasi shilingi trilioni 1 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Na kubwa zaidi bwana, tuna mitandao 4,800 ambapo ni zaidi ya minara 1,000 ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Na kasi ambayo tulionayo inakustahili wewe ambaye ni mtumiaji na malengo yako ambayo unakwenda kuyatimiza. Lakini tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Na kama unajiuliza, una kila sababu ya kujiuliza ni kwa nini tumeamua kufanya hivi, haya yote ni matunda ya uwekezaji kwa muda mrefu ambao tumeufanya kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Sasa tukikwambia zingatia mtandao, tunamaanisha kwamba zingatia mtandao wa Viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasawa. Jiunge na Yasi hii leo ili uweze kuona utofauti na uzoe Viwango.
1: Bwana safi, ndo Yasa. Tuko nao hadi na tunatamba nao au sio?
0: Yeah.
1: Na tunaenjoy vile vile kwa sababu tunapeluzi faster kupitia Yas. E bwana, kuna mtu anasema hivi. E bwana anaenjoy na nyambizi mseto akiwa pale Mafifi. Huyu anaitwa Musa. Pomelini kule pia wanaenjoy. Kule bwana kuna kaumande umande flani hatari sana.
0: Sasa hizi
1: kule Pomelini.
0: Ukipita kwenye majani unajikuta kama umenawa hivi.
1: Alafu yanakuwa yanachapa sana yale.
0: Eh.
1: Watu wanasema umekiwa

0: Viu ka? Hebu sogeza kigari hicho anaweka pale. Basi mnaendelea kuota huko anakufundisha.
1: Lakini sio hivyo tu. Ulikuwa ukikutana na magunzi, ndio unatia mle kwa ajili ya kuhakikisha kinaendelea kuwa. Kama sio?
0: Itakuwa shughuli na magunzi.
1: Sasa mlikuwa mnaeka nini?
0: Mkaa.
1: Kabisa unatoka nao nyumbani?
0: Kabisa yani.
1: Basi yawezekana huu utamaduni bado unaendelea eti?
0: Hapana, saizi baridi sio kali sana kama zamani.
1: Tena?
0: Iringa baridi hamna.
1: Au ndo uharibifu wa ozone layer?
0: Baridi imeisha kwa kweli.
1: Na sasa vijana wa leo wanasema kuna baridi kali.
0: Hapana.
1: Kweli?
0: Hapana, hamna baridi kali. Sema hata nilivyokuja mimi. Sawa. Bana nipige story eh?
1: Ya, tupige zetu story kabla hatujakimbizana na chabo.
0: Bana sawa. Bana mimi napenda kupiga story asubuhi. Ni story tu ambazo inawezekana kweli, zingine inawezekana zikawa zingine soga, zingine zikawa tu story za kuchangamshana asubuhi, lakini ili mradi tu tuweze kuonekana tumekwenda sawa na tumechangamsha mwili pamoja na akili zetu kuzinoa kwa ajili ya kusikiliza zile chabo na story, au sio? Bana hivi nyinyi wanawake mna shida gani nyinyi?
1: Kwa nene?
0: Nyinyi wanawake mna shida gani katika maisha yenu? Maana kwa unajua saizi watu wanasema hadi ile ule romantic umepotea kwa sababu ya Ferus. Umeona? Kwa sababu ya Ferus yani.
1: Okay.
0: Romantic umefanya nini?
1: Umepotea.
0: Umepotea. Sasa wanasema hakuna mtu ambaye anakea sana kama mwanamke ukimwahidi hela.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Bana Ferusi, ukimwambia bana sikiliza matoto au sio au girlfriend wangu mpenzi sweetheart, kuna mpango nimeweka hapa kama kawaida, sio je si wazee wa sound, kuna mpango nimeutega na usikilizia, ukikaa tu vizuri hapa uhakika leo si Jumamosi, Jumatano yani.
2: Okay.
1: Ndakupa kibunda, ndakupa Ferusi, ndakupa hela.
2: Yaani nywele uko kichwani mambo yatakuwa yani, mazuri.
1: Yaani leo si Jumamosi, nimekwambia Jumatano nitakupa hela. Mwanamke, mapenzi yanakuwa moto moto. Yaani mapenzi yanakuwa moto moto.
2: Ukirudi maji ya moto yako pembezoni.
1: Yaani kabisa unapokewa na mabusu
2: moto
1: moto. Unapokewa na bakshish, bakshasha. Unasemaje? Bashasha.
2: Bashasha, ukisema bashishi na kwa kama ni zawadi.
1: Bashasha.
2: Na hali ya juu.
1: Tumetoka kushuhudia ile Swahili course nini festival. Sasa tunabidi tuongee Kiswahili fasaha. Manake watu tuna kitimbinganya Kiswahili. Sasa itabidi tuende sawa tu. Okay. Lakini kumbuka msikilizaji, hakuna neno masaa katika Kiswahili. Ndio kwani nakwambia neno moja moja.
2: Kwenye hakuna Kiswahili, neno masaa.
1: Ni saa moja.
2: Unasikia masaa kadhaa yaliyopita.
1: Bwana, jamani tutafute hela.
2: Kwa nini?
1: Kusudi ili ukitaka watu wakujali, ukitaka mtu uwe vizuri katika maisha, uweze watu wakukee, tafuta hela. Kwa hiyo jamani, vijana ambao mnasikiliza saizi ya asubuhi hii hapa Nuru FM 88.9, jamani tafuteni hela. Content creator, yani kila mtu kuwa content creator sio issue kwa sababu tunatengeneza kizazi cha ajabu ajabu sana.
2: Okay.
1: Unajua tumefikia tu watu tumekuwa kama zombie sasa.
2: Kila mmoja anaibuka na
1: baba mchekeshaji, mama mchekeshaji, watoto wachekeshaji, kila mtu anataka kuwa content creator. Nilimoji content creator moja.
2: Okay.
1: Ambaye anajiita content creator. Bwana, vipi content creator? Wewe ni content creator ndio au kutuongea kwa Kiswahili mtengeneza maudhui
2: kwenye mitandao?
1: Vipi hivi unapata faida gani ukiwa unatengeneza maudhui

0: kwenda na mitandao. Ah, basi tu. Yani watu wanataka tu kuwa maarufu. Unajua yale maisha ya kimaarufu wanaishi wasanii na nini?
1: Na yeye anatamani kuwa nayo.
0: Yanawavutia sasa vijana wengi, wameona sehemu nyepesi ya kuweza kuonekana kwa wingi na kupeleka mawazo yao. Wengine wanatamani kupeleka mawazo yao, lakini wengi wanafanya vichekesho, muziki, lakini kwenye mtandao wa kijamii. Okay. Jamani, tutafuteni hela.
1: Unakuta baba ni msanii, mwimbaji yani.
0: Alafu ma content creator ni
1: ngoja, unakuta baba ni mwimbaji labda, sawa. Mama ni dancer. Alafu mtoto ni content creator.
0: Yani,
1: ni mchekeshaji.
0: Watengeneza maudhui ni wasanii. Mimi kuna mtu mmoja alisema mimi ni msanii, nikasema hapana.
1: Kuna namna ambavyo mimi pia nakataa yeye kuwa msanii.
0: Sio wasanii. Bwana, tafuta sana hela sasa, mimi nakwambia, ili ukienda kununua viatu usivalishe mfuko wakati wa kuvijaribu. Yaani unajua ukienda kwa muuza viatu
1: anaona utakichafua. Na uende usikinunue.
0: Hivi kama una hela zako umeenda pale uko vizuri. Uko smart kama mimi hapa.
1: Sawa.
0: Nikienda kununua kiatu, muuza viatu hawezi kuniambia kaka samani naomba uvae mfuko kwanza ndio ujaribu kiatu. Kwa sababu mguu wangu uko smart. Okay. Lakini kama una hela ina maana wewe una vumbi. Kwa hiyo jamani, vijana tafuteni sana hela. Ukienda kununua viatu, usivalishwe mfuko wa nailoni ili upime kiatu cha watu.
1: Okay.
0: Bwana, kadri unavyokuwa ndivyo utaelewa kwa nini yaya alikuwa hataki watu wajue anaishi wapi. Yule yaya aliyoimbwa. Yaani maisha yalivyo. Maisha yalivyo. Kila unavyokuwa unaanza kuamini bwana Lady JD kwamba alikuwa na maana.
1: Juu ya haya. Haya yawezekana ni mimi na wewe.
0: Niamini mimi yani. Maisha yalivyo. Unasema bwana yaya alikuwa yuko vizuri tu. Umeona? Sasa nikwambie kitu.
1: Niambi.
0: Kwa mara ya kwanza wakati nakuwa yani, nilikuwa naona kila mtu akishika, unajua kule kwetu kule Songea ambako sisi tumekuwa, ukipewa mic, yani mtu akipewa mic aongee, labda kiongozi wa nani, wa labda mwenyekiti hivi wa kimtaa au diwani, akipewa mic anaishika hapo anaipiga hivi.
1: Hello. Lazima aseme one and two.
0: Jamani, habari ya saizi?
1: Tunajaribu
0: maiki. Jamani, wananchi salama, watu safi. Anatumia maiki. Sasa wasogea huwa wanasema, jamani, nizungumze hivi hivi au nizungumze mlidudu hili? Watu sasa maiki, unajua watu maiki watu hawazijui. Sasa bwana wewe zungumza hivi hivi bwana wewe. Jamani, narudia tena nizungu, yani hapo hajaanza kuongea. Anaona kama lile dudu linamsumbua li mic. Nizungumze hivi hivi au nizungumze mlidudu hili?
1: Na kasha ligomza kweli.
0: Watu bwana zungumza mlidudu hilo. Sasa asante sana, utasikia asante sana kwa kupewa fursa hii. Sasa mimi mdogo naanza kuwaza. Hii kitu inaonekana inaitwa fursa. Maana utasikia kila mtu anashika mic. Asante sana kwa kupewa fursa hii.
1: Unajua kumbe fursa ndio aliyopewa.
0: Najua hii ndio fursa. Kumbe inaitwa mic wala sio fursa. Jamani, wangoni msitufanyie hivyo. Nizungumze hivi hivi, nizungumze mlidudu hili. Zungumza umo umo.
1: Kwamba wanampata vizuri. Kwa nini ile kugonga ilikuwa inamaanisha nini?
0: Kugonga? Pu pu pu. Bana, wa siku ya kazi, kusema ukweli, wanaume hatutaki kulala ndani.
1: Okay.
0: Mwanamume mzima unasherehekea siku ya kazi bwana.
1: Hapo uko ndani. Sasa unakuwa sherehekea kitu gani?
0: Nenda kazini wewe.
1: Ili usherehekee ukiwa humo humo.
0: Bwana. Hivi baridi, bwana, baridi inabonda bwana.
1: Inabonda.
0: Baridi inapiga kwa kiasi chake, kama nilivyosema, baridi inapiga. Sasa kama baridi inapiga namna hii, kipindi hiki watu, ndio maana sasa kipindi hiki, baada ya miezi mingapi watoto wanazaliwa.
1: Okay.
0: Kwa sababu kipindi hiki hakuna mtu ambaye huwa anaachana na mpenzi wake. Yaani hakuna saumu.
1: Yaani au tungekuwa tungekuwa tunapima pia kipindi ambacho mahusiano hayavunjiki.
0: Unapata wapi nguvu ya kuachana mpenzi wako na baridi?
1: Akikukosea.
0: Hayo
1: usikate.
0: Naenda
1: wapi? Bwana, hizi ni soga na stories za Mnyalukwale zinazokuburudisha asubuhi ya leo, lakini pia unaweza ukaendelea kushiriki na sisi hapa ndani kwa kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Unaenjoy kutokea wapi? Na fedha ipo ndani na inaendelea kutolewa, na hii ni Nuru Pesa ambayo inatoa mtonyo kwa washindi 10 kila mmoja kuondoka na kiasi shilingi 20,000 kwa sababu kapu letu leo bwana basi lina shilingi 200,000 ya Kitanzania. Sawa, wakati unaendelea kushiriki, jambo la msingi au jambo la muhimu ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo ni 553111 na baada ya hapo utakuwa na kumbukumbu namba ya kuiweka pale, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1,000 na utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Maliza kwa kwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Fursa hii unaipata kupitia mitandao minne tu: Vodacom, Airtel, Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Sawa, pamoja na mtandao wa Halotel ambao ndo utautumia vizuri asubuhi ya leo. Na Mnyalukwale anatamatisha soga na story kabla sisi hatujaelekea kwenye chapo.
0: Mimi nishamaliza, lakini nataka tu nitoe ujumbe bwana wewe.
1: Ndio huo ujumbe wa kutamatisha nao nilijua.
0: Sasa kwanza niongee sasa cha nyumbani. Bwana nataka nitoe ujumbe hapa bwana wewe tafadhali. Alafu ukiwa sogea kama mtu anakusumbua sumbua. Unaambia bwana wewe niache bwana. Bwana wewe niache bwana wewe vipi? Bwana je? Niache bwana wewe.
1: Utasikia. Neno bwana wewe ni muhimu sana. Ah,
0: muhimu. Alafu utasikia na huyu. Alafu huyu. Bwana sikiliza. Tafadhali. Dada zangu, popote pale mlipo mnaponisikiliza, kama mjaolewa. Saizi nataka niwape usia asubuhi hii. Niwape ujumbe. Mkitaka muolewe, na hapa mbinu sasa. Mkitaka muolewe mapema. Tafadhali, ukiwa na boyfriend, yani kama umeanza mahusiano mapya, au kama utaanza mahusiano mapya,
1: sawa,
0: siku mbili hizi hapa hizi, kuanzia leo, kesho, kesho kutwa, yani siku mbili hizi hapa, kiangazi ndio kimechanganya, saizi vijana wengi ndio wako mbio mbio, mvua zinyeshi, pesa saizi imemwagika saizi, watu wa saizi ndio wana pesa inaanza kuingia, watu ndio wana hela sana. Sasa ukikutana na kijana yoyote wa kiume ambaye unahisi amekuapproach, amekutongoza, tafadhali usije ukaingiza masuala kumuomba hela. Yaani jifanye kabisa Mwajuma popote pale ulipo. Upendi hela.
1: Yaani wewe utaki kabisa.
0: Yaani hata akikupa hela mwambie
1: mimi sitaki.
0: Mimi bwana mimi sipendi hela hizi. Penye hapa mimi sipendi hela. Mwambie hivyo hivyo mwanaume yoyote, haki ya nani tena? Mimi natabiri ndoa inakwenda kufanyika.
1: Kwa sababu ya kukata hela.
0: Yani, yani hata mwanamume atoe shilingi 20,000 hapa. Bwana yeye samani. Chukua hela hizi bwana wewe, nenda kafanye matumizi bwana. Mwambie chukua zile hela mrudishie bwana, mimi sipendi hela. Mzitupe huko alafu kimbia. Unaolewa. Unakwenda kuolewa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ni muujiza, nimetabiri unakwenda kuolewa.
1: Tupa fedha huko.
0: Yaani akikupa hata 20,000, hata 10,000, basi chukua hela sabuni bwana wewe. Mwambie mimi sipendi bwana, mama alinikataza hela hizi. Zambi hizi, kuchukua hela zambi. Chukua ile 10,000 mrudishie yule baba, itupie chumbani kwake huko huko. Ondoka bila hela. Kwa jina la Mwenyezi Mungu unaolewa wiki inayofuata. Inaletwa posa kwenu. Yaani wanawake jifanyeni ampendi hela mnaolewa.
1: Sawa.
0: Kuna mtu anasema wewe kuweza.
1: Mimi namsikiliza tu.
0: Bwana asante sana, mimi nimemaliza soga na story asubuhi hii hapa. Na inapendeza sana sasa tukimtumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Kuna mtu anasema wewe kuweza. Mimi nasema mimi naweza. Bwana kweli wewe ni Mnyalukwale, nimekukubali. Naitwa Majuto Msigala au Santatu Kilanja wa Zamu kutoka Itwaga pale Iringa, Tanzania. Hapa Iringa basi pale Iringa. Dominic Mkimbo Kitasengo anasema nimeamka nikiwa na afya njema, namshukuru Mungu. Mr. Majabari Mkonda Mbagala Wenda anasema tuko pamoja kwenye nyambizi hadi mwisho kipindi. Heshima kwenu hapo studio. Abasi wewe wangoni watakushitaki. Na ninawasubiri. Waje. Tena sasa. Unajua watu wengi unajua watu wengi wanadhani Songea wale wanaongea kama yule bamba anavyoongea sio mgoni yule. Wangoni waongee vile. Arao kifika pale kuku mweupe pale mfaranyaki pale. Wale sio wangoni.
1: Wale ni wa.
0: Wale wanaitwa wandende ule wale.
1: Okay.
0: Sasa ukifika kule na mtumbo pale ndio wanaishi sana wandende ule pale.
1: Na kuna wamwera pia, si ndivyo?
0: Wamwera wanapatikana huko mbele. Kunduru kuendelea. Sasa ukifika na mtumbo hiyo Songea ukiwa mcheza mpira.
1: Ndio.
0: Ukiwa unacheza sana mpira. Alafu ukafika pale ukifunga kama lile, yani lile goli la chama unajua siku anavyofunga Yanga. Nikaangalia nikasahi ile goli ningekuwa Songea hili wanakataa. Sio goli.
1: Anasemaje?
0: Anasema wewe chama roho wewe chama. Goli gani umetufunga wewe? Unafunga goli umeangalia nyuma. Si goli. Unafunga goli umeangalia nyuma.
1: Si goli. Yani wanakataa kwa sababu ameangalia nyuma.
0: Haiwezekani. Sheria mpira unafunga goli huku na aliangali goli bwana. Goli unafunga umeangalia nyuma, si goli.
1: Okay.
0: Unasema tik tak. Tik tak gani hilo?
1: Wanagoma.
0: Wanagoma. Bwana sawa. Kuna mtu anasema mkombozi wa ngambo pale Eden mlango amiliki wa ngome kitasengwa wanawake jangwa wa kukataa hela hao. Ninawafahamu mimi au? Huyu hapa anasema tuko pamoja ni mwisho mzee Kamagi kutoka TRMA Iringa mjini pale. Bana muda si mrefu tutarejea kwa ajili ya chabwe na kaa vizuri kwa ajili ya kusomewa magazeti asubuhi. Asante watu wa Makolongoni, Ipogolo pale CDTI lakini kwa Mwagongo kule tuko pamoja sana. IP. Asante sana watu wa kule Matogoro. Mama yangu nitakusema Matogoro yote. Songea. Asante pia watu wa Kiesa na kwingineko kote ambako tuna enjoy na Nuru FM asubuhi ya leo. Tutarejea hapa usio usiondoke baki na sisi.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi. Wenye kasi ya uhakika nyomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika unya speed na viwa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
7: Chabo, chabo, chabo, chabo,
6: chabo,
8: chabo.
6: Bana, chabo leo zimekwenda kwenye muda mwafaka, saa 1:33 saa za Afrika Mashariki. Bwana, iswaga hii ya kizamani.
9: Afrika Mashariki. Sio Afrika ya Kati.
6: Sijui nimekumbuka nini. Bana, utasikia wale watangazaji wale wa miaka ya nyuma wale. Wale wa analog. Msikizaji hivi sasa ni saa sasa saa 1:33 saa za Afrika Mashariki.
9: Hapo unakuta redio inaishia, unajua wapi? Vijiji vitatu tu.
6: Alafu saizi kwa ulimwengu.
9: Lakini sio mbaya,
6: sio mbaya. Kwa ulimwengu wa size wa digital
9: ndio sawa sawa.
6: Naweza kukutangazia hata nisikwambie saa, kwani lazima? Mbona sikila mtu ana saa size simu zipo?
9: Lakini ni muhimu, kuna ambaye anakutegemea wewe ili ajue.
6: Lakini si unajua ukiwa darasani hivyo ni vitu muhimu sana.
9: Hasa saa.
6: Hasa saa unavyofundishwa.
9: Na kinyume na hapo ilikuwa ni wewe unaitegemea kengele tu.
6: Lakini hata sasa anasema darasani kwenye uandishi wa habari. Lakini hata sasa tuna huko kwa darasani tunafundishwa ule utangazaji wa kisasa. Sio kabaki na
9: mambo ya analogia.
6: Mambo ya analogia. Unajua unatangaza huku umekaza shingo hata kupitia nyuki inabidi
9: amna kukohoa. Wacha tukupe tukupekulie taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na hii kwetu sisi tunaiita chabo. Sawa, Lakini wewe unakuwa na fursa ya kwenda kutafuta nakala ya gazeti hilo na unasoma taarifa kwa undani. Na wacha tuanze na gazeti la Mwananchi asubuhi hii. Sawa, ambapo watu wetu wa Ilula tunashughulikia pamoja na Mafinga, mafundi zetu tayari wako site kuhakikisha kila kitu kiko sawa wakati huu, na tuwape pole kutokana na kadhia ambayo mnaendelea kuipitia. Sawa. Lakini gazeti la Mwananchi ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 linaandika Diamond atajwa madai ya rushwa ya shilingi milioni 100.
6: Diamond Platinum.
9: Platinum.
6: Gazeti imeandika kabisa front page.
9: Bwana. Yaani sisi kwa sababu anaonekana pia Diamond mwenyewe ni huyu ni Platinum. Umemwona Kwa uzuri. Sasa Diamond atajwa madai ya rushwa shilingi milioni 100 ni katika kesi ya kupinga ubunge wa Baba Levo. Shahidi adai Diamond alitumika kutoa shilingi milioni 100 hadharani. Mahakama yapokea video 45. Yakataa barua onyo kwa CCM. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa
6: kabisa.
9: Hii ni kesi ambayo inaendelea kunguruma pale mahakamani kuhusiana na Baba Levo. Huyu ni mbunge wa Kigoma pale ambaye kuna tuhuma mbalimbali kuhusiana na kupatikana kwa ubunge wake. Wako wanaosema kwamba alikuwa ametoa rushwa, aliahidi kwamba atatoa shilingi milioni 2 kwa ajili ya ujenzi na vitu kama hivyo. Sasa Diamond atajua pia madai ya rushwa shilingi milioni 100 ambapo ni katika kesi ya kupinga ubunge wa Baba Levo. Shahidi adai Diamond alitoa kutamka kutoa shilingi milioni 100 hadharani, lakini mahakama yapokea video 41 yakataa barua ya onyo kwa CCM. Sawa.
6: Na jana mwenyewe Baba Levo jana usiku nilikuwa naye usiku. Namtazama anacheza muziki
9: alipambana sana na wanaume. Na alikuwa anataja baba yake mlezi kwamba ni Juma
6: Nature. Kiroboto.
9: Yeye
6: alikuwa hana muda, utafikiri hana kesi mahakamani au sio mbunge. Kamua baba, kamua baba.
9: Kamua.
6: Na kwa kweli Baba Levo tangu mdogo namfahamu vizuri, alikuwa pia TMK.
9: Okay. Nzima bwana huyu ndiye aliyenitoa ukimwachia mbali kwanza Diamond Platinum. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa pili inaandika Chadema yatoa maazimio 15.
6: Maazimio 15.
9: 15 yaitisha baraza kuu. Chadema yatoa maazimio 15 yaitisha baraza kuu. Pale Dar es Salaam, kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema imeazimia mambo 15 ikiwamo la kuitisha baraza kuu la chama hicho na kuendelea na operation. Taarifa hii inaendelea kwa uzuri kabisa, lakini anaonekana hapa katibu mkuu Chadema John Nyika, ambapo anasema kamati kuu inasisitiza si Katambi wala si waziri mkuu mwenye mamlaka yoyote ya kikatiba na kisheria ya kumwamuru mkuu wa jeshi la polisi kuhusiana na kuzuia mikutano. Hii ni nukuu kutoka kwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika. Ni maazimio gani hayo 15 ambayo yameazimiwa? Kamata gazeti hili kwenye ukurasa wa pili uweze kufahamu kwa undani. Sawa Lakini wadau wanasema maridhiano yalete matumaini pale Zanzibar. Wadau wanasema maridhiano yalete matumaini pale Zanzibar. Taarifa ipo katika ukurasa wa pili. Lakini mode ujafunguka mapito ya kujenga utajiri wa familia ni katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Rais Erdogan awapa zawadi ya bastola risasi viongozi wa NATO. Rais Erdogan awapa zawadi ya bastola risasi viongozi wa NATO. Na gazeti la Mwananchi linakuwa limetamatisha kwa namna hiyo.
6: Nitakusema ulimwengu huu saizi tunaanza kupeana zawadi za bastola na risasi kweli? Kwa ajili ya nini?
9: Yeye ndo anajua kwa nini ameamua kufanya
6: hivyo. Dunia yenye amani hii na upendo unakaa na bunduki ya nini?
9: Lakini sio
6: Mwananchi. Mwe raia unakaa na bunduki ya nini? Okay. Tunapendana bwana. Kweli.
4: 88.9 88.9 Nuru FM.
6: Chabo.
9: Chabo zinaendelea kupewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Yas Tanzania, na wamekuja na kampeni yao kubwa kabisa katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia. Wanakuambia kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu goli. Sawa endelea kutumia mtandao wako wa Yas kwa kuendelea pia kufanya miamala ambayo inahusika, ili uweze kuingia kwenye draw mbalimbali ambazo zinapatikana kila siku. Kuna shilingi milioni 1 ambayo inatoka, lakini safari ya kwenda kushuhudia Kombe la Dunia live kabisa pale nchini Mexico. Lakini kubwa zaidi kuna zawadi kutoka Hisense pia ambazo zinapatikana kwa uzuri, ikiwemo TV ya inchi 55, friji yenye milango miwili, pamoja na soundbar kutoka pale Hisense. Zawadi kubwa ambayo inaelekea pia kutolewa ni ya shilingi milioni 50. Unazipataje hizi zawadi? Ni wewe tu kuhakikisha kwamba unafanya miamala zaidi, ikiwemo kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipia bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mixi Super App. Sawa. Wakati tunaendelea hapa, ninalo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo.
6: Chabo.
9: Gazeti hili linaandika CDF atoa onyo kwa wastaafu.
6: CDF ametoa onyo
9: kwa wastaafu.
6: Kama unataka kutamka CDF kwa lugha ya kufundisha watoto au kwa lugha ya kizungu unasemaje? Unasemaje?
9: Kwamba
6: watoto si wanajifunza herufi jinsi ya kuziumba.
9: Kuziunga? Yaani utaje moja moja. Sasa kuna ambao wanasaja hawataji si, wanataja ku.
6: Anasema ku.
9: Alafu. Yani si hauhitaji kama si.
6: Lakini sisi wakati tunasoma tu kwa tunafundisha A B C D ila watoto wa saizi. Watoto wa saizi ili waelewe vizuri wameamua wapo waambiwe.
9: Waambiwe
6: C ni k.
9: Ehe.
6: Alafu
9: B ni bu.
6: D ni dr.
9: Alafu F ni f.
6: Sasa ukisema A B C D.
9: Sasa mtaje C D F kupitia lugha ya kufundishia.
6: Itakuwa shughuli.
9: Sasa CDF watoa onyo kwa wastaafu. Na hapa chini iko nukuu kutoka kwake Jenerali Jacob Mkunda. Anasema maofisa jenerali wengi ambao tunawaaga leo hii mmetumikia taifa kwa uaminifu na kujituma kwa kipindi kirefu. Huku baadhi yenu mkitumikia jeshi kwa zaidi ya miaka 40, niwapongeze kwa utumishi uliotukuka. Mmefanya kazi kwa kujitolea na kulijengea heshima jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Hii ni nukuu ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Sawa eh?
6: Yeah.
9: Lakini mapya ibuka kesi ya wanafunzi vyuo vikuu fujo nyaraka za mikopo. Ni yapi hayo ambapo wanaambiwa mapya ya ibuka kesi ya wanafunzi vyuo vikuu kufoji nyaraka za mikopo. Kwa kwamba wanafoji bwana ili hakikishe tuna yeye anapata mkopo. Utasikia mimi sina baba, mimi sina baba wala mama.
6: Watu wanaenda kuua.
9: Watu wanaenda kuua. Na hapa ni lazima upeleke ile hati ya kifo ya mzazi, si ndivyo? Sasa wako ambao wanafoji nyaraka mbalimbali ili kupata mikopo vioni. Lakini taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 3 ni pamoja na Chadema ya mkomalia msajili kuhusu ruzuku. Chadema ya mkomalia msajili kuhusu ruzuku. Taarifa ndogo inasema chama cha demokrasia na maendeleo ya Chadema kimeendelea kusisitiza kuwa msajili wa vyama vya siasa anatakiwa kuwalipa malimbikizo ya ruzuku kuanzia mwezi Juni hadi Oktoba mwaka 2025. Katika taarifa ya maazimio ya kamati kuu iliyotolewa na katibu mkuu chama hicho John Mnyika, anaeleza hivyo kwa uzuri.
6: Kwa mtu anakuuliza CDF ni nani?
9: Misha mtaje hapa.
6: CDF.
9: Misha mtaje hapa.
6: Ah, yani ni nani? Labda maanisha kirefu chake.
9: Anataka kujua maana ya kirefu chake. Basi tutamjuza hapa kae kwa utulivu chief, tu.
6: Kizungu hicho Chief of Defense
9: Force.
6: Chief of Defense Force.
9: Haya, taarifa ambayo ipo kwenye ukurasa wa pili.
6: Kwa majeshi.
9: Sawa.
6: Uh-huh.
9: Maridhiano CCM na ACT yaibua wadau wa siasa.
6: Wadau wa siasa.
9: Maridhiano CCM pamoja na ACT yaibua wadau wa siasa. Lakini anaonekana hapa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Hamis Mbeto kutoka Chama cha Mapinduzi. Lakini Salum Bimani kutoka ACT. Lakini UDP anaonekana Hamadi hapa kwa uzuri kabisa, Hamadi Ibrahim. Lakini kafu anaonekana Hamadi Masule Hamadi kwa uzuri kabisa kwenye habari picha. Tutamatishe na habari mbili za mwisho ambazo zimeandikwa kupitia gazeti hili ni pamoja na watoto waliopotea wakutwa wamefariki ndani ya gari bovu. Watoto waliofariki
6: waliopotea
9: wakutwa wamefariki ndani ya gari bovu. Hii ni taarifa ambayo imetokea bwana na imeleta huzuni kubwa kabisa kwenye familia moja ambapo unaambiwa watoto watatu waliokuwa wametoweka katika kijiji cha Lamboni kata ya Lugoba wilaya ya Chalinze mkoani Pwani wamekutwa wamefariki dunia ndani ya gari bovu lililoegeshwa nje ya nyumba, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha vifo hivyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum amesema tukio hilo lilitokea baada ya watoto hao kuripotiwa kupotea Julai 9, 2026 na wazazi wao kutoa taarifa katika kituo cha polisi Lugoba. Watoto hao ni Masudi Mwema mwenye umri wa miaka 9 aliyekuwa na Sasa huyu mtoto ambaye anafahamika kwa jina la Masudi Mwema ana umri wa miaka 9 alikuwa na changamoto ya afya ya akili. Lakini pia mtoto wa pili ni Mikidade Khalfan ana umri wa miaka 4 wote watoto wa Sofia Chikolo pamoja na Murat Mbarak mwenye umri wa miaka minne watoto wa Sauda Hamad Mustafa wote walikuwa wakazi wa kijiji cha Lamboni wilaya ya Chalinze.
6: Nimewahi kuishi pale Lugoba.
9: Sasa kamanda wa polisi anasema baada ya kupokea taarifa hizo, jeshi la polisi lilianza msako wa kuwatafuta watoto hao katika maeneo mbalimbali, ambapo amesema Julai 10 majira ya saa 1 na dakika 30 usiku Lilahi Mgaza mwenye umri wa miaka 19, huyu ni mwanafunzi na mkazi wa Lugoba, alipokuwa akikagua magari mabovu alipokuwa yameegeshwa nje ya nyumba yao, aliwakuta watoto hao wakiwa ndani ya gari aina ya Toyota Carina lenye rangi ya fedha silver, huku milango na madirisha yake yakiwa yamefungwa.
6: Sio,
9: unajua kwamba kwenye nyumba zetu kuna yale magari machakavu unakuta yamehifadhiwa nje pale. Sasa wakakutwa nje pale kwenye gari hilo wakiwa ndani humo.
6: Au walikosa hewa?
9: Nani aliwaingiza? Waliingiaje ingiaje?
6: Unajua ukisikia
9: lakini hapa kuna sio mmoja, watoto watatu, miaka minne, mmoja miaka 9. Huyu kidogo alikuwa na changamoto ya afya ya akili.
6: Sasa kama miaka minne na miaka 9, ina maana walikuwa ni wadogo.
9: Inawezekana au waliingia wakawa wanacheza wakaloka.
6: Wakaloka wakakosa hewa mle ndani. Maana miaka 4 ni watoto wadogo.
9: Tahadhari gani ambazo tunazichukua wazazi watoto wetu wanapokuwa wanacheza kwenye maeneo tofauti tofauti? Ndio vitu kama hivi.
6: Na kesi kama hizi zimeshatokea sana. Kuna watoto waliwahi kucheza kwenye friji zile mbovu. Katika kucheza mmoja ile kufichama wakaingia moja kwenye friji wenzie alivofichama ile friji ikajilock. Wenzie katika kumtafuta amejificha. Hawamuoni.
9: Wakapotezea.
6: Sasa watafanyaje? Hawajui kajificha wapi. Kumbe alivyoingia kwenye friji ile ikawa imejilock kwa nje.
9: Na ilikuwa ni friji mbovu.
6: Friji mbovu. Inakuja, unajua friji haina hewa.
9: Sahihi.
6: Kwa hiyo mtoto ametafutwa saa 9 usiku ndio watu wasema tuangalie ni friji, akakuta mtoto tangu alivyokauka kwenye friji.
9: Ni matukio ya kuhuzunisha kwa kweli, lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na idadi ya watu duniani yafikia bilioni 8.
6: Tuko bilioni 8.
9: Bilioni 8.
6: Lakini wanaume hoye, unajua sisi wanaume tuko wengi kuliko wanawake. Huo ndio kweli.
9: Kwa duniani.
6: Yani wanaume dunia nzima tunaongoza kuwa wengi. Naamini.
9: Sawa.
6: Sasa changamkia fursa.
9: Okay.
6: Changamkia fursa.
9: Sawa, wakati sisi tunakwenda kutamatisha hivyo kwenye magazeti, kwenye gazeti hili la Nipashe, tutakuja kupita na habari leo, guji la habari Tanzania.
6: Okay. Bana asante, huyu hapa anasema tulipa mwingi hadi tamati, anaitwa Aidan Fidege kutoka pale Ilula Madizini. Mambo yamekaa vizuri Ilula Pamoja hadi tamati, Aidan Fidege, asante. Awamu kutoka Vilalo, aiseki ukweli wanawake wengi sana wanashindwa kuolewa kwa sababu ya tamaa. Ya mimi siungani naye. Mimi sijui.
9: Wanashindwa kuolewa kwa sababu ya tamaa.
6: Mimi sipo.
9: Wewe ulishasema watu watupe pesa. Maisha yaendelee.
6: Anasema mimi hapa kwangu ni kutongoza leo mchana jioni uniombeshe. Uniambie shida zako, utaona kama nitakuwa na time na wewe. Njia fupi ya kumwambia mwanamume sikutaki mawasiliano na wewe ni kumuomba hela. Tutarejea.

0: Tandao wa viwango Tanzania. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
1: Bana, tumerejea hapa. Hii ni Nuru FM na unasikiliza kipengele hiki cha Chabo. Tunapiga chabo katika bonge moja show ambayo inaitwa Nyambizi Mseto. Bana, Nyambizi ya kawaida huwa linakuwepo kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Lakini siku ya Jumamosi kama leo tunakuwa na mchanganyiko wa Nyambizi na featuring Abasi Mliuka. Yaani hii ni Nyambizi Mseto featuring Abasi Mliuka. Kwa hiyo kama unamsikia Saumu hapa huwa anakuwepo katika Nyambizi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini Jumamosi inakuwa fit mimi hapa Abasi Mliuka. Kwa hiyo kama vile
2: ni inakuwa ni Nyambizi
1: Shombe Shombe. Remix.
2: Chotara.
1: Ili Chotara.
2: Na au ni ya Black America.
1: Hii ni Chotara. Bwana, sawa.
2: Asante kwa kuendelea kushiriki na sisi kupitia nambari ya 0766742. Asante kwa kuendelea kutuchagua. Asante kwa kuendelea kubaki na sisi. Lakini sisi tunakuambia hatuwezi kukuacha kamwe. Challenge unayoipitia na sisi tunahakikisha kwamba huipitii tena. Siku ya leo tutamatisha na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Asante sana watu wa Ilula, nadhani watu ma technician wameshafanya jambo. Basi kama uko Ilula, Mtua, Isele pale na kwingineko kote, nitumie ujumbe hapa size, niambie tuko pamoja au sio? Watu wako faster. Fadhila Kapene Ilula Mtua amesema anatupenda sana hapa studio.
2: Na sisi tunampenda sana vile vile.
1: Tunzetu.
2: Sawa, Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, taarifa kubwa inaandika vyuo vikuu wanza udahili nafasi 170,000. Vyuo vikuu wanza udahili nafasi 170,000. Waombaji waonywa dhidi ya matapeli wanaojiita mawakala.
1: Unielewa eh? Hivi watu ambao wanapata kusoma chuo wanapata degree degree ya pili, ya tatu. Mtu wa kwanza kumpa mwenzie degree, yeye alitoa wapi degree? Oh, acha.
2: Unawazaga vitu gani wewe?
1: Si nimewaza tu.
2: Kwamba
1: mtu ambaye amempa degree mwenzie,
2: inabidi awe na degree.
1: Sasa yeye hiyo degree alitoa.
2: Mambo ya kuku na yeye kilianza nini?
1: Hamna. Anaweza kutaka hakuwa na degree lakini akamwapreciate yani. Akasema sasa wewe hapa nilipokufundisha wewe noma, umenizidi hadi mimi.
2: Ndio akaanza yule sasa. Au ikawaje? Bwana, sawa. Sasa gazeti hili linawasi kwamba waombaji waonywa dhidi ya matapeli wanaojiita mawakala. Sasa sawa. Lakini vijana vicheko mpango wa bilioni 200. Vijana vicheko mpango wa bilioni 200. Arusha yapokea mkopo wa milioni 730. Taarifa ipo katika ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 4 unaandika serikali yarejesha hekta milioni 3.3 za misitu iliyoharibika. Hili ni jambo zuri kabisa na ni kongole kwao, ambapo serikali imerejesha hekta milioni 3.3 za misitu iliyoharibika.
1: Nasema hekta
2: milioni 3.3
1: za
2: misitu iliyoharibika.
1: Sasa hapa ina maana wamehusika sana hawa TFS, wakala wa misitu, kwa sababu wao ndio wanapanda sana misitu Tanzania. Na hata ukiangalia Sahili kwa kweli wanapiga kazi sana,
2: wanaupiga mwingi.
1: Wewe Sahili, unajua Sahili sio mchezo.
2: Ukianza tu kuingia kuna hali fulani unaanza kuhisi.
1: Sahili unaizungumzia Afrika, unaizungumzia dunia. Katika misitu ya kupandwa duniani hapa, yani huwezi ukaacha kuitaja Sahili. Kwa Afrika nafikiri inashika nafasi ya kwanza au ya pili.
2: Sawa. Taarifa inayotamatisha hapa katika ukurasa wa ndani ya basi ni pamoja na mamia wa muaga mwandishi Mwakalebela ambaye amezikwa pale jijini Dar es Salaam.
1: Ndio.
2: Siku ya jana. na ndio taarifa inayotamatisha wakati sisi tunapindua magazeti yetu tukafahamu taarifa za kimichezo.
1: Chabo.
2: Ubelgiji jana.
1: Ubelgiji bana.
2: Wamezingua parefu.
1: Na wamezingua. Walianza kujidefensi, wakalindalinda pale, mwisho siku wakapigwa.
2: Na wakapigwa parefu, sio kupigwa.
1: Na ile sabu, yule mjomba yule, yeye kila akiingia sabu, huwa anafunga goli. Watu hadi wanamwambia mchawi, huwa anaenda kwenye kibendera na kizunguka vile. Watu wa huyu mchawi, haiwezekani yeye kila akitokea tu benchi anaenda kufunga goli. Ndio mambo ya kombe la dunia.
2: Sasa gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii inaandika Yanga yavuta kiungo mwingine Dar es Salaam.
1: Kumekucha. Magazeti ya jamani.
2: Yanga yavuta kiungo Dar es Salaam lakini wakubaliana. Umeelewa
1: ndiyo.
2: Kila kitu apewe ofa, apewa ofa nono. Wakubaliana ofa nono. Kila kitu apewa ofa nono. Ni yupi huyo ambaye amevutwa pale? Kamata gazeti ili uweze kufahamu.
1: Sawa.
2: Inaonekana hapa idadi ya mataji ligi kuu mfululizo iliyoshinda Yanga.
1: Ikifikaga hapo unaanza ku
2: Ni Yanga mimi bado namalizana nao kwamba tano ni idadi ya mataji ligi kuu mfululizo iliyoshinda Yanga. Jumla yakiwa nayo ni 32, ikiwa nayo ni 32. Sawa sawa. Lakini Modeuji aje na mapya Simba. Aje na mapya Simba. Timu kuingia mzigoni. Umeelewa Yapewa Singida kivipi? Kamata gazeti hili kwenye ukurasa wa pili. Sawa sawa.
1: Ndio.
2: Lakini Messi Mbappe kama pacha.
1: Messi na Mbappe kama pacha. Akiweka naye anaweka.
2: Ambapo unaambiwa Mbappe bana ameiongoza Ufaransa kwa kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la dunia.
1: Ndio.
2: Baada ya kufunga bao katika ushindi ambapo kulikuwa na mabao mawili. Sasa sawa, taarifa inaendelea kwenye ukurasa wa 7.
1: Okay.
2: Na taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na kombe la dunia siku ya leo ya Jumamosi. Norway anakwenda kukutana na England. Itakuwa ni saa 5 na dakika 55 usiku. Hizi games zinachezwa usiku. Basi hizi games zinachezwa usiku, unajua saa 5 na dakika 55 kama siku ya leo ambapo Norway anakwenda kukutana na England.
1: Wewe mzee Haaland anaenda kucheza na England.
2: Lakini inayotamatisha taarifa hapa ni pamoja na Bruno amekumbana na matusi kisa CR7. Mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kwenye magazeti ya kimichezo asubuhi hii.
1: Tishi hapa.
2: Tutamatisha hivi bwana.
1: Bwana sawa, tutarejea hapa. Usio usiondoke, endelea kubaki na sisi.
3: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
0: Sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
12: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kwenye line ya simu leo? Mambo vipi?
13: Safi, kwema.
4: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
13: Sasa Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
4: Obedi nani?
13: Mkini.
4: Kutoka Isakalilo.
13: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
13: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
13: Nimeanza jana asubuhi.
4: Umeanza jana asubuhi kucheza?
13: Ndio.
4: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
13: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
4: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
13: Ndio.
4: Umeangalia simu yako bosi?
13: Nimeiona mheshimiwa.
4: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
13: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
4: Huko Isakalilo sehemu gani?
13: Isakalilo stendi ya zamani.
4: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
13: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
4: Obedi Mkini.
13: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
13: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
4: Ulijua utapeli eti?
13: Ndio.
4: Sasa hivi
13: nashukuru sana mheshimiwa.
4: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
13: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
4: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
13: Nina hilo Obedi Mkini.
4: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
13: Asante sana.
4: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
13: Haya, nashukuru sana.
4: Shukrani sana.

0: Mseto. Nyambizi Mseto.
1: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock Kali, inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
2: Hello. Habari?
3: Salama.
2: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
3: Kuna ongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
2: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
3: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara mbili.
2: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
3: Ndio.
2: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
3: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
2: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
3: Asante, shukrani sana.
2: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
3: Nimeiona hapa. Nimeingia kidogo.
2: Tuambie bwana, voucher shingapi?
3: Naam.
2: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
3: Bado siangalia, nimeona message kwa
2: hapa. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
3: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza.
2: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
3: Hapo ni bila kuchoka.
2: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
3: Ya, shukrani.
2: Haya, wape hai huko uliko.
3: Haya.
0: Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto.

0: Kwani usikie nikisema bebe dance.
1: Bana anaitwa Tupac Amaru Shakur.
0: Baby don't cry. Skia
1: yo. Afere. Bana kitambo sana wale jamaa zangu ambao wame enjoy kwa kucheza ngoma hizi hapa miaka hiyo. Wengi sana ambao wameruka hizi ngoma walikuwa Nyamwezi sana, lakini majukumu yamewafanya wao wa kawaida, alafu wameweka Nyamwezi pembeni yani. Unajua nikisikia ngoma hii hapa namkumbuka mwanangu mmoja sana ambaye tumekuwa Nyamwezi kitambo yani, alafu yani tunajua yani mambo haya hapa yani kivile yani utuambii kitu yani sisi wa Nyamwezi yani.
0: Sikio moja umetoboa hivi.
1: Unataka nikwambie mwanangu mwenyewe nani?
0: Nambi.
1: Najua saizi atakuwa amelala, nisamehe sana. Bosi wangu Victor Chakudika. Yaani si
0: kama unajua amelala. Message delivered. Njumbe umefika.
1: Niangalie sana. Saizi ajalala.
0: Umelikoroga.
1: Mazoezi. Hapana. Anajua. Yaani sisi ndio Wanyamwezi kitambo. Yaani sio tuambie. Kiasi kwamba tulikuwa tukienda labda club Yaani unakuwa umeshakalili haya mashairi yani. Una ngoma ya Tupac ikipigwa. Yaani ndio mnaenda naye Tupac yani wote mmevaa labda tunaita maopa yale.
0: Okay.
1: Unajua maopa yale mangoma kubwa yana namba.
0: Okay.
1: Alafu tumevaa.
0: Na unakuta nyuma zina majina ya wasanii.
1: Kuna kipindi ambacho tunakuwa sisi kuna staili za nguo zilikuwa zipo juu sana kwenye umri wetu sisi.
0: Moja zile ilikuwa kuna ile unavaa t-shirt ndani alafu unavaa couch juu.
1: Ambazo
0: zilikuwa ni hizo kubwa bia.
1: Zile lakini sio sana. Sisi ilikuwa unavaa labda kaki, unavaa suruali pana, alafu unavaa American boot. Alafu
0: tulikuwa tunashindana. Uifungi.
1: Tulikuwa tunashindana kuvaa American boot. Tunaita michungwa ile.
0: Okay.
1: Ukivaa American boot hautaki. Kwanza American boot, uwezi ukavaa American boot yani tulikuwa tunashindana.

0: kugeuza chini kuangalia hata kama imeisha sentimita yani inchi yani sentimita mbili hauivai tena alafu ikishuka hauivai tena unaivaa kati mpya kabisa
1: yani sisi tulikuwa tunaita ni 0 kilomita
0: unavaa mpya kabisa alafu kila unapoenda club tuko na utamaduni lazima uvae nguo mpya yani uwezo kaenda club umevaa nguo ambazo watu walishaye kuona nazo
1: sio kweli
0: kwa hiyo unaenda club umevaa nguo mpya alafu tunavaa kapelo labda tunavaa na dulak unaweza kuvaa dulak unajua unafunga hivi alafu unavaa na kapelo acha hizo kapelo za kina nail zimekuja zenye rangi rangi
1: cha kina wale wana nyimbo za mwanzo za top 10 top 50 cent
0: zile kofia za 50 cent zile ni kofia zimekuja baadaye lakini sisi tuko na vaa ile midomo ya bata kabisa ile unakuta ni wewe mnyamwezi yani
1: sasa wakati nyinyi wanaume mlikuwa mna dress code hiyo wanawake tulikuwa tuna sketi fulani hivi za marinda kama za shule za high school zilikuwa fupi sana na vikoti vifupi ambavyo vilikuwa vinaishia hapa kwenye mbavu na, changa za mwanzo
0: unaweza sometime ukaacha kitovu wazi ukafunga hivi
1: lazima belly ionekane mtoto kike belly ionekana sio kweli
0: bwana unyamwezi sana kulikuwa kuna nini hizi nasema lebo za hizi Gucci na hizi zingine zilikuwa zipo lakini zilizochukua umaarufu sana kwenye muziki na ulimwengu wa kinyamwezi yani
1: okay.
0: Daman Dada Sean John ya Puff Daddy au P Diddy
1: sawa
0: unakutana na Fubu
1: yes lakini ilikuwa pia Fila
0: Fila pia alafu kulikuwa kuna
1: Adidas.
0: Kwa hiyo kuna unyamwezi fulani hivi watu wakipiga da unaona yani kweli yani una feel muziki. Bana
1: huyu ambaye una that, kabla hujamalizia out of that kipindi hicho.
0: Yeah.
1: Sasa hivi tunatofautiana kabisa. Mwanamke ambaye alikuwa very slim ndo alikuwa mkali kuliko mwanamke yeyote. Sasa hivi si wanaangalia shape lakini kipindi kile kama umeona kina break and less.
0: Yeah.
1: Kipindi hicho ndivyo mwanamke alikuwa ni mnoma sana.
0: Umeona? Bana huyu hapa ambaye unamsikia hapa anaitwa Tupac Amal Shakur. Hii ngoma inaitwa Baby Don't Cry. Wimbo umetoka mwaka 99 baada ya miaka mitatu kabla ya kifo chake
1: okay.
0: Kabla ya kifo. Na wimbo huu hapa Tupac ameimba akiwa na kundi linaloitwa Outlaws.
1: Okay.
0: Outlaws ni kundi ambalo lilianzishwa na Tupac mwenyewe. Alikuwa anajiita Machiavelli kipindi hicho. Unaweka kwenye bracket unasema Machiavelli.
1: Machiavelli
0: akiwa na Yak Kadhafi. Yaki Kadhafi, yani sio Gaddafi, yeye alijiita Kadhafi. Yaki Kadhafi ni kazini wake ambaye mshikaji wake sana wa Tupac ndio alikuwa anawakubali sana wa jamaa wanajiita Outlaws.
1: Okay.
0: Na humo ndani ya Outlaws unamsikia huyo Yaki Kadhafi. Alikuwepo mtu mwingine tena anaitwa Idi Amini. Lakini wimbo una ni kati ya ngoma ambazo zilipendwa sana katika misemo yake katika albamu ya Arise lakini Keep Your Head Up ndio kwa napenda sana watu walipenda sana kutokana na midundo inavyopiga lakini ikimhamasisha mwanamke asikate tamaa ajitoe kwenye maisha ya umaskini na kuendelea na nini na nini na nini
1: bana
0: tuna enjoy sana
1: tupa tu hapo nikumbusha sana pia suruali za leather zilifanya zilikuwa zimewika sana what
0: would you do if it was you couldn't answer such a I tried to trade places in the tragedy. Anakuja Tupac mwenyewe. Hey, bwana tumerejea hivyo muda si mrefu tutakuwa tuna kliniki ya moyo. Au sio? Bwana kuna mtu anasema nataka nicheze lakini sijui nacheza vipi. Naomba maelekezo ya Nuru Pesa.
1: Sawa, sisi tutakupatia maelekezo namna ya kucheza na Rupesa lakini kwa sasa tuko na Betika.
0: Kabisa.
1: Wanatushika mkono wanakuambia kwamba ni chaguo la mabingwa. Saa hili wanatupa nguvu ya kutosha na tunakuambia vigezo na masharti kuzingatiwa na usibashiri kwa wasiwasi. Acha soka loto iweze kufanya kazi.
0: Umeona?
1: Ni rahisi sana. Sio lazima ujue mechi za siku, sawa eh? Unaweza kujipigia mpaka kiasi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Sawa. Sasa Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kuanzia mechi 5, mechi 10 ama 15. Ni rahisi sana. Mimi nakupatia maelekezo kwanza namna ya kuweka fedha, alafu nitakuelekeza jinsi ya kucheza.
0: Maana,
1: sawa eh? Nikupatie kwanza maelekezo namna ya kuweka fedha kwenye akaunti yako, alafu nikupatie maelekezo uende ukacheze sasa.
0: Maana.
1: Ni rahisi sana ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas Tanzania.
0: Maana.
1: Sasa ukiwa unatumia mitandao minne inakupa fursa moja kwa moja wewe kuweza kushiriki. Hatua ya kwanza, kaweke fedha kwenye akaunti yako. Ni namna gani ambavyo utaweka? Anza na menu husika ya mtandao ambao wewe unautumia. Alafu hatua ya pili, utakwenda kwenye sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Lakini kama unatumia mtandao wa Vodacom, hapa watakwambia lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata, utaenda kuweka nambari ya malipo ambayo utaweka 54 54 54. Nambari ya malipo weka 54 54 54. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha utakwenda kuingiza pale kiasi chako cha wewe ambacho unakihitaji, kama shilingi 1000, shilingi 5000, shilingi 8000, utaweka pale. Baada ya hapo, ukiwa umeshaweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, sasa utakwenda moja kwa moja kwa ajili ya kucheza, sawa eh?
0: Yeah.
1: Kupitia mitandao yote minne ambayo mimi nimekutajia, anza na menu hii hapa. Utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, nenda kachague nambari 1 Soka Loto. Hatua ya tatu, nenda kachague idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka. Kisha utakwenda kuingiza kiasi chako, na mwisho utakaza kwa kibosi ukisubiria mkeka wako uweze kutiki na fedha ingie kwenye akaunti yako. Baby don't cry.
0: Bwana, kuna mtu anasema Saumu ujambo Abdalla kutoka pale Makota. Huyu hapa anasema nanikumbusha mbali sana, nilikuwa Tanga kukata mkonge. Nikirudi tu nilikuwa naweka nyimbo za Tupac, Tomu Gulumo kutoka pale Kinyanambo. Chiko nembo ya ng'ombe hakuna jipi anasema. Huyu hapa anasema habari za hapo studio. Nipo nanyi mpaka tamati, anaitwa Flora kutoka Lulanzi pale. Huyu hapa anasema hana lolote huyo Mo Yanga ndio mpango mzima. Anaitwa Benjamin Chenga au Toto la Kimakonde. Bwana Benjamin ya Toto la Kimakonde ile, au sio?
1: Okay.
0: Kawaida si anasema si akiingia tu goli, sio mchawi Petro Chengula wa Sadani. Mko poa lakini watumishi bwana tuko vizuri. Kwani degree ni nini? Degree kwa lugha ya Kiswahili inaitwa shahada. Shahada ni neno la Kiarabu, maana yake shahidi au shuhuda. Niko vizuri.
1: Unajitahidi kutohoa.
0: Shuhuda au shahada. Kwa hiyo ukiona mtu anasema mimi na shahada, maana yake huyu mtu ameshuhudiwa na chuo fulani kwamba huyu bwana ni mnoma. Sasa huyu alipofikia bwana, tumeshuhudia kwamba amemaliza haya mafunzo. Aosio, kwa pale niko napiga tu stories za utani.
1: Okay.
0: Degree ni inapewa kwenye utaratibu wa vyuo. Yaani vyuo, baada ya mtu kumaliza masomo yale anapewa hiyo degree. Na degree za kwanza zimetoka karne ya 11, 12, hususan kule vyuo vya Italy kule Oxford ndio wameanza kutoa hizo degree. Huyu hapa anasema okay, anasema anasema asante studio. Bwana anasema anaitwa Kibangari, anaitwa Kibangari Kihaga kutoka Igavilo, nipo shambani navuna dada yangu. Asante. Nimeamka nimeanza Nuru FM, nipo na binti Saumu na basi Mliuka Mwaisa pande za Wihanzi pale.
1: Asante sana Mwaisa.
0: Saiba wangu Mwaisa huyu bwana. Saiba wangu bwana huyu da. Bwana huyu hapa anasema nimewategea sikio kutoka Uambingeto katika Nyambizi, tuipongeza Nuru FM inatupa hera. Tukiwa na hali ngumu tucheze Nuru Pesa, Majuto Sanga, Yero Nangai na Abasi Mliuka, tuko pamoja.
1: Asante sana.
0: Unaona eh, anaitwa Julius Mlale wa Mgama, asante. Nili wa love mimi jamani, Odilia kutoka pale Sakalilo anasema to love sana.
1: Okay, na sisi tulim love too.
0: E mana, si ndio? Abasi Kamwene Diwani kutoka Sakalilo, na mimi nakwambia Kamwene tu. Ha? Nimechanga na Kiingereza.
1: Kamwene tu. Okay.
0: Kuna mtu anasema mimi natafuta kazi jamani. Okay. Usikate tamaa, tafuta kazi itapatikana. Lakini kazi ziko nyingi sana, sio mpaka uajiliwe. Unaweza ukajiajili mwenyewe ukatafuta kazi za hapo hapo haraka haraka ambazo zinatumia mtaji mdogo sana. Unajua hata shilingi 5000 unaweza kuanza nayo mtaji.
1: Sahihi.
0: Hata shilingi 5000 tu.
1: Biashara gani?
0: Biashara.
1: Kuuza karanga.
0: No. unaweza kununua tray nusu tray ya mayai ile.
1: Ukachemsha.
0: Ukazichemsha ukanunua na chumvi yako ukatumia chumvi ya nyumbani.
1: Sawa, nusu tray shilingi ngapi?
0: Nusu tray haifiki shilingi 5000 nafikiri.
1: Haifiki.
0: Yeah, haifiki. Alafu uka mkaa utatumia ambao ulikuwa unatumia siku hiyo nyumbani. Yaani kwa ajili kwa sababu hutakula mchana utazunguka kwa ajili ya kuuza mayai.
1: Huyu ni bachelor hana mkaa nyumbani.
0: Hapana, utaokota hata kuni kuna mbao mbao zipo utachemsha mayai yale pale. Alafu utakwenda nayo mtaani.
1: Utayauza.
0: Tumia lugha nzuri kuyatangaza mayai yako. Lakini hakikisha yawe ya moto muda wote.
1: Utayauza kabisa.
0: Sifa ya mayai ukitaka uyauze
1: kama yawe ya moto.
0: Yawe ya moto. Kwa hiyo kama unataka nikupe idea ya mayai yawe ya moto siku nzima. Mm. Unaweza kaniona pia
1: nitakwambia
0: yes, safi nitakuelekeza alafu unapiga hela sana.
1: Okay. Umeona?
0: Bwana Mliuka, mimi ndugu huyo pande za Kisinga ulisema utanipa namba hadi leo. Ah jamani. Bwana sawa ndugu yangu nimekukumbuka.
1: Lakini
0: una ndugu yangu Stefano huyu.
1: Na una ndugu mwingine pia.
0: Huyu ni ndugu yangu Stefano, ndugu yangu wa damu sana. Yuko pale kwa mkuu wa wilaya huyu jamaa.
1: Sawa.
0: Yuko
1: lakini
0: pale.
1: Lakini una ndugu mwingine amenicheck inbox. Basi una ndugu wengi.
0: Stefano Mponzi. Bwana nisamee sana ndugu yangu Igwe.
1: Igwe Stefano.
0: Stefano Mponzi yuko pale.
1: Na mimi namuombea basi msamaha.
0: Kwa mkuu wa wilaya. Da, I say. Kitengo cha vieti pale.
1: Okay.
0: Sawa, Mnyalukwale upo, mimi nipo.
1: Okay.
0: Sarejea, kwa usio. Mm-hmm. Usiondoke, endelea kubaki na Nuru FM. Tukirejea tu, tuna kliniki ya moyo. Leo tuna nini?
1: Tuna jambo.
0: Jambo
1: zito.
0: Gani? Zito?
1: La kifamilia. Na nitasema na nini wanaume leo.
0: Kabisa.
1: Eh.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
6: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
7: Na kuomba urudi. Rudi, nakupenda baba. Rudi baba yangu, na kuomba.
6: Hutufanya tufikiri mengi yenye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
8: kwamba mtoto hayuko sawa, nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
6: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
5: Nyambizi mseto.

0: Mahuu na wakati kama huu huwa tunakukaribisha vizuri kabisa kwa moyo mkunjufu. Kwa lugha ya Kiarabu tunasema ahlan wa sahlan. Tunasema karibu sana katika kliniki ya moyo kwa ajili ya kuweza kusikia visa na mikasa vya walimwengu, lakini vile ambavyo vipo ndani yao, ndani yao, ndani ya mioyo yao.
1: Okay.
0: Vile vitu ambavyo watu wameshindwa kuvisema, sasa hapa tunavisema, hata kama tutavisema bila kuwataja wahusika kwa majina, lakini mtu atajisikia faraja sana akisema, akitapika nyongo, akiongea kile ambacho moyoni mwake kinamnyanyasa, kinamtesa. Na sisi tunakuwa madaktari, maana yake ni kwamba tunaweza tukamshauri huyu ndugu yetu na akapona kabisa na akaondoka kabisa na uraibu au kitu ambacho kinamtesa au jinamizi ambalo linamsumbua katika nafsi yake, roho ikatulia.
1: Sawa, kliniki ya moyo inapewa nguvu ya kutosha kabisa na Betika. Sawa, wakati tunazungumza na wewe hapa, endelea kutengeneza mkeka wako kwa shilingi 1000 kupitia Soka Loto, kwa sababu ni rahisi sana na wenzako washajipigia fedha mpaka kiasi shilingi milioni 250. Unaelewa
0: bwana?
1: Kupanga ni kuchagua, unaweza ukachagua mechi 5, mechi 10 ama 15, kwa sababu ni rahisi.
0: Bwana, sasa bwana, Betika bwana, tunakwambia hivi, usibashiri kwa wasiwasi. Acha Soka Loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi saumu. Hasa nyinyi wanawake bwana, utasikia mimi sijui kubeti. Mimi bwana na beti vipi jamani? Na beti. Kuna watu wengine wengi sana huwa wanaambia, na bwana nitengenezee mkeka na wanatoa hadi hela.
1: Sawa.
0: Ili akutengenezee mkeka. Sasa hizo mambo piga chini. Mambo za kizamani sana. Usitengenezee mkeka wala usikubali kununua mkeka, na wala sio lazima ujue kubeti. Na wala usijue mechi. Yaani wala usihangaike nani amecheza leo au kesho sijui anacheza nani, hapana. Unaweza ukajipigia hela hadi shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto saumu ni rahisi sana. Bonyeza nyota katika simu yako, chukua simu hapo. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Umeona? Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa kwa pesa, yani Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54. Narudia hii. Ukishachagua lipa bili, namba ya malipo ni 54 54 54. Nyepesi sana hii. Kumbukumbu namba unaweka namba 889. Yaani kama kumbuka tu Nuru FM 88.9, basi hiyo ndio kumbukumbu namba. Ile nukta unaitoa tu. Lakini tunasema Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Umeona? Sasa tuna beti. Ipo siku bwana, kuna mkamalia mmoja bwana. Mke wa mkamalia aliweka buku tu kwenye Betika. Milioni 250 hiyo hapo. Wakati mume wake hajawahi kupiga hizo hela.
1: Na ni mkamalia mwenye nguvu zaidi.
0: Ni mkamalia mwenye hajawahi kupiga hela. Mke wake alisema, "Bwana, mume wangu kila siku
1: anaweka."
0: Akatia buku milioni 250.
1: Maisha yakasonga mbele.
0: Mbele huko saizi wana mashamba ya kutosha, malori nini safi.
1: Sasa kwenye kliniki ya moyo leo tuna mkasa ambao umetufikia hapa.
0: Kuna mtu anasema nirudie tena.
1: Urudie tena, Sawa.
0: Nataka nikurudishie hapa kwenye jinsi ya kucheza Soka Loto, au sio? Nasema tena rahisi sana. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya leli. Utachagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, alafu utaweka shilingi 1000 tu, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela.
1: Sawa.
0: Umeona? Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Na hii ndio rahisi sana. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 0754 54 54 54. Kumbukumbu namba weka 889.
1: Baada ya hapo utaingiza kiasi chako 1000 ya Kitanzania, kama ukitaka kuweka 2000,
0: ukitaka kuweka laki kule kwenye
1: account yako
0: au ndio wallet tunaita, inakuwa safi au sio? Alafu unakuwa unanyofua kidogo kidogo buku
1: unacheza.
0: Yaani ukiwa unacheza ndani ya mwezi shangao umepiga milioni 250 wewe.
1: Sawa. Wewe unataka kutuzidishia mara mbili zaidi.
0: Lakini sio milioni 250 tu. Hapa katikati kuna pesa nyingi sana. Unaweza kashangaa umeshinda 10,000, 20,000, 50,000, milioni. Lakini hiyo milioni 250 yani hiyo ndio top ile.
1: Okay. Sawa, sisi tunakwenda kwenye kliniki ya moyo na leo tuna mgonjwa hapa. Hivi basi umeshawahi kuchora mti wa familia eh?
0: Nimekumbuka wakati nasoma.
1: Ushawahi kuchora mti wa familia?
0: Ndio nakumbuka family tree. Daddy.
1: Mother.
0: Brother. Sister. And the baby.
1: Sasa kwenye and the baby, tuna familia ya mwanafamilia wa kliniki ya moyo.
0: Ndio.
1: Tuna familia ya mwanafamilia wa Nyambizi Mseto ambaye mwaka uliopita mwaka 2025
0: yes,
1: walijaliwa kuwa na ndoa.
0: Okay.
1: Ambayo ndoa yao ilikuwa ni ndoa yenye furaha sana
0: kabisa.
1: Na ndoa hii ambayo wenyewe wameingia walikuwa na matarajio ya kuweza kuhakikisha wanapata mtoto. Kila ndoa inakuwa na matarajio ya kuwa na familia bora, imara na njema. Unaelewa eh?
0: Ndio.
1: Sasa wameshapata mwanamke baada ya kupata ujauzito, kwa sababu anatusikiliza hivi sasa na anakutegemea sana wewe ambao unatusikiliza pia. Mwanamke baada ya kupata ujauzito mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, umefika mwezi wa saba, ikabidi mwanaume amwambie mwanamke waende wakacheki jinsia ya mtoto.
0: Wakati
1: wote walikuwa wana furaha sana.
0: Wakati mtoto yuko tumboni. Waende kuangalia
1: jinsia ya mtoto.
0: Jinsia ya mtoto wake.
1: Hivi mnaangalia kwa sababu gani? Au wana familia huwa mnaangalia jinsia ya mtoto ili iweje?
0: Mimi nakumbuka nimewahi kuangalia mtoto mmoja tu.
1: Ilikuwaje kwa sababu wewe pia utatusaidia.
0: Basi tu
1: kwa ilikuwa ni first born.
0: No. Huyo mtu huyo. yani ni basi tu, yani kutaka kuona tu anakuja mtoto gani ili ujiandae. Mimi nilikuwa nataka nijiandae na huyu mtoto. Niweze kumwandalia mazingira yani. Ya mtoto wa kiume
1: au wa kike?
0: Wa kike, vitu vya kiume, kiume vya jinsia yake ni viandae mapema. Basi tukagundua akambeba naye.
1: Na akaja huyo huyo ambaye mli.
0: Anakuja mtoto wa kiume bwana.
1: Okay.
0: Sasa mimi yani nivangalia ile kwenye ile ultrasound. Kana sema zi mashine siye kakosea. Inakuwaje hapa? Lakini ikawa yule yule.
1: Sasa teknolojia imekuwa sana.
0: Wana
1: familia hao waliamua kwenda kwa pamoja kuangalia jinsia ya mtoto. Lakini baada ya ujauzito tu, mwanamke kupata ujauzito, nyumba yao ilikuwa yenye furaha.
0: Ndio.
1: Baada ya kutazama jinsia ya mtoto,

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: tumerejea hivyo kutoka hapa Nur FM 88.9. Hebu endelea pale ulipoishia baada ya kwenda kucheck jinsia ya mtoto.
1: Mtoto akaonekana ni wa kike. Baada ya mtoto kujulikana ni jinsia ya kike,
0: ndio
1: walivorudi nyumbani, mwanaume anamwambia mimi halikuwa chaguo langu kupata mtoto wa kike. Kwa hiyo visa na mikasa vimeanza.
0: Afanalek.
1: Huu ni mwezi wa kwanza tangu wao kupata taarifa kwamba bibi yule amebeba mtoto wa jinsia ya kike.
0: Ya kike.
1: Lakini pia mwanaume anamtaka binti yule aondoke. Ni watu wenye ndoa hawa.
0: Walifunga ndoa kabisa.
1: Kabisa ndoa yao ina mwaka mmoja
0: Na
1: kwa hiyo bibi yule anapitia kipindi cha stress kwa sababu ni mjamzito.
0: Ndio.
1: Lakini pia anashindwa kujua kwa nini mume wake hahitaji mtoto wa kike. Kwa nini furaha imegeuka kuwa karaha? Tuandikie ushauri wako kwa sababu kipindi alichonacho ni kigumu na anahitaji msaada wako sana wa ushauri, nini ambacho akifanye. Kupitia nambari ya 0735 01 8440 tuweze kumshauri kwa sababu mwanaume anasema yeye sio swala la mtoto wa kike kwa sasa. Yeye hakuwa anahitaji mtoto wa kike. Lakini pia teknolojia imekuwa, unadhani ni sawa sawa watu kwenda kujua jinsia ya mtoto? Kuna umuhimu gani wa kufanya hivi? Tuambie kupitia 0766744292 tuweze kuokoa hii ndoa ambayo leo hii kama wanafamilia tunaketi pamoja na kuzungumza pamoja. Yawezekana huyo mwanaume yuko kwenye majukumu lakini anatusikiliza hivi sasa. Umeelewa Sasa tuambie kupitia nambari hiyo, lakini pia tupigie simu yako kupitia nambari ambayo nimeitaja ya 0735 01 8440. Tunazungumza pamoja hapa na tuelewane. Kukua kwa teknolojia ambayo inaweza kukuonyesha jinsia ya mtoto, unadhani kuna umuhimu wa kufanya hivyo? Na kama upo, ni umuhimu wa aina gani kama hili ambalo limemkuta bibie?
0: Unajua Saumu, watu wengi huwa wanapenda, nilivyofuatilia kwa mimi sina iko kitu, mimi mtoto ni mtoto kwangu. Azaliwe mtoto wa kike, hata kama watazaliwa watoto wa kike, na siwezi kutafuta. Kuna watu wengine huwa wanazaa watoto ili watafute jinsia. Mimi mtoto ni mtoto, hata kama atapata watoto 10
1: jinsia moja
0: wa kike wote, basi mimi nitafurahia tu. Hata kama atapata wa kiume jinsia moja, nitafurahia kwa sababu watoto ni watoto. Yani
1: lakini kuna ile mtu anakuambia mimi nataka mtoto wa kiume bwana, jembe langu afanane na mimi.
0: Sasa hapo ndipo shida ambapo inaanza hapo. Yani ukijiswitch kwamba mtoto ni mtoto, hutakuwa na shida yoyote. Umenielewa?
1: Okay.
0: Lakini ukianza kusema nataka mtoto wa kiume, sijui mtoto wa kike, hapo ndio shida inaanza. Hata mimi nilipoenda kuangalia kule katika ultrasound,
1: ulikuwa na matarajio yako.
0: Nilikuwa na matarajio kwamba mimi mtoto yote nitaimuona, yani nitafurahi. Yani nitafurahi kumuona jinsia yoyote ile. Umeona?
1: Sasa mwanaume mwenzenu huko ameharibu.
0: Sasa wanaume wengi huwa wanahisi kupata mtoto wa kiume ni kama vile mrithi wa familia, muendelezaji wa familia, yani kwenye fikra zao. Lakini pia
1: yani muendelezaji hao wa basi
0: kwenye kupitia jina.
1: Okay.
0: Umeona?
1: Akiwa wa kike.
0: Akiwa wa kike jina
1: litaenda upande wa pili.
0: Linabaki upande wa pili. Ndio watu wengi wanafikiri hivyo. Lakini pia wengi huwa wanatamani labda kuona shughuli anayofanya. Inakuwa tu ipo kisaikolojia tu, yani inatokea automatically. Shughuli anayofanya, labda huyu mtoto wa kiume atazaliwa huyu, tufanye naye shughuli au tuendeleze shughuli hii hapa ambayo mimi naifanya.
1: Shughuli bongo basi, yani huko tunajua hata asilimia kubwa huko hatuna biashara kubwa zile za kurithi.
0: No, hata kilimo nini, labda
1: tuje tuwe wakulima pamoja.
0: Tuwe tunapiga jembe wote, jembe langu la lakini watoto wa kike sasa. Watu wengi huwa wanaona kama vile, yani baadhi yao sio wenye mitazamo tofauti. Huwa wanaona kama vile inakuwaje bana mtoto wa kike bana? Kama mtoto wa kike. Na hizi imani potofu zimeanza tangu miaka hiyo. Tumeshasikia story nyingi kwa watu wa makabila mengine walikuwa wanaua hata watoto wa kike wakizaliwa. Tumesikia
1: wengine
0: stories
1: walikuwa wanahisi kama kuwa na mtoto wa kike ni kitu rahisi.
0: Kama hata sasa mitaani watu wana story za ajabu ajabu sana ukikaa vijiweni wasikilize. Mm. Story ambazo hazihusiani kabisa na uhalisia wa mfumo wa binadamu. Mm. Utaona mtu labda ana watoto wawili wa kike. Wenzio anamwambia hawe jamani, yani mke wako alikushinda nguvu. Inahusiana nini sasa?
1: Na wakati mwingine ukishaona baba amemiliki labda watoto wa kike wawili au watatu, kuna namna anaambiwa bora tu ukatafute nje.
0: Umeona?
1: Kama mke wako ameshindwa kabisa kukuletea mtoto wa kiume, kajaribu nje, na wako wanaofanya hivyo.
0: Vitu hivyo ni vya ajabu kabisa. Na vitu vya nguvu vinahusiana nini na mambo ya uzazi?
1: Labda si ndio ile XYXX.
0: Kwa hiyo bana, ni imani tu potofu watu wanakuwa nazo, anajenga hiyo imani, alafu mwisho wa siku inakuwa kama vile
1: anaileta kwenye manako, action.
0: Wewe unakuwa kama ushirikina vile. Mm. Unamkataaje mtoto eti kisa mwanamke? Huo ni ushirikina. Yaani kabisa niamini mimi.
1: Yaani huo ni uchawi.
0: Ukianza kuamini umepata mtoto wa kike. Mm. Mimi bwana mtoto huyu aki. Yaani niamini wewe unaweza kuwa hata mchawi.
1: Okay.
0: Yaani ungeweza kusema mimi sitaki mtoto wa kike. Wewe hata uchawi unaweza ukawa. Yaani kwa vipi? Na nikupe siri sasa. Sisi wenye watoto wa kike wa kwanza.
1: Utasikia huyu si ataolewa.
0: Sisi watoto wa kike wa kwanza, wenye watoto wa kike wa kwanza. Mm. Kwa mfano mimi binti yangu. Mm. I say mtoto wa kike
1: kwanza anakupenda baba kwanza, kuliko hata
0: yani,
1: mama.
0: Kwanza mtoto wa kike anakupenda baba sana
1: kuliko hata mama.
0: Kwanza mtoto wa kike ndio anakudekeza, yani baba akiwa mkubwa. Mm. Mtoto wa kike ndio anayekulea. Mtoto wa kike ndio analea familia. Mm. Sasa nakupa vice versa ambayo hujui. Vijana wengi wanajijali sana wao na familia ya zao. Mm. Yani watoto wa kiume sio wote.
1: Anaangalia mke, anaangalia familia
0: yake. Anaangalia familia yake yuko busy, lakini mtoto wa kike wengi wao, niamini mimi, huwa hawamezi matonge ya ugali bila kukumbuka nyumbani.
1: Mamangu amekula kweli?
0: Mamangu amekula kweli.
1: Babangu kweli?
0: Yupo tayari.
1: Anakoti kikipindi cha baridi.
0: Yupo tayari aibe unga. Mm. Kwa mume wake.
1: Apeleke kwao.
0: Apeleke nyumbani. Baba na mama waende kula. Watoto wa kike, kwa sababu wanawake wana huruma. Mm. Anavolea ile familia, anahisi na wazee wake walivyozeeka, yani ndio
1: wanakutana na ile changamoto.
0: Anatamani kuwalea wote hata kama hana kitu.
1: Huyu ni mtoto wa kike sasa.
0: Mimi nilikuwa nimewahi kuwa meneja wa sehemu moja. Mm. Pub. Mm. Sasa wakati tunawalipa mshahara wale wahudumu wa baa wale. Mm. Unajua watu wa hudumu wa baa wanawachukulia kama
1: watu ambao wamepoteza mwelekeo.
0: Watu ambao wamepoteza mwelekeo.
1: Kazi ambayo ni laana.
0: Kazi ambayo ni ya hovyo, kazi ya ajabu. Ukisema mimi anauza baa, anauza ameoa mtu muuza baa. Sasa wale mabinti wale wanaofanya kazi za baa. Mm. Wakati tunawalipa mshahara, uweze amini Saumu. Mm. Wale siku ukiwalipa mshahara hivi, wengi tukua kuna M-Pesa hapo. Mm. Wengi pesa zao nyingi asilimia kubwa
1: zinakimbizwa nyumbani.
0: Wanatuma nyumbani.
1: Nasikia ngoja kwanza nimtumie mama.
0: Wapo tayari kuingia kwenye riski ya maisha, anakuambia bana mimi naishi maisha nyumbani na maisha magumu sana. Wote, yani wote wanatuma nyumbani pesa zao wote. Yani wao wanapanga foreign namna hiyo, wanatuma nyumbani. Mama nimekutumia hela hiyo hapo. Basi tumiaga taratibu mama. Mm. Mama nimekutumia hiyo hela, basi nunueni mahindi hapo, nunueni unga, nunueni sijui nini.
1: Anakumbuka mazingira halisi ambayo amekuwa akipitia.
0: Kwa hiyo watoto wa kike wana hali fulani hivi tofauti na wa kiume, wako don't care sana. Yaani ile
1: kifamilia.
0: Ah bwana wewe mwanamume mzee wangu, wewe si mwanamume bwana, wewe vipi bwana?
1: Atapambane.
0: Atapambana.
1: Sasa hili limemkuta mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa, mume wake imegeuka tafran baada ya kujua kwamba mtoto alioko tumboni kwa mkewe ni wa jinsia ya kike. Ugomvi umeibukia hapo na anatamani tumshauri. Tutapokea simu yako, sisi tunakuahidi hivyo baada ya kurejea majira ya saa 3. Lakini wewe ambao unaendelea kuandika pia ujumbe wako mfupi, tunakuahidi tutaupitia pia. Kubwa zaidi tambua kwamba unaweza kubeti pasipo kujua mechi za siku, sawa? Na ni rahisi sana kwa sababu Betika wamekuja na Soka Loto, na ni rahisi sana kufanya namna hiyo. Na maelekezo ambayo sisi tunakupatia ndivyo ambavyo unaweza kufuata na ukafanya vizuri zaidi asubuhi hii, kwa sababu shilingi 1000 inakusaidia wewe kupiga mpaka kiasi shilingi milioni 250, lakini pia unaweza ukachagua mechi 5, mechi 10 na kuendelea. Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel ndio mitandao ambayo inakupa fursa hii.
0: Eh bana, sasa bana, usibashiri kwa wasiwasi, napenda kurudia. Acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia shilingi milioni 250 ukajishindia kwa shilingi 1000 tu.
1: Okay.
0: Umeona? Kwa hiyo hahitaji kujua mechi na nini. Sasa maana yake ni kwamba soka loto wao wanakutengenezea mkeka. Yaani ukitia 1000 yako pale, unabonyeza kile kitufe, basi inakutengenezea mkeka ule. Ni kama vile inatumika tuseme mnemba, usio? Ukitengenezwa mkeka pale, mwisho wa siku bwana, mambo yanakuwa burudani sana. Umeona? Na ikisha kutengenezea mkeka wa kibingwa, maana kuna mikeka, lakini kuna mkeka wa kibingwa ambao huo mkeka huo ikikutengenezea soka loto, uchukue utembeze mji mzima huo mkeka, niamini mimi. Hata wale makamalia wakubwa watasema, nani kakubetia huu? Nani kabeti huu? Usio kadhani labda kwa sababu soka loto wanakutengenezea mkeka, wanatengeneza mkeka uende kumangwa. Hawezi kumangwa.
1: Okay.
0: Umeona? Sasa itakutengenezea mkeka kwa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama leli, utachagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Umeona?
1: Okay.
0: Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba, weka namba 889.
1: Alafu utakwenda kuweka kiasi chako.
0: Bwana, Betika, chaguo la machampion.
1: E bwana, sawa. Sisi tupo na wewe na hili ni Nyambizi Mseto ndani ya kliniki ya moyo. Tunazungumza pamoja kama madaktari kwa ajili ya kupata suluhu, lakini kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wamekata tamaa, lakini kwa ajili ya kujadiliana yale ya ndani kabisa ambayo huwezi kumsimulia mwingine. Sisi tunasimulia kama hadithi humu ndani. Sawa sawa.
0: Asante sana Baraka Mponzi Kiesa, anasema huyu jamaa naye anakata mtoto wa kike, huyu jamaa ana shida ya ubongo, hao ndo wali beef. Tutarejea hapa tuweze kupokea simu ya wewe msikilizaji, alafu itakuwa burudani kabisa. Maana kuangalia kwenye ultrasound sio kumpangia Mungu, kuangalia kinachokuja nini. Maanake kama ukisema hivyo utakataza hata watu wasifanyie operation. Maana Mungu alishaweka maini na utumbo ndani, mnafungua vya nini mviangalie? Sakavi na shida, si lazima viangalie. Tutarejea hapa, usio?

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Nyambizi Mseto.
2: Bana, sawa, tumerejea. Hivyo ni saa 3 sasa, tunakwenda katika saa la mwisho kabisa hili kwa ajili ya kumaliza ile ngwe ambayo huwa tunamalizia hapo. Hii ni Nur FM, Nyambizi Mseto iko hewani. Mimi naitwa Basi Mliuka, Basizo Kichwa Mbovu aka Mnyalukwale. Niko na mama sita Yerona Ngai, Saum binti Saidi, chuma hicho. Wanacheka.
3: Kuna vyuma vingi. Chuma. Yani mimi ukitaja, wewe ukitaja mwanamke chuma, unaanza kumtaja nani kwa haraka?
2: Chuma.
3: Kwa haraka haraka tu. Ukimtoa mama yako mzazi.
2: Chuma.
3: Mm.
2: Ah, sijui bwana.
3: Yeah. Ah, sio kweli.
2: Chuma, chuma
3: kuna... katika wanawake ambao kuna... ni superhero. Kembua. Ukisema huyu ni chuma kweli, unasema yeye kicho chuma.
2: Iron lead. Kuna chuma au kuna chombo? Huyu chombo kweli kweli.
3: Acha na chombo. Chuma.
2: Sasa chombo kinakuaje?
3: Chombo kinakuwa moto.
2: Ma lipstick nini?
3: Mambo ni mengi.
2: Kishtobe.
3: Lakini pia ile namba 8 inakuwepo sana.
2: Chombo.
3: Chombo.
2: Wahe wanasema chombo cha mwikabati.
3: Lakini chuma, chuma kinakuwa ni kwenye jitihada, utendaji na vitu kama. Si ndivyo?
2: Kabisa.
3: Au unakosea?
2: Kabisa, mpambanaji yani. Alafu ukiona mtu anasema ana huyo hicho chombo be. Yaani huyo mwanamke oa huyo chombo hicho.
3: Lakini yani, jipange kwa ulinzi shiriki.
2: Lazima uwe unapata pressure kidogo.
3: Sawa.
2: Bana, tumerejea hapa. Saumu, nikwambie tu neno kabla tujaenda kwenye mambo hayo. Nimekumbuka kitu hapa.
3: Mm.
2: Ukiona mafanikio mengine, ukiona ishi kwenye nyumba za kupanga, ukiona jirani ambaye anaweka hata umeme kwa wakati.
3: Mm-hmm.
2: Kwenye nyumba za kupanga. Mm. Nawe ni mafanikio. Tuendelee na clip.
3: Na ni mafanikio.
2: Sawa.
3: Na ndoa nyingi tunategemea kufa na kuzikana, si ndivyo? Lakini mifarakano pia ni sehemu ya ukomavu wa hizo ndoa. Kwa hiyo hili limemkuta mwanamama ambaye sasa hivi anatusikiliza na anakutegemea wewe kwa namna moja ama nyingine. Wacha sisi tuende kwenye kupokea simu, si ndivyo basi?
2: Kabisa.
3: Nifanyie jambo basi.
2: Basi tutajie namba ya simu alafu mimi nakutajia
3: nambari ya 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja. 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja na 0766744292 ndio nambari ambayo unapata fursa ya kuandika ujumbe wako, sawa
2: Yes.
3: 0766744292 tuma ujumbe wako hapa, lakini kupiga 0735018440. Sahili tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Vodacom, mtandao super, so sawa
2: kabisa. Ebana, tunapokea simu hapa. Ukipigiwa simu basi punguza sauti ya redio au izime kabisa tuongee.
3: Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Tunazungumza na Nathan kutumia kutoka pande za Mtula.
3: Karibu sana Nathan kutokea Mtula.
4: Bana, mimi naona huyo jamaa anakosea kulalamika kuona ni mtoto wa kike, kwa sababu mtoto ni mtoto. Kuna wengine hata huyo mtoto wa kike hana. Lakini hata pia hii teknolojia ya kuangalia kwamba huyu ni mtoto wa kiume au ni mtoto wa kike isiwe ndio chanzo cha migogoro. Kwa hiyo huyo dada mimi namshauri aombe Mungu ajifungue salama, amlee mtoto vizuri, na huyo mtoto baadaye atakuwa msaada kwake.
3: Okay, asante sana kutokea pande za Mtula.
4: Asante sana.
3: Haya, kutokea Mtula wanasema namna hiyo, si ndivyo eh?
2: Yeah.
3: 0735 01 8440 ndio nambari ambayo sisi tunazungumza kwa pamoja asubuhi ya leo, tuokoe ndoa ya mwenzetu ambaye katika kipindi ambacho yeye anategemea faraja anapitia heka heka na misukosuko. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
5: Hello, habari ya hapo?
3: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Unazungumza na Ezekiel Constantino Kasavanga, napatikanika Mafinga, Mafingani hapa.
3: Karibu sana kutoka Mafinga, Mafingani.
5: Ndio, ndio, ndio.
3: Karibu, umesikiliza kliniki ya moyo ya leo.
5: Tena, na mimi nilikuwa nadhana kama hiyo. Na mimi nilipata mtoto wa kwanza nikapata wa kike. Wa pili nikapata wa kike, wa tatu nikapata wa kike. Wa nne nikapata wa kike. Nikasema nikaoa mwanamke mwingine. Na huko nikaenda kupata tena mtoto wa kike. Bali nikakata tamaa kabisa. Kwa sasa sasa. Watoto wa kike ndio yani hapa napumua hivi yani watoto wa kike. Mara 50,000, mara 30,000, mara ni wapange, mwingine ananipa 70,000, mwingine 10,000, mara vocha. Halo, sasa na washauri wenzangu, mama yangu mtoto wa kike kwanza jembe.
3: Asante sana, tukutakie asubuhi njema. Mafinga hiyo. Yeah. Anasema yeye ana ushuhuda wa kwanza wa kike, wa pili, wa tatu mpaka wa nne.
2: Na
3: akaona, wacha niende zangu nje nikajaribu nje. Yeah. Naye akapata wa kike wa tano. Lakini sasa hizi anapumulia.
2: Sasa neema inamiminika sasa hizi.
3: Haya, sawa, tuzungumze kwa pamoja ili kuona namna ambavyo hili jambo linakwenda kuwa. Kufanya tu moyo wake utulie na maisha mengine yaweze kuendelea, si ndivyo?
2: Kabisa.
3: 0735 tunapokea simu yako basi. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.

0: mapima huko asiende sana, atampa pressure tu.
1: Okay, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Asante.
1: Haya, simu za wadau zinaendelea kumiminika, lakini tupo na Vodacom, mtandao super, tunakuambia soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Na kama bado hauna application ya VTV kwenye simu yako, nenda kwenye Play Store ama App Store, ka search VTV OTT, halafu nenda kabonyeze nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Hapa ni kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV, hapa utakwenda kuona mechi za FIFA World Cup 2026 live na ziada. Na kwamba ukiwa na VTV kupitia bando lako la buku tu una check mechi nzima pamoja na filamu kibao. Tunakwambia usibaki nyuma, salia na mtandao super. Hii ndo maana halisi ya Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Nyambizi mseto.
3: Nane nane nukta tisa. Nuru FM.
4: Sawa, wakati tunaendelea kupokea ushauri wako kama daktari wa pembeni, tunakwambia kwamba Nuru Pesa bado inatoa pesa, na hasa ukiwa na mitandao minne inakupa nafasi ya wewe kuweza kushiriki. Dakika ni 17 tangu kutimu pale majira ya 3 kamili asubuhi, na ukiwa na mtandao wako wa Vodacom unaweza kushiriki kwa shilingi 1000 tu kucheza Nuru Pesa, kwa sababu hapa ndani sisi tuna kiasi cha shilingi 200,000 na tunakwenda kukigawa kwa washindi
5: kabisa.
4: Washindi kumi. Nataka kusema washindi 20.
5: Washindi 10 kila mmoja aweze kuchukua 200,000. Washindi 10 na maana shilingi 20,000.
4: Yeah, yawezekana ni wewe. Jambo la msingi ambalo unapaswa kulizingatia ni nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Nambari ya kampuni au wakikwambia weka nambari ya biashara utaweka pale 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Kisha utaweka nambari ya siri na utakwenda kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Shiriki sasa, kwa sababu fedha inatolewa majira ya 3:55, si ndivyo?
5: Kabisa.
4: Tutamatisha na zoezi la simu kwa simu mbili za mwisho wakati tutakwenda kwenye ujumbe mfupi. Yelena Sim, hello.
6: Habari za hapo studio?
4: Salama kabisa. Tunazungumza na nani asubuhi ya leo na kutokea wapi?
6: Bwana, hii sauti ya Koeni Mpoto, baba yake na Sheila, anapatikana Uguta Isavana.
4: Baba yake na Sheila, karibu sana. Umesikiliza mkasa wa leo?

0: kuzaliwa ni kwamba yale yanakuwa ni maandalizi, kwamba aidha kwenye majina unataka kumtajia jina, kama atazaliwa wa kike awe na jina gani, au wa kiume awe na jina gani, vile kuandaa mavazi. Mimi ninavyofahamu kama hivyo.
1: Okay.
0: Lakini yeye tu kwenye ushauri kwa ndugu yetu kwamba kwanza atambue kabisa na kila alifunga ndoa, maana atakaenda kijini zaidi, si ndio? Kwa hiyo lazima aelewe kabisa kuzaliwa kwanza ni bahati. Kwanza. Kwa hiyo anapopata mtoto wa kike kwanza ni bahati, amezaa na kuzaa ni bahati. Yaani hiyo ni hongera. Sasa nilikuwa nataka tu nitoe tu ushauri kwa dada yetu kwamba yeye alee tu mtoto vizuri, asiwe na wasiwasi, huyo mtoto atakuja kuwa msaada. Mwenyewe hapa naitwa Baba Sheila. Kwanza

0: wangu wa kike kwanza wa kwanza. Eh? Kuna wakati nikikaa pale mama hajafika hata kidogo na niambia mtoto chakula tayari. Kwa hiyo ni hongera kubwa kabisa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nitoe zana katika potofu. Kwa sio wanaume. Unapewa zana potofu kwamba hujapata mtoto wa kiume labda hujakamilika. Hiyo tuache kabisa jamani, watoto ni bahati. Ni bahati kama bahati nyingine. Kwa hiyo kwa kweli nitakie tu mama malezi mema, asiangaike na huyo mwanaume pengine baadaye atabadilika.
1: Okay, asante sana babake na Sheila kutokea hapo pia kwa ushauri wako.
0: Asante sana, tuko pamoja, niwatakia msaidie kaka basi.
1: Shukrani sana.
2: Nipo hapa.
1: Sisi tunamwambia msalimie sana Sheila, si ndivyo?
2: Eh, yeah, kabisa.
1: Tutamatishe na simu moja ya mwisho asubuhi hii kwenye line hii. Habari ya asubuhi.
2: Ongeza sauti yako.
1: Tunapata kwa tabu. Tunazungumza na nani, kutokea wapi kama utasikika vyema?
3: Ongea na mbea kutoka Dodoma hapa, Muheme njia panda.
1: Karibu sana kutokea Dodoma hapo.
3: Hapo hiyo habari nimeshaipata. Huyo jamaa yetu huyo bwana huyo naye ana tu Mungu amwangalie. Sababu mtoto ni mtoto. Mtoto wa kike ni bahati yake. Kwanza mtoto wa kike ni sana Mwenyezi Mungu. Sababu huyo mtana ndo ananilinda. Bwana hii kabisa. Apati hata ile mtoto wa kike. Yeye amebahatika mtoto huyo. Sasa aone kama kuna gani.
1: Asante sana, tumekupata kwa tabu sana.
3: Aya,
2: umesema uko Dodoma sehemu gani hapo?
3: Niko Dodoma hapa Muheme njia panda huko.
2: Bwana asante sana.
3: Aya,
1: bwana, ilikuwa ni simu yetu ya mwisho kutokea pale Dodoma. Kama hujapata nafasi unatamani kuchangia, tumia nambari ya ujumbe mfupi.
2: Yes.
1: Ya 0766744292. Lakini nguvu ya kutosha kutoka kwao Azam TV wanasema bado ofa inaendelea, si ndivyo eh?
2: Kabisa.
1: Mechi mbalimbali unaendelea kuzitazama pale, lakini pia tamthilia kadhaa pia zinaendelea vikuwa tunapata vyuma vya moto kabisa.
2: Vyuma vya moto, kuna ile Asal
1: pamoja na My Destiny,
2: lakini kuna tamthilia nyingi saizi ziko pale za Kiswahili, kuna Bakola. Atali, kuna Kete.
1: Kuna Kombolela.
2: Kuna Kombolela, kuna Kete. Lakini bana,
1: nimeona dua bwana inasomwa, watu wanajikuna kweli kweli.
2: Acha ili soma dua, nicheka isoma dua afu
1: mtu anajikuna kweli kweli.
2: Anamsema nani, bwana Ngoyo yule aogi yule. Bwana sasa MTV bwana kwa ofa hizi hapa, na kama tunavyoongea hapa ofa zinaendelea, na hivyo vyuma ambavyo tumevitaja vyote vinapatikana Azam TV, lakini kwenye sinema kule kumepamba moto. Umeona movie kali zipo za kutosha, kama weekend hizi huwa tunaangalia movies zilizotafsiriwa. Lakini pia BSS bana, unajua leo ndio finali leo. Sasa usipolipia mapema unaweza usiangalie BSS finali. Okay. Ndugu yangu, lipia kingamuzi faster hata saizi. Na kukiwa kuna tukio lolote kubwa kwa Azam,
1: foleni
2: watu, watu wengi wanakuwa wanalipia kwa mara moja. Imewahi kunikuta wanacheza Simba na Yanga siku hii. Nikasema nitalipa.
1: Saa moja unashangaa hii hapa. Ngoja nikalipe. Wewe unaenda kulipa, unashangaa hakifuku.
2: Nilienda kunyofua kingamuzi nyumbani nikapeleka banda la mpira. Hakuna namna. Umeona bwana? Sasa bwana, Bongo Star Search leo ndo finali, kiwango cha juu sana na burudani zake tunafahamu, watu wanaimba sana. Wadi wanaonea huruma, mimi mwenyewe nishakuwa jaji. Jamaa watatumia njia gani kupata bingwa hapa? Umeona? Okay. Lakini pia Azam Sports pale bana, kombe la dunia linaendelea. Leo saa 5 tuna mtanange mkali. Tunacheki yule blaza mwenye manywele mengi na shingo ya hapo anatembea. Haaland atakuwa anacheza na
1: akiona goli anachanganyikiwa yule jamaa.
2: Umeona? Sasa hapo ndio penye balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako na upandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie shilingi 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi. Na kama una kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka, tunasema soko
1: ni moko.
2: Soko ni moko. Kuna mtu anasema, kaka Mliuka, mimi ni mtoto wa kwanza wa kiume, na tumezaliwa 9 wote wa kike. Sasa hivi kaka Mliuka, mimi ni mtoto wa kwanza wa kiume, na tumezaliwa 9 wote wa kike. Sasa hivi naishi kama mfalme, sielewa. Na anasema, anasema mimi nina mtoto wa kwanza wa kiume. Na tumezaliwa 9 wote wa kike. Sasa hivi naishi kama mfalme.
1: Umeelewa?
2: Anaitwa Stefano Mponzi, watoto wa kike wana nafasi kubwa sana katika maisha. Tusidhalau baraka. Asante. Huyu jamaa aende Dodoma kwanza pale, sio mzima, nampa pole huyo dada. Mungu yu na yeye, atamjali sana Zakayo Mafinga pale. Huyu hapa anasema huyu ndugu ajitahidi kufikiria na aone hayo ni mafanikio ya wanandoa. Je, angekosa kabisa ujauzito huyo mke wake angefanyeje? Ushauri wangu, mtoto ni baraka. Eneleo Mwenga anasema hivyo.
1: Okay.
2: Huyo hapo jamaa anataka Mungu amufanyie nini jamani? Anakataa mtoto hata hajazaliwa. Wengine wanakesha kwa waganga, wanatafuta mtoto ila hawapati. Mtoto anaitwa Baraka J. Mama Gata kutoka Sentema anasema dada namshauri apunguze mawazo, ajifungue salama. Huyo mtoto amlee, atakuja kuona mwenyewe baadaye. Mungu atakaviona mibaraka ya mtoto yani, umeona? Evaristo Changamike kutoka Kitwiri anasema huyo bwana alitakiwa, anasema huyo bwana alitakiwa. Okay, sawa. Anasema huyo bwana alitakiwa kuwa mvumilivu. Mimi nina watoto 9 wote wa kiume, ila kwa sasa nimepata mtoto wa kike nikiwa na miaka 56.
1: Ndio amepata mtoto wa kike. Miaka 56.
2: Huyu hapa anasema huyo mwanamume huenda hajasoma. Angekuwa amesoma sayansi, nacho mshauri huyo mwanamume mwenzangu, watoto wa kike wanahuluma. Wanahuruma sana. Ila watoto wa kiume wachache sana wanaotujali baba zao. Nacho mshauri ile aile hiyo mimba, anaitwa Majuto Msigala, Santatu Kilanja Azamu kutoka Itwaga, kata ya Mgama pale. Asante wote ambao wanaendelea kutumia. Bana, messages zinamiminika kama baraka vile tunapozitamka hapa. Maana yake tuna message nyingi sana.
1: Huyu
2: hapa anasema I say we jamaa anazingua tu. Mtoto ni mtoto. Kwanza mtoto wa kike anakuwa karibu sana na nyumba na nyumbani. Ila wa kiume nyumbani hawakaliki kabisa. Binafsi nafurahia kuwa na mtoto wa kike kaijage pande za Magera pale Mapinduzi. Okay. Bana, huyo baba simkatae huyo mtoto. Mimi baba yangu anasema mimi baba yangu alinikataa kisa mimi ni wa kike. Kilichomkuta mpaka anaingia kaburini hajawahi kuniona na hajawahi kupata mtoto mwingine tena. Alibaki tu kusema nina mtoto anaitwa Happy.
1: Mpaka babake anafariki.
2: Unajua kupitia hii tunapata testimony nyingi sana ambazo
1: watu wanasema
2: kuhusiana na watoto wa kike. Lakini huyu hapa anasema huyo jamaa hana shukrani. Angekuwa hana angelaumu hapo. Naona akapimwe kule Milembe. Anaitwa Evans Chunga. Sawa. Kwa majina anaitwa ndugu Mani Dugali. Anasema anaitwa Mani Dugali. Dugulie. Hii ni Duguli. Okay. Ukipenda niite Baba Melvin kutoka Iringa kijijini. Kiukweli msipoteze muda, naomba. Huyo jamaa akapimwe tu akili, dada angu. Mungu akufanyie wepesi tu. Watu wanashauri huyo jamaa akapimwe akili.
1: Jamani,
2: aondoke kisa mtoto wa kike, aombe Mungu tu ajifungue salama. Anaitwa Nathani Kutemile wa Mtula pale Mafinga. Bana, watu wengi huyu hapa anasema kwani walimwengu mnasemaje? Ndio hivi tunasema sasa. Unajua watu wengi wanasema huyo jamaa akapimwe akili. Inawezekana sio mzima. Maanake vitu wanavyotaka kufanya wanaume wote hatujawahi kukubaliana hivyo kwenye vikao vyetu wanaume.
1: Huyu
2: hapa anasema kuna mtu huko hana kizazi. Mwingine hana mtoto, anahangaika kwa manabii na waganga lakini hapati. Huyo jamaa anafeli sana. Kwanza kwenda kucheki kwenye Atra.
1: Amefeli.
2: Wile Kalinga, tuko pamoja sana.
1: Sawa, wakati tunaendelea kupitia ujumbe wako Vodacom Tanzania ambao wanakuambia ni mtandao super kabisa. Soka lote linaendelea kuwa mkononi mwako popote pale ulipo. Na ukifanya namna hiyo kwa sasa hivi mambo yanaendelea kuwa mazuri. Pakua application ya VTV kupitia Play Store ama App Store, nenda ka search VTV OT, halafu nenda kajiunge na bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Na jinsi gani ambavyo utajiunga, angalia, anza na menu hii hapa ambayo mimi nakwambia sasa hivi. Utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, baada ya kujiunga na kombe la dunia na kifurushi hichi cha kuangalia kombe la dunia na TBC.
2: Ndio.
1: Nenda ka tazame mechi nzima kwa kifurushi chako cha shilingi 1000 tu. Unaweza ukaangalia mechi nzima na filamu kibao.
2: Yaani buku tu.
1: Buku tu.
2: Maana.
1: Kwa sababu soka linakufuata popote pale ulipo, tunakwambia ni mwendo wa nyavu kwa nyavu, hauhitaji kusimuliwa. Na tunakwambia tena usibaki nyuma. Kajiunge kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Hii ndo maana halisi ya Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza.
2: Bwana Sauti tarejea hapa tukiwa na wrong number, usio itapendeza sana, usiondoke, baki na sisi kwa sababu hili ni nyambizi mseto mpaka pale saa 4 kamili ya asubuhi. Mimi ni Abasi Mliuka.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha, ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku, ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10, daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja, tunaweza.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
2: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Hmm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
3: Niambie msetoo.

Mzi Mseto.

0: Bana, kama hujawahi kuimba, hujawahi kufanya muziki, kama ulikuwa rapper, hii biti hujawahi kuitumia katika harakati zako za kutafuta ugali kupitia muziki, basi wewe hukuwa rapper mkali. Hii biti kama hujawahi kuitumia, hebu isikie kwanza. Bana, anaitwa Davina huyo hapo, anakuambia so good. Ni ngoma ambayo imetoka mwaka 1997. Wimbo huu
1: watu hawakuepo.
0: Wimbo huo bwana umetoka wakati inatengenezwa sinema. Ile sinema jina nimeisahau. Movie moja inaitwa nimesahau movie, lakini ilikuwa ni soundtrack. Yaani katika movie. Sasa jinsi ambavyo midundo ilivyopigwa katika hiyo movie, unaosikia beat eh?
1: Mm-hmm.
0: Ina bonge moja ya mdundo kiasi kwamba watu wakasema yani soundtrack kwenye sinema tu mmetengeneza midundo mikali namna hiyo. Kipindi hicho kuna marapa wakali ambao wanafanya vizuri kwenye muziki. Unajua watu wengi wanajua Tupac sijini, lakini kuna watu wanaitwa Wu-Tang Clan.
1: Okay.
0: Unajua wale Madaz. Wote majina yao walikuwa wanajiita Daz. Hiyo Daz FX, si Daz Exhibit yupo mundani. Wakina Method Man, Red Man wapo mundani.
1: Okay.
0: Ilikuwa na kundi watu kama 40 hivi ambao Madazi wale ambao wanachana kweli kweli ya wajomba. Sasa wakalalamika bana, mdundo mkali namna hii mnaweka kwenye soundtrack. Tunataka remix.
1: Sasa unaambiwa hiyo filamu ambayo ilitumia soundtrack hii ilikuwa inafahamika kama Hoodlum. Iliongozwa na Bill Duck. Mwaka 1997.
0: 97 umeona? Sasa wimbo huu hapa ilivyokuja remix ndio tukamsikia mundani Exhibit kaimba, mzee wa paparazi, tukamsikia nani mwingine ambaye amechana humo katika remix yake, nimemsahau, lakini wote wanatoka, walikuwa ni marapa ambao wana ushindani sana. Yani wote wa Wu-Tang Clan, Exhibit na time nimemsahau. Achana. Poa sana. Anaitwa Davina huyo hapo, anakuambia so good. Wakati ngoma hizi natoka kulikuwa hapo kuna ngoma zile za So Into To You, za So Into You, najua naijua hiyo ngoma lakini ilikuwepo ile Tayana sijui alikuwepo yule mwana mama Samantha.
1: Okay.
0: Samantha Mumba.
1: Okay.
0: Kitambo sana.
1: Sawa, burudani kali kutoka kwenye kipindi kikali, watangazaji wakali, lakini pia maudhui makali, si ndivyo? Lakini wakati tunaendelea kuzungumza hapa, tukukumbushe leo kutakuwa na kipindi maalum. Sawa,
0: Yes.
1: Ambacho kitafanyika majira ya saa 6, ambapo tutakuwa pia na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Dorothy Gwajima. Sasa
0: Gwajima
1: atakuepo hapa ndani. Kama kuna changamoto yoyote, una swali lolote unatamani kuuliza, basi usikose wala usiondoke. Unatamani kujifunza pia serikali imewekeza nini kwenye masuala ya ukatili, lakini kwenye haya makundi kuna nini ambacho kinaendelea? Na tunajua pia tuna dira 2050 tuna mambo kibao. Tutajifunza pia, kwa sababu saa 6 atakuepo hapa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum.
0: Baadaye utanisaidia kuniulizia swali.
1: Hivi, sawa, utaniambia tu, nitakusaidia.
0: Hivi huwa simu huwa anashika ana, yani huwa anasoma mwenyewe au kuna watu huwa wanamsomea alafu ana comment?
1: Okay.
0: Maanake amepata umaarufu sana kwa kucomment.
1: Sawa.
0: Na komenti zake zile huwa anawaza nini? Maanake komenti za waziri huyu ni kama tumekuwa tunakaa mimi na yeye jirani. Ingekuwa raha sana. Maanake huwa ana comment kama mimi ambavyo huwa nafikiri yani.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Nyambizi Mseto.

0: Nyambizi Mseto.
1: Yeah, bwana saa. Tumerejea eh? Ni muda mzuri sasa kuweza kupiga wrong number asubuhi leo, sawa?
2: Ya, wakati tunapiga au tunabonyeza wrong number hapa, mimi naendelea kuandika namba. Kumbuka endelea kutumia mtandao Super. Kama hauna smartphone, unaweza ukaipata kwa bei rahisi kabisa kwa kutembelea kwenye maduka ya Vodacom. Lakini pia miliki application ya VTV kwenye simu yako ili uweze kutazama Kombe la Dunia na TBC kwa rahisi sana. Na nikwambie, kama hauna mpaka hivi sasa, nenda ka download kupitia Play Store ama App Store ili uweze kushuhudia mechi mbalimbali ambazo zinaendelea, kama usiku wa leo ambapo kuna game inaendelea kuchezwa majira ya saa 5 usiku. Ni rahisi sana, andika VTV OTT. Baada ya kusearch hivyo, i-download kwenye simu yako, na baada ya kuwa nayo, nenda kajiunge na bando maalum kwa kubonyeza *149*01*02#. Baada utakwenda kujiunganisha hapa na bando maalum la kuangalia Kombe la Dunia na TBC. Sisi tunakwambia ukiwa na shilingi 1000 tu unaweza kutazama mechi nzima pamoja na filamu kibao. Hii ndo maana ya kuwa na mtandao Super wa Vodacom. Vodacom tunakwambia, pamoja tunaweza.
1: Bana saa, tunakwenda kucheck wrong number, na wrong number ni mchezo wa radio, au sio? Tunacheza tu, tunafurahi, tunaenjoy. Na kikubwa hapa bana ni kuweza kufanya tunasema nini?
2: Tunakujaribu tu kwamba mtu akikupigia simu yuko na temper, anataka kuzungumza na wewe vile ambavyo yeye anavijua mwenyewe, unampokea vipi?
1: Au sio?
2: Lakini mwisho wa siku tunakwambia ukweli, alafu tunaachana hivyo. Tunakwambia usijaribu mchezo huu kwa sababu ya kija kukukuta mengine, usitushirikisho ukasema mbona akina basi wanapiga.
1: Sawa. Wrong number, au sio? Hii hapa tunakuja namna hii.
0: Wrong number.
3: Oh, samahani, nimekosea namba.
0: Wrong number.
4: Bonyeza nyota kisha tisa kupata mwito huu.
1: Halo, habari?
5: Sama, habari yako?
1: Sari, na hivi wewe mwanamke, unachonitafuta nini wewe? Na tabia yako hiyo, nakwambia nitakufanyia kitu kibaya. Tabia yako hiyo nitakufanyia kitu kibaya, niamini mimi, kwa sababu umeanza tabia ambazo zinakera, hazikubaliki kabisa unaonifanyia. Nakwambia huo ni upuuzi unaonifanyia.
5: Wewe kazi vipi bwana?
1: Vipi?
5: Mbona sikuelewi?
1: Unielewi? Utanielewa tu. Wewe si ndio Anifa?
5: Mimi si Anifa.
1: Wewe ndio Anifa, na wewe ndio rafiki yake wa mke wangu. Si ndio Anifa wewe? Unajifanya sasa unijui baada ya kuwa umesababisha mimi mke wangu tugombane, na unajifanya sasa unijui, si ndio?
5: Hebu angalia vizuri hiyo namba sasa.
1: Siwezi kuangalia namba vizuri. Wewe ndio Anifa, na hii namba nimechukua kwenye simu ya mke wangu, na niambie niangalie vizuri namba. Vipi bwana?
5: Kwani wewe ni nani?
1: Mimi ni yule mume wa Anifa. Mimi ni nani unaniuliza? Vipi bwana?
5: Makubwa. Ulikuwa unasemaje?
1: Nasema
5: hivi. Basi sikuelewi.
1: Utanielewa tu. Nasema hivi, tabia za kumkuadia mke wangu sio nzuri, sijapenda na sipendi. Na leo nimekuvumilia sana, nimechoka. Nimeambiwa na nimepata taarifa hizi, wewe ndio unamsababisha mke wangu asindwe kutulia. Wewe ndio unasababisha mke wangu aanze kufanya tabia za kipuuzi. Mke wangu kabla ya kuwa na wewe alikuwa mtulivu sana. Kwa nini unamkuadia mke wangu?
5: Wewe kama nisikilize. Kwanza mambo ya ajabu nayo niambia. Yaani kwanza unanishangaza. Namkuadia mke, yaani kivipi yani?
1: Unakushangaza? Yeah.

0: wewe
1: sikiliza nikwambie,
0: unapata unapata nini?
1: Sikiliza nikwambie, wewe naona ustaarabu sasa umekushinda. Nimeongea kwa ustaarabu, naona ustaarabu umekushinda, si ndio?
0: Umenishinda vipi ustaarabu bwana?
1: Sikia nikwambie kwa taifa lako. Huyo mke huyo kwanza umeoa huyo mke anaonekana malaya.
0: Wewe mimi
1: ajielewi. Ndio maana yake mpaka anakubali kukuajiwa. Mimi sio kuajiwa wake, anakuajia na hao wengine, amekubali kuajiwa na kwa hiyo ni malaya. Na wewe mwenyewe unaonekana umlizishi mke wako, ndio maana anakaa na ndio anakubali kuajiwa.
0: Wewe vipi wewe? Unanitukana?
1: Ndio hivyo, ndio unachotaka kwa sababu nimejaribu kuwa mstaarabu na kukuambia umekosea hapa, angalia namba vizuri uelewi. Sasa naona hicho ndio nilichokuwa nakitaka.
0: Hanifa leo unasema sasa unataka nikuchukue
1: wewe. Koma mimi sio, nimeshakwambia mimi sio Hanifa kwanza, koma. Nimekwambia umekosea namba, naomba wewe muelewe.
0: Unataka nikuchukue wewe?
1: Unataka kutukanwa?
0: Wewe
1: nakuuliza nataka kukukana.
0: Mimi ndio bingwa wa kuchamba, nimewahi kumchamba mtu hadi alikufa. Utanitukana tupi gani jipya wewe?
1: Wewe kavitu wewe. Yaani cha kukushauri, kaa tulia na mkeo, mlizishe mkeo ili asiende kuwajua kwa wanaume wengine. Mbona ni kama matatizo wewe? Una matatizo wewe, sio siri.
0: Usijifanye wewe.
1: Ndio maana mke wako ameshinda. Ndio maana mke wako ameshinda kulizika na kutulia na wewe, anakaa anahangaika.
0: Mimi nijali
1: na mkeo. Unaulijeni gani wewe?
0: Mimi niko vizuri.
1: Mke wako anakuwa anahangaika. Wewe kaka vipi wewe? Mimi acha na mimi kwanza. Vipi
0: vipi? Unamkuadia mke wangu mwisho. Tabia hiyo ife. Sipendi.
1: Ebu wewe mstaarabu, alafu mtaani unavyoongea na watu usiwajue. Maana wewe unishakwambia mimi sio Hanifa, hata kazi tu kwanza.
0: Uko wapi?
1: Unataka nini? Hem, sema unachokitaka.
0: Nakutaka.
1: Mimi niko
0: uko wapi?
1: Nimekwambia niko Mbeya.
0: Mbeya. Aha, sasa hivi unajifaa huko Mbeya. Umeshatoroka Iringa eh? Baada ya kusikia na kutafuta. Na
1: wewe samani huko Iringa huko mimi wewe usiku vipi?
0: Nani
1: za? Unaniambia bizaringa mimi nakwambia niko Mbeya, hiyo bizaringa zimetoka.
0: Nimekwambia hivi nitakufanyia kitu kibaya ambacho hujawahi kuona. La sivyo.
1: Fanya kama kweli mjanja, fanya wewe cha muhimu, kaa tulia na mkeo, hebu achana na nini wewe.
0: Kumkwadia mke wangu achana nayo.
1: Huku mkwadia huko bwana, ningeenda mimi mwenyewe natafuta mwanaume. Unaweza sana mkwadia mimi hapa na mkwadia
0: hivi. Nenda za
1: kwa Hanifa, Hanifa gani? Nimekwambia mimi sio Hanifa, kaka umekosea na mnaomba angalie vizuri. Umesikia tukaribiani siku eh?
0: Sio na kuharibia siku. Ngoja kwanza nitazame. Subiri kwanza basi.
1: Wewe vipi?
0: Punguza
1: pressure. Hebu mtaalamu bwana.
0: Ngoja umesema huko Mbeya.
1: Nimekwambia ndio.
0: Mbeya sehemu gani?
1: Wote kujua sehemu gani? Vipi, mbona unanichimba sana? Nimeshakwambia niko Mbeya basi.
0: Niko
1: ule haya
0: ukulai
1: basi. Nimeshakwambia toka mara kwanza mimi sio Hanifa.
0: Ah. Sasa dadangu, ngoja nitazame hii namba kwanza.
1: I see. Hebu kunipandi.
0: Sasa dadangu. Oh jamani, nisamee mwenzio. Nisamee dadangu. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Jenny.
0: Oh, Jenny.
1: Ndiyo.
0: Nisamee sana Jenny. Kweli bwana, nimekosea namba aisee.
1: Hata kwanza ndio huwa unaangalia vizuri siku nyingine. Kwanza kuniambia mimi maneno ya ajabu. Yaani kaka umenipandisha pesa. Yaani hapa mpaka mwili unatikimeka. Kwani nini?
0: Lakini
1: wewe unaangalia kwa makini siku nyingine basi.
0: Sawa, lakini mke wangu anachonifanyia ndio maana napata moto. Unajua wivu tena mama.
1: Ndio nimekuambia tulia kaa vizuri na huyo mkeo basi. Ona unavyochanganyika, unapiga tu simu wote, unaanza kuongea maneno ya ajabu kwa watu.
0: Oh. Nisamee jamani, aishe basi.
1: Haya, usijali kwa hili.
0: Oh. Jenny.
2: Jenny. Jenny goodbye.
3: Kwa kweli goodbye.
2: Yaani. Jenny anasema mimi mwenyewe hapa sina hata mume, anaanza kuniambia habari ya kumkwalia mkeo. Lakini Jenny ameshatoroka ghafla Iringa, amekimbilia yuko Mbeya.
3: Hivi unajua watu wengi hawajui kukuadia. Kukuadia. Ukikuadi maana yake una
2: wewe kama kuwa dalali wa mapenzi.
3: Unadalalia ni mwanamke, unaenda kuwatongozea wanawake wenzio wanaume. Sasa unatongoza, unaenda kwa wake za watu.
2: Ndio.
3: Na kaza kufuata bana Sauma yule mke wa basi pale. Usiko naye jirani.
2: Alafu rahisi tu kumpata.
3: Fanya jambo.
2: Au niseme naye.
3: Fanya jambo Sauma, wewe uko naye jirani. Ah. Wewe kamkubali yule kaka mtangazaji ana shida.
2: Ana vibunda huyo, utaenjoy maisha.
3: E bana, tunakwambia Vodacom bana. Mechi za kombe la dunia ni za moto balaa, au sio?
2: Mm-hmm.
3: Unatakiwa usitakiwe wala usubiri kusimuliwa. Au unataka kushuhudia live mwenyewe? Ukiwa shabiki wa mpira, upasi kusubiri mtu wa kuambiwa jana kulikuwa na goli noma, yani ile saa 5 tulipoangalia mpira jana ile ya Hispania na nani.
2: Sasa hizi tunaanza kusimulia.
3: Ah, hapana. Sasa ukiwa na voda bwana, utakiwi kabisa kuambiwa jana kulikuwa na bonge la goli. Ah. Sasa huyo sio wewe, wewe ni kuwepo mwenyewe kushuhudia kila pass, kila shoot, kila bao. Yani yani ni nyavu
2: kwa nyavu.
3: Kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao wa super wa Vodacom. Na sasa mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OT. Halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya leli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 yani 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba, au tunasema zaidi ni kwamba, ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Kwa mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 149 01 nyota 02 alama leli kujiunga.
2: E bwana sawa, Vodacom tunakwambia pamoja, pamoja tunaweza.
3: Tunaweza. Kuna mtu anasema wewe ya basi du, wewe ni noma.
2: E bwana sawa.
3: www.com Faster, faster. Wana hiki ni kipengele kingine sasa cha www.com. Tunakupa story moja au mbili ambazo zina utata kidogo. Nikupe story mimi eh?
2: Sawa.
3: Na story kali sana ambayo nilisikiliza afu nikasada.
2: Itabidi tuje tuisikie. Sawa, tusikilize.
3: Kuna Uingereza pale, kuna dada mmoja bwana alishtakiwa, ni msanii yeye.
2: Okay.
3: Alishtakiwa kwa kuvaa nguo ambayo inaonesha maungo yake ya ndani, nguo ya ndani.
2: Okay.
3: Wakati yuko stejini wakaambia unapotosha maadili na nini. Wakati anaimba pale, wapolisi wakamkamata na nini, kwa sababu viungo vyake vilikuwa vinaonekana. Sasa walipompeleka mahakamani, alipopelekwa mahakamani, hakimu akamshtakia lile, akamwambia ile so, nini, akamsomea ile shtaka.
2: Okay.
3: Yule mama sasa alichofanya, akasema hapana, nimeonewa sana. Nguo niliyovaa siku hii pale mahakamani, akavua nguo zote akawaonesha ile nguo ambayo amevaa. Alafu akasema kwa kweli wewe umeona maungo yangu? Akasema hakimu hapana. Asi akashinda kesi.
2: Akashinda kesi na alikuwa ameiva ndani. Sawa. Hiyo ndo www.com, lakini pia tungekuja kukuhadithia kuhusiana na kambi ya wanaume pale nchini Marekani.
3: Niambie, niambie.
2: Ambayo wenyewe wameamua kuweka kambi maalum kwa wanaume kwa ajili ya kupiga kelele tu. Kwa ajili ya kutoa hasira za wake zao nyumbani. Hii ndo ile tunaita picnic. Kwa hiyo wanakutana wanaume kando kando ya miti kwenye misitu. Lengo lao ni moja tu, kuhakikisha wanapiga kelele
3: ili wapunguze stress za wake zao nyumbani.
2: Na hizo kelele zenyewe ni hizi hapa.
3: Mbona kama wanawatukana wake zao?
4: My wife, you are hurting me so much. It's not fair.
3: Alafu wakisha wazungu wakisha kuwa wamekunywa bia. Ninge kuimbia wimbo mmoja, in the heaven there is no beer.
2: Okay.
3: That's why we drink beer. Banae.
2: Fedha imekwenda kutoka wewe ambao umeshiriki, angalia kwenye simu yako, mtonyo utakuwa umeshaingia. Lilikuwa jukumu langu mimi kuhakikisha washindi 10 wanapata fedha zao na kuendeleza weekend.
3: Hivi mliuka una mapepo, kuna mtu anasema hivi, inabidi utafutie waganga au wachungaji. Asante Bahati Mgao kwa kunitusi. Bye bye bwana, siku leo imekuwa nzuri sana. Tukutane Jumamosi ijayo, au sio?
5: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
6: Thank you. Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Leo namuonyesha wewe. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza au ya pili unaotekelezwa na Children Across Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECTHEN pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
3: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECTHEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: Matumaini yangu ni kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha watoto tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Karibisha sana kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze ambacho pia kinakujia kila siku. Na kumbuka mkazi wa Iringa, Dodoma na viunga vyake, Mafinga, Makambako, Mbeya, nikualike sana kusikiliza. Lakini kipindi hiki kumbuka kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili ambao unatekelezwa kwako kwa kushirikiana na Children in Crossfire, mtandao wa malezi na makuzi ya maendeleo awali ya mtoto, lakini vile vile kwa maana ya TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki ya kimalezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto ambazo wanakutana nazo wazazi katika malezi. Jina langu ni Azori Orema. Niko pia na Hakimu Mfongo, katibu wa IPC, lakini vile vile kwa niaba ya wenzetu ambao pia ni waandaji pia wa kipindi hiki, Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, lakini bila kumsahau Adelfina Kutika, mtangazaji mwenzangu ambaye pia huwa tunakuwa wote ndani ya kipindi hiki cha watoto tuzungumze. Karibu sana. Kwa mikono miwili ni kualike hivyo, lakini pia nikukumbushe una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi hapo, niteza kusoma. Lakini nikukumbushe pia katika mitandao yetu ya kijamii tunapatikana kama Nuru FM Iringa 88.9. Hiyo ni kwa upande wa Facebook, lakini Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambayo tupatikani kwa 88.9, andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo basi moja kwa moja utatupata. Karibu sana. Leo hii pia mada yetu ambayo tutakuwa nayo humu ndani, tuna mada inazungumzia swala la ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Narudia tena, ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Nami nakuuliza swali msikilizaji kwamba je, njia gani sahihi ambazo unazitumia za kumlinda mtoto mwenye usonji? Hilo ni swali ambalo nakuuliza wewe. Mada yetu inasema ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Na swali letu linasema hivi, njia gani ambazo wewe mzazi na mlezi unadhani unazitumia njia sahihi za kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji? Hilo ni swali ambalo pia ninakuuliza, na hapo baadaye nitapokea simu utuambie wewe unatumia njia gani sahihi kwa ajili ya kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji. Katika kipindi changu leo pia humu ndani siko peke yangu, niko na ndugu yangu Hakimu Mfongo pia yuko hapa, lakini niko na Dr. Miriam Elisha. Huyu ni mtafiti wa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji. Tutapata nafasi ya kuzungumza naye hapa ndani, lakini si hivyo tu, tupo na mwalimu Mary Semaganga. Huyu ni mwalimu wa pale 77. Utakumbuka 77 ina vitengo kama vitatu hivi. Kwa hiyo moja kati ya vitengo hivyo ni pamoja na kitengo cha elimu maalum. Maanake watoto wenye usonji pia pale wanapatikana. Utapata nafasi ya kupata maoni yake, ataeleza kile ambacho wao wanakifanya kuhakikisha kwamba kuna ulinzi na usalama kwa mtoto mwenye usonji. Nimekukumbusha shiriki nami kupitia 0766744292. Alika ujumbe wako mfupi maandishi, nami nitaweza kupitia hapo baadaye.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU, ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko.

0: hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM Radio 88.9. Nikukaribisha sana msikilizaji, lakini vile vile mkazi wa Dodoma na viunga vyake, mkazi wa Mafinga, Makambako, Mbeya, nikualike kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka 5 kamili asubuhi. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi na mlezi pamoja na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake, pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi na walezi katika katika makuzi yao. Karibu sana, jina langu ni Azori Orema, lakini vile vile mwenzangu ambaye pia ni mwandaji wa kipindi hiki Delfina Kutika, tuko pamoja, lakini vile vile wasimamizi wa kipindi hiki kwa maana ya katibu wa IPC Hakimu Mafongo pamoja na mwandishi wa habari mchichemzi wa habari za watoto Tukusiga Mwaisumbe, pia ni watu ambao tunakuwa wote kwenye maandalizi ya kipindi hiki. Lakini leo msikilizaji, katika studio za Nur FM Radio tuna mada ambayo tuko nayo hapa, ambayo wewe vile vile utashiriki nasi kupitia namba 0766744292 kwa ajili ya kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini vile vile kuweza kushiriki nasi moja kwa moja hapa ndani katika studio za Nur FM Radio. Mundani niko na Grace Malenga ambaye ni afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Iringa, akiwa ameambatana na Stella Mosha, yeye ni kutoka Iringa DC. Lakini vile vile niko na Angel Robert, mwenyekiti wa baraza la watoto wilaya. Wote hapa wapo kwa ajili ya kuzungumza na wewe Jumamosi leo ndani ya kipindi cha Watoto Tuzungumze. Na utakumbuka siku chache zilizopita tulikuwa na sikukuu ya mtoto wa Afrika, ambayo kila inapofika tarehe 16 tunaadhimisha sikukuu ya mtoto wa Afrika. Utashuhudia sikukuu hii ambapo watu wengi ama katika maeneo tofauti wamekuwa kisherekea, kwa maana ya kwamba kutambua haki za mtoto kutokana na hii sherehe ama tuseme maadhimisho haya ambayo tukio kwanza ya siku ya mtoto wa Afrika ilitokana na mwaka 1976 kule Soweto, na mwaka 1991 ndipo ambapo waliweka siku hii ya mtoto wa Afrika. Sasa leo tutaangazia ama tutapima matokeo ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyopita kwa mwaka 2025 na 2024. Tutaangalia, tutapima matokeo tukiangalia ama tukilinganisha na hichi ambacho kimetokea siku ya juzi. Karibu sana, shiriki nasi kupitia 0766744292, andika ujumbe wako mfupi maandishi tutausoma, lakini katika mitandao yetu ya kijamii ukianza na Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatokea maeneo ya mbali na hauwezi kutupata kwa masafa, andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo basi utatupata kwa internet moja kwa moja. Mimi nitarejea.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, utojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Den pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Kama nilivyokujuza msikilizaji wa 88.9, karibu sana kama ndo kwanza unafungulia radio yako. Hii ni Nur FM Radio 88.9. Lakini vile vile nimekujuza kwamba niko na wageni hapa ndani. Grace Malenga ambaye ni afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Iringa. Niko pia na Stella Mosha, afisa maendeleo kutoka Iringa DC, lakini vile vile niko na Angel Robert ambaye ni mwenyekiti wa baraza la watoto.

0: Moto wilaya. Kwa hiyo tuko nao wote humu ndani na tuzungumza zaidi humu ndani. Nianze na Grace Malenga. Karibu sana.
1: Asante sana. Asante sana.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Habari ya mkoani kwanza.
1: Tunashukuru Mungu.
0: Hongereni pia. Naam, hongereni pia kwa maandalizi mlikuwa mmeyafanya.
1: Asante.
0: Lakini vile vile hongereni kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kuhakikisha kwamba watoto wanajepusha na vitendo vya ukatili, lakini vile vile makuzi pamoja na maendeleo yao.
1: Tunashukuru, nazidi kupambana.
0: Naam, karibu sana. Nikukaribisha pia Angel Robert ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la watoto. Karibu sana.
2: Asante.
0: Unajisikiaje kwanza Angel?
2: Najisikia vizuri.
0: Unajisikiaje kuwa mwenyekiti wa baraza la watoto wa wilaya?
2: Najisikia vizuri.
0: Najisikia vizuri, karibu sana.
2: Asante.
0: Msikilizaji, karibu sana. Shiriki nasi kupitia 0766744292, lakini andika ujumbe wako mfupi. Kumbuka tumekujuza kwamba leo hii tutaenda kuangazia swala la tunapima matokeo ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyopita kwa maana mwaka 2025 na 2024. Sawa sawa, 2025 pamoja na 2024. Na kuna wadau wengine ambao pia niko na humu ndani, nitakujuza hapo baadaye, wale ambao pia wameambatana na hawa wageni wangu ambao niko nao siku ya leo, basi watapata nafasi ya kuzungumza. Nikianza na Madam Grace Malenga, kwa upande wako kwanza, tunapozungumzia siku ya mtoto wa Afrika, kwa mtu ambaye ndo kwa mara ya kwanza anasikiliza, tunamaanisha nini? Licha ya kwamba nimemjuza kuhusiana kile ambacho kilitokea.
1: Siku ya mtoto wa Afrika ni tendo ambalo tunakumbuka watoto wa Afrika Kusini waliandamana kwa kutetea haki zao, na hasa lugha ambayo ilikuwa inatumika na Waarabu ilikuwa inaitwa Kiafrikana. Kwa hiyo wale watoto waliandamana kwa amani, lakini kwa bahati mbaya sio na nia nzuri na watoto waweza kuwaua na wengine kujeruhi. Lakini bara Afrika kaona si vizuri kuacha tu wale watoto kutotetea haki yao na kuonyesha ule umuhimu, ikaweka Umoja wa Afrika dhana ya kuwakumbuka kwa yale mauaji ambayo yalitokea kule, na ndipo Afrika katoa tarehe 16 mwezi wa 6 kuwa ni kumbukizi ya wale watoto.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tumeendelea katika maadhimisho haya kwa kila mwaka, na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa imeendelea kuratibu kwa kurotate. Kila mwaka tunabadilisha wilaya. Tunaweka kimekoa wilaya hii, tunakuja wilaya hii, ili kila watu waweze kufikiwa na fursa ya maadhimisho. Lakini nasionekana kwamba wao ni wanyonge, kwamba mkoa kila halmashauri tunawapenda na tunatamani kila halmashauri iweze kufanya maadhimisho hayo kimkoa.
0: Sawa, tangu tumeanza kuadhimisha maadhimisho haya, mwamko unautazama vipi Grace Malenga?
1: Mwamko ni mzuri, lakini sio mzuri. Kama unavyojua sasa hivi ni sasa teknolojia, mambo mengi yanabadilika. Zamani tulikuwa wazazi wengi wanajaa. Nyakati hizi tunafanya nguvu sana kuwaita wazazi na jamii kwa jumla. Lakini mwitikio upo. Tunapohamasisha jamii kutoa elimu, wazazi wanafika, watoto pia wengi wanahudhuria, lakini watoto wanafurahia sana sikukuu yao. Wanafurahia sana, wanajiandaa sana kwa vitu mbalimbali, michezo wanaweza kuionyesha, na wadau pia tunashirikiana nao kwa ukaribu sana kuhakikisha kwamba mambo yetu yanakwenda vizuri. Kwa hiyo mimi naona ni mafanikio makubwa sana kwa mkoa wa Iringa siku ya watoto wa Afrika.
0: Okay.
1: Yapo changamoto ndogo ndogo zipo.
0: Sawa, huyo ni mwanzo tu msikilizaji ambao pia amezungumza kwamba mwamko upo kidogo, alafu tena bado kuna changamoto pia. Hawezi akaja na majibu ya moja kwa moja kwamba mwamko ni mkubwa, lakini pia amesema bado changamoto zipo. Angel Robert, nataka pia utuambie, mpaka sasa hivi tangu tumeanza haya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, wewe ukiangalia unaona vipi, watoto wao wenyewe wanaitambua vizuri hii siku, ama unaona kabisa bado kuna changamoto?
2: Kwa mimi, kwa upande wangu ninavyoona, bado kuna changamoto kidogo, lakini sio sana. Maana yani maeneo mbalimbali ambao watu tunazunguka kwa hii siku ya mtoto wa Afrika, ambao huwa tunafikia na tunaadhimisha, unakuta watoto wengi hawaifahamu hata hii siku inamaanisha nini, yani hawajui kabisa. Kwa hiyo tukifika, yani tukiwa tunaadhimisha kupitia maeneo mbalimbali, wilaya mbalimbali, watoto wanaweza kupata uelewa kuhusu hii siku. Kwa hiyo hivyo, yani watoto bado hawana uelewa mkubwa kuhusu siku ya mtoto wa Afrika.
0: Mnatumia njia gani sasa kuhakikisha mnawajuza sasa watoto kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika?
2: Tunatumia njia za redioni na hata vipindi mbalimbali tukiwa tunapita mashuleni. Huwa tunawaambia watoto kuhusu siku.
0: Okay.
2: Maana huwa tunakaa katika vipindi hivi vya redio siku, yani mbali siku mbalimbali huwa tunakaa.
0: Kwa hiyo mna ratiba kamili ambayo Angel Robert huwa mnaamua kutembelea shule na kuwajuza watoto kuhusiana na haki zao na mambo mengine.
2: Ndio, maana ukiangalia viongozi, nipo mimi mwenyekiti, katibu, makamu mwenyekiti, mweka hazina. Kwa hiyo unakuta sisi hapa tupo wilaya mbalimbali, yani tupo wilaya tofauti. Kwa hiyo kwa majukumu yetu sisi kama mwenyekiti, mimi hapa nitafanya kazi kwa wilaya yangu.
0: Okay.
2: Na katibu naye atafanya kazi kwa wilaya yake, makamu mwenyekiti atafanya kazi kwa wilaya yake, na mweka hazina pia atafanya kazi kwa wilaya yake. Kwa hiyo anaweza akatoa elimu kuhusu siku ya mtoto wa Afrika.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia Angel Robert kwamba katika vyuo vyenu vyote vitatu, mwenyekiti, katibu na makamu mwenyekiti, mnatoka wilaya tofauti?
2: Ndio, tutoki wilaya.
0: Aha, wewe unatoka wilaya ya?
2: Mimi hapa natoka kata ya Ulanda.
0: Kata ya Ulanda, manake ni Iringa DC, si ndio? Na pia katibu
2: Isimani.
0: Natoka Isimani pia. Na pia makamu mwenyekiti
2: yupo wapi? Migoli.
0: Ya, yuko Migoli. Stella Moshi, naomba unisaidie. Wewe ni afisa maendeleo, unaweza kuwa unajua kudadavua vizuri hili pia kuhusiana na mgawanyiko huu ambao amesema kila kwa wao kama watatu wanagawanyika kwa ajili ya kutoa hizo elimu na pengine kwa kutoa elimu kwa watoto. Kasema kila mtu kwenye wilaya yake. Labda pengine unaweza ukatujua vizuri hili.
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Stella Claudi Mosha, ni afisa maendeleo ya jamii, mratibu wa dawati la watoto ngazi ya halmashauri. Kama alivyosema kwamba huyu ni mwenyekiti wa baraza la watoto. Kama unavyojua ngazi ya halmashauri, baraza la watoto linafanya kazi kwa muda wa miaka miwili, afu wana staff wanaingia wengine. Kwa hiyo dada Angel ni mwenyekiti wa baraza la watoto la wilaya kwa awamu iliyopita. Na alivyosema wilaya, ina maana baraza la watoto la wilaya linawahusisha watoto wa baraza la watoto kutoka kata mbalimbali. Na katika kata hizo ndio kunakuwa na wawakilishi wa watoto, mwenyekiti, katibu, mweka hazina na wajumbe wawili, lakini wote wanatoka kata mbalimbali ambapo wamechaguliwa. Kwa hiyo alivyosema Angel alimaanisha kata. Lakini pia mbele yako tuko na kiongozi mjumbe wa baraza la watoto, ndugu Natalia Otmani Sanga, ni mjumbe wa baraza la watoto taifa, mkoa na taifa. Kwa hiyo tunaweza tukamkaribisha na yeye akaweza kuongelea. Lakini siku ya mtoto wa Afrika imekuwa ni msaada pekee wa kufikisha kauli na jumbe mbalimbali za kauli mbiu ya siku ya mtoto ambayo inaadhimishwa kila mwaka na maafisa maendeleo ya jamii kwenye maeneo husika na maafisa ustawi na viongozi wa mabaraza ya watoto. Wamekuwa ni msaada pekee wa kutoa elimu, kuhamasisha na kufanya sherehe mbalimbali kwenye maeneo yao, kwenye maeneo ya kata na vijiji. Na wamekuwa ndio kipindi hiko pia vikundi vya malezi vinaunganishwa kwa ajili ya kutenda matendo ya huruma. Wanachanga pesa, wanawasaidia wale watoto wenye mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yamekuwa yakiadhimishwa kwanza kwa kutoa elimu, kusaidia na kutambua makundi mbalimbali yenye mahitaji ambayo yana watoto na kuwaunganisha ili kupata msaada. Ndio siku hii pia imekuwa ikifanyika kwa kusaidiana na mashirika mbalimbali. Kwa mfano kwa mwaka huu tunashukuru sana wadau wetu, shirika la Division, SOS, Labor Kids, TAEA. Wamekuwa msaada pekee, wamesupport kwa kiwango kikubwa. Watoto wameweza kufurahia na tumeweza kwenda kuwasaidia na kuwashirikisha watoto wapatao 1982 ambao walishiriki kwenye kata ya Maboga, kijiji cha Kiponzelo. Watoto walionyesha vipaji mbalimbali, michezo na ujumbe, kulisoma risala na hotuba, na mgeni rasmi alikuwepo pale. Kwa hiyo fursa hii ya siku ya mtoto wa Afrika inasaidia watoto kupata ujumbe, kufurahia kuona vipaji na kuweka mikakati mbalimbali ya baadaye tena.
0: Okay.
3: Ndio ndugu mtangazaji.
0: Msikilizaji, nitarejea hapa kwa ajili ya kuongea na Natalia Otumarisanga ambaye pia atatuambia kuhusiana na namna gani hii siku imekuwa na umuhimu sana kwao na namna ambavyo watoto wanafurahia siku hii. Hii ni 88.9, kipindi ni watoto tuzungumze. Naenda break, nikirejea hapa pia tutazungumza na ndugu yangu Natalia Otumari Sanga.

0: Sawa, dakika ni 37 tangu saa 4 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana kama unaungana na sisi msikilizaji. Kumbuka kipindi ni Watoto Tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Leo hii pia niko na watoto, lakini vile vile niko na Grace Malenga, afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Iringa, akiwa amebatana na Stella Mosha, afisa maendeleo kutoka Iringa DC, lakini vile vile yuko pia Angel Robert yuko hapa, lakini vile vile ndugu yangu Natalia Sanga ambaye pia yeye ni moja kati ya viongozi wa baraza la watoto ngazi ya taifa na hata mkoa. Karibu sana ndugu yangu Natalia, tuweze kuzungumza sasa. Tuambie ni mafanikio yapi ambayo mmeyapata tangu mlipoanza kufanya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika?
1: Asante. Jina langu ni Natalia Othman Sanga. Natokea kata ya Kilogota. Pia natokea huduma ya mtoto TZ 146 Compassion. Ni mafanikio yapo. Mafanikio ambayo yani mafanikio tuliyopata katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Namba moja ni kuongeza uelewa kuhusu haki za watoto kwa wazazi, kwa jamii. Kwa mfano, kwenye maadhimisho ya mtoto wa Afrika huwa tunatoa elimu, na pia kwenye maadhimisho ya mwaka huu tumefanikiwa kuunda baraza la watoto la wilaya. Okay. Ambapo mimi na mwenyekiti watoto wenyewe walishiriki katika kuchagua viongozi ambao wenyewe wanaona watafaa. Pia tumefanikiwa kutoa elimu, kuna ile kampeni kabla ya maadhimisho inakuwa siku tatu. Tunazunguka katika kata ambayo maadhimisho yanafanyikia. Kwa mfano mwaka huu uko Maboga. Na mwaka jana pale silifanyikia pale Ismani. Uko Chamdindi, Nyangolo, wapi sehemu mbalimbali tunazungukia. Na tukizungukia watoto wanajitahidi kutoka kusikiliza, na wazazi wamepata uelewa kuhusu haki za watoto na wajibu wa watoto.
0: Okay.
1: Pia fanikio la pili kwamba kuwajengea uwezo watoto kwamba mtoto ni taifa la kesho. Na mtoto ili awe taifa la kesho inabidi apate malezi bora. Apate malezi bora. Mtoto akipata malezi bora anakuwa msingi bora kwa taifa la kesho. Kwa mfano unamjenga mtoto, sio kwamba mtoto unamuita majina ya ajabu, sijui wewe mbwa wewe njoo. Inabidi mtoto wewe unamuita vizuri. Kiongozi njoo. Mkuu wa wilaya njoo. Sijui nani njoo. Hivyo hivyo mtoto ukimwambia hivyo kwamba mtoto unamjenga vizuri, na yeye anakuwa anajiamini kwamba mimi nitakuja kuwa kiongozi bora wa kesho, nitakuja kuwa mfanyabiashara mzuri. Na kwa teknolojia sasa watoto wengi wanapotelea katika mazingira ambayo hata hayafai katika kidini, katika hata katika dunia, yani hayafai. Kwa mfano uvutaji bangi, ulawiti, ubakaji, haya mambo hayahitajiki. Na kwa kipindi hichi watoto wengi wanafanyiwa ukatili. Na katika hichi kipindi cha likizo tunaomba sana wazazi, walezi, muwe makini sana na watoto wenu, kwa sababu mtoto inabidi, kwa mfano wewe unaenda shambani, mtoto na yeye aende shambani ili ajifunze kazi, kwamba hata akienda nyumba ya kwa mfano wazazi tunaishi lakini tupo baadaye hatupo. Mtoto wako ataweza kwenda kuishi katika nyumba ya jirani au ya ndugu
0: yake.
1: Inabidi awe anafanya kazi. Hata mtoto akiwa anafanya kazi hawezi kumfukuza, watampenda. Mtoto anayefanya kazi siku zote anapendwa. Kwa mfano ukimpeleka mtoto wako shambani, anaona mamangu analima, na yeye anaendelea kujifunza taratibu taratibu. Unaenda shambani, unaenda tuseme kwenye biashara zako, unaenda pale mtoto anaona hela, anaanza kujijenga kwamba mamangu anafanya kazi ili atutafutie sisi tusome kwa bidii. Atafutie sisi tuvae. Hapo mtoto unaendelea kumjenga. Na mtoto kipindi hicho unaenda naye sehemu ambako, kwa mfano unaenda nayo katika biashara, katika mashamba, katika yani tuseme katika ujasiriamali. Mtoto ungemwacha nyumbani uende angekuta na mambo mabaya. Na hasa katika hichi kipindi tujitahidi kuwalinda watoto wetu, tuwatume kazi za nyumbani kuosha vyombo zisizidi kiwango, sijui kubonda kubonda kokoto, hapana. Watoto wanatakiwa kufanya kazi ambazo zinahusu
0: nyepesi.
1: Nyepesi kudeki, kwa mfano mtoto wa umri wa miaka 12 kudeki ni kazi yake kabisa. Pia mafanikio mengine, tumefanikiwa ku sisi hapa kama mimi kama kiongozi wa baraza tulikuwa tumeenda kwenye kikao maa mwisho tuliunda kauli mbiu. Hiyo kauli mbiu inasema sauti ya mtoto nguvu ya taifa. Na hiyo kauli mbiu inabidi itumike. Mwanzoni tulikuwa tunatumia mtoto kwanza. Kwa sasa inabidi tutumie sauti ya mtoto nguvu ya taifa.
0: Sauti ya mtoto nguvu ya taifa.
1: Watoto wote. Kwamba inamaanisha kwamba sauti ya mtoto inajenga taifa. Kwamba mtoto akisema kitu ambacho kinaendana. Sio kwamba mtoto amesema mama leo sitaki kufanya kazi unamsikiliza. Hapana. Sauti ya mtoto, unaposema sauti ya mtoto nguvu ya taifa, unamaanisha kwamba mtoto akisema mama nahitaji kusomea kitu fulani. Ukimsikiliza kitu fulani, kwa mfano mambo ya siasa. Ukimsikiliza akienda kusomea hicho kitu anaweza kuja kuwa kiongozi bora baadaye.
0: Okay. Sawa, haya ni moja kati ya yale mafanikio ambayo kama watoto wameyapata na amezungumza hapa. Bwana Natalia Sanga, yeye ni kiongozi wa kitaifa pia wa baraza la watoto, na ameeleza hapa na ameeleza kauli mbiu ambayo wamekuwa kijenga. Mara kwanza ilikuwa ni mtoto kwanza, lakini sasa hivi amezungumzia kauli mbiu ambayo wameunda ambayo wanatamani hiyo ndio iende, kwamba sauti ya mtoto
1: nguvu ya taifa.
0: Lakini kirejea kwako mwenyekiti wa baraza la watoto la wilaya, sasa tuambie changamoto gani ambazo mmekutana nazo ama mnakutana nazo mara nyingi sana mnapokuwa mnaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika?
2: Kwa changamoto ambazo tunakutana nazo sisi kama viongozi ni kwa ule uelewa mdogo kuhusu haki za mtoto.
0: Okay.
2: Au za watoto kiujumla. Maana yani mtoto tunavyojua, yani kwa zile haki za mtoto, mtoto ana haki ya elimu, mtoto ana haki ya kupendwa, na kama hata katibu wangu hapa alivyosema Natalia, mtoto ana haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo kauli mbiu ya mtoto, sauti ya mtoto nguvu ya taifa. Mtoto akisikilizwa, yani yani kama mzazi usimkatalie mtoto wako afanye kile anachokitaka, lakini ukiona ni kitu kizuri. Lakini kama ni mambo mabaya usimruhusu. Kama mtoto wako anataka, kwa mfano kwa shuleni, mtoto wako anataka asome kitu fulani, muache, uweze ukajua uko baadaye mbeleni anaweza akawa nani. Labda mtoto wako akisomea kitu fulani anaweza akaja kuwa rais. Kwa hiyo usiweze, yani usimzuie mtoto wako kufanya jambo lolote. Na pia changamoto nyingine ni upungufu wa rasilimali za kufanikisha hiyo siku ya mtoto wa Afrika.
0: Okay.
2: Maana rasilimali ni chache. Yani yani kuna upungufu mkubwa. Unakuta hakuna usafiri wa kuwasafirisha watoto kutoka sehemu mbalimbali. Kutoka kwa mfano sasa hivi imefanyikia kata ya Maboga kule Kiponzero. Kwa hiyo watoto wengine, kwa mfano, kutoka kule Nzii walishindwa kwenda kule Kiponzero kwa sababu ya ile distance kubwa, umbali ule mkubwa. Pia kwa mfano rasilimali za chakula, vinywaji vya watoto, maziwa, yani vile vitu ambavyo vinaweza vikamfanya mtoto afurahie katika hiyo siku ya mtoto wa Afrika, yani ni vitu tu vidogo. Yani kuna upungufu mkubwa.
0: Okay, sawa.
2: Na pia changamoto nyingine, changamoto za kuwafikia watoto wote. Kama tulivyosema, yani
0: kuwafikia watoto wote kwa pamoja.
2: Watoto wote kwa wingi wao. Tunajua watoto ni wengi. Kwa hiyo kumekuwa na ule ugumu mkubwa wa kuwafikia watoto wote. Lakini sisi kama viongozi, na tukikaa na viongozi wetu wengine au maafisa maendeleo wetu, tutaona ni jinsi gani ambavyo tutakuwa tunaweza kuwafikia watoto wote.
0: Okay, sawa. Na hivi kwenye mashule huko, kitu gani ambacho mmekitengeneza kwa ajili ya watoto kuweza kutoa changamoto zao? Hayo mabaraza yapo kila shule ama yapo kwa kata tu peke yake?
2: Yapo kila shule. Maana hata kwa shule ninayosoma mimi kule Kalenga Sekondari, tuna baraza letu sisi hapa. Na kule kuna kiongozi wa baraza mwingine. Mm. Yani mimi huwa na yani nimewafundisha, mimi huwa nakaa pembeni huwa natazama.
0: Okay.
2: Maana tunazidi kuwajengea uwezo viongozi wengine. Maana mimi siwezi nikaendelea kuwa mwenyekiti wa baraza la watoto, lazima na wale wengine waje kuwa viongozi. Kwa hiyo tunazidi kuwajengea watoto wetu uwezo. Maana sisi hapa tumeshajengewa uwezo na maafisa maendeleo wetu, na sisi hapa inabidi tuwajengee uwezo watoto wenzetu wengine.
0: Sawa, msikilizaji, tupo tunaangazia ama tunapima matokeo ya maadhimisho ya siku ya mtoto Afrika ambayo kwa maana ya mwaka uliopita, tukiangazia namna ambavyo matokeo ambayo yametokea mpaka sasa hivi. Kitu gani ambacho watoto wanachozungumza? Je, tangu maadhimisho haya yameanza, ni matokeo gani ambayo wao wanayaona na yepi ambayo hata wewe vile vile mzazi kupitia 0766744292, wewe kwa upande wako mzazi na mlezi ambaye unatusikiliza, unadhani matokeo gani ambayo wewe kwa upande wako unayaona tangu tumeanza kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika especially mwaka jana, lakini vile vile kwa mwaka 2024 na mpaka 2025, 2026 pia kuna maadhimisho ambayo yamefanyika, lakini tutaangalia matokeo pia mwakani ama baada ya miezi michache kadhaa ijayo. Kwa hiyo tuambie kupitia 0766744292. Tulipata nafasi ya kuzungumza na Gaspar Sanya ambaye ni afisa afisa huyu ni social worker kutoka pale shirika la Fish. Yeah, alizungumzia kile ambacho anakijua hasa katika kuangazia matokeo ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo pia yalifanyika mwaka 2024 na yale ya mwaka 2025.
3: Kama ulivyouliza kuhusiana na kufanya tathmini ya siku ya mtoto wa Afrika tulivyoadhimisha mwaka 2024 mpaka 25. Je, tunaona kuna mabadiliko gani halisi ambayo yanaonekana ya msingi kabisa? Ni kweli kwa kadri ninavyoona, lakini kama shirika kama Rafishi tumeona kuna mabadiliko. Kwa sasa hivi kumekuwa na uelewa. Vijana wenyewe wameelewa haki zao, wengi wameelewa. Na mfano sisi tunangata vijana waendelea kupungua, wanabaki wale wadogo. Vijana wengi walikuwa naishi mtaani baada kuelimishwa, lakini kutokana kumekuwa na upungufu, hasa vijana wale wengi wameweza kupanga vyumba vyao, wameweza kujitegemea. Lakini pia tunaweza tukwenda hata upatikanaji wa huduma. Patikane wa huduma, kwa mfano hata sisi huduma zinaongezeka. Sisi kwa mfano mashirika na hata hapa mjini leo mengi yameweza kutoa huduma, kwa mfano huduma ya chai, huduma ya chakula na malazi. Ni moja ambayo sisi pia tumeweza kuongeza, lakini kutokana na jinsi tunavyoona uhitaji tumeweza kuongeza uwezo, huduma wameweza kuzipata kwa kiwango cha kutosheleza. Lakini kuna huduma zingine za msingi tunazijumisha pamoja na huduma ya kujitambua, kwa maana kupata elimu. Wengi wamezidi kupata elimu, wamezidi kuelimika kutambua haki zao, lakini kutambua wao ni akina nani, kutambua namna kuweza kuishi pamoja, kwamba endelea kuishi mtaani, lakini wengi wanaelewa kwamba niishi mtaani kwa namna gani. Mm. Na namna gani niweze kuweza kupata kutoka katika mazingira haya. Wengi sasa hivi ndio mara kama hiyo sasa mazoni, sasa hivi wameweza kupanga vyumba vyao, wanajishughulisha na shughuli mbalimbali. Hiyo yote tunasema ni mabadiliko. Kwa mfano sasa hivi tuna vijana wengi ambao wanafuata kwenye magari yanayozoa taka haya. Tofauti zamani walikuwa hao wanaona kazi ya jusewa wanapenda, walikuwa wanapenda tu kwa mfano kufanya shughuli za uhalifu au vikazi vidogo vidogo, lakini wengi sasa hivi wako wangu wanaweza kufanya shughuli za namna ambayo shughuli halali na wanalipo, wanapata ka kipato. Kwa hiyo tunasema ni mabadiliko. Na hii inatokana na elimu ambayo tumekuwa tukiwapa, elimu za kujitambua, ushauri na saba ambayo tulikuwa tukiwapatia imeleta mabadiliko makubwa.
0: Huyo ni Gaspar Nsanya kutoka shirika la Fish kutoka hapa ya Manispaa Iringa, akielezea kuhusiana na namna ambavyo siku hii ama maadhimisho haya ya mtoto Afrika kwa kiasi gani yamekuwa na matokeo. Lakini pia sio huyo tu peke yake, pia tulizungumza pia na Esther Sanga ambaye pia ni afisa maendeleo Manispaa Iringa, pia naye alipata nafasi ya kuzungumza juu ya matokeo ambayo wao wanayaona ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika.
4: Kwa jina naitwa Esther Aloisi Sanga, ni afisa maendeleo ya jamii Manispaa Iringa, pia ni mratibu dawati la watoto.
5: Sawa, labda tufahamu baada ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2024 na 2025, ni mafanikio gani makubwa ambayo mmeyaona katika utekelezaji wa haki za watoto?
4: Asante, mafanikio tumeona makubwa ukizingatia pia na kauli mbiu ambazo tulikuwa tukienda nazo. 2024 ilikuwa inasema elimu jumuishi kwa watoto izingatie maarifa, maadili na stadi za kazi, ambayo lengo lake ilikuwa ni kuhimiza mifumo ya elimu inayojenga inayomjengea mtoto nyanja zote za kimaadili, maarifa ya darasani, ujuzi wa stadi za kazi ili kukabiliana na changamoto za sasa. Lakini pia kwa 2025 tunaona haki ya mtoto tulipotoka, tulipo na tuendako. Kwa hiyo lengo ilikuwa ni kuwakumbusha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kutambua na kutafakari maendeleo ya upatikanaji wa haki za tano za msingi za mtoto. Ili kutathmini wajibu wao na haki hizo ambazo zilikuwa ni kuishi, kuendelezwa, kulindwa, kushirikishwa na kutobaguliwa.
0: Huyo ni Ana, I mean ni Esther Sanga, afisa maendeleo manispa, akizungumza kuhusiana na tathmini ya siku ya mtoto wa Afrika, namna ambavyo maadhimisho haya yamefanyika na faida zake. Stella Mosha, ni faida gani zingine ambazo pia pengine zimepatikana baada ya kuwa na maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika?
6: Nazaje, faida nyingine ambayo tumeipata baada ya kufanya maadhimisho haya ni kuimarishwaji kwa mabaraza ya watoto na madawati ya ulinzi na usalama wa mtoto kwenye maeneo husika. Kwa mfano, kwa upande wa halmashauri ya wilaya Iringa tumebahatika kupata mabaraza ya watoto 134 ngazi ya vijiji, 28 ngazi ya kata na moja la wilaya. Pia tumeweza kuunda madawati ya ulinzi na usalama wa mtoto ambayo kwa shule za msingi ni 156, shule za sekondari yako madawati 48. Sambamba na hilo, pia wazazi wameweza kupata elimu mbalimbali juu ya ulinzi na usalama, kutokomeza vitendo vya ukatili na kuimarisha hali ya lishe kwa watoto, kwa sababu tumeona hata kwenye maadhimisho kumekuwa na program mbalimbali. Tunamshukuru mdau wetu wa asasi, amekuwa akitoa maziwa kila maadhimisho, kuanzia maziwa 1500 na kuendelea. Hii ni katika hali ya kuimarisha hali ya lishe kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5. Pia maafisa lishe na yeye amekuwa na mashirika mbalimbali kama TAEA na Care International wamekuwa kipika uji wa lishe, ambapo watoto wana, wazazi wenye watoto wadogo wanafundishwa namna kuandaa uji wa lishe, kuimarisha lishe na watoto wakati huo wanakunywa. Pia tunashukuru wadau wengine, wamekuwa ndio njia pekee ya kukutanisha wadau wote wanaofanya shughuli za watoto ndani ya halmashauri ya wilaya Iringa, kwa kutoa taarifa, mafanikio na changamoto wanazokutana nazo, ambapo tunaunganisha afua hizi na upande wa serikali kwa kushirikiana kwa pamoja namna gani ya kuzitatua. Na ndio kipindi hiko sasa tunaunganisha watoto kutoka sehemu mbalimbali kwa kusaidiana na maafisa maendeleo ya jamii. Siku ya mtoto wa Afrika inawasaidia kwanza maafisa maendeleo na maafisa ustawi kwenye kata zao, wanaadhimishaga kila moja. Alafu ikifika siku ya kilele ndio tunakuja kukutana kwa pamoja. Kwa hiyo imewafanya watoto kujitambua, kujua haki, kujua namna gani ya kujilinda na vitendo vya ukatili, kuripoti, na ndio hapo tunakuwa tunahamasisha stadi za kazi na wajibu wa wazazi na wajibu wa mashirika na wadau mbalimbali kwenye kuimarisha ulinzi na usalama wa mtoto kwenye jamii zetu. Na ndio hapo tunapo pia tunasisitiza watoto kusoma kwa bidii kufika 10 bora. Kama unavyojua ndugu mtangazaji, elimu ndio msingi wa maisha, ndio ufunguo wa maisha. Kwa hiyo tunapoimarisha makuzi na malezi bora na kufanya midahalo kwa wazee maarufu na viongozi wa dini, kule tunaimarisha malezi na makuzi bora. Kila kiongozi yeye anatumia nafasi yake kuelimisha, kuhamasisha na kuimarisha, ili wazazi kwa pamoja, baba na mama, waweze kushirikiana kwenye malezi bora. Asante ndugu mtangazaji.
0: Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, simu yangu iko wazi 0735018440. Wewe kwa upande wako, kama ni mzazi na mlezi, unadhani matokeo yapi ambayo unayaona? Je, ni matokeo yapi ambayo unayaona wewe kama mzazi na mlezi, tunapokuwa na sherehe hizi ama tunapokuwa na maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika? Sawa sawa, wewe kitu gani ambacho huna kipata kama ni mzazi, ama kama kuna elimu ambayo mpaka sasa hivi umeipata kuhusiana na siku ya mtoto wa Afrika, tupigie kwa namba 0735018440. Huyu hapa anasema hivi, naomba namba mwenyekiti wa baraza la watoto wilaya, huko kwetu vijijini ni tatizo, sijajua namna ambavyo mnaratibu. Lakini huyu anasema hivi kutoka Mafinga, anasema asante sana Antofaidon, anasema kiukweli leo baada ya maelezo ya afisa maendeleo ndo nimejua maana ya mtoto wa Afrika. Asante sana pia kutoka kwa leo kwenye line ya simu.
7: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Mimi ni sauti ya Mr. Erasto Panga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
0: Karibu sana Erasto Mbala kutoka Kaning'ombe.
7: Kwa kweli awali ya yote nipende kuwapongeza au wakuu wa madawati wapo vizuri. Unyanyasaji sasa hivi kidogo kwa 90% umepungua. Ila unyanyasaji ambao sasa hivi upo, mimi nilichokuwa natamani kwenye utekelezaji wa dawati la jinsia lile, wamekosea pale waliposema haki ya dawati la jinsia mama na mtoto. Unaweza kukuta mama anamnyanyasa mtoto, wewe kama ni baba wa familia, alafu yule mama ukimwambia sana, utakuta anasema kuna dawati la jinsia ya wanaume inaonekana halipo. Ndio maana mama sasa hivi 10% ambao wamebaki kama wanyanyasaji wa watoto ni wa mama 100% hiyo.
0: Okay. Asante sana pia kutoka huko. Shukrani sana. Huyo sasa tuko pamoja mtangazaji. Mimi naona serikali wasaidie watoto hao, maana ni taifa la kesho. Naitwa Sia Leo Muhulu kutoka maeneo ya Mawala B. Lakini huyo hapa anasema kwamba Agustino Ngala kutoka Makuka anasema sisi wazazi tumekuwa tukiambiwa na watoto ndoto zao. Kwa mfano mtoto anakuambia baba au mama, mimi nataka nisome nije kuwa rais. Unamjibu, rais utakuwa wewe. Unaonesha kabisa unamkatisha ndoto zake. Hii koje? Amezungumza hapa ndugu yangu kutoka kiongozi wa kitaifa wa baraza la watoto kwamba kuna namna mtoto inabidi umuite majina mazito mazito ili aone kabisa anaweza kumtia moyo, lakini sio vile mambo tunatumia majina ya wanyama kuwaita watoto. Anasema hii haijakaa sawa. Kwa kumalizia sasa, kabla sijaenda kuhitimisha kwa dada yangu hapa Sibalenga Grace, nianze na ndugu yangu hapa Angel Robert. Unalipi la kuambia au ngoja kwanza nipokee kwanza simu mara moja, simu ya mwisho lao kwenye line ya simu. Aya, pole sana. Unalipi la kuambia wazazi, walezi na jamii kwa ujumla, lakini vile vile serikali?
2: Mimi kwa upande wangu, yani asasa kwa wazazi na walezi, yani wazidi kuimarisha vipaji vya watoto. Maana unajua kipaji ni kitu ambacho kinakuzwa kuanzia ngazi ya chini kuelekea ngazi ya juu. Na ukiangalia watoto wengi wana vipaji, hata kwa hii siku ya mtoto Afrika tuliofanya juzi hapa kwa mwaka huu kule kata ya Maboga Isimani Kiponzelo. Yani kwa kweli watoto walionyesha vipaji, na watoto hasa wana vipaji kweli kweli. Kwa hiyo mzazi ukikimarisha kile kipaji cha mtoto wako, baadaye anaweza akaja kukusaidia, na yani anaweza kuja kuwa mtu mkubwa na akaja kusaidia. Na pia wazazi muweze, yani msisite kuwasomesha watoto wenu. Na pia wale wazazi ambao, yani mzazi ambao una mtoto mlemavu, yani inabidi ufanye juu chini umpeleke mtoto wako shule, asasa zinazoshughulika na wale watoto walemavu. Maana unajua kwa mfano yule mtoto mlemavu wa akili, akiwa anapata nafasi kukaa na watoto wenzake, akiwa anacheza, anaweza akaimarika. Unakuta alikuwa ana matatizo ya akili, lakini unaweza ukaona mabadiliko machache machache kwa mtoto wako, na baadaye kabisa akaja kuweza kupona kabisa, akawa hana matatizo ya akili kabisa. Kwa hiyo wazazi na washauri tu mwapeleke watoto wenu shule, maana elimu ni ukombozi wa maisha yetu. Okay. Si watoto, na pia elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Sawa. Asante sana pia Angel Robert. Ndugu yangu Natalia Sanga, karibu sana.
8: Asante. Mimi ushauri wangu kwa wazazi ni kwamba wasiwe wanawafungia watoto ndani. Kwa mfano, kuna mtoto mmoja kule mimi nakokaa. Huyo mtoto huwa anamfungia ndani, sijui ukienda kwa watu utaharibu vitu, ukicheza na wenzao usija wakawapiga. Sasa yule mtoto aliye, yani kama akili imeyumba, ameshazoea kukaa ndani muda wote, akitoka nje tu, yani akijitahidi kutoka nje, utakuta anabunda anapiga wenzie na mawe, yani kama ana akili timamu. Pia ushauri mwingine, wazazi mwalee watoto wenu katika misingi ya dini, kwa sababu kizazi cha sasa yani ni kizazi ambacho kimeharibika. Kwa hiyo naomba wazazi mwalee watoto wenu katika msingi ya dini, ile zile ibada za jioni watoto waende kanisani, ibada ile mafundisho ya kipaimara au komnyo watoto waende kujifunza, kwa maana huko watapata maarifa. Na katika Biblia wamesema kwamba
1: yani awacheni watoto waje kwangu. Msiwazuie kwa maana ufalme wa mbingu ni wao. Kwa hiyo acheni watoto waende kanisani. Mtoto akiwa kuna ile kwaya za watoto zile, mwache watoto waende kuimba. Kwa mfano usianze kumzuia wewe nenda tuition saizi. Mtoto anasema anataka kwenda wapi? Kanisani. Mwacheni mtoto aende kanisani.
0: Okay.
1: Au msikitini. Au kwenye mafundisho ya dini.
0: Sawa, huyo ni Natalia Sanga ambaye pia ni kiongozi wa kitaifa wa baraza la watoto akizungumza mtaani. Hongera sana Natalia, naona uko vizuri sana. Na kinaongoza pia unastahili pia hiyo nafasi nadhani na inakufaa kabisa moja kwa moja. Tukirejea kwako sasa Grace Malenga, mipango ya baadaye ni ipi ya kuhakikisha kwamba maadhimisho yanazidi kuwa bora zaidi na pengine ukishazungumza mipango ambayo uko nayo pia utatoa wito kwa wazazi, walezi na jamii kwa jumla juu ya kulinda haki pamoja na kupinga ukatili dhidi ya watoto.
9: Asante ndugu mtangazaji.
0: Naam.
9: Kuna swali pia pale msikilizaji
0: aliuliza yeye.
9: Alikuwa ameniuliza kwamba dawati la jinsia wanasema wanawake na watoto tu, wanawake na wakina mama. Mwanzoni wanawake wengi na watoto walikuwa wanapata shida sana ya ukatili. Ndio maana wakabidi waanzishe lile dawati. Lakini kwa sasa hivi lile dawati liko imara, linapokea shida zote, upande wa wanaume, upande wa mama na watoto. Kwa hiyo dawati ni jina tu sasa hivi limebakia, lakini kiuhalisia linapokea changamoto zote za kijamii na za masuala ya ukatili. Lakini pia kabla sijaendelea nataka nishukuru Radio Nuru na radio nyingine zote za mkoa wa Iringa. Wamekuwa mstari wa mbele sana katika masuala ya kijamii na hasa masuala ya watoto. Mfano siku ya watoto wa Afrika tumetumia vyombo vyetu vya habari vingi vya mkoa wa Iringa kutangaza na ndio maana elimu imefika kwa watu wengi. Lakini pia maafisa maendeleo ya jamii, ustawi, dawati ya polisi wamekuwa mstari wa mbele sana. Kwa kila mwaka kabla wiki moja ya maadhimisho wamekuwa wakitoa elimu kila shule kwenye jamii, shule za sekondari, shule za msingi wanaingia, wanatoa elimu. Ndio maana naona elimu inazidi kufanya nini kuwa kuendelea kusambaa kwa kasi, kwa sababu maafisa maendeleo ya jamii, ustawi, madawati wamekuwa pamoja na wadau wamekuwa mstari wa mbele sana kwenda kutoa taarifa, kwenda kuongea masuala ya watoto, kwenda kutoa elimu kwa kiasi kikubwa. Sasa kwa ile wiki lile maafisa ndio wa jamii na maafisa wengi hawakai maofisini, wanazunguka kwa ajili ya kutoa nini elimu. Lakini pia wadau wetu wamekuwa mstari wa mbele sana kutusupport, sio mkoa wa wilaya ya Iringa DC peke yake. Kama mimi mratibu wa mkoa, halmashauri zote za mkoa wa Iringa, wadau wameweza kutoa msaada mkubwa sana katika kusaidia maadhimisho siku ya mtoto wa Afrika kwa kusupport chakula, michezo na mambo mengine mengi. Wadau wametusaidia sana. Lakini vyombo baba kama mtupa nafasi ya kuongea bila kutoa chochote, tunawashukuru sana. Mipango yetu ya baadaye katika mkoa wa Iringa ni kusonga mbele, ni kuendeleza kutoa elimu kwa kasi kubwa kupitia maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii na wadau wetu, kuingia kila kona kutoa hii elimu, kwa sababu tunaona manufaa makubwa kabisa ya hii elimu. Watoto ukatili umepungua kwa kiasi kikubwa. Ninatamani mkoa wa Iringa ifike wakati kusiwe na tatizo la ukatili, kumtoto kubakwa, kulaitwa wala kuuawa. Natamani kabisa kabisa. Lakini nguvu ambayo tunaiweka sasa hivi ni nguvu kubwa, na kwa uzuri kabisa Mungu ametusaidia tumepewa kitengo maendeleo ya jamii mkoani. Zamani tulikuwa tunashare. Kwa hiyo na maana tunakwenda tuna kasi kubwa ya kufanya maendeleo, kufanya uhamasishaji. Kwa hiyo natarajia miaka ijayo tumejipanga kamilifu kutoa elimu ya kutosha, kutembea kila kona, kusaidia watoto wenye shida, kusaidia wazazi ambao hawaelewi umuhimu wa watoto, kutoa elimu za malezi na makuzi kwa kwenye mikutano, midaharo. Na uzuri wake pia vitu hivi pia huwa tunavitumia katika maadhimisho mengine, wanawake, makongamano, kwamba mtoto ni nani, mtoto ana faida gani, mtoto asaidiwaje, elimu za watoto. Kwa hiyo nafikiri tuko vizuri katika mkoa wa Iringa na tujipange kamilifu kabisa.
0: Okay, sawa. Sasa nataka kuongeza. Sawa, msikilizaji, mimi ni kushukuru sana wewe ambaye pia ulikuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka saa hii. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu mbili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech 10 pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC. Lengo la kipindi hiki lilikuwa ni kuhamasisha mzazi na mlezi na jamii kwa jumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yao. Lakini nikukumbushe tu kwamba watoto hawa pia wana wimbo wao. Mimi ni kuage kwa niaba ya wenzangu Hakimu Mfongo, tukusige Mwisumbe pamoja na Delfina Kutika. Jina langu ni Azori Orema. Nikutakie asubuhi iliyo njema. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake. Kitakujia hapa baada ya wimbo huu ambao unausikiliza, wimbo huu wa watoto ambao umeweza kuimba. Kuyasema hayo, nikutakie weekend iliyo njema.

hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE. Hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, jimarishe ulimwengu wa wanawake. Katika familia, ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote. Wapo utawakuta, hawakosekani.
3: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
2: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM. Tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: vizuri.
1: Nafaa.
0: Tunafaa.
1: Au sifai kwenye
0: uko vizuri. Ai see shule kwa kali. Next time tunaka kiingilio.
1: Kiingilio. Nashukuru. Kama umesema wewe basi sina la kupinga. Amin. Habari ya asubuhi daktari.
0: Nzuri, habari ya kwako.
1: Salama kwema.
0: Mungu ni mwema, nashukuru Mungu.
1: Habari ya majukumu.
0: Nashukuru ni mema kabisa.
1: Kila jambo linaenda
0: kabisa kwa msaada wa Mungu.
1: Kwa msaada wa Mungu.
0: Hakuna kinachobaki nyuma.
1: Kila jambo lazima litimie.
0: Lazima litimie.
1: Hoye hoye wanawake, moja ya wimbo ambao ni umeuimba mwenyewe. Dr. Tumaini Ms

0: Oya, hongera sana na ni nyimbo nyingi ambazo uko nazo. Kwa nini uliamua kuwaimbia wanawake?
1: Niliamua kuwaimbia wanawake kwa sababu nilikuwa nataka niwakumbushe. Ukisikiliza huu wimbo una makumbusho mengi.
0: Ndio.
1: Kwamba inukeni, tupambane, tunaweza. Ndiyo. Na kilichobaki ni kuomba kwa sana, kufanya kazi kwa bidii.
0: Ndio.
1: Na mwanajeshi hachoki, ni mkakamavu, ni mpambanaji, lakini nikawakumbusha ombeni ndoa, ombeni familia zenu, ombeni watoto wenu. Kwa hiyo majukumu ya mwanamke ni mengi. Kwa hiyo niliamua kumkumbusha kwa kutumia wimbo. Wanawake wengi wanasema tupambane, halafu wanaweka nyuma familia zao.
0: Ndiyo.
1: Na tukizungumza familia sio wewe mwanamke na watoto.
0: Okay.
1: Familia ni baba, mama na watoto. Kwa mwanamke ukisimama ndio utakuwa salama.
0: Unavyosema wanawake waombee ndoa, kuna mwanamke mwingine hapo akikusikia anasema hivi daktari anasema nini huyu? Ndoa sasa hivi zimekuwa kizungumkuti, zinaumiza vichwa kweli kweli.
1: Inawezekana kwa sababu mwanamke hajasimama kwenye nafasi yake.
0: Mm.
1: Mwanamke akisimama nafasi yake ndoa zitakuwa salama.
0: Na vipi mwanaume naye asisimame kwenye nafasi yake?
1: Sasa nikwambie kitu, kitu ambacho wakina mama wengi hatutakijua kwenye Biblia. Wamemtaja mwanamke anayeomboleza, wanawake waombolezao. Mbona hajamtaja mwanaume aombolezaye? Na kwenye haki sawa ndio tutataka haki sawa. Lakini nikuulize swali, hivi kuna siku baba atakuwa mama au mama atakuwa baba?
0: Mama.
1: Au kuna siku baba atakuwa mama?
0: Baba kuwa mama ngumu. Baba kuwa mama ngumu.
1: Na mama kuwa baba?
0: Mama kuwa baba labda kwenye majukumu.
1: Na baba kuwa mama kwenye majukumu hawezi.
0: Anaweza ila kuwa mama ni ngumu.
1: Na kwenye kujihesabia haki tumejisahau.
0: Okay.
1: Na kwenye kujisahau sasa ndio maana unakuta familia zinakuwa ni ngumu sana. Kwa mfano tu niseme kwenye eneo la malezi.
0: Ndiyo.
1: Mama yuko busy sasa hivi na TikTok.
0: Yes,
1: ana mikoba 20. Ana mambo ni mengi, hana muda, hana wa yeye kukaa na watoto na familia yake. Hajui rafiki wa mtoto wake, hajui.
0: Ndiyo.
1: Hajui mtoto akitoka asubuhi anaendaje shule, anarudi vipi, hajui. Anachojua yeye amempatia nauli, bodaboda imemfuata, imempeleka wapi, hajui. Mtoto anafika saa ngapi shule? Yaani yuko busy. Lakini mama anatakiwa simamie majukumu yake ya nyumbani.
0: Then
1: baba simamie. Sasa sisi hatuwalei watoto wa kiume vizuri. Tunatarajia watakuja kuwa baba bora au tunawataka kwa watoto wetu.
0: Kwa hiyo
1: kama sisi tusipokaa kwenye nafasi yetu, ni ngumu, ni ngumu sana.
0: Kwa hiyo nataka useme Dr. Tumaini, mzizi wa malezi ama mzizi wa huyu baba kuja kukengeuka baadaye kwenye familia linatoka na malezi ya mama.
1: Mama na baba. Mama na baba, lakini mama zaidi. Kwa nini? Kwa sababu baba mara nyingi, angalia nature ya baba.
0: Ndiyo.
1: Nyumbani.
0: Yeah.
1: Anatoka asubuhi anarudi jioni. Akili yake Mungu amemtengeneza kwenye vitu tofauti na akili ya mwanamke imetengenezwa kwenye vitu tofauti.
0: Tofauti.
1: Ukiangalia kwenye ubongo kuna zile nyuzi nyuzi zimecholwa nyingi nyingi, mwanamke ana nyuzi nyingi.
0: Sahihi.
1: Umenielewa? Lakini baba ana uzito mmoja, umezunguka huo, umeenda. Sasa unakuta baba hawezi kuja kuanza kuangalia mtoto amekula, ameoga, amefanyaje. Anaweza kuja kuangalia kwa namna hiyo, lakini bado inakuwa sio jukumu lake. Nature
0: haina ujazo.
1: Asili tuangalie ile asili ni nini? Kwani asili ya turudi kwenye Biblia. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili.
0: Kwa hiyo
1: nitakupeleka, nitakurudisha kwenye asili. Nani alitoka kwenye ubavu wa mwenzie?
0: Mimi nilitoka kwenye ubavu wa Chacha.
1: Ala. Sasa kwa nini Chacha hakutoka kwenye ubavu wako?
0: Maandiko ndio alisema hivyo.
1: Na unatakaje sasa Chacha atoke kwenye ubavu wako kwenye majukumu? Wewe unatakaje Chacha ageuke? Atoke kwenye ubavu wako.
0: Changamoto dokta, wanaume sasa hivi wanajisahau kwenye swala la malezi. Yaani issue ipo. Wanaume wanajisahau.
1: Wanawake vipi? Hawajajisahau.
0: Mzizi anotengeneza mwanaume.
1: Na kwa nini mama asitengeneze mzizi?
0: Anatengeneza yeye, anafuata kile ambacho baba anafanya.
1: Nikuulize swali, umeambia unatakiwa uwe mtii.
0: Ndio.
1: Usipende. Kupenda ni kiherehere chako. Ukutumwa kupenda.
0: Inakuja automatically.
1: Hicho sasa kiherehere chako.
0: Uliambiwa
1: utii. Umetii?
0: Nimetii.
1: Umetii vizuri kabisa.
0: Bila shaka.
1: Kuna mkate mgumu kwenye chai?
0: Nimetii. Yaani changamoto iliyopo, Dr. Tumaini, hata kama mkate mgumu kwenye chai haupo, lakini muda mwingine huo mkate unachelewa kulainika.
1: Kulainika.
0: Kwa sababu gani?
1: Mungu amekupa kila kitu. Na ndio maana kwenye wimbo nimewakumbusha akina mama. Najua kabisa changamoto ambazo wanawake wanapitia, ukatili wa kijinsia,
0: ndio,
1: vipigo na vitu kama hivyo. Sasa baba anarudi nyumbani, amekukuta uko nje unashona ukili labda au unapiga story na wenzako. Halafu namwambia karibu, umekaa bwana, karibu ndani, uko nje umekaa.
0: Nakuja.
1: Uji story zimekunogea, ukitoka kwenye story upo kwenye TikTok. Yaani huna muda wa kuongea na mume wako, hata kumjulia hali wala chochote. Akikuuliza kitu chochote, bwana usinisumbue. Huo ndo utii, utapigwa.
0: Ametengenezea mwenyewe.
1: amekutengezea nini? Amerudi amekukuta nje kakuacha. Kaingia ndani.
0: Ah, inategemeana. Sasa Dr. Tumaini, huyu mwanaume asubuhi ameondoka, hajaniachia chochote nyumbani.
1: Sasa kuna mwanamke anaitwa mwanamke wa mithali. Kama umewahi kumsoma.
0: Kwa tushinde nje. Yaani mwanamke wa mithali ndo anayeteseka.
1: Sikiliza, Mithali 31 imeandikwa hivi, yule mwanamke alikuwa anawahi kuamka nyumbani kwake. Anakuwa kwanza kuamka. Unaanza kujiuliza wewe unamkaga saa ngapi mume wako hapo. Tunaanzia hapo. Lakini akiamka anawaandalia watu wa nyumbani kwake chakula.
0: Sawa.
1: Baada ya hapo alinunua shamba kwa pesa yake, kwa pesa yake mwenyewe shamba. Kumbuka kama amenunua shamba maana yake mama alikuwa anafanya kazi. Na aliandaa kila kitu. Mume wake alisema mke wangu ni heri. Na akasema katika wanawake wengi wewe umewazidi wote. Yule mwanamume wake alikuja kusema hayo maneno baada ya yule mwanamke kukaa kwenye nafasi yake. Sasa mimi leo nitasimama upande wa wanaume, I'm sorry. Kwa nini? Kwa sababu nimefanya uchunguzi binafsi. Binafsi. Wa kwangu mimi binafsi. Unajua mimi ni mchunguzi sana kwenye familia zilizo nyingi sana. Nilichokuja kugundua kuna gap kubwa kati ya mwanamke na mwanamume. Na gap hili sisi wanawake tumeshindwa kujua kwenye kitu kinaitwa asili. Lazima tujifunze asili ya mwanaume ni kitu gani. Okay. Halafu sasa tusimame kwenye nafasi zetu, tutaitwa heri. Utaambiwa katika mabinti wengi wewe umewazidi.
0: Hiyo asili unaweza kutudokezea kidogo walau tukaijua asili ya mwanaume ni ipi?
1: Kwenye asili ya mwanaume tukisoma kwenye Biblia, asili ya mwanaume, mwanaume ni kichwa cha nyumba.
0: Ndio.
1: Na mwanamke ni kiwiliwili. Sasa mwanamke kiwiliwili maana yake kina nini? Kina mikono, kina miguu, kina tembea, kina rudi, kina kila kitu. Kichwa maana yake ni kiongozi. Sasa wanawake wamegeuka, wanataka wawe viongozi. Sasa ukitaka kuwa kiongozi lazima mtagombana, kwa sababu sio necha yako wewe kuwa kiongozi kwenye familia. Wewe ni ndio, yani sio kichwa cha nyumba kwenye familia. Wewe ni mama, kaa kwenye nafasi yako tu. Wakati mwingine tuna majibu mabaya, tunaongea sana, tuna midomo. Hawa viumbe asili yao hawataki kelele. Yani hawa viumbe kuwapigia kelele atatafuta kwenye kiota ambacho kina utulivu. Ataondoka. Na atakapoondoka kumrudisha tena ndio sasa tunaanza yule ugomvi. Hawatuli, ndoa ni ngumu, ndoa ni paradiso. Wako watu wameishi kwenye ndoa kama paradiso. Na ukiwauliza hajui ndoa ngumu iliwahi kuwa saa ngapi. Lakini sisi akina mama kwanza kabisa, badala ya kuwalaumu, kulalamika na kupoteza muda kwa ajili ya wanaume, hem tusimame kwanza sisi kwenye nafasi zetu. Halafu tuone hawa wanaume kweli ni wagumu kama tunavyodhani au ni sisi ndio tumeachia sehemu nafasi, tumeacha shetani ameingia. Lakini pia mafundisho saizi ni mengi sana, mengi kweli kweli. Yani katika yale mafundisho jitahidi kuchuja yaliyo sawa na yasiyo sawa. Mimi nimesoma jinsia na nimesoma chuo cha jinsia Tanzania TGNP pale, nimekaa darasani nimesoma.
0: Ndio.
1: Pale jenda nilivotoka pale nikasema yote niliyojifunza na yaacha pale kwenye nilivotoka mlangoni niliacha. Wenzangu wote waliofanyia kazi yale mafundisho leo ngumu, maisha yao ni magumu sana.
0: Kwa sababu gani?
1: Kwa sababu mafundisho yalikuwa yanatupatia ukakamavu kwamba tunaweza 50 kwa 50, hakuna kinachotushinda sisi ni sisi, yani tupo vizuri, yani sisi namba moja, yani hivyo tulitoka pale na ule ukakamavu ambao ukilogwa urudi nao nyumbani ndugu yangu. Kule ndani hakunaga degree 4 wala 3.
0: Kwa hiyo nataka kusema na Dr. Tumaini 50 kwa 50 sisi haitufai. Kwa lugha nyepesi.
1: Sikiliza, 50 na kwa 50 inatufaa kwenye baadhi ya vitu. Sio kwenye kila kitu. Ukiapply 50 kwa 50 kwenye ndoa, ndugu yangu haikufai. Umekwisha. Kwa nini utataka kuwa naye sawa? Na unaweza kuwa naye sawa? Nikuulize swali. Jambazi limekuja nje linapiga mabunduki huko. Utatoka yuko na kulipambana nao.
0: Anatoka mwanaume.
1: Ala, kwa nini sasa tunasema 50 kwa 50? Linapokuja jambo gumu tunakimbia. Hiyo 50 kwa 50 ni mkakati wa dunia kuvunja familia. Mimi wanaamini hivyo. Sisi tunatakiwa tusimame kwenye nafasi zetu, lakini wanaume wasimame kwenye nafasi zao, lakini sisi kwa sababu tushaona gap na tatizo, watoto wetu wa kiume tuwalee vizuri. Ukimlea vizuri mtoto wa kiume, amuheshimu mwanamke, amuheshimu dada yake, msichana yeyote anayekutana naye mwenye jinsia ya kike, amuheshimu. Tukiwalea watoto wa kiume vizuri, tutakuja kuwa na generation nzuri. Watoto wa kiume ambao watawaheshimu wake zao, watawatunza, watajali, watakaa kwenye majukumu ya baba. Kinachotokea sasa hivi wanaume hawajakaa kwenye majukumu ya kibaba kwa sababu sasa sisi tunasindana 50-50. Sasa wewe unasema
0: sisi tunafanya majukumu yetu.
1: Hapo hapo nataka uache hela ya kula. Wewe unasema 50 kwa 50. Kila mtu aache hela ya kula, leo nitaacha mimi, kesho acha wewe. Si ndio 50-50.
0: Ada muhula huu tu.
1: Ada muhula huu wewe. Muhula huu anatoa mume. Si tunataka hicho.
0: 50 kwa 50.
1: Lakini kama tukisimama kwenye majukumu yetu automatically mwanaume atasimama kwenye nafasi yake. Nakwambia apply leo. Wewe rudi nyumbani leo, anza kuwa mpole. anza tu kuwa mpole.
0: Haya,
1: uone kitu
0: waliopo kwenye ndoa, somo hilo. Leo ukirudi tu nyumbani, anza kuwa mpole.
1: Punguza kelele.
0: Punguza kelele. Ebi maneno 2000 ndani ya nyumba hayatakiwi.
1: Kiumbe habitaki kelele. Mimi ujanja wangu naongea saizi hapa sana. Nikifika nyumbani hata
0: kimya.
1: Mpole.
0: Mm.
1: Hata nikuta tatizo nasema yani mbona kila hujafanya hivi? Hadi kawaida.
0: Kwa hiyo mwenyewe kwako ni 100 kwa 30.
1: Awe, hata 50 nyumbani. 50 nikitoka mtaani huko kama kwenye kupambana. Kwa ndama kongamano huko ndo 50-50.
0: Kwa hiyo mchuzi na mharibu wa familia ndani ni mwanamke.
1: Kama hujasimama kwenye nafasi yako.
0: Mm.
1: Na nikwambie kitu, wanawake waliosimama kwenye nafasi zao,
0: ndio
1: wakifanyiwa ujeuri na hawa wanaume.
0: Eh.
1: I say fimbo ya Mungu ni kali sana. Ogopa. Mimi na mfano.
0: Mm.
1: Na ndugu yangu mmoja.
0: Ndio.
1: Naweza nikatoa mfano na sitamtaja na kwa sababu hayuko Iringa, yuko mikoa mingine ya mbali sana.
0: Mm.
1: Na ndugu yangu mmoja alifanywa ukatili kwenye ndoa yake.
0: Mm.
1: Yaani mwanaume ilifika hatua akaamua kuoa mke mwingine. Na ikafungwa ndoa ya kimya kimya. Yule mke wake anakuja kushtuka kuna ndoa ya pili imefungwa.
0: Imefungwa.
1: Yule mama akaamua kupambana tu aende labda mahakamani atafute zile haki zake kwa sababu tayari ilishakuwa ni sasa si, unajua Christian wa Kristo
0: sio ndoa tena.
1: Sasa ilipokuja ndoa ya mke wa pili ikabidi aende akapeleke kesi yani aone
0: shtaka lake mahakamani.
1: Shtaka lake mahakamani kwa nini mwanzangu amefikia hatua amefanya hivi. Sasa unajua tayari upande wa pili walikuwa na nguvu ya kiuchumi. Kwao wakafanya kila
0: wanachoweza.
1: Ile kesi ikawa imeendo hivyo yani mambo yakashindikana kabisa. Yule mama alichoamua kwa sababu alikuwa ni mwanamke wa mithali na anamuomba Mungu. Aliamua tu kupiga magoti. Akasemelea kwa Mungu, akamwambia Mungu, wewe unajua mimi kesi yangu nakuletea wewe. Nitaendelea kusimamia watoto na familia na hata yeye kama atarudi sawa, lakini Mungu kesi yangu nakuletea wewe kilichoenda kutokea. Yule baba saizi anasota. Sasa ikitokea kama umefanywa ukatili umeonewa viko vyombo vya sheria, chukua hatua. Usiseme nimepigwa eti mimi ninyenyekea, mimi sijazungumzia huko.
0: Kwamba ni mwanamke wa mithali?
1: Hapana.
0: Mm.
1: Mwanamke wa mithali hakunyenyekea upumbavu. Hatuhusi kunyenyekea ujinga.
0: Mm.
1: Yaani ukipigwa ukafanywa ukatili na zile haki za msingi, tuna dawati la jinsia, nenda akatoe mashtaka. Lakini kuna viongozi wa dini wako, unaweza kaenda ukapeleka mashtaka. Lakini wewe unachotakiwa kaa kwenye nafasi yako alafu kapeleke mashtaka. Usipeleke mashtaka kati wewe mwenyewe nafasi yako hujakaa.
0: Umejisahau. Haya, msikilizaji huyo ni Dr. Tumaini Msowoya ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia vile vile amejikita pia kwenye masuala ya kisiasa na kama ulivyomsikia anashiriki katika makongamano tofauti tofauti kuweza kutoa elimu ikiwemo makongamano ya jinsia. Ana tamasha lake ambalo huwa analifanya kila mwaka na hili ambalo ndilo tunakwenda kulizungumza kwa siku ya leo. Tukirejea tutakwenda kujua mwaka huu lipo mwezi wa ngapi, nini amewaandalia wakazi wa mkoa wa Iringa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Nabii Abuneli Yongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafla Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mwanamke jasiri, jisimamie, chuchumi, jimarishe.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi umundani, huu ni ulimwengu wa wanawake. Nipo na Dr. Tumaini Msowoya ambaye ni muimbaji wa nyimbo za injili. Leo natamani tubaki kwenye hicho cheo tu cha uimbaji. Halafu siku nyingine tukiwa tunazungumzia kuhusiana na masuala ya siasa, ndo atakuja kutuambia yeye ni nani kwenye vitengo vya siasa, maana ni mwanamke jasiri. Una udhubutu. Ah! Awamu hii ya mara ya mwisho nilivyosikia nikasema shikamoo. Ah, siwezi. Siwezi, una moyo na hongera.
1: Asante.
0: Uo moyo. Kama ulivyokuwa unaniambia hapa off mic. Shikamoo madam. Anasema Tumaini, jamani, huwa nampenda sana. Umeelimisha, upo vizuri, na upo sahihi kabisa. Mwanaume ni mwanaume, natamani awe rafiki yangu. Haya, amekusikia, yupo mundani.
1: Jamani, utampa namba yangu ya simu. Natamani awe rafiki yangu.
0: Atasema namba kwa sababu ana kongamano ambalo linahitaji watu. Anasema haya mambo ya haki sawa yanaharibu sana ndoa. Unamwambia mkeo chakula tayari, anakuambia analia hapo hapo ndani. Je, nini kinafuata hapo? Andrea Mhelela toka Lupala Mabee. Huyu anasema anaitwa Paul Kalinga kutoka Lungemba. Kwa kweli daktari, nimemuelewa kwa mafundisho mazuri. Mungu ambariki kwa uinjilishaji wake. Haya, amesikia. Anasema wanaume sio wakorofi. Wanawake mnatusababisha kwa kutaka kuchukua nafasi ya mwanaume. Dr. Tumaini, upo vizuri. Anasema shemeji Nuru, nikiwa mke wa pili nikawahudumia vizuri, je, kuna shida? Haya,
1: imani yake inategemea na imani yake ya dini.
0: Kuna dini zingine wanaruhusu,
1: lakini Wakristo hapana, mke wa pili.
0: Wakristo ni mke mmoja tu, huyo huyo kufa na kuzikana.
1: Kwa hiyo ukiwa Mkristo shida ipo.
0: Ukiwa
1: Muislamu kwa sababu imani yako inakuruhusu, ruksa.
0: Utaoa mwenyewe.
1: Lazima pia uombe ruhusa kwa mkeo.
0: Lazima mke aruhusu, Tandetia wake watatu ndani. Anasema hivi, naitwa Maiko, napatikana Isalavano Ugute. Kuhusu simu inachanganya kabisa. Maana mtu anawasiliana na mtu wa mbali kabisa. Kwa simu zinachangia sana. Haya bwana, sawa. Dr. Tumaini, tulikuwa tunazungumza hapa kuelekea tamasha lako, lakini umenidokezea kwamba kabla ya Tumaini Festival kuna kongamano ambalo litatangulia hapa. Limezaliwa, huyu anaitwa mtoto wa Tumaini Festival. Karibu sana watu wajue ni kongamano gani, linahusu nini, na kwa nini umeamua kulianzisha, uliona nini, chanzo chake hasa ni nini, na asante, wapi unatarajia kuipeleka hilo kongamano?
1: Haya, maswali ya kibabe, wanawake jasiri wana maswali, unaweza ukakimbia.
0: Tafanyaje, si unatufundisha ujasiri mwenyewe?
1: Asante sana. Ni kweli tumeandaa kongamano linaitwa kongamano la mwanamke jasiri.
0: Okay.
1: Linafanyika tarehe 28 mwezi wa 8.
0: Mwezi ujao kimaanisha.
1: Mwezi ujao kwa maana hiyo. Sasa tuna muda mfupi sana. Ni kongamano ambalo tunalifanyia ukumbi wa Royal Palm na litawakutanisha wanawake wengi sana. Wanawake viongozi, wanawake wanahabari, wanawake kutoka sekta mbalimbali, wajasiriamali, mamalishe. Tunaita mtoko wa fursa. Na mtoko huu tutakuwa pamoja na dada Christina Shusho.
0: Okay.
1: Tutakuwa naye. Lakini tutakuwa na dada mmoja anaitwa Tumaini Mbembela, anatoka Mbeya, yeye atakuepo ndio. Na tutakuwa na dada mmoja ambaye sasa tuko kwenye mazungumzo naye, anaitwa Giveness Ngao. Yeye ameimba mdomo uliponza kichwa.
0: Kwa
1: tuko kwenye mazungumzo na udada, akikubali basi nadhani tutakuwa naye. Ila tutakuwa na viongozi na tutakuwa na wazungumzaji wazuri sana. Na kwenye eneo la wazungumzaji, kama unavyonijua dada yako,
0: bila shaka
1: mimi sinaga 50 kwa 50. Yaani kwamba eti wanawake afu tuzungumze wanawake watupu, hapana. Tunahitaji hata sauti ya wanaume. Kwa hiyo kwenye wazungumzaji tunao wanaume ambao tumewaalika. Kwa mfano, tumemwalika Bahili wa Taifa. Bahili wa Taifa anaitwa Max, City Max Bookshop, yeye ana vitabu.
0: Mr. Chaula.
1: Yeah. Kwa nini tumemwalika? Kwa sababu mwanamke ni mtu wa kununua vitu. Yaani yeye akitoka
0: hela yake ina mipango.
1: Akitoka na 20 anarudi na songesha. Amekopa kabisa. Kwa hiyo tumemwalika huyu aje atusaidie kwenye hilo eneo la kutunza fedha. Lakini tumemwalika dada mmoja anaitwa Gaile, anatokea Azania Benki, atatufundisha kuhusu akaunti nzuri za mwanamke ambayo itamfanya awe na access ya kutokatwa pesa.
0: Okay.
1: Lakini apate mkopo rahisi, aacheni na vimanga la vikoba ambavyo
0: kausha damu
1: zinamuumiza kichwa. Kwa hiyo Gaile atakuja kutuletea hilo suluhisho. Tutakuwa na Pastor Winnie Msami ambaye yeye ni mwalimu wa maswala ya Mungu. Pastor Wina atatufundisha umuhimu wa mwanamke kumjua Mungu. Hapo ndo kwenye unyenyekevu.
0: Okay.
1: Na unyenyekevu ndo siri ya mwanamke kugonga mlango wa mumewe kwenye moyo wake na utafunguliwa. Lakini pia tutakuwa na mwalimu mwenyewe ambaye ni mimi hapa.
0: Sawa. Mwenye kambi
1: malezi
0: yake.
1: Na familia nitazungumzia hilo somo, na kwenye malezi na familia nitafusaidiana na mama Masawe ambaye yeye mimi nimempenda, aliwahi kupata kisa fulani kwenye malezi ya mtoto wake. Kwa hiyo ikasaidia sana mtoto mjukuu wa jirani yake ambaye amemfanya sasa kama mtoto wake. Kwa hiyo nikaona itawasaidia wanawake kuona yule kijana, yule mtoto alikuwa anafanyiwa ukatili wa kijinsia na baba wa kufikia, lakini mama akanamtetea baba. Kwa hiyo nikaona namna gani mama anaweza kuja kutusaidia kwenye kumsaidia mtoto na masuala haya malezi na familia. Tutakuwa na engineer Fatma Rembo. Yeye pia ni mdhamini, lakini ni speaker. Yeye atakuja kutusaidia kwenye eneo la mwanamke na uongozi. Unajua mwanamke ni kiongozi kwenye familia.
0: Sahihi.
1: Yes. Lakini tutapata simulizi nzuri sana kutoka kwa wabunge wanawake wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Rita Kabati, tutakuwa na Rose Tweve, tutakuwa na Nancy Nyalusi, tutakuwa na dada yetu Mtatifikolo Emanuela kutoka Kukae kule Isimani.
0: Isimani.
1: Kule Isimani tutakuwa naye. Na Isimani najua tulikuwa na wake wawili tuliogombea.
0: Wawili tu.
1: Mimi na Mtatifikolo.
0: Hongereni.
1: Kwa hiyo dada yangu Mtatifikolo, Mungu amemjalia atakuja kutupa hizi simulizi. Nini lengo sana? Hizi simulizi zimjenge mwanamke kwenye kuona kwamba pamoja na upambanaji na uthubutu still anahitaji unyenyekevu. Ndio maana nimeweka masomo tofauti. Kwa hiyo tutacheza, tutaburudika, tutakula, tutaenjoy Nuru FM wakiwa wadhamini wetu wakubwa kabisa. Kwa hiyo na kipindi hiki naomba nikiombe kabisa kiwe mdhamini mkubwa. Na kipindi kina meza yake pale.
0: Hamna shida, hilo limeisha.
1: Kipindi kina meza kabisa. Yaani mje mjimwae mwae na wale wanione ya mcheze.
0: Wanawake hatuwezi kushinda mcheze.
1: Kuna kongamano zuri ambalo lina kiingilio safari hii kwa sababu ni kongamano la mtoko wa fursa.
0: Okay.
1: Kiingilio ni shilingi 20,000 kwa mwanamke.
0: 20,000 tu.
1: Na dress code ni white na black.
0: Ah, okay.
1: Ila kuna vitenge. Kama mwanamke uweze kupata kitenge basi vaa nyeupe au nyeusi. Ingia ukumbi uje ufurahi, pata mtoko mwanamke wa akili. Usiende kwenye mtoko wa kule kukatika maviuno tau. Katika viuno utarudi nyumbani utakutana. Njoo ukirudi nyumbani familia yako ifurahie. Mimi ni waombe kina baba na najua naomba shemeji zangu. Hao wanaume wote wa mkoa wa Iringa mimi ni shemeji zangu.
0: Sawa.
1: Kwa sababu wanawake wa mkoa wa Iringa ni wadogo zangu,
0: dada
1: zangu na mama zangu na baba zangu, maana kinaombe baba zangu na shemeji zangu. Kwamba naombeni mwaruhusa wakina mama. Mafundisho yanakuja kuyapata yatajenga sana familia zenu. Mwanamke akirudi atabadilika kifikra na atakusaidia kwenye uzalishaji
0: kwa
1: uchuma familia.
0: Lengo kuu hasa ni kumpatia somo
1: uelewa
0: mwanamke, uchumi na maendeleo.
1: Uchumi na maendeleo.
0: Ah, okay.
1: Tunataka tumsaidie mwanamke kwenye eneo la uchumi na maendeleo ya familia yake.
0: Maana familia zinateteleka.
1: Zinateteleka sana.
0: Sikuizi single mother wengi sana.
1: Na sio. Yaani kuna unajua kuna single mother za aina mbili ambayo ni kubwa. Kuna ile single mother ambayo familia imevunjika. Lakini kuna single mother ambayo baba amefariki. Sasa hii ya baba kufariki hiyo uaga mara nyingi ni God given. Yaani Mungu ndo amesababisha. Lakini hii ndoa kuvunjika tunaweza tukapunguza. Tuna mkakati wa kupunguza single mother na tunaweza. Tuna mkakati wa kujenga familia ya baba, mama na watoto.
0: Sikuizi Dr. Tumaini, wanawake wamekuwa kama kuwa single mother ni fashion. Yaani naona
1: nimetaka niseme wapuuzi. Zamani sio wapuuzi. Hiyo fashion tuachane nayo.
0: Yaani naona bora awe single mother kuliko kuwa ndani ya ndoa kwa sababu anaona vitu vingi anajiamlia yeye mwenyewe.
1: Kuna mtu nilikuwa namsikiliza alisema hivi, ameamua kuwa single mother kwa sababu baba alikuwa hajasimama kwenye nafasi yake. Mwanzo nilizungumzia mwanamke kusimama kwenye nafasi yake.
0: Ndiyo?
1: Hata mwanaume unapaswa kusimama kwenye nafasi yako. Mwanaume ni mlinzi wa familia.
0: Sawa.
1: Mwanaume ni kiongozi wa familia.
0: Ndiyo.
1: Mwanaume ndo sponsor mkuu wa familia. Sasa mwanaume akifikia kwenye hatua ambapo atashindwa kuvifanya hivi vitu hasa kwenye ulinzi. Na wanawake wanapenda vitu vidogo sana. Mwanamke anapenda tumsifiwa. Umependeza mke wangu, yani umependeza. Hata kama kope ni zipo, yani umeweka kope ndefu kama miwa. Ndefu kama miwa zinapepea hivi. Mume wako akusifia, tena mke wangu zokope leo umependeza. Hicho tu ndo mwanamke anapenda. Anapenda akumbushwe, aambiwe, ajaliwe. Mwanamke ni mlaini sana. Sasa ukisimama kama wewe eti ni sijui nisemeje afande kwenye ndoa. ndoa ndio ngumu sasa. Kuna mwanamke na sasa mtaona sasa yani hapo ndio sasa
0: unaletea ubabe.
1: Unaletea ubabe. Lakini mwambie mwanamke wangu, sikuletea ubabe, sauti yako ni nzuri kabisa. Analainika.
0: Anaacha dikelele.
1: Anaacha kelele. Kwa hiyo kila mtu ana jukumu lake kwenye familia.
0: Mashemeji mmesikia? Mwe mnawasifia wake zenu. Hata kama nguo aliyovaa unaona kabisa mke wangu nguo ukitoka nayo nje. Alhamdulillah.
1: Tatia hiyo. Mwambie ukweli ukimsifia. Mwambie mke wangu umependeza sana.
0: Lakini
1: mbona kiko nje hapana? Hicho univalie mimi tu.
0: Lazima atatoa anaenda kuvaa gauni lake la kitenge. Ila sasa mkianza kusema bwana wewe anaenda katoa hiyo nguo. Kitovu chote kipo nje. Ah ndugu yangu. Kimekulamba.
1: Kwa mimi niseme tu ni kongamano zuri ambalo tutakuwa nalo mwaka huu.
0: Nini unawaambia watu wa Iringa?
1: Kwanza wanawake wa Iringa ni wakaribishe sana kwenye kongamano. Sana, njooni kwenye kongamano tarehe 28, nafasi kiukweli zinaendelea kujaa kwa kasi. Pata tiketi yako tu mapema na ukija kwenye tutaja namba ya simu hapa ambapo utanitafuta, itakuwa ni rahisi wewe kuja kunipata. Basi na kuingia na nitakuunganisha kwenye kundi zuri la wanawake jasiri ambalo kundi limeandaliwa kwa ajili ya maandalizi ya wanawake siku hiyo. Pale jioni tutakuwa tuna maombi kwa ajili ya kuongea, kuombea kongamano na tutakuwa pale pale ropa.
0: Okay. Kongamano hujatuambia muda.
1: Kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tuna walimu wengi, tuna watu wengi, tuna pale tutakuwa na live band, watu waje wacheze. Yaani acheze hadi fry.
0: Asahau stress. Nyumbani
1: arudi mpya. Yaani mtoto akimuona one, "Hey mama leo amebadilika." Mke wangu leo amebadilika. Mke wangu amekuwa mzuri. Yaani hadi natamani wanaume waseme tufanye mara mbili kwa mwaka haya makongamano ya wanawake.
0: Namna ambavyo wanawake wazao watakavyokuwa wamebadilika. Kichwa cha familia ni mwanaume, ila asipotambua nafasi yake ndio chanzo cha mwanamke kulalamika. Kuna muda mtu anashuka, ila sasa mwanaume anatumia wanaume wake kufanya maamuzi. Mimi naamini mwanaume ndio kufanya mwanamke afurahi, awe kimdomo muda wote. Kama hawapendi kelele, wajitahidi ku appreciate wanavyovifanya wanawake zao basi.
1: Na ndio kichoongea sasa hivi.
0: Hicho ndio kinachotakiwa kufanyika.
1: Kila mmoja ana jukumu lake. Kichwa kijue nafasi yake na kiwiliwili kijue nafasi yake. Sasa kiwiliwili kikifanya kazi za kichwa, kichwa kikifanya kazi za kiwiliwili, hapa eleweke.
0: Dada Nuru, hata mimi nitamruhusu mke wangu. Aje. Anasema nimefurahishwa sana. Anaitwa Mwamedi kutoka Muimbi. Muimbi sio mbali, ni hapo ulete. Anakuja na lanza kongamano saa 5 asubuhi. Tutakuzungumza naye tena Dr. Tumaini karibia na kongamano ili awakumbushe tena wanawake waweze kufika yote kwa yote kuweza kumsaidia mwanamke ambaye yupo anahangaika na kutaabika na familia kila inayoitwa leo. Analia yeye asubuhi, mchana, jioni, ni kila siku baba fulani wewe.
1: Kuna mtu anaitwa Chacha atakuepo.
0: Chacha? Chacha lazima awepo.
1: Maana ana kamera yake fulani.
0: Aturekebishie makeup zetu zimekaeje. Aisee, katika wanawake asilimia toka nianze kusikiliza redio, sijui una ambaye anatutetea kama wanaume. Mungu awabariki sana. Ambariki sana huyo dada, anauelewa, anajua utaratibu wa Mungu. Namba sisao kutupa Petro Chengula kutoka Sudani. Haya Dr. Tumaini, namba yako ya simu.
1: Basi asante, naomba nikutajie namba yangu ya simu ni 07
0: sawa
1: 67 00 00 09
0: 07
1: 67 00 00 09. Wewe nitumie tu message, niambie unatokea wapi, ni nani, kama ni binti, ni dada, na kama simu yako ipo kwenye WhatsApp, basi mimi nitakuunganisha, halafu utakutana na wanawake wenzako kule. Basi tutakuwa tunaendelea na maandalizi, lakini pia nikukumbushe tu mwanamke, wala usipange kukosa. Iringa hatunaga mitoko ya kina dada.
0: Hatunaga.
1: Huu ni bonge la mtoko.
0: Yaani tuna ukitoka tu mtoko ule wa siku ya wanawake duniani kuishi naye.
1: Tunakuja niipe macho nione.
0: Tumaini Festival. Haya, shukrani sana Dr. Tumaini. Kila la heri, bila shaka panapo majali tutakutana tena kabla ya kongamano la mwanamke jasiri.
1: Nikushukuru sana dada mrembo, na shukuru sana kwa kipindi kizuri. Lakini pia nitumie nafasi hii kushukuru redio yetu pendwa kabisa Nuru FM kwa udhamini mkubwa. Na ukiangalia hata matangazo yote yana logo ya Nuru.
0: Okay.
1: Kwa mimi ni shukuru Nuru. Nuru hajawahi kuniacha, wananibembeleza, wananibeba. Kiukweli Mungu awabariki.
0: Wewe si familia. Shukrani sana msikilizaji. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni. Nilikuwa hapa na Dr. Tumaini Msooe ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Wacha tuserebuke kidogo na hoyohoyo wanawake tunaweza. Mwanamke jiamini, mwanamke lazima uwe jasiri.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
2: Sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Vijana letele mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufaa kwa Ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Uhaligani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana, dakika ikiwa ni 7 tangu 6 kamili mchana wa leo. Karibu sana wewe ambaye unatusikiliza hapo ulipo. Asante sana mkazi wa Morogoro kwa maana ya Kilola, Kilosa, Malolo, lakini vile vile kushukuru sana mkazi wa Dodoma, Mpwapwa, Chamwino na maeneo yote ambako pia tunasikika. Asante pia mkazi wa Mbeya, Mbalali, maeneo ya Chimala na maeneo mengine kama Madibila. Lakini vile vile asante sana mkazi wa Njombe, Makambako, lakini vile vile mkazi wa Mafinga, mkazi wa Iringa mjini, mkazi wa Ilula na maeneo yote ambako tunasikika 88.9 Nuru FM. Karibu sana, karibu sana kwenye kipindi maalum kabisa ambacho tulikuwa tumekujuza tangu juzi kwamba siku hii ya leo tutakuwa na mazungumzo na Mheshimiwa Waziri Dr. Dorothy Gwajima, ambaye pia ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Na tayari ameshafika katika studio za Nuru FM Radio 88.9. Jina langu ni Azori Orema, niko hapa na Saum bin Said mpaka pale ambapo tutahitimisha mazungumzo yetu. Karibu sana, una nafasi ya kushiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 742 92, lakini kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa internet bonyeza linki ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kubonyeza hiyo linki, basi utatufuatilia popote pale ulipo Tanzania na hata nje ya Tanzania. Dr. Dorothy Onesphore Gwajima, karibu sana katika studio za Nuru FM.
1: Asante sana Nuru FM Radio 88.9.
0: Karibu sana.
1: Mimi ndo Wazuri mwenyewe kumbe.
0: Na mimi ndo Wazuri mwenyewe.
1: Saumu
0: yule pale. Nashukuru sana. Tunafurahi sana kuona leo umeamua kututembelea.
1: Kabisa kabisa.
0: Karibu sana.
1: Asanteni sana.
0: Naam, kwanza kabisa nataka uwasalimie wakazi wa Iringa, ama mkazi wa Iringa ambaye muda huu anasikiliza 88.9.
1: Oh, ndugu mkazi wa Iringa unayesikiliza Nuru FM Radio 88.9, kamwene.
0: Kamwene. Tukisema mnogage,
1: najibu nini?
0: Si walikufundisha kule Njombe, niona walikufundisha.
1: Yani, kwa kweli kichwa kigumu hiki. Ina mambo mengi. Kamwene jamani, mnogage. Nani anayejibu sasa hapa?
0: Wao wanajibu ale.
1: Mnogage jamani huko. Ngoja nirudie tena. Kamwene watu wa Iringa.
0: Kamwene.
1: Ah, mnogage.
0: Ale.
1: Ah, sasa isisahau mpaka Dodoma.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Dr. Dorothy Gwajima, kwanza nataka pia utuambie umekuwa na ziara katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Unapofika Iringa, ni kitu gani ambacho wewe kwa upande wako unasema kiukweli nikifika Iringa fahari yangu, ama kitu fulani nikifika Iringa basi unaona fahari, ama unaona kuna utofauti na mikoa mingine?
1: Kila mkoa una utofauti wake. Lakini Iringa kwa kweli ni moja hapa mkoa wenye watu wachangamfu sana. Yaani watu wamechangamka kuanzia vijijini mpaka mijini. Lakini ni watu wachapakazi sana. Lakini ni watu watulivu. Yaani ukisema mtu amechangamka, anaweza kama amechangamka sio mtulivu. Lakini hao wamechangamka lakini ni watulivu. Watu wako busy na shughuli za kiuchumi. Unajiuliza niko city center hapa ndio. Sasa mbona kimya hivi? Watu wako busy. Wafanya biashara, watu wako busy, wanakuja kwenye wanapita yani kusafiri kwenda, kabeba mzigo huu, kapakia mzigo huu, kashusha huu. Yani sio mji wenye makelele makelele sana. Always nikifika Iringa, nikaingia keep left ya mwisho tu. Unaanza kuona utulivu fulani kwa Iringa. Na kahali kaewa mashalamu mejaliwa. Kwa hiyo naona watu wako kikazi zaidi, kilimo zaidi, biashara zaidi. Ndio watu wa Iringa. Yani watu marafiki. Huwezi kufika tu mtu anakupigia pigia makelele kama kwenye maeneo mengine. Anakushangaa shangaa. Watu wako composed.
0: Okay. Yeah. Shukrani sana na napokea pia hiyo kwa wakazi wa Iringa kwa niaba yao.
1: Yeah.
0: Naam. Lakini tukikutazama Dr. Dorothy Gwajima, ni kama una miaka 55 kwenda mbele hivi ama 55 hivi.
1: Yes.
0: Lakini kwa nini vijana wengi wanakupenda?
1: Mie?
0: Ndio.
1: Ah, unajua nzoko nazeka mwili lakini akili za ujana. Hapo kukutana na kijana, bado kijana akili za kizee. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba mwili unavyokuwa unatakiwa akili yako ichakae. Hapana. Akili yako unaweza ukaiweka up to date. Ukawa bado kijana kabisa jinsi unavyofikiria fikiria, lakini mwili acha uongee unavyoongea. Tunachohitaji roho. Roho hii iliyoko ndani ambayo ndio injini ya kila kitu ndio iwe hai na iende na majira na nyakati. Roho ikishakaa sawa na amani, akili inapokea. akili ikishapokea unaweza kukopa na mtu yote. Mimi nikienda kwenye kundi la wazee, mimi nakuwa mzee. Nikienda kwenye kundi la watoto, wizara yenyewe inamwambia watoto. Mimi nakuwa mtoto nacheza nao kabisa. Nikienda kwa vijana, wenyewe wanawaambia Gen Z bei asubuhi mimi ya jioni, afu mambo yanaendelea. Ila bei ya jioni unakuwa na hekima na busara. Sasa asubuhi hawa maji ya moto inabidi wa regulate kidogo. Lakini si feel kwamba umri wa miaka unatakiwa na akili yako iende na miaka hiyo. Unaweza kuwa bado na akili njema tu. Kikubwa kwanza tuwe na amani ya roho. Alafu Mungu atubarikie kuwa kitu cha faida kwa nyakati zozote. Hiyo sasa ni kazi ya Mungu. Ndio engineer.
0: Sawa. Kwa wale wanaokufuatilia Dr. Dorothy Gojima ni kwamba wewe si muumini sana wa mambo ya watu wengine, kwa maana ya vitu vya bandia, kwa maana ya kope za bandia, kwa maana ya nywele za bandia na nini. Kwa nini Dr. Dorothy Gojima uko hivyo? Kwa maana sijui kama kuna mtu ashashuhudia labda pengine uko hata na wigi.
1: Na vagavaga kuwaungisha mkono wa uzama wigi wasione tunawabagua.
0: Okay.
1: Kama moja moja.
0: Kwa nini mara nyingi sana napenda kuwa natural?
1: Mie unajua mimi sipendi shughuli nyingi ambazo sina hiyo energy. Napenda kuwa natural, napenda simplicity. Yaani napenda kuwa na utulivu. Yaani sio na mambo mengi. Ukiona na mambo mengi, nimejijaradia lipstick. Ni kujinogesha tu siku hiyo yani. Yaani unajitofautisha tu. Yaani lazima mimi kama ni chakula chako ni ugali na mlenda labda na maziwa ya ng'ombe. Yaani hiyo ndio main characteristics kwamba nina formula hii mwelekeo wangu ni huu ambao unanipa utulivu na amani. Sasa nikiamua kujishtua shtua kidogo, ni ile tu changamsha story. Lakini I love to be natural. Yaani naona kama vile nakuwa sina mambo mengi. Alafu na utulivu sihangaiki sana. Lakini kikitokea kiharusi mara moja moja naanza nikajifiatua kuchanganya watu. Basi ilimradi mara moja moja yani kwa miezi sita kwa mwaka, lakini sio rutini yangu hiyo energy sina. Kuna watu wamejaliwa energy hiyo ya urembo mpaka wanajirembesha, wanabadilisha na nyusi na kope, ni wao. Wana hiyo energy hiyo, lakini mimi sina. Kope zangu hizi, nyusi zangu hizi. Mafuta yangu mimi ya Vaseline, petroleum gel. Umeona? Ndo hayo. Mashallah nini tena, nikivaa ireni mimi nimeza kubana tu nimeshtua, sijatoboa. Nini tena?
0: Basi.
1: Hayo.
0: Ni hayo tu machache.
1: Ni uamuzi tu. Heka heka mimi energy sina. Kwa naweza heka heka na wenyewe wanapendeza mashallah, basi kila mtu aendelee usawa maendeleo na ustawi wa jamii.
0: Sawa, Dr. Dorothy Gojima, wewe ni mke wa mtu.
1: Yes.
0: Unawezaje kuwa waziri afu mke wa mtu na mambo yote yakaenda? Hatujai kusikia kuna jambo labda pengine limeenda tofauti.
1: Haya, Mama Clinton alikuwaje mke wa rais wa Marekani Clinton na akawa Mama Clinton?
0: Ndio utupe siri sasa.
1: Eh?
0: Utupe siri.
1: Maelewano tu. Mnapokutana, mna share vision. Umeona hiyo? Mna share vision, mnakubaliana ndani ya vision, mwenzangu hivi, mwenzangu yule. Kikubwa ni maelewano. Sasa kama wewe umewekeza kwenye elimu, wazazi wako wamekuelimisha, serikali imekuelimisha, alafu ukutane na mwenzako umwambie acha vyote hivyo kae nyumbani, sasa nadhani hao nao pia sio maendeleo. Na sio fikra. Unajua mkikutana mnatengeneza taasisi. Taasisi inatakiwa ihudumiwe na watu wote. Na huduma mojawapo ya taasisi kwa zama za sasa ingekuwa sisi tunalima tu mashamba, mtakiwa wote mkalime. Kama sio kulima, huyu mmoja anakaa nyumbani anafanya hiki, mwingine analima akileta ndo mchango wake. Lakini zama za sasa hivi mnatakiwa mwanamke pia

0: Huyo Mungu aliyokuwekea vipaji atakuwa ndo amekosea. Wewe ndio vikalie chini vikanyage kwa sababu umeenda kwenye taasisi ya ndoa. Taasisi ya ndoa ni taasisi ya kimungu. Haitakiwi kuzimisha zile baraka za Mungu ambazo ameziweka kwenu wote. Msaidiane, mpendane, sio mkashindane.
1: Na mimi nikataka nikazie hapo hapo. Hii 50 kwa 50 ya Beijing ambayo pia wanawake wengi wameisimamia hapo. Na wewe ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Tunaomba leo tusaidie. Hii tunaposema 50 kwa 50, hii 50 kwa 50 ni katika nafasi, 50 50 pia ni hata nyumbani kwenye majukumu ya kawaida
0: kwenye ama kwenye nafasi za maendeleo. Haihusiani na mambo ya nyumbani kwenu. Huko kuna serikali ya familia. Mnakubaliana nyinyi kuweka miongozo ya kifamilia kwamba kwenye familia yangu mimi hapa miongozo yetu ni hii. Kichwa cha familia hicho ni huyo baba, kwa mila na desturi zetu huku Afrika, lakini nafikiri hata kwa mujibu wa imani ya Mungu. Sasa kwa imani ya Mungu, kwa wale wenye imani za Mungu na vitabu vyao, ndio tunaona. Sasa sijui nani alikuja akaihamisha akaipeleka huko kwenye familia kwamba eti baba akipika lazima na mama apike. Hayo ni mambo ya upendo tu. Ni mambo ya upendo tu. Baba anaweza kawa yeye amesomea mambo ya catering services. Umeona hiyo? Hasa akasema mimi leo kaeni nyumbani niwafiatulie pilau kama tunavyofika tunavyopika kule hotelini nilikoajiriwa. Sasa kwa nini jamii mshangae? Unajua kuna vitu vya uelewa. Mambo ya 50-50 tuliyasema kwa mfano yanavyoweza apply kwenye level ya familia. Ili kuweza kumpata mwanamke ambaye zamani alikuwa enza Beijing, walikuwa wengi hawaendi shule. Sasa ili waweze kwenda shule, mjadala ukaanza. Hawa wana majukumu ya nyumbani kwao. Lazima apike, lazima safishe nyumba, lazima afanyweje. Sasa mtampataje huku shuleni kwenye chuo kikuu awe 50-50? Mtakuwa mnaona wanaume tu. Sasa tufanyeje? Yukaja sama wazo kuwawezesha hawa wanawake waweze kupata elimu. Ili na wenyewe kwenye meza za uongozi wawepo 50-50 ile. Representation ya makundi yote. Tutengeneze majiko ya kisasa ya kupika, majiko, mashine za kufulia nguo, ili hizo kazi zao wazifanye kwa haraka. Tutengeneze kama ni kudeki, kuna mashine zinafanya hivyo, kama ni kuosha vyombo hivyo. Lengo lake nini? Wafanye majukumu yao kwa ubora, kwa uharaka, wasipoteze muda. Na chuo kikuu waende. So unafika chuo kikuu, mwalimu kashaondoka, kipindi kimekwisha, wamesoma watoto wa kiume tu. Hasa huyu atasomaje? Hawezi kusoma. Asa mwisho wa siku kama atakuwa kuwa daktari, Mungu amemwekea karama aje agundue tiba fulani, au injinia agundue kitu fulani, au mtaalamu wa madini agundue madini fulani, tayari kama taifa kwa uchoyo uchoyo tu, kwa kutokuwasaidia na wenyewe wakasome, Mungu anakandamiza zile baraka. Na Mwenyezi Mungu amesema mtafuteni sana elimu, msimwache aende zake. Kasoma sasa, kaitafuta sana hiyo elimu, alafu anakwenda kutumika wapi? Asa matokeo yake tukajikutaga enzio kabla Beijing, kote kwenye utumishi wa umma, kwenye maamuzi, kwenye uongozi, walikuwa wanaume tu. Sasa ina maana ndio mpango wa Mungu? Sasa walipokuwa wanaume tu huko, wanawake wakaachwa nyumbani. Maanake elimu ndio ufunguo wa maisha na lango la kila kitu. Nyumbani huyu taarifa ya habari inatangaza chakula bora, lishe bora, yeye hata haelewi. Yuko busy yuko kwenye muziki. Sasa watoto wako wewe ulioacha, ambaye wewe ndio umesoma ndio baba huko huko, wanakuja huku mama haelewi lishe bora, haelewi chakula bora, haelewi kusoma, haelewi chochote. Mwisho wa siku tena mnawa uzao wenu unaingia kwenye matatizo kupitia mlango wa mama. Kwa hiyo tunaposema 50-50, hatujasema kwamba mkiwa kwenye familia zenu lazima ninachofanya mimi na wewe ufanye. Hakuna. Mkishafikishana hapo nyinyi mpendani, nyinyi mko kwenye mashindano, nyinyi hamni mamoja. Ila wewe kama unajua mkeo, kila sana toa mfano, amesoma na umemkuta amesoma au umemsomesha amekuwa pilot wa ndege, anatakiwa akarushe ndege saa 9 za usiku inaelekea labda Dubai, lakini kuna mtoto anatakiwa apelekwe kliniki. Sasa wewe baba, kwa nini usimpeleke mtoto kliniki mpaka huyu mama aahirishe safari ya ndege au aende kliniki kwanza, abiria wamsubiri? Pana kazi hapo kwetu? Watu wanageuza 50-50, hanisikilizi. Hakusikilizi au operation ya nyumba yenu ina majukumu hayo, na mnasaidiana na mnapendana. Kwa hiyo roles zinakuwa zina switch. Kwamba kuna wakati utamkuta baba yuko huku, kuna wakati mama utamkuta yuko hapo. Mbona yeye mshahara akilipwa kule anauleta nyumbani? Na anauweka hapo, analipia ada za watoto kwenye mchango wa nyumba na kwenda kujenga. Yaani ni mashirikiano zaidi kwenye operation za nyumbani. Lakini kiserikali tunaongelea habari ya kumpeleka mtoto wa kike shule sawa na mtoto wa kiume. tusimbague. Tunaongelea habari, zamani ilikuwa chakula hiki kinaliwa na wanaume tu. Hamna, chakula ni chakula wale wote.

0: tunaongelea masuala ya uongozi labda kwenye nyanja mbalimbali. Leo tuna mabaraza mpaka ya watoto kwenye kila kata huko. Watoto wa kike wapate fursa ya kuongoza na wa kiume waongoze. Maandalizi yapo, nia ipo. Sasa huku nyumbani majukumu yake yaliokuwa anayafanya mtajadili sasa. Wenzetu kwenye nchi zilizoendelea, ili wanawake waweze kwenda kushiriki maendeleo yao katika mahala mbalimbali, washatengeneza mpaka maroboti yanafanya kazi. Yataosha vyombo, yatasafisha nyumba, yatapika chakula, kila kitu. Kwa hiyo baraka zile ambazo Mungu amezisambaza kwenye jamii yote lazima tu zitatumika, kwa sababu wote wamepewa fursa. Wewe huwezi kujua Mungu amemwekea nani nini kwa ajili ya maendeleo yenu. Ndio mmeshamkandamiza huko kisa kwamba usiende. Wewe ni mwanamke na nyewe wenyewe mtoki taifa, alitoki dunia itoki full vurugu. Na Mungu anatuacha wenyewe.
1: Sawa, Dr. Gwajima, huu unapata nafasi ya kumpikia mume wako pia.
0: Hii, kwa nini nisipate nafasi ya kumpikia mume wako? Ona. Nakuchezenye kama unavyoziona hivi. Mimi napika. Inaweza ikawa sio kila siku kama hivi, wiki moja au mbili. Niko huku Njombe, niko Iringa. Hasa namfikiaje? Lakini mashallah anaenda zangu Dodoma. Yeye anaingia kesho. Shughuli inanihusu kupika. Kwa sababu na binti wa kazi naye yuko likizo. Hasa anapika nani hapo? Tunaenda kula hoteli. Napika mwenyewe hapa na viazi nimepewa huko Njombe na nyinyi mnanipa vya
1: kula. Sio upiki kwa sababu ni waziri.
0: Inahusianaje? Yaani waziri hauhusiani na sifa zako za majukumu yako ulizokuwa nazo kabla ya huo waziri. Havihusiani hata kidogo.
1: Umeona?
0: Okay, kwa hiyo ni watu tu kujikomplikatisha. Ni fikra za watu tu, saa nyingine labda zinakuwa mbovu. Mimi sijui kama kuna waziri ambaye akifika nyumbani kwake anaacha hayo majukumu kufanya na muda anao. Asa ili iwe nini yani? Kusudi lake na lengo lake nini? Waziri utapita, utabaki na tabia zako ulizokuwa nazo na majukumu yako. Okay.
1: Sawa, Dr. Dorothy Gwajima, wewe ni mmoja kati ya mawaziri ambao hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuamini kusimamia Wizara ya Afya kabla hata haijatengwa sasa hivi, lakini Samia kaja akakuamini na sasa hivi bado amekuamini. Siri ya Dr. Dorothy Gwajima kuaminiwa hivyo ni nini? Tupe leo siri ili hata kama kuna mtu mwingine anakusikiliza afuate nyayo zako.
0: Kuna anayejuaga kwamba kwa nini mimi nimepewa hii tunu? Wenyewe wanayekupa ndio wanayejua. Umeona? Ila mimi naweza nikasema tu kwamba ukiaminiwa jitahidi kuaminika. Sasa kwa kiwango gani mimi nimejitahidi kuaminika wanajua wao. Ila mimi najua, namshukuru Mungu, namshukuru Mungu kupitia rais wa serikali wa mtano Dr. hayati Dr. John Pombe Magufuli aliniamini. Lakini amekuja rais wa ya sita Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuniamini. Na mimi nijua vyo mimi wakati ya Mungu wangu anaponishuhudia, nazidi kunyenyekea, kuthamini na kuilinda ile imani. Hilo ndio jukumu langu la msingi.
1: Sawa. Utofauti wako na mawaziri wengine ni kwamba wewe ni mmoja kati ya mawaziri ambao wako very active mtandaoni.
0: Yeah.
1: Mtu anaweza kukutumia comment hapa na ukajibu hapo hapo.
0: Yes.
1: Lakini kuna mawaziri ambao hata ukimpigia simu hapata hawezi kupokea simu, hata ukimwandikia message hawezi kujibu na hawezi kureply. Tunataka utuambie sasa kuna gap gani iliyopo baina ya waziri na nafasi ya wananchi kwa maana ya social engagement. Watu kuweza kukutumia text na wewe una manage vipi hapo na utuambie utofauti uliopo? Kuna kitu ambacho kinakuondoa wewe waziri na hawa hii jamii ambayo iko mtandaoni na maeneo mengine ambao unapiga simu na kutuma message.
0: Hivi mimi si waziri wa maendeleo ya jamii? Mimi sio waziri wa elimu. Ningekuwa elimu ningekuwa nakutoa madarasani. Si ndio? Ningekuwa waziri wa afya ningekuwa nakutoa kwenye zahanati. Si ndio? Mimi ni waziri wa maendeleo ya jamii. Yaani mimi saiti yangu wewe hapo. Sasa saiti yangu ikizungumza ndio bosi kaongea. Lazima mimi nijibu. Sasa nisipofanya hivyo maana yake ndio nafanya nini? Mimi mwenyewe na enjoy wala sio ni kazi na simu yenyewe ndio kama hii hapa unavyoiona. Unaweza kaingia hapa. Kaingia hapa tukaenda zetu tukaangalia sangia wanalalaga wanakuwa kimya utafikiri hawapo. Hawapa. Oje. Unaingia hapa unakuta hizi notification. Unaangalia unaona akasema nini? Tumtafute mtu mmoja hapa atusikie huko aliko anaitwa nani? Jana nilijitangaza kumtafuta huyu binti huyu hapa anaongea ujinga ujinga mtandaoni anajifanyia mwanafunzi. Alafu anasema wanafunzi tutufanye mambo ya ujinga ujinga tutafaulu tu sijui vitu gani. Huyu hapa anaitwa Ngosha wa Mwanza 1. Wa jamani, ina maana ndio tushindwe kumpata huyu walimu tusaidiane. Dakika 10 zilizopita na mimi namwambia asante sana kwa kuzingatia operation itafuta huyu. Unaona? Sana kwa kuzingatia. Operation itakusa. Kwa hiyo yani tuseme kwamba lazima tubadilike. Tubadilike kwamba tunaishi kwenye zama sio za posta na simu, kwamba tunaandikiana barua au zile simu za mezani, ukoroge hivi uko sijui shambani ndio ukimbie unaisikia inaita uje upokee. Sasa hivi tumerahisishiwa mambo kidigitali. Simu ya mkononi unayo. Kwa hiyo lazima tubadilike, vinginevyo aliyekaa kugundua hizi simu na hii teknolojia atakuwa hana maana. Kama hatuwezi kubadilisha tabia zetu, tuendane na mazingira yaliyopo. Kuna subiri tena posta walete barua baada ya wiki tatu wiki nne. Ya kazi gani yote hii? Kwa hiyo mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanaturahisishia mambo, yanatuunganisha kama kijiji dunia yote. Sasa kinachotakiwa mabadiliko ya fikra.
1: Okay.
0: Yani that.
1: Kuna madhara ambayo ushai kukutana nayo ama jambo lote la makasiri kwa mbolo labda pengine katika kuwa social hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Labda lilikuudhi ama likakutoa kwenye mudi ukajikuta umekasirika.
0: Zamani hizo ndio naanza hii kazi ya utumishi wa umma kwa nafasi ya waziri na ubunge. Nilikuwa na washangaa jamii kwa sababu mwanzo mimi sikuaga mitandaoni. Umeona? Nilipo nasoma tu sijibu, nilivyoingia huku nikaona nimeingia ulimwengu gani huu? Mbona kila ukisema hivi watu wanakusema hivi ukifanya? Nilivyowasoma nikaona kumbe mambo yenyewe ndio hii. Tutafanana nao sasa. Mimi nikaingia nikafungua akaunti zangu. Sasa nyingine unatengeneza kitu chako kizuri habari yako. Sasa unakutana na vile vyombo sijui sio vyombo vya habari sijui wana habari binafsi sijui watu gani wanaibadilisha habari yako, wanaiweka wao wanavyotaka wao ili wakubomoe wewe. Kazi yote kubwa uliyoifanya wewe wanaiweka pembeni. Matokeo yake uonekane mbele ya jamii huna maana. Nikasema kumbe habari zenyewe ndio hizi. Yaani mimi nifanye kazi yangu kubwa, alafu wewe uje uitengeneze unavyotaka wewe. Mimi sasa natengeneza mwenyewe chombo changu cha habari. Wajimadi Instagram, Facebook nipo, TikTok nipo, X nipo, kule Thread nipo. Yaani mimi popote nipo ili tuende sambamba. Kwa hiyo nilipoingia kule nikawa najibu mwenyewe zile hoja ninavyotaka. Ndio watu wakaanza kuelewa kwamba vitu vizuri viko tofauti na hivi vinavyosemwa huku. Nikasema kumbe nji utandawazi lazima uishi humo. Usipoishi humo watu watakutengenezea story, watakufanya unavyotaka wewe. Kwa hiyo nilipoamua kusema niende huko huko mpaka tuelewane. Tumeelewana, tunaenda sawa. Ukileta kuleta na mimi nakupatia na kukuletea.
1: Kwenye mambo ya uongozi haya kuna baadhi ya viongozi ambao huwa hawataki kitu kama hiki na kuwa karibu na hii jamii iliyopo. Wewe ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Hakuna baadhi ya viongozi wenzio ambao wanakuambia na wewe gajima na umezidi sasa. Hiyo kitu
0: kweli labda na kimoyo moyo anaanza vipi kuniambia hivyo? Kwanza na mimi niko kazini na site zone. Kosa langu nini? Maana maswali akiniuliza ndamuuliza maswali. Tatizo liko wapi? Eneo lipi? Lakini sijaona hivyo kwa sababu wote kama viongozi sasa hivi hatuna namna. Inabidi tuwe karibu na jamii.
1: Okay.
0: Lazima tuwe karibu na jamii na jamii ijisikie sisi tuko nao. Kwa hiyo kwa viongozi wengi tu wana akaunti zao humu, wanawasiliana na jamii. Kwa mfano Mheshimiwa Joel Othana Nauka, waziri wa maendeleo ya vijana, ana akaunti yake, anaongea na vijana. Sasa wengine kina nani hao, ukienda kina Mheshimiwa Makonda naona wako mle wanaongea na vijana. Kina nani wengi tu, unaona. Sasa wengine sio kwamba hawataki, wana namna nyingine. Mimi sina akaunti yangu mimi mwenyewe, lakini kuna ya wizara. Wengine wanaongea nao kupitia akaunti za wizara na maadmini wao wa wizara. Kwa hiyo kila mtu na utayari wake na muda wake. Kwa sababu kweli mle ukiingia na roho nyepesi, unaweza kujikuta unamjibu mtu vibaya. Kwa hiyo lazima pia kisaikolojia ukae sawa. Mtu anaweza akaacha ajenda, anaanza kukudadavua wewe jinsi ulivyo ulivyozaliwa. Ona pua kama ya Gwajima, mimacho, misikio. Sasa mtu kama ule unamwangalia tu unamuonea huruma kwamba huyu naye na anahangaisha roho yake tu, kuna kitu kinamkera. Wala sio kwamba ananiataki mimi. Basi unamwambia pole tu mwanangu, kama una shida si uje DM nikuelezee. Umeona? Kwa hiyo na wewe lazima ukubaliane kwamba watu milioni, dunia ina bilioni nyingi. Akili haziwezi kufanana, ziko mbalimbali. Ukiamua kwenda na akili chache za watu ambao hawako chanya, wako hasi, na wewe kazi itakuwa imekushinda. Manake hao ndio shida, uende ukawageuze. Kwa hiyo kila mtu coping ile ya kuingia huko, it may take time.
1: Sawa.
0: Lakini ni kitu kizuri kuwa na mawasiliano.
1: Msikilizaji, tupo na Dr. Dorothy Gwajima ambaye pia ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum. Lakini kumbuka huyu ni daktari bingwa wa binadamu, na mtaalamu wa afya.
0: Mimi sio mwanipekee bingwa, mimi sio specialist.
1: Basi mimi tuseme, ni daktari wa binadamu. daktari wa binadamu,
0: general practitioner.
1: Okay. Lakini pia ni daktari wa binadamu, lakini mtaalamu wa afya ya umma na mwanasiasa pia mashuhuri hapa nchini Tanzania. Tupo naye humu ndani, lakini hajaja peke yake, pia ameongozana na Mbua Dule ambaye ni mtaalamu wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Vipindi vya malezi, msikilizaji, huwa unavisikiza kila Jumamosi hapa ndani, lakini pia hawa ndio wataalamu wa malezi. Lakini vile vile ameambatana na Saida Mgeni ambaye pia ni afisa maendeleo mkoa. Wako humu ndani. Kwa hiyo kwa jambo lolote ambalo pia labda pengine utauliza maswali baadaye na likamtaka mheshimiwa waziri aweze kujibu, basi maafisa maendeleo pamoja na ndugu yangu mtaalamu wa malezi watapata nafasi ya kuweza kujibu. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka hapo baadaye. Sasa hivi tunaenda break dog, then tutarejea.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Kama ndo kwanza unafungulia redio yako msikilizaji, hii ni Nuru FM Radio 88.9, dakika ni 38 tangu saa 6 kamili mchana wa leo. Mimi ni Azori Orema, niko na Saum Said, lakini vile vile tupo na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Kujima. Tuko naye humu ndani, lakini pia nimekujuza hajaje peke yake, ameambatana na maafisa wengine ikiwa ni pamoja na Mbua Dule ambaye ni mtaalamu wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto, lakini vile vile yupo afisa maendeleo mkoa Saida Mgeni. Wote wapo humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe siku hii ya leo, na bado tunaendelea na majadiliano yetu na waziri hapa, Dr. Dorothy Kujima. Saumu alikuwa na jambo ambalo anataka amuulize
10: Okay. Mitandao ya kijamii imegeuka kwa sehemu ya mmomonyoko wa maadili, hasa kwenye makuzi. Na tumeshuhudia mtoto ana uwezo wa kuaccess au kutazama maudhui yasiyofaa kwenye mitandao ya kijamii. Upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba hii jamii inakuwa salama, lakini pia kuzuia maudhui ambayo mtoto anaweza akayapata kwenye mitandao ya kijamii? Ukishuhudia Uingereza imetangaza mpango mkakati wa kudhibiti watoto chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii.
11: Aha, asante sana Saumu kwa swali la kuzuri. Nami ni kubaliana kabisa na hoja yako, serikali inahitaji kuwa na mkakati, lakini wananchi pia wanahitaji kuwa na mkakati. Wote tunatakiwa kuwa na mkakati. Sasa kumekuwa na changamoto moja ya watu kudhani tu ni serikali. Mmomonyoko wa maadili ni ajenda inayogusa kuanzia baba na mama, wanaleaje mtoto na kumkuza. Hapa ndo tunapokuja kupishana na wengi. Mtoto anapozaliwa baba na mama, nyie ndo mnayemtengeneza aweje. Nyie ndo mnaweza mkamwambia kule nje kuna nyoka, funga mlango giza likiingia. Nyie ndo mnaweza mkamwambia kwamba mwanetu, hiki ni kisu, huu ni wembe. Na mtoto atayashika yale kabla hajaambiwa na serikali na mtu mwingine yoyote. Tusipofanya hiyo kazi, ndio tunakuja kupata watoto mpaka waingie darasa la kwanza tayari hawakutengenezewa msingi. Tunaikuta nyumba huku hewani inaelea. Ukianza kumwambia wewe, anasema mbona mamangu na babangu waje kuniambia? Hata yazingatia sana. Tunatakiwa sisi tutakapompokea tukute kuna kitu kilishapandwa kwenye kichwa chake, tuendelee kukisimenti. Sasa swala la mambo ya mtandaoni, tarehe 1 Juni mwaka huu wakati nasoma bajeti ya serikali kwa wizara yangu, nilisema hivi,
0: kumekuwepo na ongezeko la matumizi ya vifaa vya kielektroniki kwa watoto, hali inayochangia upatikanaji wa maudhu yasiyofaa kwa watoto. Nani anawapa watoto vifaa vya kielektroniki? Ni wazazi wao ndo wenye navyo, ndugu jamaa na marafiki, bila kuwasimamia ili waangalie yale yanayowahusu. Wenyewe wanawapatia, anakaa nayo, anaingia ukurasa, kila ukurasa anakutana na vitu vinaanza kumpendezesha, tayari akili yake inanasa, anaanza kuwa na hamu na hivyo vitu. Lakini nikasema kwamba tafiti zinaonyesha kuwa 67% ya watoto wenye umri wa miaka 12 hadi 17. 67% ya watoto wenye umri wa miaka 12 mpaka 17. Maanake huyu hapa maliza tu darasa la 7 labda, mpaka hapa kwenda kwenye form 4 hapa, ndio miaka 17 inafikia. Hutumia simu janja, simu wanapewa na nani? Sisi ndio tunao hapa bila kuandaa wala kuwasimamia. Ehe, ambapo 4% kati yao hao waliotumia simu wenye umri huo, 4% wamekumbana na aina mbalimbali za ukatili mtandaoni. Wanapotumia, wanakumbana nazo. Wengine wanajifunza hayo, wanadhani ndio maisha kwa sababu hajaambiwa na kulelewa na wazazi wake. Anaenda kuyapeleka kwa watu wengine. Anaenda shuleni, anakwenda kuwashawishi mpaka wale ambao hawakupewa hizo simu. Inakuwa ni kijiwe cha wachache ambao wamepewa hiyo access na hawajasimamiwa, wakaona ni sahihi, ndo wanayapeleka huko. Mwishowe na wenyewe wanaanza kujirekodi, wanayapakia kama hayo hayo mtandaoni. Hapa tunapata sasa seti nzima ya mmomonyoko wa maadili. Sasa katika kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto dhidi ya changamoto hizo, wizara tumetoa mafunzo kwa timu ya wawezeshaji 516. Ili lengo lake ni nini? Waende wakaelimishe kuhusu usalama wa watoto mtandaoni, ili kuwawezesha kutoa elimu kwa wanafunzi, walimu na watumishi wasio walimu katika shule za msingi na sekondari. Huu mkakati tunaufanya. Lakini katika mafunzo hayo wameshawezesha, by time nasoma bajeti hii Juni 1, wamewezesha wanafunzi 1,000,008, walimu 679 na watumishi wasio walimu 232 kutoka mikoa yote nchini. Kama vile haitoshi, tumeunda kamati ya kitaifa ya kusababisha tuwe na mifumo ya kuchuja maudhui yanayoingia mitandaoni. Huko mbele tunakokwenda, tunataka kuwe na line za simu za watoto, ili wakipewa haziwaingizi kokote kule kuyafikia maudhui yasiyofaa. Haya ndio tunaenda nayo. Lakini tuna vikundi vya malezi ya wazazi wa kiume na kike vinaundwa huko kwenye vijiji vyetu. So far tuna vikundi karibia vipata 500. Hivi vikundi pia ni vya malezi na makuzi, wafundisho waelewe. Kwenye mikopo ya wajasiriamali wanawake pamoja na makundi mengine, ajenda ya malezi na makuzi ili tuwe na macho, watoto wenye macho kwenye eneo hili tunaifanya. Lakini nimekuja huku Iringa, nilikuwa natembelea miradi ya malezi na makuzi ya watoto umri chini ya miaka 8 au miaka 5 kurudi chini. Tumeviona hivyo vituo. Nini tunawafundisha watoto? Waujue ulimwengu wao wanaoendea, mema na mabaya yakoje. Lakini pia wazazi wanaopeleka watoto pale nao wanafikiwa na hiyo elimu, kwamba mkienda nyumbani zingatieni moja moja. Mzazi mmoja akatoa ushuhuda pale. Watoto wanaotoka kwenye hivi vituo vya malezi na makuzi vya kijamii, wakienda nyumbani wanawachallenge mpaka wazazi wao kwa habari ya TV na kwa habari ya hizi simu. Kwa hiyo mkakati huu tunaenda nao sambamba na dira ya 2050 kwenye nguzo ya pili inayosema tuwe na watu bora wenye ujuzi mbalimbali, ni pamoja na ujuzi wa malezi na makuzi. Kizazi hichi cha watoto wadogo kinafundishwa sasa, mnakuja dunia mpya yenye jambo hili la kimtandao, muliendee hivi na hivi. Imani yetu ni kwamba tukishirikiana wazazi, serikali na wadau wa maendeleo, tutapata sasa kizazi ambacho kinakuwa kikijua kushoto ni huku, kulia ni huku. Vyombo vya habari kama hivi vinapeleka elimu, kwenye makanisa, kwenye misikiti tunapeleka elimu. Swala linakuja, wewe mzazi unayenisikiliza huku Iringa, wa kiume na wa kike, unayazingatia? Usipoyazingatia huyu mtoto, pamoja na kuhangaika kwako kiuchumi umjenge sijui aweje, wakishabomoa akili yake kichwani, atakuwa adui yako huyo, atakuwa mwiba kwako. Anajifunza tabia mbaya mtandaoni, aje kukuzuru wewe na familia yako kwa kutaka maisha ya haraka, kwa kutokukuheshimu na kuamini linalopakiwa mtandaoni akaambiwa yeye badala ya la kwako, kwa sababu hukuweka ulinzi kwenye malezi na makuzi.
1: Okay. Kwa hiyo tunakubaliana hapa Dr. Dorothy Gwajima kwamba kwa sasa hivi hawa Gen Z ambao wanaonekana ni wazee wa kujiamulia mambo ni madhara ya malezi na makuzi ambayo waliyapata.
0: Hakuna kingine hapa ni malezi na makuzi. Hawaelewi, hawaelewi. Wale walifika age walipotaka kuelewa vitu, wakaeleshwa kwa njia sio sahihi. Kwa hiyo miundombinu ya fikra zao katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto walizonazo ni miundombinu ya uharibifu. Wanaamini kwenye kuharibu.
1: Okay.
0: Wazee wa kujiamulia mambo. Tunasema tujenge daraja, tupite wote na wewe na mamako na mke wako na wadogo zako akienda shule kwenda kujifungua clinic, wewe unapanga kwenda kulishusha chini ti. Alafu kishalishusha chini, inchi yako ndio hii, tabia inchi inabadilika, vyanzo vya kupata rasilimali kama ni mazao vinatikiswa na dunia yote, alafu wewe itabidi tena ufanye kazi ya kutafuta rasilimali ya kwenda kujenga mengine, lakini na hayo uliyabomea ujenga mtafika lini? Si mtazo na nyinyi mtagogoroana tu mbele ya safari.
1: Sawa. Dr. Dorothy Gwajima, kuongezeka kwa ile mikopo ya mashauri kutoka 10% mpaka 15%. Unadhani itasaidia wanawake na makundi maalum kuweza kujikwamua katika mambo kadhaa kadhaa ambayo wanakumbana nayo kwenye jamii?
0: Sana tu. Si atuongezee tu budget bila kujua tunataka nini. Bajeti hiyo imeongezewa 5% kwa ajili ya kwenda kujenga miundombinu. Miundombinu ikijengwa, hawa wajasiriamali wote utajua wako pale, wako pale, wako pale. Kwa pamoja wao wanafanya biashara. Wengi walikuwa hawana hiyo miundombinu. Kwa hiyo mtu anakwambia nafanya biashara wapi? Nafanyia nyumbani kwangu. Mazingira yanaweza kawa sio salama. Unajua sheria za biashara na zenyewe zina mambo mengi. Atakaguliwa vipi? Atafuatiliwa vipi? Atadhaminiwa vipi? Mara hivyo vitu wanavyoviweka huko haujui viko kwenye mazingira gani. Kwa hiyo tunakwenda kwenye ulimwengu wa kuboresha miundombinu ya ufanyaji biashara ili ujulikane. Ukiulizwa biashara yako, unataka kukopa benki ndio. Biashara yako iko wapi sasa? Iko sehemu fulani, unafikika, unaaminika. Kwa hiyo tunaongeza hadhi ya hawa wafanya biashara. Alafu ile 10% tunaiacha sasa kwa ajili ya kukopa tu kama vile mtaji wa kwenda kufanya biashara mahali pale.
1: Sawa, lakini wakati watu wanauliza maswali ya papo kwa papo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilionekana kama wanawake pia kupata mikopo imekuwa ni changamoto kutokana na vigezo ambavyo vinawekwa. Licha ya kwamba Waziri Mkuu alisema pale kama una NIDA basi inakuwa ni rahisi zaidi, lakini watu wakasema kinachozungumzwa na serikali na kuja kwenye utekelezaji ni vitu vile tofauti. Leo hii unamwambiaje mwanamke wa Iringa na yule ambaye anadusikiliza kwamba hizo fursa za kiuchumi ambazo anaweza kazipata, hizo ambazo serikali inatoa kwa ajili ya mikopo, kwa ajili ya kujikwamua, ni rahisi na anaweza kufanya kwa urahisi zaidi?
0: Mimi nikwambie hivi, mimi waga kama Thomas. Mimi katika kila changamoto nataka nishuke huko huko wananchi. Nijue ukweli. Kuna shida moja tulionao kati ya wanaopata na wasiopata. Kuna mtu anataka kwenda kufanya biashara akope. Anaamka tu leo, si amesikia kwamba pale kwa afisa maendeleo kuna mikopo. Anaenda zake leo leo. Haelewi utaratibu, haelewi muongozo, kauchukua ushauri kwa mwenzake aliyekosa mkopo kwa sababu ana vigezo. Kasha mjaza taarifa hasi. Kwa hiyo yeye akienda kwa afisa maendeleo akaambiwa tu NIDA unayo, anasema mmeanza sasa. Anakwenda sasa kwenye NIDA, anajua ukifika tu pale unaichukua NIDA chap. Si ndio eh? Anaambiwa sasa rudi kwako serikali ya mtaa, uende uchukue barua wa kutambue wewe ni Mtanzania, uwe ujaze ile fomu ya kuomba hiyo NIDA yako, alafu ulete sasa kwa mkuu wa wilaya, upitie hapa na hapa ikiwa na mihuri ya serikali yako ya mtaa, alafu ndio na yeye achukue apeleka. Nakwambia mimi na haraka nao mkopo. Hivi kwa nini wewe unanichanganya? Sasa si mkopo huu, natakiwa urejeshe ni hela za serikali kuu. Sasa wewe sisi tunakupaje tu haraka? Kwa hiyo katika kuelekezwa nenda hapa, yeye anaona kwamba unaona ni mlolongo, unaona ni ukiritimba. Mtu anataka achukue mkopo wa dharura akasolve dharura. Ah, sio mambo ya dharura. Mkopo unajipanga kwamba sasa hivi ni Julai, ifikapo Disemba kwenye dirisha la Januari mimi nataka nikaombe mkopo. Unaanza kujiandaa kama ni kikundi, wana kikundi wenzangu ni nani? Sasa mtu anawakusanya wana kikundi siku hiyo hiyo, anaenda nayo, anaenda nao wana kikundi. Ha, akiulizwa majina yako wapi? Hamna. Nyinyi mna vitambulisho? Hakuna. NIDA mnayo? Hawana NIDA. Sasa mna kitambulisho gani? Hatuna chochote. Sasa atakupa nani mkopo? Serikali ya mtaa mnaijua? Hatuijui. Mmefika mkaomba barua? Hatujamkuta balozi. Kaenda likizo, sijui anaumwa, sio anafanya. Kwa hiyo watu hawapangi strategic planning. Angalia, tunakwenda dira 2050. Tumeanza kuyaongelea ya mambo miaka kama 5 iliyopita. Kuisuka tu hiyo dira, tuje tuipate tuanze safari. Kwa hiyo Hata benki itakuangalia au mkopaji huyu hata maswali haya yajibu. Haya basi kanionyeshe. Una historia ya kufanya biashara yoyote? Sina. Andiko liko wapi mnao nataka kufanya? Hajui hata andiko linaandikwaje. Haya wewe uniambie sasa, ehe, kama andiko na lenyewe ulioni, hiyo biashara yenu mnaotaka kuifanya, nani mwenyekiti, nani katibu kwenye kikundi chenu? Hajui. Mtu anataka mambo ya haraka haraka. Hawa ndio wakitoka hapo wanapeleka habari hasi kwa wengine. Lakini mtu aliyejipanga anaanza kufanya, ana checklist yake. Kwanza anatembelea kwa afisa maendeleo. Afisa maendeleo niambie, ili niweze kupata huu mkopo natakiwa niwe na nini? Anaeleweshwa. Anaanza kutiki, hiki nitapata hivi, hiki nitapata. Kufika Septemba nitakuwa na hivi vitu. Kufika Oktoba nina hivi vitu. Baadaye naleta sasa kwako. Lakini watu hawa, kitu kingine ambacho naona kina wachanganya sana kwenye hizi biashara, watasema nao wenyewe. Mkopo akishapata, wengine wanakwenda kufanyia shughuli tofauti, wanagawana, wanapotea, haijulikani waliko. Wanaenda wanatengeneza sijui harusi, sijui rusha roho, ndio kimeishia hapo. Kwa hiyo tuna changamoto za hao watu katika sura hiyo. Lakini wanasema nimeenda mara 20 kwa afisa maendeleo ya jamii. Ananirudisha tu. Sasa nasema kama kuna kitu hujatimiza au unadhani kuna kitu umetimiza na anakuhangaisha. Mtu hana confidence jinsi ya kukwea ngazi ya serikali. Kwamba akinisumbua afisa maendeleo ya jamii, bosi wake ni mkurugenzi wa halmashauri. Mtu hajiamini, na hii imenitokea niko kuwa kule Njombe. Mama mmoja akasema, sisi ni waoga, sisi hatujiamini. Sasa wewe, unakuwaje mtu, unataka kuendelea halafu una uoga usio kuwa na msingi? Hataki kumshtaki. Yani hapo hapo, anakwazwa na huyu. Hapo hapo hataki awe mbaya kwake. Awezi kwenda kuripoti sehemu nyingine. Anatoka huyu, anapiga kona, anajirekodi maneno yake, anapeleka mtandaoni. Lakini ukimuuliza, wale niwauliza, kikundi chako jina lake nini? Yaani mtu amekuja anyosha mkono, waziri mimi na nyanyaswa sijasaidiwa. Haya njoo niambie kikundi chako jina lake nini? Hakumbuki. Na wewe kikundi chako jina lake nini? Hakumbuki. Sasa wanakuwa wanajiuliza, hivi huyo mtu yuko serious kweli? Haya sasa unamjua mkuu wa wilaya? Namjua. Mkurugenzi unamjua? Ndio. Wewe unajua namba za wizara zote ambazo tunatoa kwa watu kusema kero? Hajui. Sasa wewe unaingiaje kwenye vita ya kiuchumi? Lakini huna miundo mbinu. Ni sawa na muindaji anakwenda polini, ana mshale huu mmoja, alafu ukipiga mnyama akakimbia nao, mwingine akawa anakuja anampigeni. Kwa hiyo saikolojia ya kuingia kwenye ulimwengu wa kufuza za kiuchumi, kwanza ujiandae, unatafuta nini kwa utaratibu gani? Miongozo iko, tunaisambaza kila siku. Mtu asome hata mmoja, anasubiri muongozo wa rafiki yake aliyeshindwa ndio amueleze. Kwa hiyo mimi najifunza vitu vingi, mpaka nimefungua kipindi kabisa TikTok kuwa naongea na watu. Kiangalia kipindi kilichopita, ilikuwa Jumapili iliyopita, wameanza kujibizana wao wenyewe. Yani mimi nikakaa pembeni, akaibuka mwingine yuko Australia, mwingine yuko United Arab Emirates, mwingine sijui yuko nchi gani, wanaanza kuwaeleza. Nimepakia tatizo, mjiandai. Wewe unataka tu uamke uende, huna kitambulisho wala hujai kufikiria kama unatakiwa. Account benki huna, lakini unakwenda kwa benki nike mikopo. Hela zipo, hasa account unayo, tujue hata tabia zako za kuingizaga kidogo ulicho nacho ikoje. Hana habari. Kwa hiyo malalamiko mengine kwamba utaratibu ni mrefu yanatokana na mtu analibeba wazo leo anataka baada ya wiki mbili apate hizo fedha. Huu ni uchumi unatakiwa urejeshe. Yani hapa ni tabia zako za kurejesha ule mkopo. Lazima watu wazisome. Sasa dharura, yani nimekaa tu ghafla ninatakiwa kwenda, limekuja wazo, sasa mimi nataka nianze biashara ya kuuza nyanya. Naenda kuchukua mkopo. Maswali ya msingi kuulizwa utaki. Kwa hiyo nashauri watu wajiandae mapema, kujua taarifa kutoka kwa watu sahihi, na hawa ni maafisa maendeleo ya jamii pamoja na maafisa biashara wako kwenye halmashauri, wakueleze. Au uingia mtandaoni, mtu unakuta ana simu janja, anajua habari zote za rusha roho, nyimbo mpya zilizotoka, mtu anajua mambo mengine yote ya burudani, mipira inachezwa Tanzania na Afrika Mashariki paka nje ya nchi. Lakini umo anapovijua hivyo vitu, kuna miongozo ya kuifuata, hajawahi kuiona. Hata ukienda kwenye ule kurasa, watembeleaji watano au 10. Sasa huyu mtu amejiandaaje? Ndio wengi wanakwama hapo, afu kelele na lawama zinaanza.
1: Sawa.
0: Mimi namuuliza basi, nipe jibu. Ulienda kata gani ukajibiwa hivyo? sipati wa kuniambia na rekodi zangu ziko mle. Hata kama watu kipindi chako wanakufuatilia 500,000 saa nyingine mpaka milioni, alafu hakuna anayepatikana, kuna tatizo hapo au kuna kutokuelewana?
1: Sawa, wakati wa upatikanaji wa mikopo hii, Dr. Dorothy Gwajima, watu ni lazima wao wanatoka labda kata moja au wanaweza kata wanatoka kata, kwa sababu kuna baadhi ya malalamiko mengine unasikia watu wanasema sisi kwa sababu tunaambiwa bwana nyinyi kwa sababu mtoki kata moja basi amwezi mkapata mkopo kama hili, limekaaje?
0: Kuna setting, kuna flexibility. Ataongea hapa afisa maendeleo ya jamii. Hebu lijibu kwanza kwenye field huko hivi.
12: Asante. Kwenye kupata hii mikopo kuna utaratibu. Kwanza, kwa sababu hii mikopo inatolewa kupitia maeneo ambako watu wanaishi. Kwa maana kwamba maombi yao yanaanza kwenye mtaa ambako viongozi wa mtaa husika kwanza wanamjua muhusika kwamba ni mkazi halali wa eneo lile, ili iwe rahisi kumsaidia, kumshauri, lakini pia awe anatoka kwenye kata husika. Kwa hiyo kwenye eneo lile la kata husika wanatakiwa waombe maombi ya mikopo kupitia kule, kwa sababu inapitishwa na viongozi wa mitaa na kata husika. Lakini pia kwa maana ya miradi kutekeleza, sasa anaweza katekeleza kata nyingine yoyote. Kwa mfano, tunakuwa na kikundi kimoja kina watu 5 wenye maandiko tofauti ya mradi, na mikopo pia imeruhusiwa kila mtu akope peke yake kwenye mradi wake, lakini lazima awe kwenye kikundi, kwa wale makundi, kundi la wanawake na vijana. Na ile miradi yao anatakiwa kila mtu awe na mradi wake, inaruhusiwa. Anaruhusiwa kufanya ule mradi eneo lingine lolote, isipokuwa kwenye kuomba mkopo lazima apitishwe na viongozi wa mtaa husika kwenda kwenye kata.
1: Okay.
12: Kwa hiyo ni lazima awe anatoka eneo husika ili tujue kwamba mikopo imekopeshwa na watu kutoka wapi wanaofahamika, badala kukopesha mtu yeyote ambaye wengine ni wapita njia.
1: Okay, sawa. Tukirejea kwenye swala la ulikuwa unatembelea vituo mbalimbali vya kulelea watoto mchana na vituo vingine ambavyo watoto wanaishi huko. Kwa kiasi kikubwa Dorothy Gwajima, umeona changamoto iko wapi, kwa sababu tumeona kama vituo sio vingi sana na watoto ambao wanatakiwa kulelewa bado wapo wengi sana. Sasa ni mpango mkakati upi ambao mnadhani ni mzuri wa kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu na wanajenga vituo vingi zaidi?
0: Asante sana. Sasa hivi kupitia vituo hivi ambavyo vimejengwa na vimeanza kuhudumia, tunaona faida nyingi sana. Kwanza wale watoto wanavyotengenezwa akili zao, wanakuwa tofauti na watoto wengine ambao wakupita hapo. Lakini wazazi wao wanaziona zile faida. Wanaweza wakafanya shughuli za kiuchumi vizuri tu na mtoto huku anatengenezwa, na wenyewe wakapata muda wa kwenda kujifunza kile ambacho watoto wanapaswa kupata. Lakini vituo hivi sasa vimegeuka miradi kama miradi mingine ya biashara, kwa sababu yule anayetoa huduma kwenye hicho kituo kwanza anakuwa mtu mwenye tabia njema, ameaminiwa pasipo shaka na jamii, ndio anapewa wale watoto. Lakini wale wazazi, kwa sababu anakwenda kujishughulisha na shughuli za kiuchumi, pia pale wanaacha malipo kidogo kwa ajili ya kuhakikisha mtoto wake amekula, kwa sababu hata nyumbani isingekula. Umeona hiyo? Kwa hiyo wanaacha pale hela hizo wanazokuwa wamekubaliana kwenye lile eneo kwa huyo muhudumu, wanaacha hapo, mtoto atapikiwa uji, atapikiwa chakula cha mchana, mtoto kama ni kukogeshwa, kama ana homa atajulikana, atapewa huduma ya kwanza na taratibu zingine zitaendelea. Kwa hiyo imegeuka ni huduma ambayo wananchi wanaihitaji, lakini ni ajira kwa yule anayetoa ile huduma ambayo ameaminiwa na wananchi, na yeye anaajiri wengine, mpishi, anaajiri mlinzi, unaona hiyo, anaweza kaajiri mpaka mwalimu au yeye mwenyewe ni mwalimu na msaidizi. Kwa hiyo unakuta watu kama 4 au 5 wako pale na wanapata kipato, lakini wanachukua ile hela inayobaki wanafungua account inakaa benki, au wazazi wanaweza kuwa analipa benki, benki inakuwa inamsoma kipato chake huyu, manake anaingia kupata sifa za kukopeshwa na ile benki ili kuboresha yale mazingira ya pale. Kwa hiyo tunakwenda kwenye fursa nyingine ya uwezeshaji kiuchumi. Huyu mwenye kituo hicho anaweza kaenda akakopa ule mradi wake, si amusajili pale kwa mkurugenzi, na yeye anaingia kwenye kuwezeshwa kupitia hii mikopo. Na hii mikopo sio tu ni ya vikundi, kuna mikopo sasa hivi design ya mtu mmoja mmoja peke yake, mwanamke au mwanaume. Lakini sasa mtu huyu ambaye anaingia kwenye ujasiriamali huru, kwa mfano pale nimepita nimekuta dada mmoja anaitwa Pendo, anasema mimi kupitia hapa nimepata exposure, nataka kuja kumiliki mashule, hao watoto wangu niende nao mpaka primary, niende nao mpaka kule. Tayari ni wazo la mradi lile ameanza kupata. Akiulizwa na benki, umefanya miaka mingapi, au na mkurugenzi, nimeshafanya miaka 3, una uzoefu gani, watoto hawa ndio waliotoka, watoto ni bora, anaanza kupata sifa CV ya kuaminika. kwenye ile huduma yake. Kwa hiyo anaweza akapewa fedha. Kwa hiyo hii ni fursa nyingine ambayo watu wengi wanaosema sina ajira. Unaweza ukawa huna ajira kwa sababu ajira nyingine zinahitaji uwe na roho nzuri, uwe na moyo mzuri, uwe na sifa nzuri, uwe unaaminika. Wewe kuto umeshinda mitandao ni unaforomwa maneno. Alafu unaenda kuomba umlee mtoto wa nani atakayekupelekea. Umeona? Kwa hiyo mikakati tulio nayo sasa ni kuhakikisha elimu kwa jamii inaenda, wajue uwepo wa huduma hii na umuhimu, faida za kumpeleka mtoto pale tofauti na kumwacha nyumbani. Wananchi wakishaelewa waka create demand, ndio tunakuta pale Pendo na Sara wanasema tulikuwa na watoto wawili, sasa hivi wameshafika 20 na kuendelea. Kwa hiyo demand ikishakuwepo, wananchi wataanza kunyosha mikono kwa madiwani wao na kwa wabunge wao. Tunataka kituo hapa. Tumeshaanza kama wanavyoanzaga kujenga zahanati, madarasa, sijui na visima vya maji na barabara. Ndiko tunakowapeleka hawa wananchi. Mwananchi akiamua anataka, mambo yanakuwa mepesi sana kuliko serikali tu iamue kuna wadau ije. Kwa hiyo tuna vituo kama 162 vimejengwa na wadau wa Braki. Sasa tumewaambia mmeshajenga, mmetuonyesha njia. Sasa tuendeni tukaanze kujenga kwenye fikra za wananchi, wajue, waanze wao wenyewe kuhitaji ile huduma na kuchagua nyumba gani pale ya kijiji au ya mtu kajitolea wanamkodisha au wanajenga hata nyumba ya matofali kaa darasa tu hivi ndani yake tunaweka partition, kazi inaendelea.
1: Okay. Msikilizaji wa 88.9 tupo na Dr. Dorothy Onesforo Gwajima. Huyu ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Tuko naye humu ndani tunajadili mambo kadha kadha, lakini vile vile hata wewe una nafasi pia kushiriki kwa kuandika maswali yako. Maswali nayaona hapa, lakini hapo baadaye pia utaruhusu hata simu uweze kupiga simu uliza swali hapa na ataweza kujibu. Lakini bado tunaendelea na mazungumzo. Muda huu tunaenda tena break. Tarajia hapa. Mimi ni Zori Orema, niko na Soms Bin Said, lakini vile vile Dr. Dorothy Gwajima ameongozana na Mbua Dule ambaye ni mtaalamu wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, pamoja na Saida Mgeni ambaye ni afisa maendeleo mkoa.
13: Nane nane nukta tisa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Dakika ni 5 tangu 7 kamili mchana. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM popote pale ulipo, na kukumbusha kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Anza na Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9. pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa internet ama kwenye link yetu, bonyeza radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Dr. Dorothy Gonyima ameeleza hapa namna ambavyo vituo vya kulelea watoto mchana, namna ambavyo wamekuwa na mipango hiyo kwa ajili ya kuboresha, lakini vile vile ameeleza namna ambavyo jamii inaweza ikaamka sasa kuwa na vituo hivi. Lakini ndugu zetu Black wao wamekuwa na utaratibu huu, na hata Dr. Dorothy Gonyima alikuwa anatembelea baadhi ya vituo hivi ambavyo wamekuwa wakivijenga kwa ajili ama wakikodisha kwa ajili ya watu kulea watoto wao mchana. Kwa kiasi gani programu hii imeweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa? Mbua Dule, karibu sana uweze kutuambia nyinyi kama Black, kwa kiasi gani imeweza kufanikiwa hili, na pia hata changamoto unaweza kutuambia changamoto mnaona iko sehemu gani? Karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Naam.
3: Mheshimiwa Azori Orema.
2: Naam.
3: Ya. Ya, sisi kama Braki katika kuunga juhudi za serikali tunashukuru Mungu kwa siku hizi mbili tumekuwa na Mheshimiwa Waziri Dr. Dorothy Gonyima, na ameweza kutembelea baadhi ya vituo ambavyo tumefungua. Labda kwa kueleza tu kwa ufupi, Braki, shirika la Braki Maendeleo Tanzania, tumekuwa tukitoa hizi nani huduma za uanzishaji wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana vya kijamii tangu mwaka 2016. Ila leo hasa tutazungumzia kuhusiana na mradi huu wa kuwezesha wanawake ambao ni Accelerating Impact for Young Women, ambao tunawezesha hao wanawake kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri kwamba kwa hadi sasa hivi kutoka 2023 hadi 2026 tumeweza kufungua vituo 162 katika mikoa ya 8 hapa Tanzania. Hatujafika mikoa mingi, ila tuna plan ya kufika kwenye mikoa mingi zaidi, na tumeweza kuwezesha walezi 162 ambao ndio wanatoa huduma kwenye hivi vituo. Hawa walezi tunawatambua kutoka kwenye jamii ambapo tunatekeleza mradi huu, na ni wale nani, ni watu ambao wako positive, maana watu tunaangalia vigezo vya kumfanya huyu mlezi aweze kutoa huduma. Kwanza awe na tabia njema, awe anakubalika na jamii, kwa sababu nadhani Mheshimiwa Waziri alieleza hapo kwamba tukiwa na mlezi ambaye hajakubalika kwenye jamii, pia jamii au wazazi hawezi kupeleka watoto wao kutokana na kwamba anaweza kawapotosha kwenye swala zima la maadili. Kwa hiyo hawa tunawatambua, tunawapa mafunzo, ambapo haya mafunzo wanapewa namna ya kulea watoto, namna ya kufundisha watoto kulingana na kiongozi cha mlezi. Maana shirika la Braki Maendeleo Tanzania kushirikiana na serikali tuliandaa kiongozi cha mlezi ambao kinatumika katika kufundisha watoto wa miaka kuanzia 0 hadi miaka 5, ambao kilishakuwa approved kuanzia nani mwaka 2022, na sasa hivi kinatumika katika kufundishia watoto kwenye vituo vya kulelea watoto mchana. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, huu mradi umekuwa na mafanikio makubwa kwamba watoto wamepata fursa ya kujifunza kwenye hivi vituo. Maana sisi katika hivi vituo tunatoa huduma zote jumuishi kulingana na nani ile mwongozo wa serikali, kwamba tunahakikisha watoto wanapata fursa za ujifunzaji kulingana na umri wao, na pia watoto wanapata wanakuwa sehemu salama wakati wazazi wanaendelea na majukumu yao ya kila siku ya kutafuta pesa kwa, ili walee watoto wao na familia kiujumla. Pia tunakuwa na huduma za afya, huwa tunawaalika viongozi au wataalamu kutoka kwenye vituo nani kwenye vituo vya afya jirani ambapo tuna hivi vituo wanakuja kutoa huduma za kliniki au zile za chanjo. Kwa ni sehemu ambayo imekuwa ni msaada mkubwa kwenye jamii. Kwa badala ya mzazi kumbeba mtoto wake ampeleke kule kliniki, basi hizi huduma zinapatikana pale, watoto wote wanapata. Pia katika malezi chanya, watoto wanafundishwa namna ya kuhusiana, namna ya kucheza pamoja. Kwa mlezi yule yuko ana respond yale mahitaji ya watoto kulingana na pale wanapokuepo. Ya, kwa hiyo hivi vituo tuseme tu havinufaishi watoto peke yao, na wazazi pia wananufaika. Kwa sababu tunapokuwa tunakutana na wazazi, huwa tunatengeneza hivi vifaa vya kuchezea na kujifunzia watoto. Kwa hiyo tunawaalika wazazi ili tuje tutengeneze kwa pamoja. Nao wanapata ujuzi, akiwa nyumbani anaweza kumtengenezea mtoto wake, anakuwa anachezea au anajifunza. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba sio lazima kifaa cha kujifunzia au cha kuchezea mtoto kinunuliwe dukani, kwamba unaweza kutumia kama ni maboksi au zile chupa za juisi au vifaa vyovyote, mifuniko ile ya ndoo, chupa zile za Korea umenunua mafuta, unaweza ukaigeuza ukaitengeneza ikawa ni kifaa na mtoto akajifunza na kuchezea vizuri kabisa. Pia tunakuwa na semina zile za malezi ambapo tunakutana na wazazi kila mwezi, tunakuwa tunawaelekeza, tunatoa ile nani awareness ili na wao waweze kujua namna ya kufanya nani ile, labda kama ni uchangamshi, ili mtoto aweze kuendelea labda kimwili, natakuwa ufanye shughuli gani na mtoto wako, aweze kupata ile michezo ya kucheza, aweze kucheza na mtoto wake, au ile namna ya kumchangamsha mtoto aweze kuhusiana na wengine au na marafiki. Kwa tunakuwa tunamuelekeza yule mzazi hata kuimba, kumsimulia hadithi, kwa sababu tunajua jamii ya sasa hivi wengi sio kama zamani ambapo sisi tulikuwa tunasimuliwa hadithi mmekaa. Sasa hivi wazazi wako busy na majukumu. Kwa tunakuwa tunawaelekeza mbinu sahihi ya kukaa na mtoto wake, kujenga ukaribu, kumpa na ile nafasi ili mtoto aweze kupata uchangamshi hasa kutoka nyumbani. Ya kama ulivyosema ndugu mtangazaji kwamba katika utekelezaji wa mradi pia kunakuwa na changamoto, na changamoto sisi ambayo tumeibaini hasa ni ule uelewa wa jamii kuhusiana na umuhimu wa malezi kwa watoto bado upo chini, licha ya kwamba tunajitahidi kwa namna yoyote ile kushirikiana na viongozi wa serikali, na tunashukuru serikali tunapata msaada kila tunapohitaji, labda kwa mfano kwenye ile issue ya kuelimisha, kama ni swala la kufungua hivi vituo tunashirikiana kwa 100%, na ndio maana tumeweza kuanzisha hivi vituo 162 ni kwa sababu ya support ambayo tunaipata kwa serikali na jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo tunashukuru wazazi sasa hivi wana tunaona ushiriki, hata watoto kule hivi wanapoenda tunaona mabadiliko ya kitabia, namna wanavyozungumza na namna wanavyohusiana, tunaona mabadiliko ni makubwa sana.
4: Okay. Hongereni sana. Tukirejea sasa kwa Dr. Dorothy Onesforo Gwajima. Kuna jambo ambalo pia inabidi atusaidie hapa.
5: Azuri tuna clip hapa na tamani pia mheshimiwa apate kusikiliza alafu tujifunze kitu kutoka kwenye jamii yetu, kwa sababu pia anahusishwa na jamii.
4: Kwanza kabla hii clip nitaka ama tunataka Dr. Dorothy Gwajima utuambie ndio au hapana. Yaani kuna ndio au hapana. Ni kweli.
6: Lakini inakukuuliza wewe swali hilo. Ndio
4: hapana. Watu kunyimwa tendo la ndoa ni moja kati ya sababu zinazopelekea ukatili.
6: Yes. Sindo kesi ziko dawati la jinsia. Ni moja hapa ya sababu.
4: Kwa hiyo ni ndio au hapana?
6: Ndio, ni moja hapa ya sababu.
4: Ah, okay.
6: Sasa nyinyi mliowania nini kama mpeani?
4: Sasa msikilizaji, na nataka Dr. Dorothy Gwajima pia usikilize hii hapa.
7: Yeah. Tendo la ndoa kiukweli,
4: ngoja hiyo hapa. Huyu hapa ni mwanamke ambaye pia yeye anazungumza. Nataka pia usikilize alafu tutakuwa na kuzungumza baadaye.
8: Mwanaume ukimnyima ndugu yangu, yani humo ndani vita. Yani mfanyaga yote ila kwenye pale simnyime. Na ndio maana wanawake wengi wanajua kabisa pale ndio pa kuwakomeshea. Watapeleka wapi mizigo yao? Hawana kwa kupeleka.
4: Huyo ni mwanamke anazungumza, lakini pia utapata nafasi ya kumsikia pia mwanaume naye pia anazungumza hapa huyo.
7: Tendo la ndoa kiukweli ndoa yenyewe. Yeah. Bila tendo la ndoa sio ndoa. Wanawake kiukweli asilimia kubwa ndio wanaovunja ndoa. Kiuhalisia, kwa sababu ukishasema unamnyima mume wako mapenzi, pale lazima mgombane na mnaachana kabisa. Mimi ni ugomvi tu. Mimi lazima ni ugomvi. Lazima niwe na hisia kama wewe una mtu nje anayekupa mapenzi tofauti na mimi. Kwa hiyo mwanaume mimi lazima niume.
2: Tuanzie hapo, Dr. Dorothy Gwajima. Kuna clip mbalimbali ambazo zipo, lakini kuna wengine wanazungumzia uchovu, kuwa busy na shughuli za kila siku na nini, mwisho siku wanakuwa napelekea swala hili la kuto kupeana hizo haki za ndoa. Kwa kiasi gani hili limekuwa ni changamoto kubwa sana katika wizara yako, na pengine umesema kwamba kesi hizo zipo kila siku kwenye dati, but nuru mwenyewe umeweza kukiri?
6: Yaani hilo ni tatizo ambalo saa nyingine usipofanya diagnosis vizuri unaweza ukaletewa sababu za uongo, wamepigana wakakubambikia sababu, lakini usipojua kuongea nao mpaka wakafunguka, hicho kinakuwa ni kisa kimoja wapo. Wamenyimana furaha zao huko. Sasa nini kimepelekea mpaka hapo? Hilo nalo ni swali lingine. Usipopata majibu yake, wala hata mwarejeshe, wala pale hamjatatua tatizo, ndio wataenda kuuana kabisa huko kwa mashaka kwamba labda wewe sijui unafanya nini, unafanya nini. Sanaa au sayansi ya hayo mahusiano, hayo mahusiano hayo ya mambo ya tendo la ndoa, yana sayansi yake, wana saikolojia, wanajua, yana utayari wake. Huyu kaja na msongo wa mawazo,

0: hilo tendo ukamilike na afurahie, ataanza kuona mateso. Mwisho wa siku atakutafutia sababu. Wewe utadhani kwamba ana mtu nje, kumbe hata nje hana hata mtu. Umemkoroga wewe mwenyewe. Hivyo hivyo na kwa wanawake. Unaweza kumkoroga mwenza wako wa kiume au mume wako. Kiasi kwamba biolojia, ile biolojia inayoandaaga mtu afurahie ile tendo na kulitaka, ikaharibika. Sasa pale mtajikuta wewe unamhisi huyu anamhisi. Maswali majibu hayaeleweki. Kesho umetoka zako mjini, umekutana tu na kaka pale njiani, anakuuliza mambo mengine tofauti tu. Walimwengu akapeleka maneno, akajumlisha na sakata la umo ndani lilivyo, akifika ngumi ndo wanauana watu. Kumbe hata hawajasalitiana nje, ila mawasiliano ya ule ndani, ushirikiano ule ndani hauko sawa. Watu wakiwasiliana vizuri, wakashirikiana vizuri, automatic milango, unajua kuna makufuli, yani kwenye vitu vyetu kuna milango na makufuli na madirisha, vinafunguka kila kitu. Hasa asipofunguka, mtakaa tu mnatazamana hivi, alafu mnajibizana vibaya, alafu utamfikiria vibaya. Hili ndio tatizo. Sasa wataalamu wa ustawi wa jamii huwa wakiona hizo kesi wanajua jinsi, kama daktari anapokuuliza ilianzaje, una umoja, umejisikiaje mwaka jana, ulijisikiaje dalili, hata paka utafunguka yeye mwenyewe, ndio anakuja sasa kusolve. Umeona kwamba hatuendi hivyo. Sasa unakuta hichi kitu tukizungumzi tunaona aibu kuongea haya mambo kwenye jamii yetu. Ukianza kuongea haya mambo, watu wanakwambia amejuaje hata kuolewa hajaolewa. Ah, wataalamu wa ustawi wa jamii ni wadogo, lakini wamesoma. Ni sehemu ya masomo yao. Madaktari wa saikolojia wamesoma. Sasa tusipo hapa nafasi ya kuongea, tutaendelea kudundana, kupelekana mahakamani, kutelekeza watoto, lakini tendo la ndoa limefeli. Si kwa sababu hataki. Kila akitaka kutaka, kuna vitu vinamkwamisha kisaikolojia. Kwa sababu mna assignment huko hujamaliza. Majibu na maneno yako ulio mjibu na ushirikiano ambao kumpa, vinakuja kwenye kichwa kukutafisiri wewe kama adui.
1: Lakini waziri, kuna wengine wanatumia kama adhabu.
0: Kufanyaje?
1: Yaani mtu
0: umekosa, sasa ndio umekosea nini sasa? Yaani hiyo adhabu unaitafsiri wewe, lakini wewe kuna kitu umemuudhi. Yaani kuna maudhi yapo na makero. Ndiyo sasa anafika mahala akupi wewe ushirikiano. Hivi atakupaje adhabu kama naye mwenyewe anataka? Atakupa ya kuna nini? Yaani wewe mtu anakupaje wewe adhabu kama yeye mwenyewe ana hamasa na hicho kitendo? Tafuta kitu gani kimemfanya hamasa ikosekane, alafu unaye tafsiri wewe kama adhabu ni wewe. Hii ni sayansi kabisa.
1: Kumekuwa na jamii ambayo kila watu wako busy. Mama anatafuta pesa, baba anatafuta pesa. Wakirudi wote jioni.
0: Wewe ngoja nikwambie. Hiyo sasa ni aina nyingine. Sio kwamba hataki, ila wewe humpi ushirikiano. Natoa mfano tena. Labda anaendesha ndege. Si ndio eh? Inaenda zake huko Marekani. Karuka usiku kucha, si ndio eh? Ametua. Amefika nyumbani, ana usingizi. Labda ana mavurugu yake huko kazini pia. Wewe badala umpe ushirikiano, unachokitaka ni hicho tu. Utaki hata kusikiliza. Vipi huko ilikuwaje? Labda nusura bana ndege idondoke. Ni Mungu tu ametusaidia. Hamna maongezi, alimradi yeye kafika uandaa kitumbua chake. Sasa kisa umekilipia mahali. Sasa ikifika mahali hapo, hivi nyinyi mnapendana au shughuli ni hiyo tu? Hapa napo ni tatizo lingine linalokuja. Watu wazima lazima mkae kujua kwamba unabeba maumivu ya mwenzako, unatoa ushirikiano. Akifika amechoka, ni kweli kachoka, na wewe unashuhudia. Wewe mwenzangu ulikuwa umekaa tu kuanzia asubuhi mpaka jioni huko nyumbani, huko likizo, mwenzako ndo katoka kazini. Akifika tu wewe unaanza, akisema bwana niache nilale kidogo, si unaona huko kwenye ndege ulikuwa unafanya nini? He? Asa hii inakaje? Mwingine labda ni askari alikuwa huko zamu, au nesi au daktari amekesha huko. Amekuja asubuhi amekukuta wewe umelala. Sasa tayari akikwambia tu mume wangu au mke wangu, yani leo najisikia vibaya, labda baadaye wewe umeshatafisiri. Si ajabu kwa sababu wewe ndio una tabia hizo. Kwa hiyo unamvalisha na yeye. Kwa hiyo mambo haya wanandoa wasipozungumza na kubebeana mizigo na kuelewana, inaweza ikawa hata kwa wiki mkakutana hata mara mbili mara tatu ikatosha, kwa sababu mmetosheka, mmefurahia, mna amani. Sasa kwa sababu mambo haya tuyaongelei, watu wengi wanaishia kuwaza na kukosa majibu na majawabu, ndio sisi tunaambulia tu watoto wako mtaani, tunawakusanya tena ukienda nyumbani kwao, walishauza nyumba hawapo, hata wajulikani walipo, watoto tunabaki nao. Au tukiwapeleka nyumbani wanaona tena ngumi zinapigwana, wanakimbia tena. Kwa hiyo inakuwa ni jamii.

0: ambayo kutokana na kutokuzungumza tunaona aibu, mambo mabaya yanatupiga.
1: Okay.
0: Ikiwepo kuuana, lakini wanandoa waongee tu.
2: Kwa suluhu hapa ni mazungumzo.
0: Mazungumzo
2: na kila mmoja kutambua mwenzie shughuli anayoifanya na unahakikisha kwamba kweli kama ni amechoka, unajua kabisa amechoka.
0: Unajua kabisa amechoka. Mm. Hasa mwingine anakuambia umechoka kitu gani? Nakuja huko kwa ofisini kwako nije nikae. Hasa wewe mwenzako anaendesha ndege. Wewe ndio ofisini kwako ndio kupanda ndege bure. Mambo mengine haya bwana.
1: Unazungumziaje mchango wa Nuru FM na Nuru Digital hasa kwa jamii katika kuelimisha na kuhabarisha?
0: Kwa kweli mchango wenu ni mkubwa sana. Na ndio maana nilihamasika nikiwa natokea Njombe, nikasema naomba Iringa pia nikaongea na ndugu zangu wa Nuru. Mnasikika, lakini content yenu pia ni nzuri, critical, inasaidia jamii. Sikuwa na mashaka nikiomba kuongea na nyinyi, na maafisa wangu wanipaga taarifa huko wakija wizarani, hebu tumieni redio za mikoa, mwe mnazungumza. Redio wanaohitaji sana ni ya kwenu ya Nuru, na nimeambiwa hapa hata wale chama cha wazee wanaume huwa mnao sana hapa. Mm-hmm. Wanakuja kuelimisha. Mm-hmm. Kwa hiyo na mimi nisema acha nikatoe mchango wangu wa sauti pamoja na kuwapongeza na kuwaomba tuendelee kushirikiana. Sisi hatuwezi kuandaa mikutano kila kijiji tukaweza. Lakini kupitia elimu hii na sauti ya redio hii ya Nuru ambayo inafika huko na utayari wenu, tunawafikia watu wengi kwa mara moja. Kwa hiyo endeleeni na mchango huo, na sasa hivi mbebe ajenda ya malezi na makuzi. Kwamba haya mnaosema sijui kuna mashoga, sijui wasagaji, sijui wauza dawa za kulevya, watumia dawa za kulevya, sijui haya masuala ya ukatili, sijui mmomonyoko wa maadili na matusi ya kila namna, wala rushwa wote na viongozi wabaya ambao kama wapo hawajali wananchi, chimbuko lake huko kwenye malezi na makuzi. Kwa hiyo wananchi wapindue ajenda. Waache tu kuwa kiongozi akija, mna changamoto gani wananchi? Wanaanza maji, umeme, barabara, nishati safi, kilimo, pembejeo za mifugo. Unaona Uwezeshaji kiuchumi. Ajenda ya malezi na makuzi wanaiacha. Hayo yote watayapata, lakini kizazi kikija kina malezi mabaya na makuzi mabaya, kwanza kitakuwa na utapia mlo ingawa chakula tunacho. Kama kina makuzi malezi mabaya, kitakuwa na mumonyoko wa maadili. Hata hayo mlio yafanya yote, kwanza watakuona wewe ndio unaowachelewesha kwenye maendeleo. Ndio wao wanaouua wazazi, ndio wao wanaoambiwa baka baba mamako au bibi yako sijui upate fedha, ndio hao wanaambiwa uuza watoto sijui fanyaje. Kwa hiyo lazima ajenda namba moja tutengeneze watu, maswali yao na mahitaji yao na mikakati yao. Kipaumbele sasa kianze malezi na makuzi, mikakati ni ipi tufanye. Kama ni miradi tuibue kwanza ya malezi na makuzi, kisha haya mengine yote yatatunzwa na kizazi kilicholelewa na kukuzwa vizuri.
2: Okay. Katika mitandao ya kijamii, Dr. Dorothy Gwajima, kumekuwa na msongo wa mawazo kama unavyosema. Mm-hmm. Watu wanaingia mtandaoni, kuna picha humo za ajabu zinatumwa. Mm-hmm. Vijana wa kiume sasa hivi wanaingia kwenye sakata la kujichua. Mm-hmm. Wengine hawataki kuolewa na wengine hawataki kuoa, na tumekuwa na kizazi ambacho kina masingo mama wengi. Mm-hmm. Na masingo baba wengi. Tufanye nini sasa ili kuhakikisha kwamba huyu ambaye muda huu anatusikiliza tunaokoa hiki kizazi?
0: Yaani tukutane kwenye klabu za malezi na makuzi. Hakuna namna. Yaani binadamu tukimfananisha na gari, injini yake iko kwenye fikra zake. Huko ndiko twende tukakutengeneze. Tupate watoto ambao wametengenezwa. Hayo mambo ya mitandaoni, hizo ni tabia zingine zote, hawataki kuzaa, masingo mothers. Sasa mimi nauliza, masingo mothers kabla ya hapo walikuwa na mwanamume aliyowasababisha waitwe mama. Wanaume ndio kichwa cha familia. Sasa hawa wanaume ina maana wametoka kwenye mstari wao. Wameacha majukumu yao. Hivi wewe unaletaje mtoto wako sasa duniani, alafu unamwacha unamtelekeza? Ile sifa yako ya kwamba ni kichwa cha familia umemwachia nani sasa? Si ndipo hapo sasa hawa nao wanapoanza kujibebesha ukichwa cha familia. Kwa sababu mwenye kichwa chake cha familia kakiweka pembeni, kakifungia kabatini. Hawajadili haya mambo. Ukiwaita wanaume kero, baada ya kujadili mtoto mdogo tumlindeje asikatiliwe, kwanza wenyewe ndio kwenda kwa baka na kwa lauti. Si wanaume hawa. Haya, hawa wanaume hawa tunaosema ndio kichwa cha familia, hawajadili mambo yanayowahusu. Ndio wakiona sketi za shule, si ndio wanazifuata? Si ndio wenyewe au sio wenyewe? Umeona? Hawa wanaume hawa ambao sasa tunadhani ni kichwa cha familia, mbona hawajadili ajenda zinazowahusu? Wahusu kuswa kujadili mke wangu kanifanya hivi. Una duty zingine ukiacha mkeo? Yaani wewe mkeo kama anakukoroga, una duty zingine, ikiwemo kutengeneza watoto wako wa kike na wa kiume ambao watakuwa wake za wanaume wengine. Hapa ndio center ya uongozi ilipo. Lakini leo wanaume wanajitoa hasa wakijitoa, lazima mtu mwingine aingie kuchukua ile nafasi. Whether ataweza, whether atashindwa, hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo niombe kabisa kwamba kwenye ajenda ya malezi na makuzi, hatutaweza kama wanaume watakaa pembeni. Lakini wanawake nao wana yao labda wanayo ya kurofisha huko, lakini walikuwa ni watoto wa baba fulani na mama fulani. Kwa hiyo tumeshafika mahala kama ni mduara tumeshaufunga hivi, kila mtu anamgeukia mwenzake, kachangiaje au kachangiaje. Wale sasa wanaume ambao bado wanakaa kwenye nafasi zao, washike nafasi za ubalozi wa kwenda kuwahamasisha wanaume wengine, hata kama walikuwa na hasira kali wameshapotelea huko, warudi, iwe ni ajenda ya kijamii. Mbona mpira ni ajenda ya kijamii? Unakuta watu wote wa vyama vyote wa dini zote wamekaa wanajadili mpira. Sisi wa Afrika tujuage na vya kujadili vingine. Sio kujadili tu burudani ndio zinatukutanisha, tunakaa baa unashangilia, uelewi huyu dini gani, huyu dini gani, uelewi huyu chama gani, huyu chama gani, uelewi huyu mshabiki wa nini, wote wamekutana hapo. Kwa hiyo lazima sisi tuliopo sasa tuitengeneze Tanzania yetu. Ajenda ya malezi na makuzi iturudishe kama inavyo, kama mpira unavyotuunganisha. Iturudishe tujadili, haijalishi mtoto wa chama gani, wa dini gani, momonyoko wa maadili ukimkumba huyu kwenye utekelezaji wa uovu unakwenda kuwaharibuni wote. Hichi kitu sijui kwa nini hatuelewi. Yaani kabisa uanze kuwasukuma watu, njooni tujadili malezi na makuzi. Wao kwani hawajui kama yanatakiwa wajadiliwe? Alafu wanalalamika serikali ina mpango gani, Gwajimaje na mpango gani? Kwani nyinyi wengine mna mpango gani? Mbona mpango wa kwenda kuangalia klabu za mpira uoga uandikwe na mtu wote mnakutana wenyewe huko? Hello, kamwene. Hapa lazima tukubaliane, tuanze kubadilika sisi wenyewe tunavyoyatazama mambo, tuyatazame vizuri, ndipo tutakapokutana. Unakuta nyumba hii hapa anaishi Muislamu, hapa Mkristo, hapa anaishi labda Chadema, ACT, pale CCM. Tuyaweke hayo pembeni, turudi tukae pamoja, tuseme hili la malezi na makuzi letu sote. Mbona kwenye mambo mengine tunakutana? Kwa nini hili tukutanishe wa Tanzania? Mimi nawauliza.
1: Kipindi cha nyuma fimbo ilitumika kama sehemu ya kumfanya mtoto aogope, lakini pia kumrekebisha. Kwa sasa fimbo imeonekana kama sehemu ya kumfanya mtoto awe amefanyiwa ukatili. Tunazungumza vipi na wazazi ili waweze kutumia matumizi ya fimbo na yasiwe sehemu ya ukatili?
0: Yaani mimi najiuliza kwanza, sasa hivi watu watumii fimbo kunyosha watoto, wanapigana na watoto, wanawang'oa meno, wanawamwagia maji ya moto, wanawapatia madonda mpaka tunawalaza wanazimia hospitalini. Haya ndio tunayoyaona. Na hiyo sifa ya kwamba kuna watu walichapwa, kama huko kuchapwa basi enzi zetu tunachapwa, basi leo tungezingatia majukumu yetu kama hizo fimbo zinatengeneza. Hivi fimbo zinatengeneza mwili au zinatengeneza akili? Umetumia neno moja, kuogopa. Fimbo inaweza kukutia tu uoga, lakini haijafinyanga akili yako ukalazimika tu kuyabeba mambo uende nayo hivyo, kwa sababu nikienda nayo hivi kinyume nitachapwa, naogopa kuumia. Lakini fikra zako zikabaki pale pale, alafu siku utakapopata uhuru wako unajitegemea wewe, ndo mitabia mibovu hiyo bwelele imefunguka. Ndio tulichokipata. Lakini tuende kwenye nchi zingine ambazo hazichapi watoto. Kuna nchi ziko cool duniani, hata duniani ukiwauliza watu hapa wengine, dunia ina nchi ngapi? Yeye nafikiri ni Tanzania tu na majirani zetu walioko hapo. Li dunia ni likubwa. Kuna nchi zingine hazina mambo haya ya momonyoko wa maadili na madude haya. Zinaishi ukifika pale unaweza kusema unaingia mbinguni au nini? Ulale nje, hakuna anayekugusa. Uache kitu chako nje, utazunguka urudi, utakikuta hapo hapo kilipo. Unaona? Ukifika wewe sehemu kama ni yani watu wako composed. Sasa hizo nchi ziko duniani. Ndiyo mambo ya kujadili haya. Sasa sisi viboko, sio kwamba kwenye nchi yetu tumevifuta. Shuleni vipo, tumeviwekea utaratibu. Lakini angalia huko kwa shuleni, ambako mtu amesomea ualimu na malezi na makuzi kozi nzima, anakuja anavuruga utaratibu wa viboko. Wewe ushaambiwa shuleni, mtoto wa kiume mpige bakora 4 matakoni, wa kike mikononi 2 jumla 4. Wewe unamshindilia mtoto wa watu mafimbo, unampiga na mateke, unamrushia na mingumi. Zimo kichwani, hiyo kozi iliiva kweli? Alafu sisi tusikukusanye, kisa wewe mwalimu na wewe tunakukusanya, na mzazi naye tunamkusanya, kila mtu tunamkusanya. Ukiona mtoto aelewi jambo kwa maongezi, umechombeza na hizo bakora kwa mujibu wa mwongozo aelewi, si ajabu ni mgonjwa wa afya ya akili huyo. Na si ajabu sangia amekufuata na wewe afya yako ya akili ngonjwa vile vile. Watu wanaambukizana magonjwa.
2: Sawa.
0: Kwa hiyo waleteni ustawi wa jamii, si tuwatibu hao wagumu na wabishi. Usipofanya hivyo, si hatukuhurumii, tunakukusanya tu, tunakusweka. kama tulivyo msweka mmoja wa Katavi kule sibi wapi. Yuko ndani mpaka leo miaka mitatu na maela amelipa. Alafu kitoko huko ndo unashangilia nini? Katoto kadogo unakapiga kwa waya umeme. Zimo kichwani.
2: Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio sasa hivi tunakupa nafasi ya uweze kutupigia simu. Lakini tutasoma ujumbe fupi ambazo umeziandika uweze kuzungumza na waziri moja kwa moja Dr. Dorothy Onesforo Gwajima yupo humu ndani na niseme kwamba 0766744292 andika ujumbe wako mfupi maandishi. Lakini kwa wewe ambaye unataka kutupigia simu basi utatupigia kwa namba 0735 018440 0735 018440. Sasa mtupokee singa pitano 10 5. Haya. Kwenye line ya simu leo.
3: Alo Azoni.
2: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kama kawaida leo Smith nikiwa hapa Kitapilimwa.
2: Leo Smith wa kutoka Kitapilimwa. Karibu sana bosi.
3: Alo, yani katika kufanya mambo yote. Leo ndio nimejifunza mambo makubwa ambayo ni mule mule ambayo yanapitaje.
2: Acha bwana.
3: Yaani umeongea mada ambayo imenigusa, imeniuma. Kibaya mno.
2: Kipengele gani ambacho umekipenda zaidi bwana Leon Simifwa?
3: Yaani kwanza mafundisho mnayofundisha hapo. Mnafanya jamii ielimike. Kwa sababu ina maana unapomnyima mwezio kitumbua ni kosa la jinai. Unanielewa?
2: Baba.
3: Kwa hiyo yani hapo kipengele hicho kigumu sana afya yangu. Kwa hiyo ina maana da imeniuma.
2: Umemsikiliza waziri Dr. Dorothy Gwajima akielezea hapa, si ndio?
3: Vizuri kabisa. Ina maana kwa mfano kama tunakuwa tunapata vipindi kama hivyo mara kwa mara, tutabadilika mambo ya kukurupushana ndani ya nyumba kufanya nini yatakuwa hayapo.
2: Haya, maafisa maendeleo wapo watafanya hivyo. Nikushukuru sana ndugu yangu kutoka huko.
3: Asante sana na washukuru.
2: Asante sana Leon Smith kutoka maeneo ya hapo ulipo kwa sasa. Kwenye line ya simu, alao pole sana, alisema yako imekatika. Alao kwenye line ya simu.
4: Hey, habari.
2: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Salama, unazungumza na Kibi, napiga simu kutoka Don Bosco.
2: Kutoka Don Bosco Iringa. Karibu sana.
4: Okay, kwanza nampongeza waziri. Dr. Dorothy Gwajima, kwanza tu karibu na wananchi. Na kwa jamii na stawi. Na kwa darasa lake TikTok mwenye nipo. Sasa swali langu mintaka ni mulio swali moja. Kuna uwepo wa maguruguru haya wa China yapo katikati saluni, unaweza kumtuma mwanao aende kunyoa ukamkuta anjeza yale maguruguru. Tunaomba sheria jaribu kuyazuia haya madude. Hata kwenye maduka mahitaji ya kawaida unayakuta tu anacheza. Kwa najua mheshimiwa ni mpenda kazi, atalishughulikia hili swala. Sana
2: sawa, shukrani sana ndugu yetu kutoka Don Bosco. Mashine zile za wachina za kubahatisha, unaweka hela alafu unapata. Kwenye line simu leo.
5: Halo, habari hapo studio.
2: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Nyagaboy, niko Mafinga Mafingani, mji wa kujidai kabisa huu hapa manake huku. Mwambie kabisa Dolos Gwajima kwamba huku ni baridi ya kutosha, ya kutosha kabisa. Makoti makoti au huko akija huko avaage tu makoti ya kutosha. Sasa Azori.
2: Naam.
5: Mimi bwana kwanza nimefly.
2: Kwa nini umefurahi?
5: Nafikiri wanandoa wengi sana. Wanandoa wengi sana wanaelewa. Kunyimana. Yaani unajua mimi wanaangalia hata mimi tu kiukweli si pepesi macho. Nikinyimwa kweli huwa anakuwa kama mbogo hivi. Yaani wanaona kama vile sijui amenionaje huyu ananinyima. Yaani bwana kunyimwa. Yaani hasa hilo tendo kwa mwanaume aloni nzuri bara. Yaani ile ni upatanisho tuseme. Yaani alo. Mmenikuna penyewe kabisa.
2: Haya, asante sana Nyaga Boy kutoka Mafinga Iringa Tanzania. Shindwa paka kuelezea vizuri. Sawa, kwenye line ya simu halo?
6: Halo, halo, habari.
2: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Unazungumza na bwana James Kanyenda, mzee wa Katutu Big Chawa. Chawa mama Samia.
2: Haya Big Chawa, karibu sana.
6: Ya kwanza mimi nimefurahi sana kumleta ndugu yetu mama yetu Gwajima waziri. Tumefurahi sana kumsikia sauti yake. Mama shikamoo.
0: Marahaba, ujambo?
6: Ujambo, mimi naitwa James Kanyenda. Mimi ni dereva bajaji. Niliwezeshwa na mama Samia, nikakopeshwa mkopo wa kwanza. Na nikafanya kazi, nikamaliza leni, nimekopeshwa na bajaji nyingine. Nimefanya kazi, nimerudisha mikopo ndani ya wakati. Hata watu wa manispaa wananifahamu sana.
0: Pongezi sana.
6: Kwa kweli mama, mimi nilikuwa ninaomba kundi langu moja kwamba niweze kukopeshwa mohaya hizi za kukodisha na vibati, ili niweze kutimiza ndoto zangu za kuweza kujengea hawa watoto wa mitaani.
2: Aha, okay.
0: Okay.
2: Okay. Shukrani sana ndugu yangu James Kanyenda kutoka hapo.
6: Sasa nifanye biashara niweze kuwasaidia kwa ile biashara, niweze kuwasaidia kwa kukusanya wale watoto, niweze kujenga kitoka sababu ardhi ninayo.
2: Okay. Shukrani sana.
6: Vile vile kwamba mtoto mmoja wa mtaani niko naye hapa alikuwa anataka kukusalimia. Usalimie mama kwa jina.
7: Sawa mama.
0: Marahaba, ujambo mwanangu?
7: Jambo.
0: Sasa unafanya nini huko mtaani wewe?
7: Na?
2: Anakuuliza unafanya nini mtaani huko?
7: Ninasema. Nina kaa mtaani, mazungu mbaya mna wazazi.
0: Hamna wazazi? Ni wewe wazazi wako wapi?
7: Nina wazazi.
2: Wazazi? Ah, okay.
0: Sasa hapa niko na afisa maendeleo ya jamii. Huyu ndugu yetu, huyu James sijui anapatikanaje?
2: Anapatikana na namba zake tunazo.
0: Unazo? Basi afisa maendeleo ya jamii nampa hapa. Saida mgeni atafuatilia hilo jambo, tujue huyu mtoto anafanya nini mtaani na wako wangapi, hatua stahiki zichukuliwe.
2: Umetuelewa James Kanyenda?
7: Umetusaidia mama.
2: Haya, shukrani sana.
8: Halo.
2: Kwenye laini ya simu leo?
8: Halo, sorry.
2: Naam, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Shedi wa Kimwangala kutoka Iringa Mafinga.
2: Kutoka Iringa Mafinga, karibu sana brother.
8: Asante. Bana, sisi kuna jambo moja na pia Mafinga hapa tunateseka sana ile jambo.
2: Hapo Mafinga.
8: Kuna wazazi wengi wanapiga watoto. Mpaka wanawaumiza. Kuna mfano kama juzi hapa. Kuna mtoto ni mlemavu, ana usonji. Amepigwa mpaka ameumizwa. Anatuka na mikana babake, mtoto miaka 4. Kwa hiyo tulikuwa tunamwomba waziri atusaidie hili swala.
2: Mliweza kutoa taarifa kwa ngazi zilizopo ninyi kama viongozi ama kama wananchi wa eneo hilo?
8: Mimi na mimi pia ni kiongozi, tumetoa kwenye ngazi ya mtaa, tumetoa ngazi ya kata na mpaka taarifa wilayani, lakini yule mtu tulimweka ndani lakini ndugu zake wamemtoa.
2: Okay. Haya, asante sana mheshimiwa waziri, amelipokea.
8: Asante.
2: Asante. Simu ya mwisho. Yes. Hello?
9: Halo, habari ya leo?
2: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Mzegera Kisuge kutoka pande za Matunguru Tanzania, Iringa. Matunguru iko stand mpya hapa, hapo mbele kidogo hapa.
2: Karibu sana Mzee Gerard Fulge.
9: Nikwambie kitu.
2: Eh.
9: Ukorofi una wamama. Nisikilize vizuri. Mkikwaruzana kidogo, mama anahama chumba. Lakini mwanaume huwezi kuhama chumba, mnaongea naye tu ukiwa na hasira, utaenda kazini, utaisha, utarudi, mambo utabeba mazagazaga amesha. Lakini mama, hao ndio wanazaga ukorofi. Yaani ndoa nyingi zinavunjika wakina mama.
2: Haya,
9: hao inabidi wao wanasikiliza redio hiyo na huyo mheshimiwa waelekeze vizuri.
2: Haya, asante Mzee Gerard Fulge kutoka Matunguru huko.
9: Asante sana.
2: Asante sana. Msikilizaji, naomba sasa hivi nitoe nafasi kwa wanawake hata wawili tu, kwa sababu simu zote ambazo zimepigwa ni za kiume. Kama kuna mwanamke anatusikiliza sasa hivi kupitia 0735018440. Kama kuna mwanamke anatusikiliza, simu mbili tu kwa upendeleo kwa wanawake. Hello? Kama kuna mwanamke anatusikiliza 0735018440. Wanaume msipige simu, ama mwanaume usipige simu. Tunataka mwanamke ambaye anatusikiliza muda huu atupigie simu kwa 0735018440. 0735018440. 0735018440. Hello?
10: Hello.
2: Tunazungumza nani, pige simu kutoka wapi?
10: Unazungumza na Happy kutoka Tumaini.
2: Naomba uongee sauti kidogo Happy.
10: Unazungumza na Happy kutoka Tumaini.
2: Karibu sana Happy kutoka Tumaini.
10: Asante. Mimi nataka kusema. Sema za ukweli, matukio mengi yamezidi sasa hivi kuongea kwamba yani mtu anamwamini mtu kiharaka sana. Yaani unakuta mtu anakuja ndugu, jamaa na rafiki, anamwamini tu, anamwachia mtoto. Hawezi kujua kwamba huyu mtu hata kama ni ndugu yake, anamwamini, anasema kwamba huyu ndugu wangu, huyu ni mtoto. ila ni yule yule mtu ambaye anatokea hapo hapo, yani ni yule yule mtu ambaye anamwamini, anatumia ile ile imani yake kumfanyia kitendo kibaya mtoto wake. Kwa hiyo tulichokuwa nakiomba tu kwamba elimu endelee kutolewa na watu wazidi kujifunza zaidi, hapo hata sisi wenyewe tuzidi kupeana elimu zaidi na zaidi, ya kwamba ukimwona mwenzako anafanya kitendo ambacho sio unamwambia.
2: Okay.
10: Kama sio kumwelekeza, mumwelekeze mara ya kwanza aelewe, chukua hatua inayofuata.
2: Okay, shukrani sana. Kwenye line ya simu. Hello? Kwenye line ya simu, hello?
11: Hello?
2: Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
11: Naongea na Beatrice kutoka njia panda ya Tosa.
2: Karibu sana Beatrice kutoka njia panda ya Tosa.
11: Samani.
2: Bila samani.
11: Tukio la ukatili wa kijinsia kwa watoto yamekuwa ni mengi sana.
2: Mm.
11: Unakuta mtu anamwachia mtoto hamfahamu, anamwacha. Na kile unakuta mtu amefanyiwa kitu kibaya na hakuna hatua zinazochukuliwa.
2: Mhm.
11: Afu watu wakiongea naonekana unaingilia vitu ambavyo havikuhusu.
2: Mhm.
11: Watoto wanafanyiwa matukio ya ajabu sana hapa mtaani.
2: Kwa hiyo hapo unachotaka kusema ni kwamba kumekuwa hakuna ushirikiano baina ya watu wanaoripoti ya matukio, au unataka kusema nini?
11: Ndiyo, hakuna ushirikiano kabisa.
2: Haya, asante sana dadangu kutoka huko.
11: Asante.
2: Haya, asante sana. Msikilizaji wa Nuru FM Radio, dakika ni 43. Mheshimiwa Waziri, sasa naona kuna maswali machache haya ambayo wamekuuliza. Kuna mengine ni ya shukrani, mengine pia ni ya elimu tu uelewa, lakini kuna yale ya msingi ambayo pia wameweza kuuliza. Karibu sana.
0: Asante sana. Niwashukuru kwanza wote waliojitokeza kuchangia chochote kitu, ambapo ni karibu watu 8 hivi.
2: Sahihi kabisa.
0: Wengine kama ulivyosema sio maswali, ni maoni yao. Na shukrani kama ndugu yetu wakitapilimwa huko, yeye amefurahia sana vipindi hivi. Anatamani viwe vingi. Tutajitahidi kuungana na mikoa mbalimbali, tunapiga simu tukiwa Dodoma pia, tunazungumza. Lakini Don Bosco ametoa pongezi kwa kuwa karibu na jamii. Aha, akasema maguruguru sijui michezo fulani hivi, mashine ziko huko. Mimi hata sijui hizi mashine zinapoletwa kama zinakuwa zimeletwa kwa ajili ya watoto. Ila watoto wanajiingiza kwenye michezo ya wakubwa pasipo sababu yoyote. Na sidhani kama miongozo yake, kwa sababu watu wakubwa, angalia kule mjini kulikuwa na majumba ya sinema mpaka sinema za X, tunasema blueprint. Na watoto walikuwa waingii.
2: Wanasema iwe yani miaka 18 na kuendelea.
0: Lakini watu wanavunja taratibu huku kwa sababu ya ukosefu wa malezi na makuzi. Hivi mtoto ndani saa 8 usiku ukifungua mlango anatoka? Angeweza akatoka kama usingemwambia kwamba kuna hatari. Lakini akitoka nje anajua huu ni usiku, kuna watu wabaya, baba na mama waliniambia. Sasa hivyo hivyo kuna vitu watoto hatuwaambii usiguse, usishike, wanakuwa wamezoea hivyo. Alafu wakishajiingiza huko yakawakuta aliyoyakuta, wanaenda kuambia na wenzao, mbona mimi nafanya? Umeona? Paka kuvuta sigara. Sigara utakiwa uvute ukiwa mtoto. Hata sigara zenyewe zinaandikwa kama mbali na sigara ni hatari kwa afya yako. Ukiwa mkubwa utaamua mwenyewe. Hasa huwa vinafikaje kwa watoto, kama sisi watu wazima si ndio hatufanyi kazi zetu? Paka watoto wanajiingiza kwenye mambo ambayo hawatakiwi kuingizwa. Kwa hiyo hizi mashine ukiifuata miongozo yake wakati inaletwa, maana kale yamesajiliwa huko mabetting sijui manini, watoto wanaenda huko kwa sababu hatufanyi kazi zetu sisi. Haya, kuna serikali za mtaa. Hivi kwenye serikali za mtaa wao wanashindwa kukaa na kusema hivi, kwenye serikali yetu ya mtaa wamepewa mamlaka kutengeneza sheria ndogo wale. Kwa nini wasiseme hivi, tunaweka sheria ndogo sisi kwenye mtaa wetu, kwenye duka lako tukiona umeruhusu mtoto anafanya haya mambo, tunalifunga tulitaki. Yaani tusijui tumekuwa vipi, mimi hata sielewi. Haya, tunawaheshimiwa madiwani na waheshimiwa wabunge. Sisi si ndio hizo kazi tuwape? Sisi wenyewe tukikutana na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani tuko bize. Tunataka maji, tunataka barabara, tunataka kituo cha afya na elimu. Haya mambo tunamwachia nani kumwambia tulitaki na hili? Hivi vitu inabidi vibebwe vyote, vinaitwa bottom up. Yaani kuanzia chini kwenda juu, sio kuanzia juu. Sisi tunatengeneza sera na miongozo, utekelezaji ni huko chini. Mkuu wa wilaya yupo, kamati ya ulinzi ipo. Hasa si ndio ajenda hizo wananchi waseme, waandamane kwenda kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, tumekuja sisi wageni wako leo. Haya mambo hatutaki. Mtoto akikutwa kwenye duka lako anafanya hiji kitu, tengenezeni sheria ndogo. Asiruhusiwe huyu kuuza kashindwa kusimamia mashine yake. Sasa wananchi wenyewe wanayaangalia. Angalia marusha roho yanarushwa huko, wanaondoka wote wanakwenda kutunza. zawadi na wacheza rusha roho tena wale mashoga wamealikwa mle ndani wanajirusha rusha. Alafu wanatoka wanasema serikali ina mpango gani? Jamani hakuna serikali inaenzeshwa peke yake bila wananchi kuamua. Wanachokitaka wananchi tubadilike. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hivi vitu havikutengenezwa kwa ajili ya watoto. Watoto wameingia huko kwa sababu sisi jamii hatukai kwenye nafasi yetu. Ebu tukai kwenye nafasi yetu na tuwaite wao wenye maduka, sikiliza. Utaondoka mtaani kama wewe huwezi kufuata muongozo wa kusajiliwa kwa duka lako na utekelezaji wa biashara yako. Wataacha kumrushia Gwajima dimu mtandaoni kama hivi sasa hivi atakuwa amesharushwa mengi kwa mitandao mengine hata sielewi. Sitaweza peke yangu bila nyinyi na mnaweza yote. Kwa sababu kuna mengine mengi tu mnayaweza wenyewe na haya nayo myaweze yawe sehemu ya tatizo mnalolijadili na kulifanyia kazi. Ndugu yangu huyu jina lake nimesahau amesema wanandoa kunyimana. Ehe. Sasa anasema yeye mimi kininyima kuna waka humo ndani. Sasa na wewe unachukua kitu ulichonyimwa kinakubariki vipi aise wewe? Kwa mimi sielewi. Yaani mwenyewe amekikatalia kwenda kukichukua kwa nguvu. Sasa wewe na mwenyewe kinakufurahisha? Hiyo ni tatizo ambalo lipo badala ya kuanza kupambana kabana tukanana, tishiana kufukuza. Ni tatizo hilo lipo. Nendeni ustawi wa jamii. Ni kama kliniki mkiumwa mnavyoenda. Kaelezeni. Kwa sababu ukijilazimisha, atakupa, unafurahi wewe ya narahana rahanalo. Hasa hapo ndo unafanya nini? Subaka juu na wenyewe. Mkatibu kwanza tatizo la msingi, alafu ndio mje mfurahie wote. Kinyume na hapo, unajidanganya tu. Anaweza akakupa lakini hana baraka na wewe. Sasa sijui kama wewe linakubariki sana au inakuaje ndugu yangu. Hapa kuna shida, muende kliniki ya ustawi wa jamii mtibiwe kwanza mpone, mje mfurahie. Haya namba 4. Ameniambia yeye ni chawa Mama Samia, pongezi sana, amekopa mara kadhaa kadhaa lakini na sasa hivi anataka akopeshwe. Inawezekana kabisa kama na historia ya kukopeshwa na amefanya vizuri, kwa nini asikopeshwe kwenye kitu kikubwa? Ni mshauri tu kwa sababu ndio huyu mwenye mtoto wa mtaani, afike kwa afisa maendeleo ya jamii aelezee hoja yake. Fursa ziko nyingi sasa hivi, sio za vikundi tu. Ziko fursa sasa za mtu mmoja mmoja, mwanamke au mwanamume. Kuna mabenki yanatoa. Unaweza kuwa na sifa za kupewa kwa gharama nafuu tu. Huyu ni mkabizi kwa afisa maendeleo ya jamii hapa. Mtoto kapigwa. Naomba tu taarifa hii nipate kwa sababu naambiwa imefika mpaka polisi na watu wa wilaya wanajua, mhusika kapewa dhamana. Sasa mtoto wa mna hiyo mwenye usonji amepigwa hivyo. Afisa maendeleo ya jamii, shirikiana na afisa ustawi wa jamii, mnipe taarifa kisa mkasa ni nini? Na mtoto huyo yuko wapi sasa? Ili kuwaje? Sisi tunaenda naye tu sambamba aliyempiga mpaka kieleweke, na ndipo hapo tunapowachukuaga watoto tunawapeleka tunakojua, na aliyempiga tunamsweka tunakojua sisi. Kwa hiyo kwa sababu nimelisikia hapa, nimpongeze mtoa taarifa na waliochukua tu mpaka hapo. Sasa mimi nasubiri kujua nini kimetokea, nitatoa press yangu kujua kilichotokea, au afisa maendeleo atatoa yeye kuhabarisha umma nini kimetokea
2: hapo. Ikikupendeza msikilizaji wewe ambaye umezungumzia kuhusu changamoto hii, ili hawa ndugu zangu waweze kukupata kwa sababu zilipigwa simu nyingi, naomba nikupe uniandikie ujumbe wako, namba yako ya simu iandike kwenye message hapa ili tuweze kukufuatilia ama kuweza kufuatilia hili. Andika namba yako ya simu kwa ajili ya kuweza kupitia namba 0766744292 ili tuweze kukubaini kwamba wewe ndo uliyetoa taarifa, make tumepokea simu nyingi sana. Karibu sana mheshimiwa.
0: Asante. Lingine la mzee Gerard, wanawake ndio kisamkasa, wanahama vyumba wakigombana. Sasa
2: nenda store.
0: Sasa mtu anaweza kama vyumba labda kuna vihatarishi huko ndani. Mimi sielewi kwa nini wanahama. Lakini hizi ni skills za kuishi kwenye taasisi ya ndoa. Lazima mkishagogoroana mjue kuyamaliza nyinyi wenyewe. Sasa pale mtu anaweza kawa anahama kupisha shari. Lakini mimi niwashauri, baada ya kuongezea mipasuko, mnatakiwa tu na nyinyi ni wadau wa afisa ustawi wa jamii, saikolojia zenu zitengenezwe ili muweze kuzungumza kwanza. Hakuna kitu kisichozungumzika. Sasa ukihama chumba bado uko ndani ya nyumba ile ile, tayari misingi ile ndoa mnailegeza. Umeona? Mambo yanakuwa magumu pasipo sababu. Wewe unaweza kama chumba ya kama nyumba kabisa. Sasa sijui inakuwaje, utarudi kwenye kile chumba au inakuwaje? Hapa ni swala la kuzungumza tu. Kupitia maafisa wetu waliopewa elimu ya saikolojia ya binadamu. 7 na 8 hawa wamesema kumwachia mtoto mtu na kumwamini, pamoja na Beatrice alisema ukatili wa kijinsia. Haya yote haya tunasema watoto wasiachwe mikononi wa watu wasiohusika. Ndio maana tunasema malezi na makuzi. Lazima tuwapeleke kwenye vituo vya malezi na makuzi, tuvitumie na tuvitake. Kinyume na hapo tutapata mtihani sana wa watoto kubadilishwa akili tofauti na tulivyotarajia. Lakini ukatili wa kijinsia ni jambo baya ambalo unatokana na migogoro alafu isiyopata ufumbuzi. bora ukishaona kuna ishara za ukatili hapa wa kijinsia, fika ustawi wa jamii kutoa taarifa. Tumetoa namba nyingi sana, mimi toka mwaka huu wa 6 natangaza tu hizi namba, lakini unakuta watu hawana, kwa sababu hawatafuti kile kitakachowasaidia. Kuna mambo yao wanayatafuta wao. Namba 166 ni namba ya kutoa, ni 116, nikumbushe, subirini kwanza. Ni 116.
2: 116.
0: 116. Narudia 116. Ni namba ya kituo ngazi ya kitaifa cha kupokea mashauri ya taarifa za ukatili kwa watoto, kinamilikiwa na wadau wanaitwa Sisema. Lakini tunashirikiana nao. Lakini tuna namba ya polisi 0699998899. Napiga ipokelewi. Si wako bize, tuma basi message tuikute huko tujue uliwatumia. Watu hawana hizi taarifa. Lakini kuna namba za Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Mtaenda kuzisoma pale, mwatangazie watu wa Iringa. Ziko 5. Unatuma na message za kawaida, unatuma na WhatsApp, ukitaka na audio na video. Sasa kama mtu yuko duniani anaishi, na dunia ni kama tupo kwenye msitu mnene wenye mambo mengi, hujajivisha silaha, taa hujawasha, wewe sitakuwa kila siku kulia tu na kulalamika mambo yameshatokea, wewe ndio unakuja kujua baadaye kumbe nilitakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo watoto hawa wanaoenda kwenye vituo vya malezi watakuwa wanafundishwa mpaka hizi namba wazijue, na watakuwa wanaambiwa ukifanywa hivi ripoti shuleni, kama kuna simu nyumbani kwenu piga namba hii hapa. Kwa hiyo tunabadilisha fikra za kizazi, zijue wanayopaswa kuyafanya. Mwingine anamwambia nenda serikali ya mtaa, mimi siendi wale. Sasa ndio uende afu asikusaidie, ndio utoe taarifa kwenye hizi namba, serikali yenu ya mtaa haijanisaidia. Kwa hiyo duniani hapa Tanzania tuna watu wengi wanaishi wanataka wapambane na changamoto, lakini hawajui wafanye nini. Lakini si kwa sababu cha kufanya nini yakijulikani, hawakitafuti, ila wana mambo yao tu. Lazima tujihamishe huko, tujilete kwenye uwepo wa kutafuta mambo yatakao tusaidia kufanya maendeleo na ustawi, kwa kujua nini ufanye na anaye kukwaza umripoti wapi. Dawa ni hiyo tu. Hivi mimi kwa Gwajima uniletee mtu sijui wa serikali ya mtaa, sijui wa serikali ya kata, sijui ya halmashauri, sijui ya wilaya, sijui ya mkoa, umeenda haja kusaidia? Mimi mawaziri wake nawajua, nitamueleza, nitakupa namba ya waziri husika ili wewe mwenyewe ndio umueleze. Kaja na mheshimiwa waziri mkuu Wiguru Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akatangaza na namba yake. Lakini kuna watu hizi na yenyewe naye hawajui. Sasa wewe unataka ujue nini ili ikusaidie? Ni sawa na kupanga kwenda mbinguni pasipo sala na maombi. Sasa unafikaje?
2: Kamwene. Sawa. Awara anasema nimefurahi sana kumsikia leo mamangu Dr. Dorothy Gwajima. Of course nimezaa na mwanaume, lakini hataki kusikia habari za kulea mtoto wangu, na hatukai mbali. Ni mtaa wa pili tu. Nimelea mtoto toka mwaka mmoja mpaka miaka 14, na nilizaa nikiwa na miaka 17 pekee. Yeye hataki kulea mtoto, na alisema hata nikimshtaki hata nimshtaki hakuna kumshtaki wala kumkamata popote pale, mtoto na miaka 14.
0: Hii sasa nao ni tatizo. Naongelea pande zote mbili. Kumshtaki, fika ustawi wa jamii, watakupa miongozo inayostahili ili mzazi mwenzako atimize wajibu wake. Katika kutimiza wajibu wake, anaweza kawa wajibu nao utaka labda ni wa mali, na yeye mali hana. Kwa hiyo hata lazimishwa na mahakama kutoa kile ambacho unatarajia wewe, bali kitatoka ndani ya uwezo wake. Na uwezo wake leo unaweza ukawepo, kesho ukawa haupo. Sasa sijui mtu huyu utamfanyaje. Lakini sasa study story upande mwingine ni miaka 17. Sasa miaka 17 si tulipaswa kuwa shuleni? Ndio hayo tunaosema kwamba wanawake na maendeleo. Lazima tujipange, tutimize wajibu wetu, kujiandaa na maisha. Mambo ya kuzaa yapo tu, Mungu kama katupatia uzazi. Tunapoingia kwenye mapenzi na kuruhusu turubuniwe tuzae hao watoto kabla ya umri unaostahili, ndo hata huyo naye aliyekufuata kabla ya umri ambao hujastahili atakuwa msumbufu tu mbele ya safari, kwa sababu hana hekima wala hana maadili. Matokeo yake sasa ndio haya. Mwanamume ambaye ana hekima na maadili anasubiri huyu anataka kuzaa naye, naye awe na uwezo fulani ili washirikiane. Sasa wewe ukiona ni binti mdogo unafuatwa na mwanamume wakati unatakiwa kuwa shule, ujue wewe mwenyewe unalikaribisha hilo tatizo, kwa sababu hilo tatizo halina hekima, halijitambui, halijifahamu, mwisho wa siku litakuja kukusumbua mbele ya safari na wewe utakuwa hujajiandaa. Matokeo yake ni migogoro hii. Kwa hiyo huo ni mfano tu, sio yeye huyu aliyesema. Mimi sijui ilikuwaje wakafikia hapo, ila yeye hapo alipo afike ustawi wa jamii asajili kesi yake. Atafutwa huyo mbaba anayesema hakuna wa kunifanya chochote ili tuone kwamba yeye ni zaidi ya sheria zetu kweli, au na yeye amempima akaona kwamba huyu naye ajitambui, hana ujasiri, hawezi kumfanya chochote. Alafu tutapata finali baadaye. Kwa hiyo huyu binti ambaye ni mama mkubwa sasa hivi, sasa miaka 17 jumlisha 18 yenye mtu mzima miaka 30 na zaidi, afike ustawi wa jamii ndio watueleze sasa kwamba mimi nimefika na wenyewe naye hawajanisaidia.
2: Okay. Sawa, so, Dr. Dorothy Gwajima tukushukuru sana na karibu tena Iringa.
0: Asante.
2: Na tumefurahi pia kuzungumza na wewe siku ya leo, na tumeona pia hata msikilizaji pia bila shaka amefarijika sana kukusikiliza siku hii ya leo. Tukutakia kila heri na utekelezaji mwema majukumu yako yanayoendelea ya kitaifa na yale mengine ambayo ni ya kawaida. Sasa kifamilia, kama ulivyosema wewe ni mke wa mtu, pia kuna namna Gwajima unamtendea haki.
0: Yes,
2: hapa mwishoni tunavuka, tunaondoka, tunaombi kidogo. Tutataka pia ucheze kidogo mapiano na Gen Z hapa. Hapa mwishoni ucheze kidogo, kuna wimbo fulani
0: ambao unajua kuruka ruka hapa mimi
2: Sikilizaji, nilikuwa na Sound Said, lakini vile vile nilikuwa na Mbua Dule ambaye ni mtaalamu wa malezi na makuzi, lakini vile vile nilikuwa na Said Mgeni ambaye pia ni afisa maendeleo mkoa. Baada ya kusema hayo, nikutakia weekend njema na siku njema.
0: Asante.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Nye.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Dar es Salaam, mikoani, mpaka visio vya Pemba na Unguja. Huduma zote za Azam TV utazipata kwa unafuu na haraka zaidi. Klipu ya kifurushi kupitia Azam Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
0: Wai sasa, Azam TV kimewaka, soko ni moko.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
8: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
9: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
11: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
12: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
11: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafurushi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
11: Yapo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, de, watu la gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
11: Lakini bado, tumesimama imara.
12: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
11: Si tunaipenda.
12: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
12: Mbele kule.
11: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey.
16: Ku Kona ya vijana.
17: Kona ya vijana.
18: Hili swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
19: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
16: Hii ni kona ya vijana.
20: Hii ni kona ya vijana.
21: Inategemea na aina ya huyo kijana.
22: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
23: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
16: Ni kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
24: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

anaitwa Beyonce, humo ndani yuko na mume wake Jay-Z. Ngoma ina kwa jina la Drunk in Love, inatutambulisha kabisa kwenye kipindi cha Kona ya Vijana. Nakukaribisha sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, na uhakika na nafahamu wako ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Katika swala la kuhakikisha vijana tunakuwa na uelewa mpya, ufahamu, lakini pia tunajifunza mambo mengi kuhusiana na situation ya maisha ilivyo, basi tunazungumza mambo mengi. Leo tunawagusa vijana, tunazungumza na vijana ambao wao wanajaribu kuona namna gani maisha yanakuwa mazuri, kuepuka zile changamoto mbalimbali ambazo zinawagusa direct na moja kwa moja, kuwa katika nyanja ambayo inaweza ikawa safi, ikawa bora, kuhakikisha kila kitu kinaenda kama vile ambavyo wanatamani wawe. Unapokuwa chuo yako mambo mengi ambayo unaendelea kujifunza, wakati tunaamini kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wapo pale kwa ajili ya kujipatia elimu ili kuweza kuona namna gani unatafuta njia bora ya kuweza kujikwamua kimaisha. Wako baadhi ya vijana ambao wameendelea kwa mbali, baadaye tutakuwa nao hapa vijana

0: Basi lipo jambo ambalo tunaweza tukalifanya. Utakuja kusikia kitu gani ambacho wamefanya. Atakuja hapa muda si mrefu, lakini pia baadaye tutakuwa na kijana ambaye yeye pia ameshahaso sana. Kaangaika akataabika, mambo yalikuwa mengi, lakini akatafuta njia nyingine ambayo inaweza kumpa mwanya. Nuru FM Radio tukaamua kuweza kuweka kipindi hiki cha kona ya vijana kuhakikisha kwamba vijana wote wanakaa katika njia ambayo ni bora, njia salama, lakini pia burudani ni kitu muhimu. Kwa hiyo kwa sababu baadaye pia tutakuwa tuna wageni, tunapata burudani kadhaa, then ikirudi moja kwa moja tunaanza na mahojiano. Lakini pia nitafurahi kuona kwamba unanitumia message kupitia nambari ya 0766 744 2920 0766 744 2920. Nitumie message humo ili niweze kufahamu kile ambacho unacho na kile ambacho unatamani kuweza kujifunza kupitia kipindi cha kona ya vijana. Mimi naitwa God Love Michael, usiondoke.
1: 88.9 Nuru FM, ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: 88.9 Nuru FM. 2026. Tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Kama nilivyokueleza hapo awali kwamba leo katika kipindi cha kona ya vijana tuna wageni ambao tumetembelewa nao. Ni wanachuo kutoka chuo cha Iringa University Tumaini Zamani, lakini pia tuko na viongozi kutoka taasisi ya Arabs ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Kikubwa ni kuwalenga baadhi ya vijana ambao wapo mitaani ama ambao wanaishi katika mazingira magumu. Wao kama wanafunzi wa Iringa University wameamua kujiorganize na kufanya jambo kupitia kituo cha Arabs ili kuona namna gani wanawasapoti vijana wenzao ambao wapo katika mazingira hatarishi. Hivyo wametembelea leo Nuru FM Radio kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania, kueleza pia hata Mtanzania wa kawaida unaweza kufanya hili jambo. Hata dereva bajaji mnaweza mkajiorganize nanyi mkafanya jambo kwa ajili ya kuona namna gani mnagusa watoto wa mtaani. Na moja kwa moja niko na mmoja kati ya viongozi kutoka Arabs. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Ndio, kwa majina unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Kelvin Veange.
0: Okay.
1: Na nafanya kazi na Arabs kama kiongozi kwenye idara ya ubunifu.
0: Okay.
1: Ndio, labda niende moja kwa moja kuzungumzia tukio ambalo tumekuwa nalo.
0: Kabla hatujaenda kwenye tukio,
1: ndiyo,
0: kwa uchache tufahamu kwanza.
1: Ndiyo.
0: Arabs ni kina nani na wanahusika na nini, ili hata jamii na Watanzania wanaokusikiliza sasa waijue Arabs kiundani, kabla hatujaenda moja kwa moja kwenye tukio ambalo tumelifanya leo.
1: Arabs ni NGO ambayo tuna program bunifu zinazotatua changamoto za kijamii, na hususan ni ambazo zile changamoto za kimaskini, kwa mfano kutatua changamoto ya umaskini. Kwa hiyo tunafanya kazi na makundi mbalimbali kwenye jamii ambao wanakabiliwa na hiyo changamoto ya umaskini. Kundi mojawapo likiwa ni hilo la vijana ambao wanafanya kazi na kuishi mtaani.
0: Okay.
1: Ndio, lakini tumefanya kazi pia na vijana wa kawaida, lakini pia tumefanya kazi hata na watu wazima. Na sisi tunatatua, kama nilivyosema, changamoto hizi kiubunifu, kwa maana ya kwamba suluhisho zetu sio zile ambazo zimezoeleka. Mfano, mara nyingi vijana au jamii inapokuwa labda hawana kitu au wana umaskini, huwa wanaambiwa kwamba labda wapewe mitaji au wakopeshwe na vitu vingine kama hivyo. Lakini si tunatambua ya kwamba sio kwamba hawa vijana na wanajamii hawana kitu kabisa ambacho wanaweza wakaanza nacho. Ni vile tu hawajatambua wana nini na wanawezaje kuanza na kile walichonacho.
0: Okay.
1: Kwa hiyo badala ya kusubiri labda program za serikali au za wahisani, kwa nini usiweze kuanza na kile ambacho ulichonacho? Kwa hiyo sisi tunaonyesha jinsi gani inawezekana kuanza pale ambapo upo. Na tumefanya kazi na vijana zaidi ya 15 ambao tumewaonyesha jinsi gani unaweza kuanza pale pale ulipo na rasilimali ambazo zinakuzunguka. Na tumezalisha wajasiriamali ambao wapo kwenye level mbalimbali, lakini walianza kwa namna hii. Walianza katika udogo na kile ambacho kinawazunguka, na sasa hivi tuna wajasiriamali ambao wameajiri zaidi ya vijana 10, wafanyakazi 10. Lakini mwanzo wao ulikuwa hapo ambapo walitambua wana rasilimali za namna gani na wanaweza kuzitumiaje ili kuweza kujipatia kipato.
0: Okay, sawa.
1: Ndio.
0: Ni tukio gani ambalo leo limefanyika na kitu gani ambacho vijana wanaenda kunufaika nacho? Lakini msikizaji, ni kufahamisha tu kwamba yamefanyika matukio mengi katika shughuli ya leo. Kulikuwa kuna watu ambao wamewekwa kwa ajili ya kwa motivate vijana kuhakikisha kwamba wanakuwa bora na kuhakikisha wanabadilika. Hivyo ukiendelea kutembelea page yetu ya Nuru Digital utakutana vitu vingi ambavyo vimefanyika katika shughuli hii ya leo. Ni jambo gani ambalo limefanyika? Basi uje kidogo utudadavulie hapa ili Watanzania waweze kufahamu.
1: Asante sana. Sasa tunafanya kazi na watoto ambao wanaishi na kufanya kazi mtaani. Na moja ya nguzo kubwa ya kazi ambayo tunaifanya na watoto ni kuhakikisha kwamba wana mabadiliko ya kitabia. Na kwa hali ya kawaida kwenye jamii huwa wanadhani inabidi umseme mtu abadilike au muadhibu, lakini sisi tunatumia kitu kimoja ambacho kinaweza kumbadilisha mtu kisaikolojia. Wale watoto huwa wanapewa misaada, lakini kwa kadri wanavyopewa misaada huwa wanaharibika zaidi. Sasa sisi tumefanya kwa namna nyingine tofauti ya kwamba wanafanya matendo mazuri. Kwa mfano, amekuja amefanya usafi wa mwili ama wa nguo, amemsaidia mwenzie, amekuwa na lugha nzuri. Hivyo vitu vyote tunavihitaji wao kuweza kuvitengeneza kama tabia njema na Mtanzania mwema. Kwa hiyo sina chokifanya vile wanavyokuwa wanafanya haya matendo ambayo kwa kawaida sio ya kwao kwa sababu mtaa una namna ambavyo umewaweka. Tunawapa point. Hizi pointi tunaziita zilato. Kwa hiyo wanapojikusanyia hizi pointi wanaweza kubadilisha hizi pointi walizozikusanya na bidhaa muhimu kwa ajili ya maisha yao kama nguo, kama mikanda, viatu, boxer na vitu vingine ambavyo wanavyovihitaji. Kwa hiyo tumebadilisha, badala ya kumpa moja kwa moja anapatiwa hivyo vitu kutokana na mabadiliko fulani au na tabia fulani ambazo anazionyesha. Kwa hiyo akioga leo, hakuwahi kuoga baada mwaka mzima, akioga leo na akawa msafi, unampa pointi ambazo zile pointi anaweza kuzibadilisha na kuwa kitu fulani. Akifanya mara mbili, mara tatu, mara nne, inakuwa tabia. Kwa hiyo kuna watoto ambao ukimuona sasa hivi alivyo na wa miaka miwili iliyopita unasema hawa ni watu wawili tofauti, lakini huu mfumo umeweza kuwabadilisha tabia sana. Sasa hivi wewe umekuwa shuhuda jinsi ambavyo tukio wetu ilikuwa na utulivu, lakini tukio kama lile tungekuwa tumelifanya miaka miwili iliyopita kungekuwa kuna fujo sana, lakini unaona kuna mabadiliko makubwa sana huu mfumo unaweza kuwabadilisha. Kwa hiyo huu mfumo unabadili kuwapatia vitu moja kwa moja na kuona kama wamehurumiwa, lakini unawafanya kwamba wajisikie kwamba wameweza kufanyia kazi vile vitu ambavyo wamevipata, na hii inajenga sasa huyu mtu kuweza kuwa anawajibika. Kwa sababu sio kwamba nimepata nguo kwa sababu labda nimeonewa huruma, nimepata nguo kwa sababu kuna nimemsaidia mtu fulani, kuna vitu fulani positive ambavyo nimevifanya.
2: Kuna watu fulani amepiga katika mabadiliko.
1: Ndio. Kwa hiyo tumekuwa na wadau wa karibu sana kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, hususan wanafunzi wa mwaka wa pili wa program ya BAME, wanafanya ujasiriamali na masoko. Sasa tulikuwa na changamoto ya kupata vitu ambavyo wanapojikusanyia hizi point wanaweza kubadilisha na hizo point kubadilisha na hivyo vitu. Sasa tukajaribu kufikiri kwamba tunafanyaje kuweza kupata vitu vingine vya ziada ili mtoto asijisikie kwamba ukatishwa tamaa. Anafanya vitu ambavyo anakusanya point, lakini mwisho wa siku labda anakuja na pointi zake anataka kubadilisha vitu vinakuwa vimekosekana. Kwa hiyo tukazungumza na ndugu zetu kutoka Chuo Kikuu cha Iringa kwamba tuone tunafanyaje. Sasa yale mazungumzo yakazaa campaign ambayo tuliita mpe hadithi mpya, ambayo wameweza kukusanya sasa mahitaji mbalimbali ambayo yataingia kwa ajili ya kusapoti mfumo. Kwa hiyo leo ilikuwa wanakabidhi kwa awamu ya kwanza vile ambavyo wameweza kuvikusanya, na ni kitu ambacho kwa kweli mimi niwapongeze sana kwa sababu hiki kitu kimefanywa na wanafunzi. Hata haya mambo mengi ambayo nafikiri tazungumza wao wenyewe wamekusanya pia mazingira ya chuo kutoka wanafunzi. Kwa hiyo kama wanafunzi ambao wanasoma wanaweza wakafanya kwa ukubwa namna hii, je, vipi kwa sisi ambao labda tupo makazini? Nafikiri tuna nafasi kubwa ya kuweza kufanya na kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya mabadiliko chanya ya hawa ambao wakati wengine tunawachukua, tunawapuuza, tunaona kama ni watu ambao ni wamekata tamaa, lakini tuna kitu tunaweza kukifanya na hawa ambao tunaona wamekata tamaa wakarudi na wakawa watu wa maana kabisa.
0: Safi. Na dhani umeweza kusikia ni moja kati ya program bora kabisa ambao wameifanya wanafunzi kutoka chuo cha Iringa University. Basi moja kwa moja tuko naye mratibu ambao wao kwa pamoja wamejiorganize na kuona namna gani wanaweza kufanya hili jambo maalum ambalo wameenda kulifanya. Na kama ulivyosikia Arabs wao wamepongeza kwa kuweza kuona namna gani wamewagusa moja kwa moja. Basi karibu sana. Niweze kufahamu kwanza kwa majina yako, sogelea mic. Mratibu, habari na Kenya?
3: Salama.
0: Kwema, karibu sana Nuru FM.
3: Asante sana.
0: Ndio, kwa majina unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Baraka King Ugala, mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka Chuo Kikuu cha Iringa.
0: Okay.
3: Katika kampeni hii mimi mratibu wa hii kampeni ya mpe hadithi mpya.
0: Ndio. Kwanza mliwaza vipi hili jambo? Sababu naona ni jambo fulani ambalo limekuwa la kipekee.
3: Asante. Wazo lilikuja kutokana na ushirikishwaji wa Ara Labs walivyotushirikisha sisi. Kwa kuwa sisi tunasoma mambo ya entrepreneurship, na entrepreneurship ni ujasiriamali, ni masuala ambayo yanahusisha kutatua matatizo ya kijamii.
0: Okay.
3: Yeah, kwenye kutatua matatizo ya kijamii ndio tunakutana na hili swala la vijana wenzetu ambao wanaishi na kufanya kazi mtaani. Yeah. tukavutiwa pia na kitu ambacho Ara Labs wanafanya kwa ajili ya kubadilisha mitazamo ya hawa vijana wenzetu kutoka kwenye negative attitude toward the positive attitude. So hiko kitu ambacho ndio kilitupa sisi msukumo wa kuja na hii campaign ya kujumuisha jamii na vijana wenzetu kwa ajili ya kusaidia vijana wenzetu wanaoishi na kufanya kazi mitaani.
0: Ndio. Ulikuwa kuna ugumu gani kuhakikisha kama mnakusanya hivi vitu na ikiwa bado mpo chuo? Nyinyi ni wanafunzi bado.
3: Yeah. Ugumu ulikuwepo katika kila kazi yote unayofanya, kutakuwepo na changamoto lakini pia kutakuwepo na mema ambayo mnapata. Ugumu wa kwanza ambao tulikutana nao ni mwitikio wa jamii kutuamini sisi, kwa sababu ni kitu ambacho tunakifanya kwa mara ya kwanza, yani jamii ilikuwa haijatuamini kihivyo yani. Lakini all in all tunawashukuru sana, wameguswa na kitu ambacho tunakifanya, wamekipenda. Yeah, tumepata michango ambayo wametuletea.
0: Unadhani kwa namna ambavyo umeona kuna haja kubwa ya serikali kujaribu kuona taasisi kama hizi na kuwa support, kwa sababu ikiwa kama yeye imeamua kujiorganize kama wanafunzi na mmeleta na mmeona kwamba kuna uhitaji ambao bado Ara Labs wanahitaji kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hawa watoto, bado serikali inahitaji kuweza kuangazia taasisi kama hizi?
3: Kabisa. Serikali ina wajibu wa kugusa taasisi kama hizi hapa, kwa sababu sasa hivi tunapozungumzia serikali ni inagusa jamii, na watu wenyewe ambao inatakiwa kuwaongoza ni hawa vijana ambao wako na kufanya kazi mtaani, na ndio pia wanaelewa na hizi taasisi kama Ara Labs na zingine ambazo zipo. So serikali inahusika moja kwa moja.
0: Okay, sawa. Ni vitu gani na vitu gani ambavyo mmewakabidhi japo kwa uchache tuweze kufahamu, ili hata kama jamii inasikia na wao kama kesho siku nyingine hata kama Nuru FM tujaribu kupeleka hapa Ara Labs?
3: Asante. Vitu ambavyo tulikuwa tumeplani kuvichukua kutoka kwa jamii ni zile tunaita second hand clothes, au nguo ambazo zimetumika lakini hauzitumii. Yeah. Na mahitaji mengine kama sukari, sabuni, yani yale mahitaji muhimu, sukari, sabuni, mafuta kupaka, nguo kama hivyo tulivyosema, viatu na vitu vingine.
0: Okay, sawa. Ongereni sana. Msikizaji, ni kama unavyosikia ni mratibu huyu kutoka chuo cha Iringa University anaelezea kile ambacho wamekifanya kuhakikisha kwamba wanaenda kusupport hichi kituo cha Ara Labs. Lakini pia kuna mtu amehoji swali, anaitwa Lucas kutoka maeneo ya Igumbilo, anahoji kwamba hili mnalolifanya ni endelevu au mlifanya kwa ajili ya Ara Labs? Na kama endelevu pia, na mbinu gani ambayo mnaitumia kuhakikisha sasa mnatanua wigo kuhakikisha mnawajoin pia hata wananchi wa kawaida ambao wako nje ya chuo?
3: Asante sana. Hii ni zoezi ambalo ni endelevu, kwa sababu tumeanza kwa sasa, hii ni kwa ni phase 1, tumeipa title ya phase 1, mpya hadithi mpya awamu ya kwanza. So awamu zingine zinaendelea kuja, na mbinu ambazo tunazitumia kuwafikia watu wengi ni kama kuja hivi kwenye vyombo vya habari kama hizi hapa, kwa sababu tunaamini taasisi kama hii Nuru FM ni inafikia watu wengi Tanzania nzima. So okay, kupitia media kama hizi tunawafikia watu wengi sana.
0: Ongereni sana. Lakini pia tunatamani tufahamu wito wako kwa jamii ambayo inakusikia sasa.
3: Yeah, wito wangu mimi kwa jamii ni tuendelee kuwa na moyo wa kujitoa, tuwasupport vijana wenzetu. Hilo tu.
0: Asante sana. Lakini pia msikizaji, yupo mama mlezi ambaye yeye amekuwa akikaa na hawa watoto. Catherine, tunaomba usogee kwenye mic. Ni moja kati ya mtu ambaye na baadaye mtamkuja kumsikia, huyo ni mratibu, lakini tutampa nafasi kidogo. Mwenyekiti wa hawa wanafunzi ambaye na yeye pia ndio ameongoza hili genge la hawa wanachuo kuhakikisha wanafanya jambo. Na huyu ni mlezi Catherine, ambaye ndio anakaa na watoto na yeye ndio anafahamu changamoto zao. Hongera sana Kathe.
2: Asante sana.
0: Hongera sana kwa hili ambalo nalifanya, lakini pia nikupongeze kwa mara nyingine kwa sababu si kitu kidogo. Unapata wapi moyo wa kuishi? Unajua kuishi na wale watoto pia nayo hatukatai. Kweli tunahitaji tuwe nao, lakini changamoto pia. Yeah. Kwanza majina yako?
2: Kwa majina naitwa Catherine Nyenza. Mimi ni msimamizi wa program ya Grow Street. Kwa hiyo labda niende moja kwa moja kwenye swali lako. Sidhani kama kuna changamoto kama ukiwa una upendo wa kweli. Kwa sababu watoto wanahitaji sana upendo. Kwa upendo unaweza ukabadilisha kitu chochote kile.
0: Okay.
2: Kwa kupitia upendo ndo unafanya watoto naweza kuishi nao vizuri. Wananipenda na wapenda pia.
0: Sawa, tunaona wanachuo wa Iringa University wameamua kuja kusupport leo. Tio. Na kuwagusa. Mmelipokeaje na watoto wao? Wanaonaje hii hali?
2: Yeah, kwa mara ya kwanza watoto nawaambia walifurahi sana, kwa sababu walikuwa wanatamani kukutana na wanachuo. na hisi ilikuwa labda ni kitu ambacho hakijawahi kutokea kwao.
0: Okay.
2: Kwa nilivyoambia kwamba tarehe 11 tutakuwa na wageni ambao ni wanachuo walifurahi, na leo wameonyesha furaha yao kwa sababu walikuwa wamekaa wote pamoja wanabadilishana mawazo.
0: Bado jamii na inahitajika kuweza kuona namna gani inawagusa sana watoto hawa wanaoishi katika mazingira magumu. Bado wana mahitaji, wanahitaji vitu vingi sana, si ndio? Lipi ambalo unaambia sasa wapo wanakusikiliza hapa wananchi?
2: Cha kwanza ningependa kuiambia jamii si wanyanyapaa hawa watoto. Kwa sababu tunapokuwa tunanyanyapaa ndipo ambapo tunasababisha waendelee kujikataa. Kwa hiyo tuwapende na tuone kwamba ni watoto wa kawaida. Na pia tunatakiwa kuwapa nafasi nyingine. Hata kama wamekosea kwa mara ya kwanza, wakipewa nafasi nyingine wanaweza kubadilika.
0: Okay.
2: Na nafasi kubwa ni ile upendo, kuamini na kuwajali.
0: Na mpaka sasa kuna watoto ambao wameshaleta mabadiliko makubwa na kuona kwamba ni kweli Ara Labs imeendelea kuwashika sana mkono watoto.
2: Yeah, wapo. Okay. Sana.
0: Hongera sana.
2: Asante.
0: Sawa, lakini pia tuko na mwenyekiti hata kwa uchache kidogo. Huyo ni Catherine, ni mlezi wenyewe watoto na muita mama la mama. Penda kwa kweli. Tuko naye hapa mwenyekiti naye tuzungumze naye kwa uchache kabla tujamalizana nao hapa. Karibu sana mwenyekiti. Nimeona tu kwenye afra pale ukiitwa mwenyekiti. Kwa majina unaitwa nani?
4: Kwa majina mimi naitwa Richard Ngereshi. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa mwaka wa pili.
0: Okay.
4: Ndio.
0: Hongera sana.
4: Asante.
0: Katika hili ambalo mmelifanya kama alivyozungumza mratibu mlianza, lakini ukiwa kama ni mwenyekiti, unadhani lina uzito kwa namna gani na hata taasisi nyingine, hata watu wengine labda madereva bajaji, bodaboda na wao waguswe na hili ambalo mmelifanya? Lina uzito namna gani na jamii ijue namna gani tunapaswa kusupport vitu kama hivi?
4: Okay. Jambo lina uzito sana kwa sababu kila effect inaleta effect nyingine. Ukichangia kwa mfano labda bodaboda au bajaji wakijiorganize wakachangia, wanakuwa wamechangia kiasi kikubwa sana, kwa sababu wakiwasaidia wale watoto watapunguza uhalifu mtaani, watapunguza kuzagazaga kwa wao watoto mtaani. Manispaa wanapiga sana vita hiyo kitu. Watabarikiwa pia, mambo yao wataenda vizuri kwa wale wanaoamini na vitu kama hivyo. Kwa mimi naona tuchangie kwa sababu tunapelekea effect kubwa sana kwenye jamii kupitia hawa watoto. Wengine watakuja kuwa watu wakubwa, wataajiri watu wengine, itapunguza moja kwa moja tatizo la ajira Tanzania. Wengine watakuja kuwa wafanyabiashara, wataongeza pato la taifa na vitu vingine kama hivyo. Wengine ni wabunifu, wengine ni wasanii, wataonyesha ndoto zao, watafanikiwa na vitu vingine, taifa litasogea mbele kiujumla.
0: Okay. Yeah. Hongera sana mwenyekiti. Tukimaliza basi neno lako la mwisho kwa jamii na serikali kuhakikisha kwamba tunakuwa nao jirani sana taasisi kama hizi. Ndiyo. Ambazo zina support watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu.
4: Mimi nitoe tu wito kwa jamii nzima na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna moyo wa kutoa, tujitolee. Watoto ni wetu sote. Mtoto wa mwenzio mchukulie kama wako, si ndio?
0: Okay.
4: Watoto ni wetu sote, tujitolee, tuwasaidie, wana changamoto lakini pia wana hope. Platform kama Arabs inasaidia kuwapa hope wale watoto, waone kama mimi bado I'm potential, yani mimi bado ni wa thamani. Okay. Tofauti na ukiwa unamwacha tu anarandaranda mtaani. Tutumie platform kama Arabs vizuri kwa support wale watoto, kwa sababu utakachokitoa kinawaendea direct wale watoto, kinaenda kuwasaidia maisha yao na mfumo wa maisha kiujumla.
0: Tunashukuru sana mwenyekiti na ongereni sana.
4: Asante sana.
0: Tukimaliza na ndugu zangu Arabs, neno lako kwa jamii na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanakuwa jirani na vitu kama Arabs, lakini pia kuhakikisha kwamba bado na uhitaji na vitu vingi sana kwa ajili ya watoto.
1: Asante sana. Kama alivyosema hapo awali kwamba sisi tunachofanya ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ya wao kuweza kubadilika taratibu taratibu kitabia na wawe watu wema. Kwa hiyo hii nyenzo tunayotumia ya hizi bidhaa na huduma ambazo tunawapatia, tunajaribu kwa uwezo wetu, lakini kama wao wakiweza kuongeza nguvu, ile ndoto ya kwamba Iringa isiyo na mtoto wa mtaani inaweza kabisa kutimia. Kwa hiyo wanapoweza kusupport kama hivi, wanafunzi wameonyesha mfano, na wao pia wanaweza wakafanya kitu. Na labda kwa kumalizia, kuna mtoto mmoja ambaye aliniambia ninapokuja studio ni hakisha namtaja na kwa sababu tunajali kama alivyosema Catherine. Michael kutoka Kidimbwini, nimetimiza ahadi yangu. Yeah, lakini jamii tunawahitaji sana tuweze kushikana mkono, tuweze kuunga mkono huu mfumo ambao tumeona mabadiliko makubwa sana. Kuna vijana ambao wamekuepo mtaani kwa miaka zaidi ya 10, lakini tangu wameanza kuingia kwenye mfumo na mafunzo ambao tunafanya, wameweza kubadilika kabisa kutoka mtaani, wamepanga, wengine mpaka sasa hivi wamepata ajira. Kuna vijana zaidi ya 4 ambao wameajiriwa na mkandarasi ambaye anachukua taka hapa mjini.
0: Okay.
1: Na kwa hiyo haya yote ni mafanikio ambayo tumeyapata kupitia hizi program. Kwa hiyo Zilato na hizi zawadi ni kiungo muhimu sana. Tunaomba chochote ulichonacho na uzuri wanavyo, kwa sababu kuna mtu ana shati ambao alitumii labda amenenepa sasa hivi alimtoshi. Kuna watoto ambao wana uhitaji kupitia mfumo wanaweza wakanufaika, wakabadilika tabia na wakawa watu ambao tunawatazamia waweze kukua. Asante sana.
0: Tunashukuru sana, na kwa sababu pia watu wameendelea kuwa support, tungesema na sisi Nuru FM tupe kijana mmoja aje hapa kwa ajili ya kufanya kazi, lakini unajua sasa ilipangwa hiyo kija kafe. Kuna kijana mmoja ambaye alipatikana kwenye floor za kitaa, alikuwa anaimba. So kama Nuru FM wamesema wao ukija tukwambie, tunampa ofa ya kumrekodia nyimbo yake bure moja. Wow. Yes, kwa hiyo nadhani kafe anamfahamu yule kijana. Kwa kama Nuru FM tamleta hapa Jumatatu, tantafuta nitaongozana naye mpaka studio kwa Wisdom, tushamtafuta mpaka producer kwa ajili ya kwenda kumrekodia nyimbo yake bure, kuhakikisha kwamba tunawagusa hawa vijana. Kama ambavyo umesema, baadhi ya kampuni za mataka zinawaajiri na watu wengine, na si kama Nuru FM Cafe, basi utatuletea yule kijana. Nadhani unamkumbuka, tulikuwa naye kipindi kile kwenye kampeni ile ya Froza Kitaa. Basi mimi niwashukuru sana na nasema karibuni sana, tuwapongeze sana wanachuo kwa hili ambalo umelifanya, na wakati mwingine mkiwa mna lolote msisite kututafuta.
4: Asante sana.
0: Nashukuru sana Catherine na wote ambao mmefika hapa.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, leo mgeni rasmi alikuwa anaitwa Amani Andrew Joseph. Amezungumza mambo mengi na hapa kwa uchache utasikia yale ambayo alizungumza wakati vijana wetu kutoka chuo cha Iringa University wanakabidhi zawadi kwenye hafla fupi ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Ara Labs. Tumsikilize hapa.
5: Kwa nini mpaka sasa hivi kwa mtaani kuna shida gani? Nimekaa naye chini sana, tukaongea naye kwa marefu sana. Na nashukuru Mungu amenielewa. Na Jumatatu nitakuwa naye pale ofisini, tutaongea vitu vingi vingi sana. Kama ni msaada tutamsaidia. Lakini pia nitaongea na wadau. Tutaongea na wadau kwa ajili ya hili jambo. Na sisi pia nitaongana na wanafunzi kwa habari ya kushirikisha wadau kwa baadhi ya vitu ambavyo vitakuja mahali hapa, kama motisha na kama rewards ambazo zitawabeba hawa ambao wanafanya hizi haya mambo. Tuna wadau wengi sana. Wengine mpaka tumewasahau. Tukiwapigia simu waje ofisini, wanakuja ofisini. Tukiwaambia jambo letu, hawako nyuma hata kidogo. Lengo tu ni kwamba tuwapigie simu kwa wakati, waje pale tuwashirikishe. Na kama kuna mahitaji maalum pia tuyafahamu kwa hawa watoto. Ili kama kuna ile mahitaji special kwa ajili ya watu fulani, tuyafahamu mapema sana. Lengo ni kwamba kila mtoto awe sawa na mtoto mwingine ambaye yuko fit. Isiye kana kana fulani ana changamoto fulani anatengwa, hapana. Yaani wote tufanane tu kitu kimoja. Yaani wote. Lakini pia wanafunzi huko chuo, unajua bado ni kama vile mmekachokonoa kaka jambo. Bado kuna watu mmewaacha ambao wanatamani kugusa pia. Msiwapite hao. Yaani hawa pia unajua wapo. Leo hii mekuja hapa na hivi vitu, najua kuna wengine bado walikuwa na moyo kutoa lakini muda umeshaisha. Najua wapo, na hata hao waliotoa ndo kwanza wameanza. Leo hii aliyetoa kitu fulani pale ukimfuatilia, kesho bwana kuna ile jambo, hata kwa mgeni atasema nashukuru alifanyia kazi. Na pia natamani tufahamu baadhi ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana tuifanyie kazi kwa wakati. Niombe uongozi pamoja na mama mzazi ambaye anakaa na watoto, tufahamu vitu ambavyo ni vya msingi sana, ambavyo ni vya muhimu kwa hawa. Yaani vya muhimu sana. Kama ni motisha, ni za muhimu sana ambazo zitafanya hawa watoto tabia wabadilike. Nashukuru umesema 23 hapa damu zikishamwagika kutokana na mazingira. Lakini leo hii wala usimuone. Ukaka muziki tunacheza wote. Yaani uongozi Mungu abariki sana mama. Mungu akutunze sana kwa ajili ya hawa. Yaani Mungu akutunze sana. Na hata hawakuchukiwa na kupenda sana. Mimi najua tu kuna namna unaishi nao. Unajua ukiishi na mtu vizuri bwana. Wanasema simba, simba simkali. Simba ukijua tabia yake, ukimpetipeti anasahau. Yaani anasahau kama yeye ni simba. Tayari ushampeti, ushambadilisha mawazo. Anahisi wewe ni mwenzake tayari. Kwa hiyo tunaishi na babu baadhi ya mambo ambayo tutakiwa tubadilishe mambo.
0: Huyo anaitwa Andrew Amani, Andrew Joseph ndiye ambaye alikuwa mgeni rasmi, lakini pia naona kabla mjaondoka watu wanahitaji mawasiliano. Kuna baadhi ya watu wanatamani kuwa na unga mkono ishu kama hizi, basi nadhani ndugu yangu kutoka Ara Labs, nadhani tutakapokupata wewe tutampata pia na mwenyekiti, lakini pia itakuwa vyema kama na mwenyekiti na utataja namba kama kuna watu wanahitaji na wao mfanye kitu kama hiki. Karibu sana kwa mawasiliano.
1: Asante sana. Nitataja namba ambayo ni ya ofisi, ni 0745 63 43 59.
0: Tuirudie tena
1: 0745 63 43 59.
0: Hao ni viongozi kutoka taasisi ya mashirika la Ara Labs, wametoa namba yao hiyo. Lakini kwa wale ambao mnahitaji kuorganize na wanafunzi kutoka chuo cha Iringa University, tuko naye mwenyekiti. Karibu sana, utaje namba ambayo kwa wakati wote naweza tukakupata.
4: Asante. 0781 490 480.
0: Turudie tena
4: 0781 490 480.
0: Tunashukuru sana. Basi nami ni sema kwamba ongereni kwa wakati mwingine, tunawakaribisha sana Kafe. Nadhani umekuwa mwenyeji hapa, umekuwa ukifika mara kwa mara. Ni wapongeze sana Ara Labs, ni wapongeze wanafunzi pamoja na watu wote ambao wamefika leo. Basi kwa wakati mwingine tena tutawasiliana.
1: Shukrani sana.
0: Asante msikizaji, usiondoke, bado niko naye mpaka napotimia saa 10 kamili na tunaendelea na program, lakini pia baadaye tutakuwa naye humu ndani DJ Noah kwa ajili ya kuendelea kutupa burudani. Jina langu naitwa God Love Michael, naenda break, nitarejea baada muda mfupi.

0: FM 2026 tunatoboa.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026. Tuna geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli

Ni kama nilivyokueleza kwamba tutakuwa naye pia DJ Noah kuhakikisha kwamba burudani zinakuwa nyingi. Tumezungumza na ndugu zetu kutoka Arorabs, wamezungumza mambo mengi ambayo umeyasikia, lakini kwa sasa tumpe dakika chache hapa DJ Noah aweze kutupa zile mixing za kutosha na tuweze kupata burudani kwa namna ambavyo kila Mtanzania ata enjoy na kuweza kupata burudani ile ambayo inatakiwa. Hii ni Nuru FM, hii ni kona ya vijana. Yo DJ Noah.

0: Nuru FM.
1: Anaitwa DJ Noah, amemaliza katika zile moja na mbili kuhakikisha kwamba burudani zinakuwa poa sana, na amefanya kama vile ambavyo umeendelea kusikia. Kwa hivyo unasikiza kipindi cha Kona ya Vijana, nadhani vipo vitu vingi ambavyo unavipata. So nimerejea tena hapa na imani kila mmoja yuko vizuri na yuko sawa na ana enjoy. Ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako kule na maeneo mengine ambayo mnatupata kupitia 88.9 Nuru FM. Vijana bado tuna deni kubwa sana kwenye jamii yetu, kwa sababu vitu vingi inabidi tuvifanye na kuhakikisha tunavifanya kwa usahihi. Yani kila kitu ambacho tunakifanya tunatakiwa kuhakikisha tunakifanya kwa usahihi. Nikupe jambo moja kuhusiana na ndugu zetu wanaitwa Soka Loto. Wanakuambia usibashiri kwa wasiwasi, acha Soka Loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba weka ni 889. Hiyo ni Soka Loto, mambo yanazidi kuwa bora, mambo yanakuwa vizuri sana sana. Lakini pia tuna ndugu zetu wanaitwa Selai Pre and Primary School. Je, unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto? Karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa, shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM 21725. EM 21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama kwa muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, music na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Kwa maelezo zaidi na usajili, piga simu nambari 0615823923, 0615823923, au 0789716313, 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Hao ni Selai Pre and Primary School. Fika uone namna gani mambo yanakuwa mazuri na kila kitu kinaenda poa na kila kitu kinakaa kama vile ambavyo umeendelea kutegemea.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

Anaitwa Lenatha kutoka maeneo ya Igumbilo, anasema tunahitaji pia kujoin na hao vijana kuhakikisha kwamba na sisi pia tunakuwa memba, kwa kuona namna gani tunawasupport vijana na kuhakikisha kila kitu kinaenda kama vile ambavyo ilivyopangwa. Saa 12 leo jioni tutakuwa naye hapa Clement Mzize kwa ajili ya kuja kuzungumza na Watanzania, kueleza juu ya ile ishi yake ambayo anaenda kufanya kesho. Kwa hiyo unaisikiza radio, usiondoke kwa ajili ya kuweza kusubiria yale atakayokuja kuzungumza na Watanzania leo hapo baadaye. Jina langu naitwa God Love, na kuwa nimemaliza, tutasikilizana tena hapo baadaye panapo majali. Wanakuacha na nako tunako akiona Enika, wanakuambia hawa watu wezi. Bye bye.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Vijana, leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
2: Mwinjilisti. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
1: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani.

Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.

Dakika ni 12 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Karibu sana unayenisikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Uweponi mwako nikae nawe. Uweponi mwako nikae nawe. Uweponi mwako nikae ama nikae nawe milele. Tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hujambo? Mungu asifiwe. Karibu sana kwenye Gospel Vibe ya Nuru FM Radio kuanzia sasa mpaka saa 12 kamili jioni leo. Yawezekana muda huu ikiwa ni Jumamosi nyingine ambayo Mungu ametupa kibali kuiona siku ya leo. Hongera sana kwako ambaye siku ya leo pia umeitimiza sabato yako kwa kuitakasa. Umeenda kanisani na sasa hivi uko na familia yako. Hongera sana. Lakini kwa wewe ambaye unajiandaa kwa ajili ya ibada ya kesho pia, Mungu akutie nguvu kesho asubuhi mapema kabisa kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka itakapotimu muda ule ambao ibada yako inaanza. Yawezekana wengine ibada ziko jioni, wengine ibada iko mchana, wengine ibada ziko asubuhi, kwa hiyo ni wewe tu kuamua unaenda kwenye ibada gani. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unanisikiliza. Of course nilikumisi sana msikilizaji wa 88.9. Siku kama Jumamosi kama mbili hivi nilikosekana ndani ya Gospel Vibe ya Nuru FM Radio. I'm back. Tuko pamoja kuanzia sasa mpaka 1 kamili ama mpaka 12 kamili, kwa sababu itakapofika saa 12 kamili jioni leo utapata nafasi ya kumsikiliza mchezaji wa Yanga pamoja na mchezaji wa put forward. Watakuja hapa ndani kwa ajili ya kuzungumza kuanzia saa 12 mpaka saa 1. Haujanielewa, namaanisha hivi. Kipindi changu leo kitaenda kwa masaa mawili, yani kuanzia sasa hivi saa 10 mpaka saa 12. Kwa maana ya saa 10 mpaka saa 11, alafu saa 11 mpaka saa 12. Sawa sawa. Alafu itakapofika saa 12 kamili jioni ya leo, mchezaji wa klabu ya Yanga Clement Mzize atakuja humu ndani kwa ajili ya kukueleza tukio kubwa kabisa ambalo linaenda kufanyika katika mkoa wetu wa Iringa siku ya kesho kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni. Utakumbuka Clement Mzize, mchezaji wa Yanga huyo, akiwa ameambatana na mchezaji mwenzie ambaye huyo anachezea nchini Misri lakini kwao ni Gumbilo hapo Iringa Tanzania, anaitwa Oscar Evaristo ambaye anachezea timu ya Port Ford ya kule nchini Misri. Hao wote wawili ni wakazi wa hapa pa Iringa, wameamua kufanya jambo la kumshika mkono ama kuwashika mkono wale wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo wameomba sasa kuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Watazungumza baadaye kuanzia saa 12 mpaka saa 1. Atakuwepo hapa God Love Michael pamoja na Vegula Kitasa. Watakuwa wanazungumza naye hapa Clement Mzize pamoja na Oscar. Watakwambia kwa sababu tukio ni kuanzia kesho kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa wana jambo kubwa na wanasema kabisa fedha ambazo zinachangishwa ama ile tiketi ya shilingi 3000 tu ya Kitanzania ambayo kesho kuanzia asubuhi pale Samora kiingilio ni 3000, ni kwamba unapoingia unakuwa umechangia, kwa sababu ile fedha itakayopatikana Clement Mzize atenda kuwapa wahitaji, watu wenye uhitaji zaidi. Kwa hiyo kama ulikuwa huna taarifa, basi taarifa nakupa hivyo. Karibu sana. Itakapofika saa 12 mpaka saa 1 utapata nafasi ya kumsikiliza Clement Mzize pamoja na Oscar. Sawa sawa. Lakini kama nataka tiketi kwa ajili ya tukio la kesho, mimi Azori pia tiketi niko nazo hapa. Tunaweza tukawasiliana pia au kafika Nuru FM Radio ukajipatia tiketi yako mapema, kwa sababu tiketi ndo zinaishia. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unanisikiliza sasa hii. Karibu sana msikilizaji wa Nuru FM Radio, niambie pia unanipata kutokea wapi. Kama ni Iringa mjini, asante. Kama ni Rula, asante. Kama ni Mafinga, asante. Kama ni Dodoma, Morogoro. Kama ni Njombe, Mbeya. Tunapatana kwa uzuri. Unanipata kwa uzuri sahihi. Niandikie ujumbe wako, niambie Azori. Mimi nakupata vizuri na Mungu akubariki. Asante Joseph Mabwai kutoka Iwondo Mpwapwa Dodoma, yaliko makao makuu ya nchi. Umeanza na mimi sahihi na unasema tuko pamoja sana. Asante pia, nami nasema niko pamoja na wewe. Asante pia kwako Neema kutoka Isakalilo. Neema Kiwone anasema Nuru FM kaka Azori, tuko pamoja kwenye Gospel Vibe hadi saa 1 leo. Nitaishia saa 12, sawa? Leo nitaishia saa 12 kamili. Arsene, ubarikiwe sana hapo studio. Tunakupata vizuri sana. Naitwa Balos Monge kutoka Ilole Madukani. Barikiwe sana ndugu yangu kutoka huko. Wiki kama mbili sijafanya kipindi hiki, kwa niliwamisi sana. To be honest, niliwamisi ama nilikumisi sana. Asante sana kwako, unasema ubarikiwe sana kaka. Mungu akubariki. Mama Hawa kutoka Mafinga, ujumbe kazi njema. Nipo hapa kwa ajili ya hiyo kazi. Azori, kweli unafaa kuwa mtangazaji, unafaa, sauti imenyooka sana. Mungu akubariki sana. Asante Zakayo Chaula kutoka Mafinga, nipo ndugu yangu wewe. Naomba nikwambie mapembelo,
kwa sababu najua kina chaula wote ni wakinga mapembelo, hakuna chaula muhehe.

Anasema pamoja mwanzo mpaka mwisho, naitwa Ana kutoka Isimani. Asante pia Meled Lawa kutoka pande za Liasa. Anasema nakupata kuzuri. Asante Deo Sanga kutoka Pamelini, unasema tuko pamoja. Vitaris, unasema kusikiliza kuzuri kabisa. Kutoka hapo lipo Mafinga, Iringa, Tanzania. Asante pia Changarawe. Anasema kwamba sorry na kupata kuzuri sana. Resia Seligio kutoka maeneo ya Wasa, Yohominyi, Igominyi, Yohominyi, Igominyi. Kaandika Igominyi, nasoma kama ilivyoandikwa. Tina Chumi kutoka Itulavanu. Kaka Azorie, tuko pamoja. Asante. Usiniseme vibaya. Devi Kayage, JR Junior, nakupata vema kabisa. Nikiwa Ikungwe Wasa, Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Radio FM inatuhabarisha, inatuburudisha. Nite Msafiri kutoka Dodoma ya Mheheme, Ibwe, tuko pamoja kaka Azorie, nakukubali sana. Kutoka Ibwe Dodoma, eliko makao makuu ya nchi. Ibwe Dodoma. Sante sana pia Haruni Mbilinyi kutoka Lupembe lwa Senga, anasema tuko pamoja kaka. Snake Boy kutoka Magunga anasema tuko pamoja, ubarikiwe sana. Kaka mimi tiketi niwekee kesho, tuko wote. Ah, sasa kesho ushachelewa. Yakobo Maluka kutoka Winome Japanda, na kupata naitwa Gerard Fuluge kutoka Matunguru. Tulipa mwinga sana brother Zori, na wapata kwa uzuri kabisa. Pasco Mkwaluzo, pasipo kuwa na mkwaluzo wote nikajua ndo jina lako. Anaitwa Python kutoka hapo lipo. Asante Python Mlangali, ubarikiwe hapo studio. Naitwa Ima Ludago, napatikana Ugute Salavanu. Asante sana. Amani Waya kutoka Kidilo, habari ya hapo mjengoni, na ameandika mjengoni ndugu mtangazaji. Habari hapo mjengoni ndugu mtangazaji, na mimi niko vizuri kutoka hapo lipo. Nuru FM 2026 tu natoboa. Rose Biatos Migodela kutoka Gingilanyi B, barabara ya Dodoma, anasema hichi kipindi wakinanifariji sana. Naitwa Isaac na kupata

nitabarikiwa. Hasani Mahanga kutoka Ilasa Mufindi anasema tuko pamoja. Borudan laini toka pamoja, nauliza Clement Mzize mzao wa Iringa sehemu gani? Maswali magumu kutoka kwangu mimi, ila jua tu ni wa Iringa. Nataka kwanza kubagua watu kutoka na yuko wapi na amezaliwa wapi. Ni wa Iringa, elewa hivyo. Akija baadaye utamuuliza vizuri Clement Mzize. Maswali mengine mimi ni magumu kujibu. Kaka Zorie, ndugu yangu kutoka Muimbo.

0: waraka wa amani.
1: Waraka wa amani ulio wafanya Wayahudi
0: washinde kufanya nini?
1: Shindwe kula na kunywa.
0: Wakati anasema tuko pamoja kaka Zori, wape hai kijiji cha Ngosi, mama mzazi Elizabeth Yanzara Liandala, mimi mwanao Zakayo Chaula niko Mafinga. Asante sana pia. Anasema kwamba tuko pamoja sana mpaka moja kamili leo, naisha saa 12 kamili jioni.

0: Sasa niko nawe kwenye gospel vibe nzuri, nisome kama Aloyce Mwanuke kutoka Mafinga Changarawe. Kaka nakupata sana na barikiwa winome ende Yakobo Mwaluka. Pamoja sana tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Asante Geoffrey Mahenge kutoka Igingilanyi. Asante Tamari Kipagache kutoka Mtili, unasema Bwana Yesu apewe sifa, amina. Wana wa Mungu, nabarikiwa sana na kipindi hiki, hakika kinatuweka uweponi mwa Bwana, kuna ushindi katika kusifu. Naomba niwatakie maandalizi mema ibada siku ya kesho, wana wa Jehova, amen. Na mimi nasema amen kwa niaba yao. Anasema naitwa Julius Simole kutoka Mgama Kiwandani. Kaka Azori, nakupata kwa uzuri sana huko Mgama na kusikiliza Nuru FM Radio. Nikiwa naendelea na kazi ya ufuaji vyuma, ni kazi ya urithi kutoka kwa babu zetu. Hongera sana pia. Anacheka. Neema Malogo anacheka. Anasema unanifurahisha. Kutoka Dodoma Manchali. Karibu sana kutoka makao makuu ya nchi, Dodoma Manchali. Huyu anayekuuliza kuhusu Clement Mzize, mzao wa Iringa Mshindo. Mie Neema Kione. Kutoka haya washakujibu wenye Mzize wao. Hapo kazaliwa Mshindo kasema. Mshindo. Haya sasa. Kaka Zori, mbona siku hizi asubuhi? Mbona siku hizi asubuhi? Siku hizi asubuhi kwenye wasaa kuabudu huwa hauji? Mimi nipo, sema tu ni vile tu siwezi kujigawa kwa mbili, unajua eh? Mimi sio namba shufwa kujigawa kwa mbili na kwa yenyewe. Kuna muda majukumu yakiwa yamezidi, najikuta nashindwa kuja asubuhi. Eh? Lakini kesho nipo kama kawaida. Kesho nipo, I'm back. Rango ya kifarume. Kinyume cha taratibu. Hey! Huyu amani huyu. Ila sema nyie amani, nyie alikuwa anajiamini. Yaani anatangaza kifo kwa mke wa mfalme. Kuna watu wanajiamini, kuna watu wanajeuri kwenye nchi. Yaani kuna watu ambao yani ite anatangaza kiama, alafu kwenye kile kiama alichokitangaza mke wa mfalme naye yumo. Amani. Alafu amani bwana, hichi kitanzi ambacho yeye alinyongewa, alikitengeneza yeye mwenyewe. Alafu kikamnyonga yeye mwenyewe. Ila amani bwana. Kuna mahamani wengi sana katika maisha tunayoishi ya kila siku. Wanatengeneza vitu, wanatengeneza visa, wanatengeneza vitu kwa ajili ya watu wengine. Wanasema bana, kwenye hili tunaomba tummalize huyu, tumteketeze huyu. Ndio, mahamani wapo wengi sana. Wako wengi sana. Yaani kwenye kazi mahamani wapo. Kwenye familia akina mahamani wapo. Kwenye maisha ya kila siku akina mahamani. Marafiki wapo mahamani. Maswahiba hao mahamani wapo. Yaani yeye anatamani sana kama ni upotee. Yaani upotee. Yaani upotee. Mahamani wapo wengi sana. Hadi makanisani mahamani wapo, kama Babati Buku alivyosema. Mahamani wapo wengi sana ambao wanaharibu huduma. Wanarudisha nyuma huduma. Nye mnapanga hivi, anapanga hivi. Bwana we. Mahamani. Na inahitaji uwepo ama hofu ya Mungu. Inabidi muombe sana Mungu ili kuwatambua mahamani. Vinginevyo uwezo kujua kwamba unaishi na amani. Hivi unaweza kuona wewe upo kwenye ndoa lakini hapo mkeo au mume wako mmoja ni amani.
1: Nitakupata. Akasema. Nini ni haja?
0: Lakini amani wapo wengi sana. Lakini kuna wale ambao walifanya ama walipanga kufanya mabaya kwa ajili yako, Mungu akawageuza wao ndo wakapata ile mabaya. Ndo hichi cha amani sasa. Kisa hiki ni hadithi ya kusimuliwa kwenye Biblia, kitabu cha Esther. Lazima uelewe. Anasema hivi, niko nawe na enjoy na burudika. Asante pia Alitum Savange kutoka Isoka. Dominic Mkimbo kutoka Kitosengwa anasema Bwana Yesu asifiwe, nyimbo za injili zinatufariji mioni mwetu, barikiwe Azori. Kaka tuko pamoja, Christopher kutoka Mafinga, tunaenjoy sana pande hizi kaka, kazi njema. Unajua anacheka kwa nini? Nitapita hapo nichukue tiketi yangu mapema kabisa, GS Bakari. Nimebakiwa na tiketi 6 tu, huwezi amini. Nina tiketi 6 tu. Watu wako moto. Jana walisoma zote. Naitwa Lucy Ngweta kutoka Iringa Kisinga, Isimani njia kwenda Dodoma. Tuko pamoja kaka Azori. Asante Lucy.

0: Unajua kuna vitu vingine vinafresha sana. Yaani mfalme akamtazama malkia kwanza. Akamgeukia afu akamwambia sema lolote. Hivi ushawahi kuonana na reaction ya mwanaume mbele ya mwanamke? Yaani wewe umetangaza kiama kwa malkia, alafu mfalme anauliza. Sema lolote. Ujasikia neno sema lolote. Yaani wewe sema chochote. Nitakifanya kwa ajili yako. Hii kauli uliogopa sana. Wafalme wengi wameitumia hiyo ya kusema sema lolote. Walikuwa na nguvu za kufanya chochote. Anambia sema lolote. Ah, Esther akasema chochote.
1: Mimi na Wayahudi wote tumetangaziwa kuuawa.

FM. Yeah, kwako baba. Anasema hivi, unajua anacheka kwa nini? Nimesoma ujumbe wako. Sasa inakuaje kwa sisi ambao tuko mbali, hizo tiketi si tunakuja zimeisha, si ndio? Tuwasiliane ndugu yangu. Sorry. Tunaruhusiwa kufanyaje? Sijakuelewa hapa ujumbe wako. Tunaruhusiwa kuchagua tulizo la moyo. Subiri baadaye baadaye au kesho. Andrea Constantino kutoka Duva, mtoto wa Sechengula. Kutoka Salavan, mji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko pamoja hapo studio. Asante sana. Kuna vitu walivyopitia Waisraeli mpaka kesho, kuna vitu vinafanya wateule wasilale wakati wa raha. Asante Alifu Msavange kutoka huko kwa ajili ya ujumbe wako. Naitwa baba Jovina kutoka Nagala. Ansa hivi Nagala, tuko pamoja mpaka kipindi kinapoisha. Anasema nimewamisi sana, japo wazuri ulisema nisitume message, niyo nawasikiliza tu Ilando, nashindwa kukaa kimya. Diana kutoka mimi sikusema usitume SMS. Mimi sikukataza. Diana, mimi sikukataza kutuma message. Ila zile message za kulaumu. Kwa nini usome message yangu? Message zinakuwa nyingi. Kwa mfano kipindi kama hiki SMS siwezi kuacha. Tasoma tu message zote. Ila kwenye nyambizi pale asubuhi. Wange pale wanasikiliza wote, wapagani, wasiokuwa wapagani, watu gani, yani pale mchanganyiko. Na tofauti na huku. Wanapenda gospel na kuwachache. Tuko pamoja kwa sorry, na enjoy na nyimbo hizo. Odili Kibiki kutoka Isakalilo. Nyimbo za injili zinatupa faraja sana. Ubarikiwe mtangazaji kutupa nyimbo nzuri. Asante Cosmas Malinga kutoka pande za Isimani Hall pia. Anasema kwamba kaka, kaka, ukiona vyema, unaweza kutupatia wimbo wa kishindo cha Wakoma kiliwakimbiza Wayahudi. Yes Bagari, umesema unakuja na kusubiri. Ila zori, kwani issue ya vitono imefikia wapi? Jamani, nipo kwenye gospel saa hizi mnaniuliza mambo ya vitono. Subiri nyambizi. Nyela, vitono. Yaani vitono. Unaniuliza muda huu vitono. Anasema hivi, unanikumbusha enzi zangu. Bahati Mgao kutoka Matelef. Hapo msichanganye vitu. Mambo ya vitono kuniuliza kwenye kipindi cha gospel vibes kuelewi. Hapa nishabadilisha gamba jingine, nishavaa nguo nyingine hapa. Kuna nyambizi afu kuna gospel vibe afu kuna wasaa kuabudu.

kuna wengine wanachafua mpaka Nuru FM Radio maamani yao wapo. Na kuna wengine wanachafua gospel vibe. Eh, maamani wapo. Asante mzee Kamagi kutoka TRM. Najua unasikiliza Nuru FM Radio 88.9 saa hii. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tunasema ninashukuru sana.

Anasema kwamba kaka Zori unatufurahisha sana hapo studio. Asante Maisha Mhegele kutoka Ifuagi Mufindi. Kaka Zori karibu sana tule miwa. Asante ujesema ni maeneo gani? Azori bila amani tutamsahau Mungu. Chota Masege kutoka Iguluba. Asante pia. Anasema wewe ni nani au Azori? Mimi Azori. Mimi Azori ndio. Anasema kama naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo. Tuko pamoja kaka Azori mpaka tamati. Kaka Azori umetaja vibaya jina langu Odilia, sio Odili. Samani. Samani Odilia. Samani. Tuko pamoja Odilia. Sema tena Odili samani. Yaani unauzua moyo wangu. Nikisikia vizuri sana mama Emiliana kutoka hapo ulivo. Mama Emiliana Nduva anapenda sana gospel. Anasema na ubariki sana moyo wake. Asante pia. Barikiwe na wewe vile vile. Dhahabu kama kwenye tanuru la moto hapo kaka. Misholi ndo umeulalua moyo wangu kabisa yani. Msaada wa kweli ni Yesu tu. Asante msavange. Naitwa Lucy Ngweta kutoka Kisinga Ismani, barabara ya kwenda Dodoma karibu na kwetu. Nije nikupe zawadi hata ya mbuzi wawili ufuge. Kuna watu mimi wanifahamu Lucy. Wanifahamu Muulize matokeo kapande, ananijua vizuri. Amani waya kutoka Kidilo. Radio Nuru FM inasikika vizuri kabisa. Mimi usiniahidi. Usiniahidi. Mnatena nasema mbuzi wawili. Tuko pamoja Alex Kaniki kutoka mtaa wa Sombeli. Kaka Zori unanifurahisha hapo studio. Asante pia Maisha. Violet Makombe kutoka Kinyanambo Bina, barikiwa sana na kipindi hiki. Mungu abariki wapi afya na roho ya mwili. Le kesho tufike Ibadan. Asante sana. Uhakika sana hapo studio za sauti za radio ziko juu sana. Injili songe mbele ila ama

ila maamani ya wapendi sahi kabisa Chalobi kutoka Mafinga Isalavanga. Nyimbo zinatuburudisha kweli katika maeneo ya hapa Kigonzila. Asante pia Imani Mtove, Mwalimu Kija Masanja kutoka hapo lipo Kiero Kagera, unanipata kwa uzuri kabisa kutoka hapo. Tunaomba mtusaidie hapa Ilula mitambo kama iko vizuri. Nilikuwa nafanya mambo fulani hivi hapa, sidhani kama sasa mtashuhudia hicho kitu hapo watu wa Ilula. Sasa hivi mambo kila mambo yako vizuri na kuahidi mambo yako vizuri. Ongea na mchua ka sorry. Na shida na tiketi mbili niko pawaga. Naweza nikalipia kwa namba. Nije nichukue asubuhi. Inawezekana kesho nitakuwa kwenye wasao kwa budu. Inawezekana. Na pasina shaka utakuwa ndo unamalizia malizia. Utakuwa ndo unamalizia. Sasa kasori nimekukubali. Nyimbo ulizotupigia kwa kweli zinatukosha sana. Type raha kaka mimi Julius Mlwale kutoka Mgama akiwa ndani. Maisha ni foleni. Kila siku yanasogea. Yaani maisha ni foleni. Usimcheke mtu ambaye leo hana kitu. Kuna kesho. Mungu anampa kila mtu kwa muda wake.

anauliza kesho mtoko wapi. Mimi nikishatoka kwenye kipindi kesho alafu nikaenda ibadani, nikitoka hapo naenda zangu Samora kushuhudia mechi kati ya Clement Mzize na Oscar Evaristo, timu mbili. Faisal Salum yuko pale kesho. Faisal Salum Feitoto kesho atakuwa Samora pale. Max Nzengeli atakuwepo pale siku ya kesho. Bakari Nondo Mwamnyeto atakuwepo pale kesho Samora. Kibabage Dixon, anaitwa Dixon eh? Dixon Kibabage atakuwepo pale Samora kesho. Dixon Job atakuwepo pale, beki kitasa kabisa wa Yanga. Dixon Job atakuwepo pale Samora kesho. Yani kama mtakosa ni wewe tu. Dennis Nkane atakuwepo pale kesho. Nani ule kibwana Shomari ana urefu kama mimi? Atakuwepo pale kesho Samora. Ushindo wewe tu. Alikamwe, msemaji wa Yanga Alikamwe yuko pale. Kuna huyu ndugu yetu balozi wa kampuni moja hivi juzi alipewa gari akazimia na kuzimia, anaitwa Mwijaku, atakuwepo kesho pale Samora. Naitwa Idi Mdede kutoka Makuka na mapata vizuri sana, ila usisahau kupiga ngoma ya Martha Mwaipaja itwayo wewe ni baba. Wewe arasa kutoka pamoja sana Kazori, unatupa raha. Asante sana Vero kutoka Isimani. Kwema Vero, unaendeleaje? Salimia mdogo wako.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
1: Ebani,
2: pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Vijana leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
9: leo ni lako.
8: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes, yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: msalabani dhambi zangu ulichukua. Kufika Kalivali bwana ulizi. Arasema tuko pamoja sana mpaka 12 kamili jioni leo. Asante sana. Kuna mtu mmoja anasema hivi ya Azori. Acha utani bwana. Ina maana wao wataja watakuepo kesho. Sasa mimi kwani nitakuwa naongea uongo afu kwenye kipindi cha dini? Nimesema hivi. Kesho kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni pale Samora. Kutoka kuna shughuli nyingi sana zinafanyika pale. Mzize Foundation wao wanapambana kuhakikisha kwamba wanakusaidia wewe ama wanaungana na wewe kuwashika mkono watu wenye uhitaji. Kwa hiyo wanakuomba sana. Mzizi anaomba, anasema ilumba hivi kuomba ndo kulumba, naomba mnisaidie sijaanza nikachochora hapo. Anaomba isuka naomba kuomba kwa kia, wanasemaje isuka samani kama ndakuwa nimekosea mage si katusi, lakini kuomba. Clement Mzize mtoto wa Iringa pamoja na Oscar wanaomba, yani wanaomba sana kwamba wewe kama unataka kushirikiana nao, ungana nao kwa kuchangia kuwasaidia watoto wenye uhitaji. Na watu wenye uhitaji unanunua tu tiketi kwa shilingi 3000 tu ya Kitanzania, unakuwa umechangia. Sio kama ile tiketi ndio unaingia kuangalia mpira, yani unakuwa umechangia na wewe kuwaona hao watoto. Sawa sawa. Sasa nimesema hivi, kesho Clement Mzizi atakuepo ndani. Dixon Jobu atakuepo. Ndisuka. Asante. Ndisuka ndimu yenu. Sasa huyo Clement Mzize isuka. Isuka mbemuli. Yani anaomba wote. Yani isuka mbemuli ipo. Yani kwamba msaidie ndugu yenu kuwashika watoto ambao watoto na watu wanaishi kwenye mazingira yale magumu. Sawa? Wenye uhitaji. Sasa anataka wasaidie. Sasa kwenye kuwasaidia ndo hivyo sasa. Anaomba na wewe msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo ununue tu tiketi yake kwa shilingi 3000 tu ya Kitanzania. Hiyo tiketi unaponunua sio unanunua, ni kama unachangia, kwa sababu fedha zote zinazopatikana napeleka kwa watu wenye uhitaji. Kesho kutakuwa kuna game pale Samora. Atakwepo Clement Mzize na timu yake. Kwa kwenye timu ya Clement Mzize ndio utamwona Bakari Nondo Mamnyeto yuko hapo. Dixon Jobu yuko hapo. Dixon si Kibabage, even Dixon ni nani? Kibabage yuko hapo. Kibwana Shomari, Dennis Nkane, Faisal nimemtaja Faisal Salum Feitoto atakuepo kesho. Yule mzee wa kuchomekea Max Nzengeli kesho atakuepo pale Samora. Au ndo timu Mzize.
1: Nakupenda. Kauto wao mwai wako na kupenda.
0: Hao ndo watakao kuwepo siku ya kesho. Yani mechi itaanza saa 8 kamili mchana. Kutakuwa kuna mechi kwanza za maveterani wanacheza pale. Pale Samora kesho patawaka, kwa sababu kutakuwa kuna nyama choma kwa hela yako, lakini nyama choma, vinywaji, kila kitu wewe tu. Yani kesho kwa Samora mtoko, kama ni familia, wewe kama ni baba uko ndani ya familia, una watoto watatu na mke wako mpo wanne, to chukua tiketi 4. Kesho ndo mtoko mnenda zenu Samora pale. Kwa sababu mundani kwenye nyama choma, kuna vinywaji, kuna kila kitu kiko humo. Madereva boda boda ama maafisa usafirishaji wao watapata elimu ya usalama barabarani kesho mapema kabisa. Watapata reflectors. Watajaziwa mafuta baadhi, sio wote, kwa sababu maafisa usafirishaji ni wengi. Siku ya kesho. Wao ni wewe tu. Hallelujah. Kimonke baba. Wimbo tumeupiga jana.

kimake. Kakazori ni kufananisha na nani? Kwa kweli uko vizuri sana. Naomba ungenipigia wimbo wa Simon Mwambeje usemao na washukuru wazazi wangu kwa malezi yao mazuri. Yule Simlale kutoka Magorofani. Magolo finyonge gwande mite gumune. Huwa naogopa kusoma majina haya, maneno ya kihehe jamani haya. Takuja kunifanya mwenzenu nifungiwe siku moja kwa sababu nakuwa sielewi maana yake. Eh, wewe unaongea ta Kiswahili. Bora yale maneno ambayo unazungumza mwenyewe yale najua, mengine baadhi. Lakini ukiniandikia kihehe ndugu yangu sio kanikatusi hapa mimi sielewi. Nikajiachia mwenyewe afu nikachoma. Jamani mambo yamedoga mpaka basi kama Jumapili kumbe Jumamosi. Kiukweli kumeneo gapande hizi. Asante leo sanga kutoka pande za Pomelini. Anasema hivi kuomba kwa kihehe ndisuka. Asante sana ndugu yangu. Kwa kweli nimeokoka sasa hivi kipindi kizuri sana. Nyimbo za dini zinafika moyoni mwangu na zinanifariji sana. Je, sema ni nani? Ukinapotoa ushuhuda sema wewe ni nani?

Kuna mtu mmoja anasema enzi hizo ulikuwepo, ananiuliza mimi jamani. Mimi na miaka 45 ndugu yangu. Kwa hiyo kama na miaka 45 hesabu sasa. Kama sasa hivi na miaka 45 jiulize hizi nyimbo wakati zinaimba, nilikuwepo au sikuwepo? Wewe unaisha 16. Unauliza eti enzi hizo ulikuwepo? Mimi na miaka 45. Haya, chukua 45 hiyo. Toa sasa. Wewe nyimbo hizi nilikuwepo au sikuwepo? Kwa nyimbo hizo kwa kweli najisikia amani ndani yangu, nuru imeangaza hadi moyoni mwangu. Asante Kiredio Kinyozi kutoka Mafinga, Kenya, Nambo Bay.

0: saa moja akasema Samora tunaenda. Alafu ngoja niwaibie kitu kimoja. Bado niwaibie kitu kimoja. Ngoja kwanza tupate matangazo. Alafu nikirudi nina siri moja niko nayo nataka nija nikwambie. Yaani nikirudi hapa tu nina siri moja. Yaani hii siri ambayo niko nayo nataka wewe msikilizaji wa 88.9 peke yako ndio utakuwa unajua. Yule ambaye hasikilizi Nuru FM Radio hatoijua, ila wewe nitakwambia hii siri ambayo niko nayo.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Anasema kaka Zori, naomba unitajie majina ya hao waimbaji wa hizo nyimbo mbili, jiandaeni pamoja na tunaenda. Mmoja anaitwa Esther Nesta Sanga. Nesta Sanga kaimba jiandaeni. Alafu Rose Maenge kaimba wimbo wa mbinguni. Anasema Zori umetulisha matango pori. Labda miaka 35. Yaani mimi ndo mwenye umri nasema, alafu anasema yeye ndo anasema, "Aya niambie wewe, ina umri gani unaoutaka wewe?" Watu sasa wanambishia mpaka mtu mwenye umri wake. Aya wewe ndo unaofahamu, aya sema na miaka mingapi. Mimi nimesema umri wangu, mtu kanibishia. Nafurahika na burudika na nyimbo hizo nzuri na kusifu na kuabudu. Asante pia Aisha Kiongole kutoka Isimani Tarafani. Kwa nyimbo hizo nanikumbusha mbali sana, nite Chevenga pande za Kigamboni. Asante Musa Baba kutoka Ilula Nyakilomo. Anasema Kazori nahitaji tiketi 4. Nimeshaziweka kando, makuliongo uliweka oda toka jana. Ziko hapa ndugu yangu Musa Babas. Toka jana una hatari sana bosi wangu. Tiketi zako 4 ziko hapa. Aliniambia Saumu. Huyu kasema Zuru natupanga una miaka 45. Mbona kama watu hawaamini? Mimi ndo mwenye umri. Ilula kidogo kuna changamoto, asante pia tunalifanyia kazi hili. Samora tunaenda, asante. Hizo ngoma zinanikumbusha kipindi barabara hazina lami. Asante kwa burudani nzuri hapo studio. Asante Justina Kaguo kutoka Mafinga, Tanzania. Sasa nilikuwa nimekuambia kuna jambo nataka nikuambie. Itakapotimu saa 12 kamili jioni ya leo, Clement Mzize atakuwa humu ndani Nuru FM Radio 88.9. Saa 12, yani baada ya dakika 15. Baada ya dakika 15 kuanzia sasa, Clement Mzize atakuwa humu ndani pamoja na Oscar Evaristo. Chini. Alafu surprise ni kwamba hivi, kuna uwezekano wa 80%. Kuna uwezekano wa 80%. Ukamsikia pia msemaji wa Yanga Ali Kamwe. Ali Kamwe anaweza kusikika humu ndani leo saa 12. Inawezekana 80% hivi. Zile 80% za kushindikana kama 20. Lakini kuna 80% za Ali Kamwe kuja leo hapa. Mzizi atakuwepo hapo, utamsikiliza. Oscar utamsikiliza hapa, na atakutajia wachezaji wote ambao kesho watakuwepo. Wale wachezaji ambao wanachezea ligi kuu Tanzania bara, akina Faisal na wengine wote ambao, akina Max Zengeli na wengine wote. Mzizi atakutajia hapa watakuwepo siku ya kesho kwenye mechi pale Samora. Kuna mmoja akasema umejipendelea kwenye 45, weka 42. Ya umenizaa eh. Mimi na miaka 45. Watu si wanaangalia kimo. Kimo kinadanganya watu.

Kuna mmoja akasema umejumlisha na miaka ya watoto wako. Konde boy kutoka Nduli, kaka, kwa hizo nyimbo umenifikisha mbali, goodbye. Kaka Zoro, nafarijika hizo nyimbo hadi nimetoa machozi. Nimekumbusha wapi? Neema Kiwone kutoka polipo. Twende sasa hapo. Wewe, wewe, wewe, wewe. Makoti, unajua kipindi kile walikuwa wanashona makoti marefu sana kina Made Medrick, sawa? Walipokuwa makongoros kule Chunya. Alikuwa anashona, yani ile fashion ya makoti kuwa marefu. Makoti yanafika kama kwenye magoti hivi, kama nakumbuka kina Mwansasu kipindi kile ilikuwa ndo fashion. Sasa ndo ilikuwa inapigwa hizi. We! Hapo nakwambia.

kuna mtu mmoja ananikumbusha anasema suruali zilikuwa kubwa sana kabisa yani. Yani wewe unajua. Makoti yalikuwa yanakuwa marefu yanafika kwenye magoti. Suruali pana. Alafu napigwa choma kumoyo moja ya hatari. Alafu sasa ndo mnazunguka na hii. Wewe.

anasema mimi naona utakuwa na miaka 30, hiyo 45 umejiongezea tu. Ala usipange da. Si kwa vibe hilo kutoka Intervero pia. Unanifahamu vizuri. Ndio hapo Magila kutoka Mafinga Ihongole anasema jamani nyimbo za

Jina langu naitwa Azori Orema, unaweza kuniita Chief of Kodos Festival. Nilikuwa na wewe kuanzia 10 kamili mpaka sasa hivi saa 12 kasoro dakika 8. Saa 12 kamili nitamwacha hapa Frank Vegula akiwa na God Love Michael. Watakuwepo na Clement Mzize pamoja na Oscar Evaristo kwa ajili ya tamasha la kesho. Tiketi zinapatikana Nuru FM Radio, na mimi Azori niko na tiketi hizo. Ukitaka tiketi kupitia tamasha ama bonanza la kesho la Clement Mzize na Oscar, utanipigia kwa namba 0612 58 54 56, 0612 58 54 56. Nataja namba yangu kwa mara ya mwisho kama nataka tiketi, 0612 58 54 56. Kwa mara ya mwisho namba yangu ni 0612 58 54 56. Nakushukuru sana wewe uliyokuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi tukutane saa 2 kamili nitakapokuwa nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kupitia kipindi cha saa ya urejesho. Ni sasa nikiwa na Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Lakini nitakapofika saa 12 kamili mpaka saa 1, Clement Mzizi atakuwa mmo ndani akiwa na Oscar Evaristo pamoja na watu wengine wengi ambao watakuja nao. Wengine ni surprise, so lazima tukuambie. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Mungu akubariki sana. Anasema unajua umri unadanganya kulingana na mwili, unaona kama mkubwa vile. Kumbe mtoto tu, hasa watoto 2000, lakini si wa 90 kurudi nyuma. Mili yenu sio ya kizembe. Asante sana pia. Asante Diana Tagalile kutoka Mseke, unasema wanaokubishia umri wako watakuwa na kadi yako ya kuzaliwa hakika. Poa sivi pacha, mbona watu wanabishia umri wako? Tuko pamoja. Narudi kutoka kazini saizi, naitwa Bona Mazengo na Marekani Kitiro. Asante. Anasema kwamba pamoja sana hapo studio, ila Azori na tukosha sana. Wewe uko timu Mzizi au Oscar? Wa kuitwa muonekano kutoka Kiorogota. Mimi atakayeshinda huyo huyo kesho. Kesho mapema kabisa nikishatoka kwenye kipindi nikaenda kanisani, nikitoka kanisani niko Samora. Hata sauti hailingani na hiyo miaka huko ule utaja. Haya sasa. Tunaandamana huko. Kaka huo wimbo wa tunaenda, nakumbuka kipindi naanza preform 1, kuna radio fulani ulikuwa ndo wimbo wa kufungulia kipindi. Ukipigwa tu najua kabisa ndo muda wa kuondoka kuelekea shule. Naitwa Sali Mwana Maluma Malulumo kutoka Tagmenda. Musa Mgulunde kutoka Ifunda Iringa nimekupata, amesema mimi naitwa Auzori, kanibadiza jina jingine Auzori. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana uliyekuwa nami kuanzia muda ule wa saa 10 kamili mpaka saa hii 11:55. Frankie Vegula Kitasa akiwa na God Love Michael watakuwepo hapa ndani kwa ajili ya kuzungumza na Clement Mzize. Nikutakie Jumamosi njema, tukutane saa 2 nikiwa na mchungaji.

0: kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiluti.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Vijana, leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana, karibu sana wakati huu mzuri wa ghafla kabisa, lakini tumeungana nawe mwanafamilia Nuru FM 88.9. Ajenda kubwa hapa tutazungumza kuhusu kile ambacho kesho kipo kwa na michezo. Wengi wanasubiri kwa hamu kweli kweli ndani ya viunga au manispaa ya Iringa kesho. Mzizi Foundation wakishirikiana na baadhi ya wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali, pia bila kusahau pia serikali ya mkoa wa Iringa, wakaona wafanye jambo. Clement Mzizi ambaye ni mchezaji wa klabu ya Yanga hivi sasa kiguza majeraha, lakini wakati huo akiendelea vizuri, akaona andaa jambo kubwa kabisa ambalo ameliita tuwashike mkono, season 1 ambayo inafanyika Samora hii tarehe 12 hapo kesho katika dimba la Samora. Niko na Good Life Mike hapa ambaye atagusa naye mawili matatu kuhusu kile ambacho kesho kitafanyika pale Samora. Tuwashike mkono season 1. Umeona Good Life mikoa mingine, wachezaji wengine pia wanakumbuka siri za maeneo walikotokea, aidha kuzaliwa au kama hiyo sehemu waliishi kwa muda mrefu, wamekuwa kirudisha kwa jamii katika, na Mzizi kuna hii siaba kufanya Iringa
1: katika kumbukumbu ambazo zikija kwa haraka haraka kwa hivi karibuni, labda inawezekana wakazungumza wale mapro ambao wamecheza zamani. Yes. Kwa hivi karibuni nadhani inawezekana Mzize amevunja rekodi kwa kuweza kuweka kitu kama hichi, kwa sababu
0: na hasa kwa kwenda kwa kusini.
1: Yes, ukanda yani akitembea kwa Iringa.
0: Kwa Iringa ndio.
1: Kwa mkoa wa Iringa kwanza hii. Yeah, yani kwa mkoa wa Iringa. Ya, nadhani yeye anaweza kawa ndio wa kwanza kuleta kwenye hii new generation ya sasa hivi ambapo tunaona kwamba tumekuwa tukishuhudia inafanyika labda Morogoro, Mbeya kwa wachezaji wengine. Lakini Mzize ameamua kurudisha nyumbani kuja kuwashika mkono. Ni moja kati ya kitu bora sana ambacho nadhani kila mtu hajaamini alafu hajategemea. Na inaweza kawa ni siku ambayo inatengeneza historia nyingine tena kwa mkoa wa Iringa kufanyika kitu kama hiki. Mimi naweza nikasema ni kubwa zaidi ya vile ambavyo unadhani Frenki. Yaani ni kubwa zaidi ya vile watu wanavyodhani. Na ndo maana mimi mwenyewe nazidi kumomba sana Mwenyezi Mungu. Nimeilisha safari jana. Nilikuwa natakiwa nisafiri, mara nyingi mimi Jumamosi wanasafiri na sehemu wanaenda kufanya kazi. Nataka niwe moja kati ya watu ambao na kuja kutengeneza historia kwamba alisha kuepo Clement Mzize kwa mara ya kwanza alivunja rekodi ya kuweka kitu kama hiki mkoani Iringa, kwa sababu haijawahi tokea.
0: Yes.
1: Na ni kitu ambacho kila mmoja anataka awe miongoni mwa wale ambao wanaenda kutengeneza historia katika hili swala ambalo linafanyika kesho. Napata kwa pazuri, pata kwa bora, kwa sababu ni moja kati ya issue ambayo ime take over nyanda za juu kusini. Kila sehemu unapokea simu, watu wa Mafinga, watu wa Makambako, watu wa Morogoro, watu wa Ukumtera, wote wanatamani kujoin. Kwa naweza nikasema kwamba hii mimi nampongeza sana Zonzi. Mimi namuita Zonzi kwa sababu ndio jina ambalo tulikuwa tunamuita kipindi tuko naye huko mtaani, Clement Mzize.
0: Naam, na tutakuwa naye hapa muda si mrefu.
1: Sure.
0: Atakuja na member wenzake ambao ameungana nao, lakini hili jambo hajafanya peke yake, na mwenzake Oscar.
1: Yeah.
0: Mmoja kati ya vijana ambao wana wa Iringa naye.
1: Yes, na, ni mchezaji ambaye ni mchezaji ambaye naweza nikasema amecheza hadi timu yangu ya Wakushi. Oscar akiwa na Barnaba.
0: Wanao kabisa.
1: Yes, ni mdogo wangu. Ameenda akacheza Zanzibar, kajaribu kuweka competition pale, Mungu mwema kamshika mkono, ameenda Misri. So uwezi kushangaa kuja kusikia kesho kutwa labda ameitwa kwenye moja kati ya klabu kubwa hapa Tanzania, kwa sababu ana deserve kwa uwezo wake na ubora wake. Unajua kucheza ligi ya Misri sio kitu kidogo, unajua. Kwa ameamua yeye pamoja na Clement waweke hii. Kuna namna gani wanarudisha fadhila kwa watu wa Iringa. Watu wameshaishi nao vizuri. Kesho tutashuhudia mambo mengi, na mimi nilichofurahishwa nadhani hata Alikamwe anaweza kaja hapa leo.
0: Ndio.
1: Inaweza ikawa hii issue ya Mzize imemtengeneza historia nyingine kwake kukanyaga mkoa wa Iringa. Inawezekana hajawahi kukanyaga mkoa wa Iringa. Na wapo wachezaji wengi ambao nimeona kwenye listi ambayo ameitoa Clement Mzize wanakuja kesho, hawajawahi kuja, kwa sababu toka Yanga inafanya vyema Iringa hatuna klabu ambayo inacheza ligi kuu, si ndio? Kwa sababu kuna wachezaji ambao ni updated wamekuja hivi karibuni, hawajawahi kanyaga Iringa, labda wanapita tu. Wanapita kwa sababu kama unavyojua hatuna timu ambayo inacheza ligi kuu. Lakini pia hivi karibuni hatujaona labda kiwanja cha Samora kinaendesha timu kama kina kimechezesha mechi ambayo niweza kufanya, labda kina Bakali Mwamnyeto waje, labda kina Kibwana, kina Jobu waje, kwa sababu miundombinu pale si mizuri. Kwa hiyo inawezekana kesho tutawaona Mzize amewaleta. Hawajaletwa na Yanga, wameletwa na Clement Mzize. Kuna watu wanatamani kumuona Jobu. Kuna watu wanatamani kumuona Alikamwe, hawajamuona muda mrefu, wale mashabiki wa Yanga, si wa Yanga tu, watu wa mpira Maelewa bwana, wanaenda kumuona kesho. Nilikuwa naangalia listi ya wachezaji ambao wamekuja kwa haraka haraka, ambao jana toka juzi walikuwa wanapostiwa kwenye mitandao ya kijamii. Ni wachezaji hata mimi pia ninatamani kuwaona. Umeona bwana? Na itakuwa ni tamasha fulani ambalo ni la, naweza nikasema ni la kipekee sana, Frank.
0: Na kwa namna ambavyo umeratibu pia nje, umeona ukicha kwenye pitch huko nje pia mfanya shughuli mbalimbali za kijamii.
1: Ya, wamefanya vitu vingi
0: kusema, lakini ni issue ambazo nadra iko kuona kwa wachezaji hata wa zamani kufanya jambo hilo.
1: Ni moja, na ndio maana nasema tuwashike mkono. Wameenda kwenye vituo vya watoto yatima, wameenda kuona watu wenye mahitaji, lakini pia wameenda kwenye vyuo mbalimbali kwenda kutembelea vyuo hivyo, lakini pia kesho kutoka kuna shughuli nyingi ambazo wao pia wakija hapa wataeleza. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba ni swala ambalo linapaswa kuigwa. Umeelewa bana? Linaleta motivation hata kwa mtu mwingine kujaribu kuona kwamba kwa wakati mwingine hata yeye ajaribu kuweza kufanya kitu kama hichi. Amerudisha fadhila kwa watu wa Iringa, kwa sababu unapozungumzia Clement, yeye mwenyewe huwa anakiri na kusema Iringa imemlea. Iringa imemtunza. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho kila mmoja akisikia hivi akiona, na kesho Samora pata kwa mazuri, na uhakika pata kwa mazuri kweli kweli.
0: Na mabango yako mengi tayari tukoshaona mtaani huko, baadhi ya wachezaji wale ambao watakuwepo kwenye hii shughuli. Yesi Haba kina Shumari Kibua na
1: Kina Chasambi
0: ndio Job naye pia umeona katika mabango yale pia naye atakuwepo.
1: Kibabage,
0: Nixon Kibabage,
1: Max Zengeri,
0: wengi sana.
1: Kwa sababu kama Max Zengeri au sidhani kama ashawe kukaa Tairinga siku mbili siku tatu, kwa sababu toka amekuja hawajai kuja Iringa kucheza mechi yoyote. Umeelewa? Kwa kesho anaenda kukanyaga kwenye ardhi ya Mkwawa. Samora kaletwa na nani? Kaletwa na issue ya washike mkono ambayo ime designiwa na Clement Mzinze pamoja na Oscar.
0: Yes, na
1: Faisali pia, yes, ni moja kati
0: ya
1: Masalanga
0: wa Yanga huyo. Watu wengi sana, Ali Kamwe mwenyewe atakuepo. Wako wengine, Dickson Job fahamu naye na hota huyu. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba watu wa Iringa wajali miss, kwa sababu hata ligi kuu yenyewe mwaka 2020 ndio mara ya mwisho ilichezwa. Miaka 6 ujue.
1: Na ndio maana
0: nimekuambia starti mkubwa hajaonekana.
1: Na ndio maana nimekuambia kwamba kuna watu kesho wanakuja Iringa ambao tulitegemea tuwaone kupitia mpira, yani kupitia ligi kuu labda. Lakini wanaletwa na Oscar pamoja na Clement Mzinze kwenye hili tamasha kubwa la tuwashike mkono. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo kila mtu anatamani kesho kuona kwamba namna gani anakuja kutengeneza historia nyingine kwake. Umeelewa? Kwa sababu kama wachezaji ambao umewataja, ukiacha burudani ambayo iko pale, kwa sababu pia ukiacha masuala ya burudani ya mpira, kutakuwa kuna mambo mengi, kutakuwa kuna uchangiaji wa damu, kutakuwa kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika ambavyo na uhakika watu kesho tunaenda kuenjoy. Sio naenda na nimepita pale, nimeenda kucheck sound wakati wanafanya sound check pale. Hakika pata kwa patamu kweli kweli.
0: Sawa, na watu hapa waga huko Ilula, wadau toka Mafinga, watu wengi leo mlata lodge kwa sababu nataka wakiamkia toka mkiki katika shughuli katika viwanja vya Samora. Inawezekana hii kwa moja tu si unit na mwaka huu, na hii ni season 1. Mzizi kaona afanye hii ndio season 1. Kwa mapokeo ya watu wengi yanaweza katoa mwanga wa nini kikubwa zaidi akifanya msimu wa pili mwaka ujao. Si ndio? Watu kutoka wengi labda msimu ujao akita masta wengine wengi zaidi atakwa nje zaidi ya kile alichokifanya msimu huu.
1: Na ndio maana ameweka hii ni season 1. Means kwamba baada ya hii lipo litakalofuata kubwa zaidi ya hii ambayo ameifanya kwa sasa. Kwa hiyo wakati tunaamua kuweza kumpongeza na kuona kwamba ni kile alichokifanya ni wonderful, wakati huo sasa watu wa Iringa wanapaswa wafahamu kwamba hii inakuja. Umeelewa? Yaani inakuja nyingine, kwamba hii ni season 1. Unajua kusikia zingine season 2, umeelewa bana? Na anaendelea kuboresha na kuweka kuwa bora zaidi na zaidi kila ambapo awamu nyingine inafuata. Na wakati tunajadili hili, Frankie, ukipita kila kituo cha bodaboda watu wanazungumzia ni issue ya tuwashike mkono ambayo inafanyika kesho. Na wakati tunaamua kuamini kwamba hii ni issue ambayo ni ya kipekee, tunapaswa kumpongeza pia Clement, lakini pia pamoja na Oscar. Sio swala dogo. Wako wachezaji wengi wameshafanya mambo makubwa sana kwenye mpira wa miguu. Mikoa mingi wanatokea, lakini hawajai kuwaza issue kama hii. Kwa nini Clement amewaza hii? Umeelewa bwana? Kwa nini yeye ameona kwamba ni bora turudishe hili kwa jamii? Kwa nini amefanya hivi? Kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao wamefanya vizuri na wameshaonyesha mfano mwingi sana katika swala zima la mpira wa miguu, wana mengi ambao wanayafanya, lakini uone kama kuna kitu kinafanyika kama hiki ambacho kinafanyika kwa Clement Mzize pamoja nao.
0: Tutarudi na mwenzangu hapa Good Love Mike kuhusu tathmini ya kile ambacho kesho itafanyika uwanja wa Samora pale, na namna ambavyo tunaweza kuwasikia pia wao wanasemaje kuhusu namna ambavyo wameratibu mambo yao kuelekea shughuli yenyewe nzito kabisa hii kesho ndani ya dimba la Samora Manispaa ya Iringa.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiru.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey. Ambilale.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.

0: tuko hapa na God Love Mike, na hii ni rasharasha tu kuelekea jambo kubwa la siku ya kesho pale katika viwanja vya
1: Samora.
0: Ndio, na wewe uzuri kipe ni mwenye, ni mzoefu mno wachezaji wa mkoa hili. Haiko mchezaji wewe ambaye umfahamu au jai kuhudumu
1: asilimia kubwa, yani yes, ya most of players inawezekana na wafahamu. Kwa hiyo ninaona namna gani kesho patapokuwa pazuri, namna gani patakuwa na kitu ambacho kinaweza kikatengeneza rekodi nyingine tena, Frank. Kwa hiyo tulitegemea wangefika hapa, lakini naona kutokana na muda sijua tena masuala ya ndege pale, ukishafika pale mambo ya check out ushapanda ndege, Frank?
0: Ndio. Ajua babu. Taratibu sio kama za kupanda ndege. Taratibu za kwenye ndege ni nyingi.
1: Unataja gari aina, utapewa invoice hapa.
0: Wewe unajua gari aina gani?
1: Kwa unajua process zake. Kwa kufika pale kuna ile check out nini? Sio kwamba ukishuka
0: kama una begi la kuku tu tatu hapa. Lazima uangalie vizuri.
1: Unaona? Kwa hiyo lakini mwisho wa siku ni kwamba tulitegemea kwamba wanaweza wakawai, tupige nao story nyingi hapa, tuzungumze nao vitu vingi kuhusiana na issue ambayo itafanyika kesho, lakini kutokana na muda sasa, ndio maana nimekueleza bwana Frenki, ukisha kuwa umepanda ndege tofauti na ambavyo ukipanda bajaji ya mwanangu Omari pale, kwamba ukishuka tu hapana, hapa kidogo kuna process, lakini all in all nadhani kikubwa ilikuwa ni kwamba waje wazungumze na watu wa Iringa, watu wa Mbeya, Makambako, Njombe, Dodoma na kokote kule ambako wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Lakini kwa bahati mbaya ndo kama hivyo masuala ya usafiri, wameshindwa kufika kwa wakati, lakini shughuli ipo. Na mpaka sasa tunaambiwa Alikamwe ameshaikanyaga ardhi ya Iringa, lakini ambacho nilikuwa natamani nije nimuulize, nadhani ni mara ya kwanza kwake kukanyaga Iringa. Umeelewa maana? Yes, anajisikiaje baada ya kuja na Dayang African, lakini leo mchezaji ambaye anatokea Dayang African ambaye ni Clement Mzinze. Na nataka nimuulize pia Ali, unajua kwamba Mzinze si huku tunamuita Zonzi. Umeelewa maana? Si kitambo tunamuita Zonzi, ana dread fulani. Yes, lakini sasa hivi ni Clement Mzinze ambaye kesho anaenda kuvunja rekodi ya mkoa wa Iringa kuweza kufanya tamasha kama hili. Hakuna mchezaji yote ambaye angekuwa brother Haji Mambo naweza tukampata kwa simu haraka ungemuuliza. Hakuna hata Ticha Chitalula ukimuuliza. Hakuna mchezaji
0: ashefa.
1: Hakuna mchezaji kutoka Iringa ambaye ashefanya tamasha kama hili. Hakuna. Yes.
0: Sawa, na kingine ningetaka nifahamu kwa namna ambavyo hawa wachezaji wewe ambao walitangaza ile jambo kurudisha kwa jamii na kuja kufanya tamasha kubwa kuleta masaa wengi katika dimba la Samora. Wewe ni mzoefu na kana timu nyingi kwenye mashindano mbalimbali huko mitaani na na timu zako unazozisimamia, umeonaje mapokeo wachezaji wale ambao walicheza nao au wale wadau ambao walishiriki nao kipindi Mzizi na Oscar wacheza hapa Iringa?
1: Ligi ya wilaya inaendelea, nilikuwa niko Mlandege tunaangalia. Asilimia kubwa wachezaji hawakuepo pale, walikuwa wameuzunguka uwanja wa Samora. Leo mdomo anakata wanapiga sound check, wamezunguka ule uwanja wa Samora, wanatamani kuwaona wachezaji.

0: Chasambi na Jobu na Kibwana. Kikubwa kuna mambo ambayo natamani kujifunza. Unajua kuna kitu kinaitwa kutengeneza chemistry ile baina ya mchezaji na mchezaji. Pindi ambapo una ndoto za kuwa fulani, kuna muda unaweza kumuuliza Jobu, brother, vipi? Unawezaje kutengeneza saikolojia yako kipindi hiki una majeraha? Akakueleza bwana, ukiwa mchezaji majeraha ni moja kati ya sehemu. Kwa wengi wanatamani kuonana na wachezaji ambao wameshapiga hatua kwa sasa. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho maplayer wengi hawa ambao ni wadogo zetu kutoka Iringa wanatamani sana kuja kutimiza ndoto zao, kuja kwa kama Clement Mzinze.
1: Sawa, na tutakuwa nao japo ndio hivyo, ilikuwa shughuli nzito kidogo, masuala ya usafiri wao kuchelewa kidogo kufika hapa, lakini nikumbushe kuna jambo hili lao la kesho. Kuna wachezaji wengi sana mastamba unawafahamu wakicheza vilabu mbalimbali Simba, Yanga na kwingineko, watakuwepo katika shughuli yenyewe hiyo siku ya kesho katika uwanja Samora pale. Na tiketi zinapatikana kwa shilingi 3000 tu na zinauzwa katika maeneo mbalimbali. Kwa wale ambao wanafuatilia, tiketi zinapatikana maeneo mbalimbali, pia Nuru FM hapa tiketi zipo, unaweza kujiungia na ukazipata. Lakini miongoni mwa wachezaji pia ambao watakuwepo katika tamasha ni hata wachezaji wengine pia ambao wanacheza ndani ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kesho kwenye kushuhudia hii burudani, upendo na mshikamano, vitakutana uwanjani. Wako wachezaji pia wengine wanacheza Iringa, watakuwepo katika tamasha hili. Wako wachezaji wengine pia wanacheza nje ya mpaka Tanzania, pia nao watashuhudia katika tamasha hili la siku ya hapo kesho. Kwa jambo lako muhimu ni kuweza tu kusogea katika dimba la Samora mapema kweli kweli.
0: Yeah, na ambacho nataka niwaeleze ni kila mmoja anatamani awe ni moja kati ya watu ambao wanatamani kutengeneza historia.
1: Kumbe ilikuwepo.
0: Yes, kwamba
1: piga picha na wale mastaa hizo.
0: Unapozungumzia kwamba ili tamasha linafanyika, na ndio maana nimekueleza hata wale wachezaji nguli ambao wameshacheza mkoa wa Iringa, ukiwauliza sidhani kama alishawahi kufanyika tamasha kama hili. Kwa hiyo nadhani na wao wanafurahi, wanatamani kuwa ni moja kati ya watu ambao wanaenda kutengeneza historia nyingine mkoani Iringa. Na ndio maana nimekwambia ligi ya wilaya inaendelea. Ila nimepita pale Samora, wachezaji wengi, watu wengi wameuzunguka ule uwanja wakati sound check inafanyika. Wanatamani kuona namna gani ile swala linaenda kufanyika.
1: Haya, sawa, tutakuwa hapa na wanaoratibu jambo hili kwa upande wa namna yake tulivyokujuza hapo awali. Lakini ugeni wa maana kabisa Ali Kamwe, ambaye tuliona katika machapisho yake huko aliandika namna ambavyo yeye hakuwahi kabisa kufika ndani ya mkoa wa Iringa. Tutamuuliza leo experience aliyoiona katika mkoa wa Iringa, lakini aliomba watu waandalie chochote ambacho kinafaa kupatikana ndani ya mkoa wa Iringa. Atasema pia hilo, tuko pia na Clement Mzize
0: wakati anakuja. Azori alisema tusizime AC ili hali akiingia hapa aone shughuli yake ilivyo.
1: Sasa tumeizima ile kumstiri.
0: Naambia hapana bwana, Zonzi akija sisi huku Mzize atumuiti, atumuiti Mzize, tunamuita Zonzi. Ndio jina ambalo watu yes. Karibu sana Ali Kamwe. Nadhani ni moja kati ya kitu ambacho ni historia sana. Toka Yanga inaanza kufanya vizuri kina Zegedo wanakuja, hatuna timu ya ligi kuu Iringa. Sio hajawahi kukanyaga. Ila tunashukuru Zonzi umetuletea watu wao wanaenda kukanyaga Samora kesho. Kwa tunakushukuru sana na tunakupongeza. Karibu sana Ali Kamwe Iringa, na hii ndio Iringa leo umekuta joto kweli yani.
2: Leo joto.
1: Leo ndio joto sana. Karibu sana. Karibuni sana. Kwanza tukaribishe sana Ali Kamwe kwa kuweza kuwasili hapa. Ni mara ya kwanza sio kufika kwenye kituo hichi pekee, lakini pia kufika katika mkoa wenyewe wa Iringa. Kwa maana uko iko na ndugu hata washikaji au kupita kwenda Njombe Songea Umbea?
2: Sijawahi. Rafiki yangu wa kwanza aliniambia bari za Iringa ni huyu Nzonzi. Sijakuwa na rafiki mwingine alieleza bari za Iringa, na ndio mara yangu ya kwanza nafika Iringa, na of course itakuwa pia mara yangu ya kwanza nafika hapa Nuru FM.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo tunawashukuru kwa kutupokea. Nilisema mara yangu ya kwanza kitu gani ni kibebe kutoka Dar es Salaam nijinacho huku ambacho huku hakipo. Wakaniambia kwenye comment pale DM, muhimu kwanza ukumbuke koti.
1: Koti ndio.
2: Akaniambia ukumbuke koti. Lakini la pili akaniambia kila ninachotaka kula niwe na mwenyeji pembeni.
1: Kwa maana gani?
2: Sisi sielewa sasa. Tunataka nikijua mtaani nipate kuelezewa. Lakini hali ya hewa ni nzuri. Niwaambie tu wote ambao walikuwa wanitisha jana juzi, sisi tumeshaishi Algeria tizi negative, inafika temperature inafika mpaka -7 huko. Kwa hiyo ni kawaida. Yaani ningeweza kutembea Iringa hapa nikiwa hata kifua wazi kaka.
1: Mm. Eh. Wewe hiyo stress kabisa.
2: Haija ni stress kabisa. Sijui kama kuna surprise nyingine itakuja usiku. Lakini kwa hii tuliyoshuka nayo airport iko fresh kabisa hivi.
1: Sawa, umeshiriki mara kadhaa kwenye majukwaa kadha kama haya ambayo wachezaji wanaandaa.
2: Yeah.
1: Kwa maana kuweza kurudisha kitu kidogo kwa jamii na kuweza kurudi katika maeneo ambayo walihudumu. Yeah. Katika mpira miguu wakati wakijitafuta. Sasa hii ya tuwashike mkono ya ndugu yetu Nzonzi Mzize. Wewe ulivyoisikia kwa mara kwanza ulipokeaje? Ili hali unafahamu pia hali yake aliyotoka kuwa nayo Mzize. Mm. Na namna ambavyo amehudumu katika mpira si muda mrefu lakini tayari kama moja wachezaji wakubwa kabisa Afrika.
2: Yeah. Jambo moja ambalo na uhakika nalo, Mzize anapapenda sana Iringa. Nimeona kusikia mtu mmoja akisimulia kwamba hajazaliwa huku. Mm. Lakini makuzi yake ameyafanyia hapa Iringa.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo attachment, yani ule ukaribu aliyokuwa nao na mkoa wa Iringa
1: ni mkubwa
2: yani hauwezi kuelezeka. Mm. Ukiwa unakaa naye, sisi tunakaa naye mara nyingi safari kambini. Mm. Stori zake nyingi za maisha yake ya nyuma huwa zinaanziaga Iringa.
1: Mm.
2: Hata leo tunakuja amenionyesha eneo ambao walikuwa wanapaki zamani. Yes. Mgundi wake wa bodaboda. Bora pale wana kwenye bango pale ilikuwa na maana. Hey, maana yake yeye anaamini. Mm. Pamoja na maisha yake hawa wazazi kuzaliwa na wapi, lakini yeye akiulizwa historia yake inaanzia Iringa.
1: Mm.
2: Na jambo hili amekuwa na ndoto nalo kwa muda mrefu. Alikuwa akituambia nataka nifanye kitu kwenye mkoa wangu, nataka ni support vijana wanaojua mpira pale, nataka nifanye vitu vingi ambavyo alikuwa navyo kuhusu mkoa wa Iringa. Lakini kwa mwaka huu ni kama aliweka dhamira ya dhati ya kuja kufanya ile tamasha. Sema nataka niguse jamii ambazo ziko pale. Tunataka tuwashike mkono watu mbalimbali, vijana wenzangu ambao nilikuwa nao kwenye bodaboda. Nataka pia kubwa ni kuhakikisha ndoto nyingi za vijana hapa Iringa zinakuwa hai.
1: Ndio.
2: Ndio, kuna watu wanaweza kuwa na ndoto lakini ndoto sio hai.
1: Ndio.
2: Lakini vijana wa Iringa ambao walimuona Mzize miaka 5, 6 iliyopita au 8 iliyopita, leo hii wanamuona tena. Maana kama wana ndoto ya mpira, wataamini kupitia.
1: Haiwezi kufa hiyo ndoto yao.
2: Haiwezi kufa. Unajua unaweza kumuona.
1: Sasa mwalimu unakata mipaka.
2: Unaweza
1: pale na sasa hivi ni tofauti.
2: Yes. Unaweza leo kama unaangalia World Cup, ukamuona Lamine Yamal. Lakini ndoto yako haitakuwa na uhalisia tofauti vumuona Mzize. Acheza Yanga, national team player, na ulikuwa naye, umekuwa naye, leo hii ni nembo ya mpira wa Tanzania kutokea hapa Iringa ambako nyie mlicheza naye. Kwa hiyo ndoto inakuwa hai. Kwa hiyo dhamira yake kubwa ilikuwa hiyo kwanza. Mkoa haura timu ligi kuu. Ni kama mpira unaanza kurudi nyuma.
1: Ndio.
2: Lakini mchezo kurudi nyuma haimaanishi vipaji hakuna.
1: Yes.
2: Vipaji vipo, lakini tunakosa platform ya vipaji kuonekana. Kwa hiyo dhamira yake kubwa pamoja na kusaidia jamii, lakini ilikuwa ni kuja kuamsha ndoto za vijana ziwe hai. Na akatuambia na kwenda miguu yote miwili. Naombeni tuendeni tukawashike mkono. Sasa ukiangalia kipindi hiki kumekuwa na matamasha haya mengi. Lakini kwa kipekee baada ya kuona ni mwaka wake wa kwanza anafanya hili jambo, nikamwambia bwana hakuna namna. Mimi nitaacha mambo yote,
1: nitakuja kusupport.
2: Lakini tarehe 12 nitakuwa Iringa kwa ajili ya kuhakikisha na mimi naweka mchango wangu wa kusupport kwenye hili jambo. Kwa hiyo tukaliarrange vizuri na leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu nikiongozana ndugu yangu Alwata na Abdulaziz.
1: Ndio.
2: Tumefika Iringa na tuko tayari. Si ni watu ujua vibe. Meshuka giza limeingia, hakuna jambo lolote hapa. Tuweke hata kigoma cha usiku tutumuke, tuamshe tu ya garabia. Ah, kesho nimepanga ratiba nyingi. Lakini tunatamani watu wa Iringa waamke, walibebe ili jambo na wamtie moyo Mzize kwamba wakati ujao njoo ufanye kubwa zaidi. Njoo uende mbali zaidi kwa sababu jamii ya Iringa pia inakusupport kwenye ili jambo. Kwa support kubwa ni watu kesho kuitikia pale Samora. Waje kwa wingi kadri ambavyo watajaliwa na Mwenyezi Mungu.
1: Sawa, hata niko hapa pito msikia vizuri, lakini Mzize inawezekana ulipata ugumu wa namna gani jambo hili kuliratibu na crew yako mwaka huu, ili hali pia ilikuwa unatamani kufanya msimu mwaka jana pia. Ulitamani pia uanze kulifanya season 1 msimu uliopita kwa maana mwaka jana, lakini mambo yaliingiliana ukufanya. Kuna ugumu gani uliopata kurudisha hii tena kufanyika mwaka huu ili hali pia hali yako ya afya hivi haikuwa bado mtingamaa kwa 100%?
3: Kwanza niseme ukiwa unaandaa majambo kama haya, ugumu lazima uwepo. kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza nafanya jambo hili. Kwa hiyo kidogo ugumu upo, lakini nashukuru watu wamenisupport. Nawashukuru GSM Foundation wamenisupport. Nashukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, kiukweli amenisupport kwa asilimia kubwa sana. Na ndio maana umeona mpaka leo tumeweza kufika hapa. Ni support kutoka kwa watu, na kama unavyoona Alikamwe amekuja lakini ana mambo yake. Abulazizi amekuja lakini ana mambo yake, lakini ameamua kuacha mambo yake. Akaona ngoja nikamsupport kijana wangu, ndugu yangu, na mkoa wa Iringa uweze kuinuka na wajue michezo ina thamani kiasi gani. Kwa sababu kama unavyojua Iringa sasa hivi hakuna ligi kuu, hakuna daraja la kwanza. Lakini kupitia haya matamasha naamini tutainuka na kuona ni jinsi gani michezo ina thamani na inafurahisha kiasi gani.
1: Sawa, wewe umekuwa bado mchezaji mchanga kwenye game, lakini tayari umekuwa mkubwa kwa muda mfupi hapa barani Afrika ukihudumu kwenye klabu ya Yanga. Lakini mbali na huo ugeni wako, uchanga wako, lakini umeweza kumanage kuwapata wachezaji wengi wakubwa maarufu kwenye vilabu hivi pia vikubwa kwenye tamasha lako hili tena la mara ya kwanza. Tena wakati ambao ratiba zao zimebana kwa sababu wengine ligi itaanza mwezi ujao na wengine tayari wapo kwenye matamasha mengine tayari wanafanya kipindi hichi. Hili ni ishara kwamba unaishi vizuri sana na wachezaji hadi wao hawajakuwa gumu kidogo kuitikia uwito.
3: Yes, na naweza kusema hivyo, naishi nao vizuri na wao pia wanaandaa matamasha kama haya katika mikoa tofauti tofauti. Kwa hiyo nahudhuria kwenye matamasha yao, na ndio maana nilivyokuja la kwangu hawakuwa wagumu sana, kwa sababu wanajua na mimi ni mtu ambaye na support najitolea hata sehemu iwe mbali kiasi gani, lakini naweza nikawasha gari yangu au tukachukua ndege tukafika sehemu hiyo ili kumsupport mwenzetu, kitu ambacho anakifanya. Kwa sisi vijana, hasa sisi wachezaji, asilimia kubwa tunapenda ile kusupportiana. Kama unavyoona hawa pia ni vijana lakini wameamua ngoja twende kwa kijana mwenzetu ili tuweze kumsupport. Kwa naamini ni ile, mimi pia nimekuwa nikitokea sana kwenye majambo yao na nimekuwa nikiwa support kwa asilimia kubwa.
1: Kwa asili ujizaliwa Iringa, kwa nini ulichagua Iringa na sio sehemu nyingine yoyote ambayo pia ulicheza huko Ndondo? Umekuwa mingi mcheza Ndondo wewe huku na huku ukipambana na maisha, kwa nini ulichagua Iringa na sio sehemu nyingine? Kipi special mno kwa mkoa wa Iringa hadi uko na hii sehemu nichague ni uhost jambo lako season ya kwanza kabisa mwaka huu?
3: Kiukweli naweza kusema Iringa ni mkoa ambao nimeishi vizuri sana. Ya watu hapa wana upendo, wanathamini mtu hata kama ni mgeni, kiukweli wanamthamini sana. Na mimi nimeishi hapa miaka mingi na watu wengi wanajua kwa mimi ni mtu wa Iringa na mimi ni kijana wao kweli wa Iringa, ambaye nimeishi sana hapa miaka mingi. Kwa hiyo nimeuchagua mkoa huu kwa sababu ni mkoa ambao nimeona kwanza napendwa na vijana wangu wengi wako mkoa wa Iringa, wananijua ni wapi tumetoka na hapa nilipofika, wamekuwa wakinisupporti sana. Na sija haijawa ugumu kwa lenji kufanya mkoa huu kwa sababu ni mkoa ambao pia naujua vizuri. Najua niingie wapi nitoke wapi. Hata leo nikifukuzwa vichochoro vyote unipoteze, sababu mimi nilikuwa bodaboda. Kwa hiyo vichochoro vyote nafanyaje? Navifahamu. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana kuchagua mkoa wa Iringa kwa sababu wao wenyewe wanajua kwa ni mkoa ambao naupenda. Na ni mkoa ambao ni kiukweli ni mzuri, hali yake ya hewa ni nzuri, ndugu zangu leo wamefika, hali ya hewa wameifurahia kwa sababu da joto
1: ndio
3: bila feni hujalala
1: ndio,
3: lakini huku ukiwa na feni mda mwingine mtu anaweza kukushangaa wewe feni la
1: nini
3: lakini ni mkoa kiukweli ni mkoa mzuri na tunajivunia sana kuwa na mkoa hili katika Tanzania
1: yetu. Mambo ya football yako binafsi, lakini pia wakati mwingine hata familia pia huwa inashirikisha baadhi ya mambo yako. Familia yako ambayo si asili sana Iringa katika jambo hili, wao walipokea vipi na wakasemaje kuhusu wewe kwa jambo hili kubwa katika mkoa wa Iringa?
3: Kiukweli wamefurahi kwa sababu wanajua ni maisha gani tulipitia hapo nyuma mpaka hapa leo tulipofika. Wao nilivyowaambia kuwa nataka kufanya tamasha katika mkoa wetu wa Iringa, kiukweli wamefurahi na wamelipokea kwa mikono miwili kwa sababu wamesema ni chachu na wewe vijana wenzako waone ni jinsi gani wanaweza kupambana na ulipofika wewe au zaidi ya na wao wakafika na wakatimiza malengo yao. Kwa hiyo kiukweli ni kitu kizuri na familia yangu imefurahi na imependa. Na wameniunga mkono asilimia kubwa, na washukuru sana, na naomba wawe na moyo huo huo hata sio kwangu, hata kwa watu wengine, kwa sababu sisi wa Tanzania wote ni familia.
1: Sawa, na mwalimu Chitalula, mwalimu ambaye kwa kiasi kikubwa amechangia safari yako ya mafanikio hadi kufika hapa ulipofika, nikupongeze pia. Nimeona mara kadhaa ukimtembelea wakati mwingine ukitoa pia baadhi ya vifaa kwa ajili ya timu yake ile Young Star Sports Academy, eneo pia ambalo wewe ulipita pale. Ilikuwa namna gani huyu mwalimu kufanikisha pia baadhi ya ndoto zako ambazo sasa hivi unaziishi kwa mchezaji mmoja mkubwa kabisa barani Afrika?
3: Kiukweli nikisema nimzungumzie Chitalula nitamzungumzia kwa marefu sana kwa sababu ni mwalimu ambaye amenisaidia sana ni mwalimu ambaye amenipa support kubwa sana. Kiukweli naweza kusema ni mtu ambaye hana pesa lakini ana moyo wa kusaidia.
1: Mwe sana.
3: Hata mawazo yale ambayo anakupa yanakuwa ni mawazo bora na ya kukujenga. Kwa sababu hata kipindi nimeenda trial, kuna kipindi maisha yalikuwa magumu, lakini anaweza akawa na 5000 tukagawana 2500. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye kiukweli nampongeza na amekuwa chachu kubwa sana kwa mafanikio yangu naweza kusema, kwa sababu ni mtu ambaye amenitoa hatua moja kwenda hatua nyingine na amekuwa akinisapoti, na ndio maana mpaka leo mnaona kila nikija Iringa lazima nimtembelee, na sio Iringa tu. Yeye anakuja Dar es Salaam, anaweza kafikia kwangu, tukapiga story, tukafurahi, tukafanya tunavyovifanya, maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye namrespect sana na namuomba aendelee na moyo huo huo kuisaidia, kuwasaidia vijana wengine ili waweze kutimiza ndoto zao.
1: Wale wanao bodaboda mlikuwa na mmoja wenu pale, walisemaje baada wewe kukuona ukihudumu sasa Yanga rasmi na unajua upo katika level tayari wachezaji wakubwa kabisa nchini, message zao zilikuwaje wakati wa mwanzo, wakati ukitambulishwa Yanga Afrika na hadi unapokuja ku renew deal nyingine kubwa kabisa na hadi wakikuona kucheza klabu bingo barani Afrika, au baadhi mawasiliano yamepungua? Maana watu wengi pia wakifika hizo level kuna nyakati huwa wanapunguza baadhi ya washikaji, lakini wewe kwa asili ya kazi yako ile kuna washikaji wana kabisa ambao ni ngumu kuweza kuwatupa hadi wakati ukiwa katika nafasi uliopo hivi sasa.
3: Kiukweli naweza kusema mimi sijawatupa wanangu, na wenyewe wanajua. Yaani kwanza nikija Iringa hii, kituo cha kwanza kufika ni kituo cha Majembe. Kwa sababu ndio wanangu ambao wa bodaboda nilikuwa napaki nao pale, na tulikuwa tunashirikiana vizuri kwenye kazi yetu. Na kiukweli wamefurahi sana, na hata leo ukifika Majembe wana bango wameweka pale. Yaani nimekuwa kama ikoni yao kwa sisi. Si, na tuona tu bodaboda lakini tuna vipaji. Na huyu ni mwenzetu ambaye ameenda na kuna wengine wanafuata. Kwa hiyo kiukweli nawashukuru pia bodaboda wenzangu, wamekuwa ni watu wa kuniunga mkono sana. Yaani wanaweza kukupigia simu, "Oya, sisi tuko kwenye TV hapa." Yaani usituangushe.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo kiukweli na respect pia, kwa sababu wamenionyesha support nzuri na mpaka hapa nilipofika, hata nivo hivi majeraha wananipigia simu, "Unaendeleaje? Lini unarudi uwanjani?" kwa sababu wamenimisi, wanatamani kuniona. Kwa hiyo nawashukuru sana na nawaambia tuko pamoja na siwezi kuwatupa. Kwa sababu sisi ni vijana, siwezi jua nao kesho yao itakuwaaje na mimi kesho yangu itakuwa.
1: Yes. Kuna utani gani ushaikupata wa wanao ambao wanashabikia Simba afu walikuwa kwenye kile kijiwe, lakini mara kadhaa mkiwasulubu Simba katika michezo hivi, ashayabe kukushika simu akakutext, "Da mwanangu, leo hivi na hivi," wakati timu yake ikiangamia dhidi ya Yanga Afrika.
3: Kiukweli wengi wanafurahi. Yaani anaweza kuwa mshabiki wa Simba lakini kwa sababu aidha mimi nimefunga goli, anaumia lakini ananipongeza kwa sababu anaona na develop ile kwenda juu zaidi. Kwa hiyo kama bodaboda mwenzao kiukweli unajisikia faraja. Kweli umetuumiza lakini tunajisikia vizuri kwa sababu wewe ndio umefunga. Kwa hiyo
1: na unawaahidi kwamba nitaendelea kuwaumiza.
3: Na nawaambia kwa mimi nitaendelea kuwaumiza ikitokea nimepata nafasi kwenye mechi na kutana na nyinyi. Lazima tu nitawaumiza kwa sababu si ndio ninavyotakiwa. Yes, okay. Kwenye kazi yetu hatuna huruma. Kwa hiyo bodaboda wenzangu waliopo Simba nisamehe kwa sababu tuko kazini.
1: Kuwaburuza utu acha nafasi ukipata.
3: Nikipata nafasi sitoacha kuwaburuza.
1: Ule ushikaji pembeni.
3: Ya kabisa. Tuko kazini.
0: Na hapo hapo Frenki, kuna jambo moja ambalo inabidi watu wajue, na mpongeza pia Clement. Kesho kwenye ishu kesho nadhani Simba na Yanga unakaa pembeni.
3: Yes.
0: Ndio maana tumejoin na wachezaji kama Chasambi, nimeona umemwalika. Lakini kikubwa ambacho natamani kufahamu kutoka kwako, ili tamasha ambalo kwa sababu ni mara ya kwanza Iringa, kutoka tunakuwa nadhani mara ya kwanza kuna tamasha kama inafanyika. Inaenda kuwa motivate vipi vijana ambao wao wana ndoto za kuja kuwa kama Clement Mzinze?
3: Kiukweli inaenda kuwa motivation kubwa kwa sababu kama unavyojua mkoa wetu umekuwa ligi kuu daraja la kwanza, imekuwa ikipita tu juu juu. Mkoa wetu umekuwa ukikosa hii burudani. Lakini hata mechi ya kesho kuna watu ambao wanatokea katika mkoa huu na watacheza hiyo mechi. Hauwezi jua. Inawezekana ni fursa kwa mtu kwa sababu mtu anaweza kacheza hata dakika 5 lakini kuna watu wanatazama, na hali mwenyewe ni mtu mwenye jicho. Akisha kuangalia tu hivyo anajua huyu ana kitu. Anaweza ukasogea sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwao niwaambie kwa hii nayo ni fursa ambayo imekuja katika mkoa wetu, tusiichezee. Tuitumie na tuone ni namna gani tunaweza kuvushana sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Okay. Tumsikie pia Lwatan. Baridi na hajaongea, asije akawa kama anaganda hapa. Akasema wa jamaa imekuaje? Naye ashazoea kuzungumza sana bwana.
4: Kweli bwana.
1: Karibu sana
4: bwana. Bwana mimi nashukuru sana ndugu yangu.
1: Ndio.
4: Na nina jambo.
1: Wewe ringa somo la kwanza.
4: Iringa bwana ni marango ya kwanza. Sio kweli. Na nina jambo moja mimi la kuzungumza na watu wa Iringa. Sisi tumekuja leo. mimi Alikamwe, wapo watu mashuhuri mbalimbali. Watu wengi wameacha shughuli zao.
1: Ndio.
4: Ujio wetu hapa, sisi tuna kauli mbiu, tunasema sisi ni vibe. Popote unapotuona sisi ujue vibe ndo liko hapo.
1: Ndio.
4: Mzizi alikuwa anaweza kufanya vitu vingine vingi sana, lakini ameamua kesho kuitenga siku iwe siku ya Wanairinga, si ndio? Basi Wanairinga, huu ni wito kwa wao. Tunawaita, tunawataka tuje tumheshimishe Clement Mzizi. Hii safari ya watu kutoka Dar es Salaam, tumeambiwa kuna baadhi ya wadau wanatoka Mbeya, tumewasiliana na watu mikoa ya karibu wanakuja hapa. Litakuwa swala la aibu kama kuna mtu anatoka Mbeya anasafiri masaa 4 masaa 5, mtu anatoka Zanzibar, mtu anatoka wapi, alafu mtu wa hapa hapa Iringa asije kwenye tukio la kesho. Tunatamani sana tuonane na Wanairinga, tuzungumze na Wanairinga, lakini tucheze. Sisi ni vibe. Unapotuona ujue kuna vibe. Wanairinga kesho natakiwa wapate vibe la watu ambao wanawapenda. Tunaamini sisi tuna watu wengi sana wanatupenda. Kuna watu wengi sana wanampenda Mzize. Kwa hiyo vibe la Mzize kesho wataliona, watamuona Clement Mzize, lakini wale ambao wanatamani kumuona mwenyekiti wa semaji barani Afrika, Ali Shaban Kamwe, popote pale wanaposikia sauti, kesho ni siku ya kumuona, lakini kesho ni siku ya kuvaibika.
1: Ndio ndio waone hii bahati, maana Ali Kamwe ananukia mataji tangu anze kuhudumu kwenye klabu ya Yanga kama kwenye ya habari. Hamna msimu uloishi kinyonge. Na hiyo ni bahati kwa Nairinga, maana yake anakutana na afisa habari ambaye hakauki mataji, ana medali pia, mshindi wa pili ya shirikisho, lakini hapa nyumbani imekuwa sio story tena.
2: Na hapo za shirikisho ungemalizia.
1: Ndio.
2: Shirikisho la mpira wa miguu Afrika.
1: Afrika ndio.
2: Shirikisho kwa sababu shirikisho la ngumi. Kwa hiyo iko sawa hiyo. Namshukuru Mwenyezi Mungu hicho ambacho amekisema, imekuwa jambo la Mwenyezi Mungu kumchagua mtu anayemtaka, kumpatia hizo baraka. Sio kwamba ni mtu wa kipekee sana.
1: Ndio.
2: Kuliko wengine, wako watu wengi washafanya hizo kazi, wako watu wengi
1: lakini hawana medali.
2: Lakini na of course ukipanga, ukiangalia kwenye historia ya mpira wa miguu Tanzania, hayuko msemaji mwingine mwenye medali nyingi sebleni kwake kuliko Ali Shaban Kamwe.
1: Irudie vizuri.
2: Hayupo msemaji mwingine toka mpira wa miguu nchi hii umeanza kuchezwa mwenye medali nyingi. Kuna siku niliamka usiku nikaangalia ile shefu yangu ya medali, nikaitazama vizuri, nikasema Mwenyezi Mungu umenichagua. Kuna watu nikawaza, nikasema kama ndo angekuwa nazo hizi wao
1: ingekuwaje.
2: Kaza Mwenyezi Mungu alhamdulillah, kwa sababu ni historia ambayo itaishi kwa muda mrefu kwa watu wangu wengi. Sisi nilipotoka kwenye ukoo wetu, sisi mimi ndo nimemsaidia hata mzee wangu sasa hivi kidogo anaujiwa. Kwa tulikuwa hamna mtu maarufu. Baki na mambo yangu watembeza upepo wangu mzee na kutazama.
1: Kwa hiyo vibe lako bilihamishia kwenye ukoo.
2: Kwa hiyo kuna siku tu nasikia tu mtoto wa mjomba, "Angu atakaje nikuone, kumbe sio mimi." Anataka kupiga picha na medali. Unaelewa eh? Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa kesho ningekuwa nimewaza hili jambo mapema, ningeweza kuja na kombe letu kabisa huku Wanairinga pia wakapiga picha na kombe.
1: Hili jipya eh?
2: Ningeweza kuja nalo eh. Kwa sababu unajua Yanga haijakuja huku muda mrefu kucheza. Wachezaji wakubwa pia hawajakuja huku muda mrefu kucheza. Kwa hiyo inapotokea opportunities ya wachezaji wakubwa kuja, matukio yote ya kimpira inabidi yafanyike hapa. Kwa hiyo ningefikiria mimi, pengine ningewashauri na Simba nao kuja na kikombe chao. Pengine Singida na kombe wamechukua msimu. Walichukua
1: ile Kagame, Sekafa.
2: Kagame walichukua
1: mwaka jana.
2: Chukua kombe wanadai hela mpaka leo. Wangelichukua nao kuja nalo. Hii sawa na Iringa wapate muda wa kuenjoy. Lakini hilo wazo hatukuliwaza mapema, pengine ungetupa ile wazo mapema tungelifanya. Lakini orodha ya watu wanaokuja, shaka sisi tupo njiani. Tupigwa simu na wachezaji ambao wako Morogoro kwa tamasha wanacheza pale leo. Yaani wao ndo wanauliza, bwana mabasi yanaanza kutoka saa ngapi hapa tuondoke tuje huko. Maanake watu wana hamu ya kuja Iringa. Captain wa mnyetu anauliza kina nani yule? Nani muongea naye wa mwisho huyu? Max anauliza, bwana hatuna muda wa kupoteza hapa. Sio nataka tutembee, tufike tupumzike huko huko, asubuhi tuamke na Wanairinga hapa. Kwa maana yake wachezaji wote wakubwa mashuhuri wana hamu ya kufika Iringa. Sasa hii hamu yao, unajua kama tukio kesho likifana maana yake ni message kubwa inakwenda kwenye tasnia ya

0: mkoa wa kimpira.
1: Mwaka 2020 Lipuli ndio iliporomoka daraja. Ikitaji sare,
0: umetumia neno baa sema ilishuka.
1: Ilishuka daraja 2020. Ikitaji sare tu katika mchezo wao dhidi ya Yanga. Yanga akapata ushindi na kuna vita kubwa nje ya uwanja kwa sababu ya ule usimba na uyanga kwa sababu ya asili ya mkoa Iringa. Kihistoria imekuwa ikitajwa hivyo kwamba Lipuli ilikuwa imebizi upande mwingine. Wewe hii unaizungumziaje na wakati huu timu hakuna kabisa ligi kuu mkoa wa Iringa?
0: Hayo bwana alikuwa maneno ya kishabiki tu. Hayo nje ya uwanja. Shabiki tu nje ya uwanja ambayo hayana uthibitisho wote wala hayana uhalisia. Bahati mbaya tu Lipuli siku hiyo walikuwa na malengo yao na Yanga walikuwa na malengo yao. Na malengo ya Yanga yakawa makubwa kufanikisha kuliko Lipuli. Ni timu ambayo binafsi mimi nilikuwa na mara yangu ya kwanza naongea na kocha Matola kuwasiliana kuzungumza nikiwa mchambuzi yeye akiwa kocha alikuwa yuko Lipuli. For the first time ananipigia simu, namaliza kipindi ananipigia simu. Kuna jambo ananieleza kuhusu Lipuli ambalo niliongea kwenye TV, ndo amenipigia kuniweka sawa akiwa yuko, ndo urafiki ukaanza. Marehemu Ali Sonso mimi nimemjua kupitia Lipuli. Yaani sikumjulia Yanga, nimemjulia kupitia Lipuli. Na Lipuli moja katika mechi ambayo mimi naikumbuka ya Lipuli ilikuwa kombe la shirikisho kutoka Azam Federation kipindiko. Kilipigika na Yanga.
1: Samora alipoteza Yanga 2.
0: Bili hapo inaenda penalty ile mechi. Ilikuwa 2 eh?
1: 2 ilikuwa.
0: 2 eh. 1. Kipindicho Yanga nakumbuka walikuwa na goalkeeper wao fulani hivi. Anaitwa nafikiri Rostand, Kameruni hivi.
1: Yes. Mwili nyumba hivi.
0: Mechi niliangalia hivi nikaona quality ya mpira ambao uko hapa lakini pia vibe la mashabiki. Kwa hiyo bado kumbukumbu zangu zinaniambia nilichokiona siku ile kwenye TV nitakishuhudia kesho live kwamba hapa ni mkoa wa kimpira nimekuja.
1: Yes, mbali na tunajua jadi wa Simba na Yanga lakini kwenye jambo hili kuna umoja wa hali ya juu na wewe umezungumza wazi kwamba wanaokuhusudu wewe si wananchi peke yake. Wakati mashabiki wa vilabu vingine hasa Simba lakini wanahusudu kukuona tu kwenye shughuli za namna kama hii.
0: Sasa utamhusudu nani ndugu yangu sasa hivi kama sio mimi? Utamhusudu nani yani? Tuseme tu kwa mfano. Unajua sisi tupo karibu na watu. Sio wanakuja tu watu hapa kesho basi hata ukitaka kupiga naye picha inakuwa vurugu mechi. Hapana. Sisi tutapiga picha, tutafurahi na watu, tutacheka na watu, tutahakikisha tunaondoka hapa na watu wanakumbukumbu kwamba walikuja watu wetu wa kimpira hapa tukaenjoy nao. Kwao niwaambie mashabiki wa Simba, mashabiki wa Azam, mashabiki wa Singida ndio fursa wamepata hii. Ya kuja kukutana na mwenyekiti wa wasemaji. Wenzao kule Dar es Salaam hiyo fursa hawapatai kila siku. Wao wamejipata fursa kesho tukutane, tuenjoy, tufurahi kwa pamoja kwamba tukio la kimpira limuunganisha watu wa mpira. Ndio maana walimwambia Mzize nipe orodha player wa Simba wanaokuja, akanitajia nikamwambia na safi. Lete wa Azam akaniambia kuna Pascal Msindo sio kuna nani, nikamwambia safi. Ndivyo tunavyotaka. Lakini kijana naye ana nyota yake. Watu wanampenda, yani player wenzake wanampenda. Ndio maana nakwambia tukio la usiku limetushtua kwa sababu kuna ambao waliongea nao na kuna ambao wana basi tunakuja. Huku tu wewe tutatumia taratibu wetu wenyewe tuje tu tukusupport. Kwa maana yake plan ilikuwa ni gari mbili zije. Sasa hivi tunaambiwa kuna gari karibia 6.
1: So mchezo.
0: Watu wanakuja, yani celebrities mbalimbali wanakuja kumsupport Mzize. Kwa hiyo ni jambo kubwa na yeye anaamini usingizi wake wa leo utakuwa mgumu kwa sababu atakuwa na picha ya kesho, yani Samora imejaa watu wamekuja, wageni alioalika wanaenjoy kila kitu. Kwa tumsaidie hii njozi yake iwe kweli kwamba watu pajae Samora kesho, watu wawe wengi na watu wanaokuja waone kweli Mzize anakubalika hapa Iringa.
1: Bila shaka Ali Kamwe tutamaliza naye pia punde hapa, lakini tuko na moja ya wataalamu ambao katika safari ya timu nzima ya jambo hili la kesho. Kwa habari pasi na shaka mmekuja kujitambulisha kwamba ukufahamu alafu tuzungumze mawili matatu.
2: Asalama kabisa. Mimi naitwa Stephen Magembe, ni mmoja wa ratibu wa tamasha hili ambalo tunaamini kwamba linaenda kushika mioyo ya wanairinga. Tunaamini kwamba linaenda kushika mioyo ya wanairinga, sio wapenda soka tu, lakini kila mtu ambaye yuko ndani ya mji wa Iringa, kwa sababu katika icons za Iringa tunaamini Mzize ni mmoja wa icons za Iringa. Yuko katika soka lakini mmoja katika icons za Iringa. Na mimi nipende kuambia tu wanairinga, kesho sio mtoko wa kukosa. Yaani kesho

0: sio tukio la kuja tu, lakini mtoko. Yani mtoko ambao uje kwa sababu tunasema ni mtoko. Ndugu Ali Shaban Kamwe amekuja kutoka Dar es Salaam kuja hapa kumsupport ndugu yetu. Lakini angekuwa na sehemu nyingi sana za kwenda, lakini ameamua kuja Iringa. Ndugu yangu Alwatan, nilikuwa namtania aliposhuka kwenye ndege, nikamwambia umeisha Algeria lakini huku ni kama Russia. Lakini wameamua kuja. Alwatan hapa hajavaa hata koti. Mimi mwenyeji wa Iringa nimevaa koti, lakini kesho ni siku ambayo wana Iringa wanatakiwa enjoy. Kesho ni siku ambayo wana Iringa wanatakiwa, sijui nisemeje, maandalizi yako vizuri. Sasa hivi kwa watu ambao watapata wasaa wa kupita pale Samora, maandalizi yako vizuri. Maandalizi ni 100%. Sisi kama wana Iringa tunawapokea watu wote ambao watakao kuja Iringa. Unajua ni kwa miaka mingi sana wana Iringa tujawahi kupata wana michezo kama tunavyoongea. Tukiongea Iringa, tangia nadhani Ali Shaban Kamwe awe mwenyekiti wa wasemaji, sio mwenyekiti wa wasemaji, awe mwenyekiti wa Yanga, sidhani kama kuna timu ya ligi kuu ambayo iliwahi kufika Iringa.
1: Hapana.
0: Kwa hiyo kwa muda huo tunashukuru kwamba leo hii wana Iringa pale Samora watapata bahati ya kuwaona wachezaji kadhaa wa ligi kuu wakiwa wamekuja. Lakini ni muda ambao tuna zile outing kwamba leo wana Iringa watatoka waje kwa mimi na wasihi wana Iringa. Sisi tunampenda Clement. Clement Mzizi amekuwa ni moja wa icons wa Iringa kwenye soka. Sidhani kama leo hii ligi kuu tuna mchezaji kutoka Iringa tunamzungumzia zaidi ya Clement Mzizi.
2: Yeah, sure.
0: Yeah. Kwa hiyo wana Iringa kesho kwa umoja wao. Ticket ni 3,000 tu. Yaani sidhani kama kuna mtu atashindwa tiketi 3,000, na inapatikana katika vituo mbalimbali. Watu akija hapa Nuru FM watazikuta tiketi kwa 3,000. Mwana Iringa itakushinda kuja kumuona. Nilikuwa namwambia Ali bwana, nilikuwa naambia tu kuna mtu anakuja kukuona kwa 3,000 wakati da unawafungia vioo. Eti bwana Ali, kuna mtu Iringa kwa 3,000 anakuja kukuona.
3: Bana, kuna mtu amenitumia message hapa. Nakaa Nuru FM na wasikilizaji wengi bwana.
2: Ndio.
3: Ameniambia bwana, kaka, kesho tupige picha Iringa. Wewe utanipa location utakayokaa. Yani bwana amesikiliza sasa hivi hapa, umeona? Ameniambia bwana kesho nipe location tutuange picha.
0: Sasa bwana alikuwa
2: wengi hao.
3: Wengi hao.
0: Da, kuna watu wanakutafuta na wakupati, lakini wana Iringa wamepata wasaa kuona kwa shilingi 3,000. Hivi kuna mtu anashindwa kuja kwa
3: sababu ni kiingilio cha chini sana. 3,000 kimewekwa, ni kiingilio cha chini sana ambacho kwa tukio ambalo tokea mara moja kwa baada ya muda mrefu ni kiingilio kidogo sana kwa tamasha kubwa kama hili.
2: Uni mtoko wa nyanda za juu kusini bila shaka.
4: Yeah, nadhani Frank, kutokana na muda tumalize tukwambia kwamba watu tiketi zinapatikana hapa. Nashukuru Steve, umezungumza mambo mengi na nimeona yuko na jamaa wangu Vibe on Vibe. Kwa kesho vibe itakuwa ni kubwa sana. Lakini nimpongeze sana Zonzi Clement. Yeah, kesho kutakuwa kuna timu Oscar na timu Mzinze, si ndio? Kwa namna moja au nyingine naweza nikasema watu wengi wamemfahamu Oscar kwa sababu Oscar anacheza Misri ya nje. Yaani ligi ya nje. Kwa hiyo kupitia hili tamasha wachezaji wengi kesho wanaweza kupata fursa nyingine. Niwapongeze Steve, nadhani kesho pato kwa pazuri. Nimepita pale Samora, pamependeza sana. Ongereni sana, tiketi ziko na Azori Orema hapa Nuru FM. Ukija unazipata vizuri. Kwa hiyo kesho pato kwa moto wai kwa sababu tiketi ni chache sana.
2: Vibe limesimamiwa na Alwatan pamoja na Ali Kamwe hapa. Itakuwa sio mchezo kesho. Mtoko kabisa wa nyanda za juu kusini. Unajua huko sisi karibu na Mbeya, Njombe, mimi home Njombe pale.
0: Yeah.
2: Njombe Mafinga Mufindi.
3: Njombe na sio huko, unasema ndo makao makuu ya baridi huko. Sio kufika pia huko.
2: Huko ni balaa sasa. Hatari kabisa.
3: Ah, basi.
2: Lakini hii sasa hivi joto huko tukwambie.
3: Huko Njombe.
2: Hapa sasa hivi ndio joto, hii hali unaiona sasa hivi.
3: Hapa sasa hivi ni joto.
2: Ni joto. Lipi na kumalizia kuambia. Kuambia. Wadau. Neno lako la mwisho kama au Nuru FM unaizungumziaje? Nuru FM kwa uchache sisi tumekuwa sasa hivi ndio baba wa media huko nyanda za juu kusini. Yes, nafikiri pia tunafuatilia katika vyanzo vyetu baadhi, nani tunapopambana kupush na vitu kama hivyo.
3: Kwenye digital mko vizuri. Kwenye digital of course, no, for the first time naingia leo kwenye studio yenu. Ndi. Lakini kuwaona nishawahi kuwaona kwenye digital kwa sababu mimi nafuatilia sana media houses. Nafuatilia sana habari mbalimbali. Watu wakiwa wana fanya vizuri na mfano ishakunaga
2: nashukuru
3: baadhi na nini kwa hiyo unapata nafasi ya kujua watu wengi kwa hiyo mnafanya vizuri sana na
2: ujio, mimi kuona na mwenyekiti wa wasemaji mwenye vikombe vingi ni bahati pia
3: asante
2: nashukuru sana kwa kuniona afu wewe ni msemaji mwenye mafanikio zaidi kuzidi wote Afrika Mashariki ni jambo la kujivunia
3: siku moja kwa hiyo tunaamini sasa huu ni mlango unafunguliwa na wanairinga kwa kama sema nyanda za juu huku zitakuwa zinaona sasa ukubwa wa Nuru FM ulivyo. Si ndio kama unaona media houses inaweza kuinvite sources wakubwa wakatembelea wakaja wakazungumza. Hiyo ni clear message kwenye communication ambayo mnatuma kwa jamii kwamba hiki ni chombo cha kuaminika kwa sababu hata sisi tusingeenda tu sehemu ambazo lakini ni chombo cha kuaminika ambacho tunaamini jamii kubwa wana Iringa itakuwa inasikiliza na itaupata ujumbe wetu. Kwa hiyo na mimi nitumie fursa hii kuomba wana Iringa kuendelea kuiunga mkono kwa kusikiliza Nuru FM. Wameonyesha ukubwa wao, waonyesha utayari wao na tunawaomba pia kesho muwe na sisi kwenye safari kutoka asubuhi mpaka mwisho. Na Watanzania sasa wataifahamu zaidi pia Nuru FM kesho kwa kukava matukio kwa source wengi ambao wanakuja. Kwa hiyo ni platform nzuri na sisi tunashukuru kwa kutukaribisha. Nafikiri kwa mikoani huku Zonzi hii ndio redio pekee unaingia baada ya kupanda ngazi.
2: Kwa mikoani
3: ndio redio pekee.
0: Lakini pia naomba nimkaribishe ndugu msemaji na mbwa mmoja ambaye nimemwandaa kwa ajili yake.
2: Kama
0: zawadi.
2: Kama mlinzi. Au matumizi tajua yeye kwa Dar es Salaam.
0: Kama zawadi.
3: Hapo sasa unajua ukisema umeandaa mbwa. Uiweke vizuri hiyo.
0: Sisi ni mboga. Kwa hiyo tunamwangalia mboga.
3: Pia neno mboga ina tafsiri yake.
2: Alikukatisha kwa sababu hivi media ya kwanza kupanda ngazi
3: kwa. Yaani kwa kuzunguka mikoani. Ndio media ya kwanza ambayo unaingia unapanda ngazi. Unakutana na mtu anapokeza amevaa skoti kama la suti lile ametulia jitu limeshiba hivi
2: ndio
3: limekaa pale linakupokea alafu kuna kochi zimetulia yani una feel kwamba nakwenda kwenye media houses kubwa sio unakwenda sehemu yani ina makidogo bahati ile unajua una video nyingine unapita hivi ina bahati kidogo kwa makini hapo lakini hapa unapanda mpaka unafika juu una feel kwamba naingia sehemu ambako nikiweka habari yangu habari yangu inakwenda mbali kweli.
2: Sitashukuru sana Ali Kamwe na kesho pasi na shaka atakuwa kila hatua nanyi Zonzi bwana Mzizi neno lako la kumalizia wanakusikia wadau wengi kweli kweli na kuna magari kutoka wilaya mbali mbali na wao wamecheza wilaya mbali mbali hapa Iringa natamani kukuona kesho waambie neno basi la matumaini kuelekea shughuli yenyewe ya hapo kesho kumalizia tu.
5: Mimi nawakaribisha sana wana Iringa na nimesema toka awali kwa hili jambo ni la kwao. Kwao walifanya jambo lao liwe kubwa, liwe zuri na tunapoandaa tamasha lingine watu wajue kwa Iringa kuna vibe kiasi gani na kesho ukija uwanja wa Samora utaenjoy vitu vingi na kuna kutakuwa na vitu vingi. Sasa tutaruhusu msemaji.
3: Naam.
5: Hata uruhusu watu wapige picha na wewe kwa sababu anatamani sana hicho kitu.
3: Hakuna shida.
5: Yes,
3: nimejiandaa kwa hilo zoezi.
5: Nimemsikia hapo
3: na mimi nataka timu gani kwanza? Timu ya kwako au timu ya Oscar?
5: Wewe uko timu yangu.
3: Timu yako basi nitumie fursa hii kuambia viungo wa timu ya Oscar.
2: Ajiandae.
3: Vitinya nimefika. Vitinya anapiga pasi nyingi sana kesho
5: inshallah. Kwa jamani mmemsikia Vitinya anapiga pasi zake za mwisho tu pale kesho. Kwa hiyo tukaribia Samora kesho, tufurahi wewe ambaye uko sehemu mbalimbali, Mafinga, Ilula, Mufindi. Tukaribie kesho Samora tu enjoy tuondoke tukiwa na kesho ni Jumapili
2: tufanye
5: kama mtoko, siku ya mtoko
2: yes,
5: yes kwa tunaenda Samora kama mtoko tunaenda kuenjoy tunarudi nyumbani tukiwa salama
2: so la kizushi tu kama kuna kwa dunia na kuna wanafuatilia hujakuwa shabiki kabisa wewe wa Argentina na Messi
3: sija
2: umekuwa shabiki wa Argentina na Messi
3: nishawahi kuwa au sijawahi kuwa so la
2: anasema kwenye World Cup hii kumekuwa kuna timu hizo mbili Ronaldo ku Messi.
3: Mimi nimemsupport Cristiano Ronaldo.
2: Na yes, nimeona.
3: Na tumetolewa baada ya mizengo mingi na nini tumetolewa kwenye mashindano. Na watu wanasema kwamba mimi nina gundu kwenye World Cup hii. Kwamba kila timu ninayoshabikia inatoka. Leo nataka niishabikie Argentina. Ni test hilo jambo.
2: Hata tolewa. Au test kwa Argentina.
3: Sio wanasema nina gundu. Nataka ni test niishabikie Argentina dhidi ya Norway nione. Sino cha nolo ili na Uswizi.
2: Na Uswizi.
3: Nione kama kweli nagundu Argentina nitoke nao.
2: Umeweka mtegoni watu.
3: Eh, wewe unasemaje?
2: Ibada asanteni kwa kuja na kila raheli wakati mwingine msisite kukaribia
3: pale. Asante sana, asante sana.
2: Asante na kesho mapema tutuko Samora pale. Tushukuru wale wote pia ambao mtusikiliza. Asante na wakati mwema.
6: Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
6: Japo mdogo dogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, de. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu sundugu sundugu.
6: Lakini bado tumesimama imara.
7: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi. Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
11: Hamna jambo yeye asiloliwe.
6: Na si hivyo pekee. Wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
12: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi. Nikakaa kama siku mbili. Nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka uko vizuri.
13: Tumesema ni saa ya urejesho.
6: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
14: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
6: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nur FM Radio 88.9 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 42 50.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ni saa 2:09. Karibu sana kusikiliza kipindi cha saa ya urejesho. Ni sasa kipindi ambacho huwa kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka 3 kamili usiku. Ni kuombe radhi tumechelewa kidogo kuanza kipindi hiki kutokana na ugeni tulikuwa nao na mambo kuingiliana, lakini akijaribika kitu mtumishi wa Mungu mchungaji Stanley Alphonse Kieu, askofu huyu daktari, yupo kwa ajili ya kuzungumza na wewe siku ya leo. Lakini jina langu mimi ni Azori Orema. Karibu sana. Naomba nikujuze kuhusiana na huduma hii ya saa ya urejesho. Ni sasa ni huduma ambayo inapatikana pale Tanangozi kwenye kanisa la Pentecost Tanzania kwa maana KLPT. Lakini pia kwa wewe ambaye ndo kwanza unasikiliza redio kwa mara ya kwanza, ni kukumbushe kwamba huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa kupitia kanisa hili la KLPT ni huduma ambayo ukitoka Iringa mjini unavyoelekea Mbeya, unapanda gari ama haisi ambazo zimeandikwa Iringa mjini kwenda Lumuli au Iringa mjini kwenda Mafinga. Lakini upande wako kushoto ukifika Tanangozi, ukishuka unaweza kumwambia mtu yoyote kwamba ninaelekea kwenye kanisa la KLPT ama kwa mchungaji Kieu. Hakuna hata mtu mmoja ambaye haifahamu huduma hii. Ni huduma ambayo imedumu takriban zaidi ya miaka 14. Lakini kwa wewe ambaye unatoka Mafinga, unatoka Mbeya, unatoka Njombe, Makambako na maeneo mengine, unakuja Iringa mjini na unataka ushuke pale Tanangozi kwenye saa ya urejesho ni sasa kwenye kanisa la KLPT, basi wewe utapanda magari yanayotoka huko, lakini ukifika Tanangozi utashuka kituo kinacho Tanangozi hivyo hivyo, then utavuka barabara. Ukishavuka barabara upande wako wa kulia utaona kuna kanisa kubwa liko mbele yako, ambalo pia kanisa hilo ndio kanisa la KLPT ama KLPT, ambalo pia huduma ya saa ya urejesho ni sasa inapatikana hapo. Na ukifika hapo itakuwa rahisi zaidi kuweza kupewa taarifa zote, kwa sababu mtumishi wa Mungu anakuwepo hapo na anapatikana kwa namba za simu ambazo hapo baadaye nitakutajia. Kumbuka una nafasi pia kushiriki nasi kupitia namba 0766744292. Kama ndo kwanza unasikiliza Radio Nuru FM Radio, nakwambia karibu sana. Hii ni saa ya urejesho ni sasa.
1: Maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
2: Hamna jambo yeye asiloliwe.
1: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka, uko vizuri.
4: Tumesema ni saa ya urejesho.
1: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
5: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
1: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 88.9. Kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri, tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: Sikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 umepata nafasi ya kusikiliza kuhusiana huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa. Lakini nikukumbushe kwamba kwa wewe ambaye muda huu unanisikiliza utapata nafasi ya kusikiliza shuhuda mbalimbali ambazo pia zimekuwa zikitendeka katika kanisa hili la KLPT. Kupitia huduma ya saa ya urejesho ni sasa, utapata nafasi ya kusikiliza shuhuda nyingi ambazo watu wengi waliofika eneo lile pale walikuwa wana matatizo mengi, lakini vile vile kulikuwa kuna changamoto nyingi, lakini Mungu aliwatendea na wakarudi kutoa ushuhuda na kumshukuru Mungu kwa yale mambo ambayo Mungu amewatendea katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Utapata nafasi ya kumsikiliza bibi ambaye aliteseka kwa muda mrefu sana, na hapa anaeleza mambo ambayo Mungu amemtendea. Baada ya bibi huyu kuzungumza, nitakutajia namba ya mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kieyeo.
1: Bibi, bado unasikia vichomo? Ulikuwa unashindwa kufanya nini?
2: Kufanya kazi alafu kusikia kitu chini hapo.
1: Ainama basi sasa hivi. Si ulikuwa unashindwa kuinama, ainama. Kamata chini kabisa, mikono yote miwili. Ina. Wow. Ulikuwa unaweza hivyo? Ulikuwa unaweza hivyo?
2: Ah,
1: unajisikiaje sasa? Bibi, tuambie nini Yesu amekufanyia?
3: Mimi leo amenifanyia kitu kizuri sana. Katika utoto wangu wote, baba na mama walikuwa na mateso kuniuguza. Mpaka siku ninayoolewa nafunga ndoa kanisani, mimi nilikuwa mgonjwa. Wakasema afunge ndoa alafu nirudi nyumbani. Lakini baba mwenye nyumba akasema hapana, mimi nitauguza. Alinipeleka mpaka kwa mganga wa kienyeji. Nikapata nafuu kidogo. Nilipopata nafuu kidogo, basi tukaendelea kuishi na mume wangu. Tukazaa watoto wetu 9, lakini kubeba nilikuwa nashindwa kubeba, alikuwa ananibebea huyu hapa.
1: Huyu uliokuja naye?
3: Huyu hapa
1: alikuwa ni nani wako?
4: Dada yangu huyu.
1: Huyu ni dada yako, wewe ni mdogo wake.
4: Eh, alafu nashangaa wanaombeaga angukaji. Wanasema semaji, nashangaa hapa.
1: Piga mako! Mama umeshangaa nini?
4: Nimeshangaa hapa. Sasa nimesogea nisikie. Nisikie labda atasema tulitoka kwa fulani. Kwa viongozi wakasema bibi kakae kule.
1: Bibi alikuwa anakuja kuandika habari. Anataka ajue kwamba dada yake yale mateso anayeteseka siku zote, nani anayemtesaga? Sasa tufanye hivyo. Tukifanya hivyo utakuwa wapiga ramli, tutachonganisha. Sisi tunachofanya shetani atoke
4: mwenye mwili.
1: Kwenye mwili.
4: Ha, nashangaa kwa kweli. Haleluya.
3: Siku nikunywaga vidonge.
1: Mlikunywaga?
3: Vidonge.
1: Vidonge.
3: Baadaye sasa nakunywaga kimoja.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unashindwa kufanya nini bibi?
3: Nilikuwa nakunywa vitatu.
1: Ulikuwa unashindwa kufanya nini?
3: Nilikuwa nashindwa kifua kinaniuma.
1: Saizi kinauma kifua?
3: Masikio haya hayasikii.
1: Saizi hausikii?
3: Sasa hivi nasikia, na sasa hivi kifua kime...
4: Naona kifua kimemsitua. Kuna dada aliyoniambia mimi, mtoto wa baba mkubwa, anasema leo kule kuna mtu anaomba. Sasa dada naye ni
1: piga makofi na vigeje. Akakwambiaje?
4: Nikasema naenda. Sabi ndi yangu akakataa tena. Sasa dada nimekuta nakula chakula. Nasema bwana mimi naenda kula. Wanasema maredio yametangaza. Na yeye akasema nisubirie ni huku, nasema huyu sasa ananichelewesha.
1: Huyu sasa ananichelewesha. Ila bibi ana vituko huyu.
4: Sasa dada huyu ananichelewesha mwendo wa dada tena.
1: Mwendo wa dada taratibu.
4: Sasa tukaanza kusema bwana hatusikii makelele, tumeingizwa mjini.
1: Lakini unasemaje bibi, umeingizwa mjini au kweli?
4: Hapana. Tumeona.
1: Umeona? Umeona? Bibi ameona.
4: Nimeona maana dada huyu miaka yote wanaombea.
1: Hebu sikiliza.
4: Maana dada huyu.
1: Umeona nini bibi? Tuambie umeona nini?
4: Miaka yote wanaombeaga. Leo nimeona maajabu.
1: Maajabu yapi atuambie?
4: Anayosema sema huyu na kuanguka na kusema na kutaja kwao tena. Sasa nisogee, kinaendelea nini? Wahudumu wamesema nenda kakae pale.
1: Piga makofi na bibi. Sema ni saa ya urejesho.
5: Ni saa ya urejesho.
1: Saa ya
5: urejesho.
1: Sasa.
5: Saa ya urejesho.
1: saa ya urejesho
5: ni sasa.
1: Wamekuja mpaka huku. Sema wamekuja mpaka huku.
5: Wamekuja mpaka huku.
1: Na bado hii ni mtaa kwa mtaa. Mwambie jirani yako ni mtaa.
5: Mtaa kwa mtaa.
1: Mtaa kwa
5: mtaa.
1: Bibi, hii ni mtaa kwa mtaa. Utawaambiaje watu? Umetokea wapi umesema?
4: Si Mtuivila.
1: Mtuivila.
4: Sema nitawaambia na wandugu zangu dada leo.
1: Ehe.
4: Kilichofanyika.
1: Sasa
4: eh tutakuja.
1: Na Alhamisi utakuja.
4: Tutakuja Alhamisi.
1: Eh.
4: Pose tena.
1: Ehe, asante bibi. Mwingine anayetamani kumshuhudia Yesu kila amemfanyia.
6: Mungu aliugua toka mwaka wa 82 mpaka leo mgongo.
1: 82 mpaka leo.
6: Ukamwambia tuende akasema haiwezekani, nimetembea vya kutosha.
1: Nani huyo?
6: Kuna ambaye anayeponya mwili wangu.
1: Nani huyo?
6: Baba wa
1: mume wake.
6: Eh.
1: Sasa utaenda kumwambiaje mume wako
6: bibi? Mwambia nimepona.
1: Utaenda kumwambia umepona?
6: Eh,
1: hebu lukaluka basi kama kweli umepona. Lukaluka. Lukaluka bibi. Twende na mbele mchaka mchaka. Ehe. Huyo bibi. Hey. Aha, kimbia nyuma pale urudi. Yes. Eh? Nadhao kimbia uende nyuma pale urudi. Chaka mchaka. Chaka mchaka. Chaka mchaka. Chaka mchaka. Vigelegele kwa Yesu. Eh! Tumesema ni saa
5: ya urejesho.
1: Ehe bibi, unaniambiaje? Ulikuwa unaweza kukimbia hivyo?
6: Nilikuwa nashindwa kutembea.
1: Ulikuwa unashindwa kutembea?
6: Kule kwetu natembea masaa matatu.
1: Masaa matatu?
6: Eh.
1: Wewe.
6: Nilikuwa nashindwa kutembea
1: kabisa. Ulikuwa naishi kwa kidonge kimoja. Huyu mdogo wako ni shahidi.
6: Eh. Anajua mimi nashindwa kutembea. Nilikuwa nashindwa kubeba watoto, alikuwa ananibebe.
1: Yaani watoto wako wote 9. Mdogo wako ndo alikuwa anakubebea.
6: Alikuwa tena anaye mdogo wake. Alikuwa huyu mkubwa akabadili mdogo wake.
1: Wanakubebea wewe?
6: Eh, wananibebea mimi watoto.
4: Yeye ndo anatuambia siku hizi kwamba mwenzenu kidonda hiki kilikuwa kinanitesa.
1: Sensi safi. Amefanya nini

0: 52. Kama kuna jambo linakusumbua, kama kuna kitu ambacho unatamani kurejeshewa, yawezekana muda huu unapotusikiliza kuna jambo linakusumbua sana, iwe ni katika familia, iwe ni jambo la magonjwa, iwe ni upande wa elimu, iwe ni upande wa migogoro ya ardhi, wewe na ndugu zako hamuelewani, iwe ni ndoa yako, iwe ni uchumi, iwe ni fedha zako, ama kuna kitu ambacho unaona hakiendi sawa na unahitaji uwepo ama unahitaji Mungu akurejeshee. Nia moja kwa kuweza kuandika ujumbe mfupi kwa mtumishi wa Mungu ambaye muda huu nitakuwa naye humu ndani, Dr. Stanley Alphonse Kiyeo. Namba yake ya simu, andika ujumbe, andika tatizo ambalo pia linakusumbua, alafu andika kwamba unatamani kurejeshewa jambo fulani ambalo pia linakusumbua. Namba ya mtumishi wa Mungu ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Andika ujumbe wako muda huu, mtumishi wa Mungu anausoma ujumbe wako na anauona, ataupitia na atazungumza na wewe usiku wa leo. 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa, kutoka kanisa la KLPT. Lakini naomba nikujuze pia, nimekuambia utapata nafasi ya kusikiliza shuhuda mbalimbali mbali. Na unapotokea Mungu amekutendea jambo, ni vema ukarudi ukashukuru na ukatoa ushuhuda, ili na hata watu wengine ambao hawaamini juu ya matendo makuu ya Mungu waweze kuamini juu ya kile ambacho Mungu amekitenda juu yako. Muda huu utapata nafasi ya kumsikiliza dada aliyekuwa akipitiliza wakati wa siku zake. Tumekuwa tukishuhudia dada zetu pia katika ile mizunguko yenu, inakuta kuna changamoto ambayo inatokea, unapitiliza, unafanya nini, lakini yawezekana alikuwa anaona kama ni hali ya kawaida, lakini kumbe kuna namna nyingine ambayo alikuwa anatumika, lakini Mungu alipata nafasi na Mungu alimrejeshea. Msikilize huyu hapa.
1: Unatokea wapi?
2: Nimetokea Ngome.
1: Nini kimekutokea sasa?
2: Wakati unahubiri mchungaji, nimejisikia uchungu sana, kwa sababu yote nilikuwa nahubiri ilikuwa inanigusa mimi. Kwanza nilikata tamaa. Nakumbuka kuna siku niliwahi kupigia simu kwamba mchungaji nataka kuja, lakini mume wangu ananikataza.
1: Mume wako anakukataza?
2: Ndio. Na ni shida kubwa, kwamba nilikwambia kwamba naenda siku nyingi kwenye siku zangu. Ukasema kwamba panda gari uje, nikasema mume wangu ananikataza. Ukasema nakuja maeneo ya Mtwizila. Nikasema kwamba ninapo ningekuja tukutane, lakini ananikataza. Ndio hivyo, leo ni siku zote nilikuwa naomba kwamba siku gani. Jana nilikuwa nasema kwamba ningepata kibali na nauli leo ningefika Tana Ngozi. Lakini jana kusikia tangazo kwamba leo ni siku ya kuja kuanza hapa, kwa hiyo nimemshukuru Mungu sana. Na yani naona yani kama Mungu yani ameniona mimi tu, sio wengine.
1: Wow. Sasa naambia habari ya siku zako kwenda bila adabu zimeendelea hivyo.
2: Kwa sasa hivi naenda vizuri, sijui siku zinakuendelea.
1: Piga makofi na vigelegele. Sema huyo ndiye Yesu.
2: Kweli umeongea mengi, kwamba nilikata tamaa, nilikata tamaa, nikatamani hadi ninywe ulanzi kwa ajili ya kupoteza mawazo mimi.
1: Utaenda tena kunywa ulanzi?
2: Sijawahi kunywa, lakini nilikuwa nimepanga kwamba iwe hivyo mimi kwa ajili ya kukata tamaa, kwa sababu nyumbani ni shida tupu.
1: Kwamba unywe ulanzi upoteze mawazo?
2: Nilikuwa nimewaza kitu
1: kama wewe, shida inapotea kwa Yesu.
2: Lakini Bwana Yesu, najua kwamba ni kweli nilikata tamaa. Ni
1: sema ni wakati wa kurejesha. Sema ni wakati wa kurejesha. Mungu akubariki. Utaacha Yesu tena?
0: Mungu anapokuwa amekutendea jambo, unapaswa kushukuru na kutoa ushuhuda kwa wengine juu ya yale mambo makubwa ambayo Mungu amekutendea. Ni kama hadithi ukisikiliza, lakini wengi waliofika kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa pale Tana Ngozi wameweza kurejeshewa. Na mimi nakwambia hata wewe vile vile unanisikiliza, kutoka hapa mpaka Tana Ngozi nauli haizidi hata 3000. Unaweza ukafika pale ukapata ukatendewa mambo makuu na ukaja kuwashuhudia watu wengine, kama ambavyo wengine pia wana shuhudia siku hii ya leo kupitia madhabahu ya saa ya urejesho. Ni sasa. Nimekuambia namba ya mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeo ni 0755 23 42 52. Kama kuna jambo linakutatiza, kama jambo linakusumbua, unasikia sauti kutoka moyoni nasema sema hilo tatizo, basi hiyo sauti usiipuuze, andika na utuambie jambo gani ambalo linakutatiza. Mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kiyeo yuko humu ndani na atazungumza na wewe, atapata nafasi

0: kukuombea na atazungumza na wewe. Lakini nimekuambia kwa wewe ambaye una nia ya dhati kabisa, wanasema kama kama hapajauma utapiga tu simu, lakini kama pameuma utasafiri kwenda Tanangozi, utafika kwenye madhabahu ya saa ya urejesho na utamuomba Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu, na tatizo lako litaisha na utarejeshewa. Juzi tulikuwa tunazungumza kwamba yawezekana, unajua ukiwa unaumwa, mtu akisema kunywa dawa hii, uko tayari kunywa dawa yote kwa sababu ni unaumwa. Kwa hiyo nami nasema kabisa, kama unaona una tatizo, ni wakati wako sasa wa kusema. Huenda hilo tatizo ni la muda mrefu na unachukulia kawaida, lakini usichukulie kawaida, hilo ni tatizo, na ufike katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Naomba usikilize ushuhuda wa mwisho kabisa. Huyu dada mbele alikuwa na tatizo la moyo. Baada ya hapo sasa, tukirejea utapata nafasi ya kumsikiliza Dr. Stanley Alphonse Kiyeo ambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili la KLPT na msimamizi wa saa ya urejesho ni sasa.
1: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa, kati rufaa. Shangilie Bwana kwa makofi. Mara yendo anieleze hii mikoba amebeba ina nini. Piga kofi kwa Yesu. Ehe. Mimi nataka utueleze unatuchomulia kimoja baada ya kingine.
2: Ndiyo. Mm-hmm. Nilikuwa naumwa nakosa pumzi. Ilikuwa inanisumbua, nashindwa kuhema vizuri.
1: Ndiyo.
2: Nikaenda hospitali, nikapima, wakanambia nimetanuka moyo.
1: Moyo umetanuka.
2: Ndiyo.
1: Aha.
2: Nikampigia simu mchungaji.
1: Aha.
2: Akanifanyia huduma. Na siku hiyo niliofanyiwa huduma, na mimi nilikazana kumuomba Mungu usiku mzima. Asubuhi nikajikuta najisikia nafuu. Nikarudi tena hospitali, wakanambia moyo wako haujatanuka. Nilivyoambiwa hivyo nilifurahi sana. Nikamshukuru Mungu.
1: Wow.
2: Na vitu hivi ndio vinaeleza kuwa nilikuwa nimetanuka moyo.
1: Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Angoja. Unajua ameenda kubeba mfuko huu una vyeti, si ndio?
2: Ndiyo.
1: Lakini mapinduzi ya vyeti yamefanyikia katika madhabahu ya saa nini? Mama, Mungu amekurejeshea, hajakurejeshea?
2: Amenirejeshea.
1: Sasa hebu tueleze hiyo lambo, manake kuna nini kwenye lambo humo? Muone maajabu. Mwambie jirani yako usiwaze. Ehema, hiyo picha ya kwanza eh?
2: Ndiyo, hii nilipiga x-ray walioniambia nimetanuka moyo.
1: Ndio hii picha?
2: Ndiyo.
1: Aha. Wakasema moyo umetanuka.
2: Ndiyo.
1: Wapi huko?
2: Nilienda Tosamaganga.
1: Tosamaganga. Aha. Waliposema moyo umetanuka, nini kafuata?
2: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi. Nikakaa kama siku mbili. Nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
1: Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Manake ameambiwa hospitali kwamba moyo umetanuka, si ndio? Tukamwambia Bwana akarejesha. Wangapi wanaamini kwamba kwa inawezekana? Sema inawezekana. Mwambie jirani yako, na wewe usilie.
3: Na wewe usilie.
1: Mwambie inawezekana.
3: Inawezekana.
1: Hata kama umepiga picha, Yesu anapichilua. Sema anapichilua.
3: Anapichilua.
1: Sema anapichilua. Kamanda anabadilisha matokeo. Wangapi wanapenda apindue matokeo yao leo?
3: Amen.
1: Nasema wangapi wanatamani Yesu apindue matokeo yao? Ehe, mwanangu. Sasa tuambie sasa. Wakasema moyo haujatanuka. Nini kikafuata? Ehe.
2: Shukuru Mungu.
1: Uh-huh.
2: Nikasema asante, wenyewe kuna dawa
1: walikupima nao.
2: Ndio walinipima.
1: Tupe karatasi. Si umeleta hii, ilikuwa inasema umetanuka moyo. Ehe. Nasema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana.
3: Yesu ni Bwana.
1: Ehe.
2: Hizi hapa nilipewa baada ya kuambiwa moyo upo vizuri.
1: Kwa hiyo wakakuandikia baada ya kukupima?
2: Ndiyo, wakaniambia hili ni hali ya kawaida tu, si kwamba moyo umetanuka, haya mapigo yatajirudi tu, ni hali ya kawaida. Ndiyo.
1: Safi.
2: Ndiyo.
1: Mama natabasamu, piga makofi kwa Yesu aliye hai.
0: Na wewe vile vile msikilizaji wa 88.9, matumaini yangu ni kwamba huenda umehuzunika kwa muda mrefu. Ni wakati wa kurejesha furaha yako, ni wakati wa kuishi maisha ya kawaida hapo ulipo. Karibu sana katika madhabahu ya saa ya urejesho, ni sasa, yanayopatikana pale Tanangozi chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeo. Nambari yake ya simu ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeo, karibu sana katika studio za Nuru FM kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji ambaye muda huu alikuwa akikusubiri. Karibu sana.
4: Amen. Mungu akubariki kwa maelekezo mazuri ambayo umeyatoa. Naamini kila mwenye sikio amesikia. Ni kukaribishe msikilizaji popote pale ulipo. Unaweza ukamwambia ndugu yako lile lisali moja liko hewani tayari. Na kwanza ni mshukuru Mungu kwa ajili ya wale ambao wameendelea kunifuatilia Facebook na kulike, wameendelea kushare. Mungu akubariki sana kwa kunifollow pale Facebook. Ukiandika tu mchungaji Stanley Kyeo, basi utakuwa unaungana. Hata sasa hivi tuko live, yani tuko moja kwa moja, tuna onekana mbashara wengine usema. Kabla hatujasema Mungu ni mwema, tunaweza kusemaje? Tunaweza kusema nini? Tunaweza kusema kitu gani majira na wakati huu? Tunaweza kusema Mungu wetu ni mwema. Tunaweza kusema Mungu ni mwema. Tunaweza kusema Mungu wetu ni mwema. Wanafikaje watu Tanangozi?
5: Kwa wale ambao wanatoka Iringa mjini, wanapanda gari zilizoandikwa Iringa mjini Malagosi.
4: Sawa.
5: Wanashukia Tanangozi, anamwambia tu konda namba anashusha Tanangozi, wanashukia Tanangozi.
4: Ndio.
5: Na kuna gari zingine zimeandikwa Iringa mjini mpaka Lumuli, unamwambia tu konda naomba nishushe Tanangozi. Konda na kushusha Tanangozi.
4: Wow.
5: Na kwa wale watu ambao wanatokea Mafinga, basi wanapanda gari zilizoandikwa Mafinga Igumbilo, unamwambia tu konda kushushe Tanangozi, kituoni Tanangozi. Na ukitaka kwa mawasiliano zaidi, piga simu 0755 23 42 52.
4: 42 52. 0755 23 42 52. Namba hiyo unaweza ukaishika na itakusaidia. Leo natamani kusema jambo. Jumamosi nilizungumzia habari ya Yeriko, na leo nitaendelea na Yeriko, nafasi ya pili au hatua ya pili. Lakini kabla hatujaenda huko, tuseme watu wote wanasema wewe ni mwema, kwa kuwa Yeriko ilianguka pale pale. Come on.

uko kitandani? Hawezi. Imba tu sema we Bwana ni mwema. Uko eneo lako la biashara, sema we ni mwema. Na yeye anaenda kukutendea jambo sasa. Hebu tusikie afu tutarudi hapa, atakuwa anaenda moja kwa moja.

0: Kila mtu anasema ni mwema. Baba, katika jina lako lipitalo majina yote, ni majira ya usiku, nilisaa lilobeba majibu ya watu. Wakati wengine wameshuhudia ya kwamba we Bwana ni mwema, umewaponya, umewafungua, umewarejeshea watoto, umewarejeshea matumbo ya uzazi, umewarejeshea familia, umewarejeshea waume zao, wakiwa wanakusifu, wakiwa wanakuinua. Uliowarudisha kazini, walifukuzwa, lakini kwa ajili ya saa ya urejesho ni sasa, Bwana ukawarejeshea. Sahii wanaimba, wanaruka, wakisema wewe ni mwema, lakini yuko mtu mmoja anaelia, yuko mtu mmoja amekata tamaa. Tunatamani tukae uweponi mwako, kwa sababu uweponi mwako kuna majibu, uweponi mwako kuna amani, uweponi mwako kuna majibu, uweponi mwako kuna furaha, uweponi mwako. Na wewe msikilizaji unayenifuatilia, mwambie tu Bwana, natamani nikae uweponi mwako. Uweponi mwako kuna majibu. Usikate tamaa, usipange kujua, usipange kukimbia mji, usipange kukimbia watoto wako. Ni lisaa lililobeba majibu yako. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Na leo Bwana amenipa neema kusema jambo na wewe. Katika kitabu kile, kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, baada ya ile Yoshua sura ya sita, Yoshua sita, nilikueleza siku ya Jumamosi, tukaona Yeriko ilianguka, na Biblia inasema ilianguka pale pale. Na kwa nini tunaizungumzia Yeriko? Tuliangalia katika kitabu cha Yoshua sita, tukaona kwamba Yeriko, ule mji wa Yeriko ulifungwa kwa ajili ya Waisraeli. Na kuna mambo yamefungwa kwa ajili ya kufanya vita na wewe, kwa sababu asili yako ni mbarikiwa. Lakini leo natamani nikupeleke kitabu kingine. Natamani nikupeleke katika kitabu cha Mwanzo 26, na utasoma hapo, utasoma katika ule mstari wa 18. Na msomaji unaweza kwenda haraka sana, natamani uende haraka pamoja nami katika ule mstari wa 18 tafadhali.
1: Mwanzo 26 mstari wa 18 unasema, Isaka akarudi akavichumbua vile visima vya maji.
0: Rudia tena.
1: Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji.
0: Ndiyo.
1: Walivyovichimba siku za Ibrahim babaye.
0: Walivyovichimba siku za Ibrahim babaye.
1: Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye.
0: Naye akaviita majina kufuata baba yake alivyoviita.
1: Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde wakapata kisima cha maji
0: ndio
1: yanayobubujika. Wachungaji wa Giligali wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema,
0: ndiyo,
1: maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Esek.
0: Sawa, akaita Esek.
1: Kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine wakagombania na hicho tena. Akaita jina lake Sitina. Akaondoka akaenda huko akachimba tena kisima kingine. Wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake
0: Rehoboth. Yeroboth.
1: akasema,
0: akasema,
1: kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi,
0: kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi,
1: nasi tutazidi katika nchi,
0: nasi tutazidi katika nchi. Hoja iko hapa.
1: Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba.
0: Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Na wewe leo utapanda. Utapanda kwa kuwa kisima chako cha upatanisho kinachimbuliwa leo. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Isaka alirejea kwenye vile visima ambavyo baba yake alivichimba na Wamidiani wakavifukia, Wafilisti wakavifukia. Lakini Bwana ni wa ahadi. Asili ya Isaka, asili ya Ibrahim, alikuwa ni mbarikiwa. Na Ibrahim baada ya kuondoka alimwacha mwanae Isaka. Na nataka kusema nini usiku wa leo? Yeliko ina tabia ya kudhalaulisha mtu. Yeliko ina tabia ya kukatisha tamaa mtu kana kwamba basi historia yako imepotea. Ndio maana Yeliko ulifungwa kwa sababu ya Waisraeli. Na tunaposema Israeli, elewa Israeli ni mbarikiwa. Ndio maana Yakobo anakuja anabadilishiwa jina kutoka kuitwa Yakobo mdanganyifu, muongo, tapeli, anakuja kuitwa Israeli. Maana yake ni mbarikiwa. Nafasi ya kwanza, jina la kwanza aliitwa Yakobo. Ndio maana usishangae kupewa jina jingine. Maana yake jina la kwanza ulilopewa liliumba tabia mdanganyifu. Jina la kwanza uliitwa mateso. Ndio maana unateseka mpaka leo. Jina la kwanza lilibeba Yeliko. Ukaitwa sikujua. Ndio maana haujulikani mpaka leo. Naenda unatafuta kazi, wenzio wanapewa, we unabaki nje. Nini? Ni jina lako, unaitwa sikujua. Unafanya hiki, habari zinazokuja kwako ni mbaya. Ni habari za kupasua moyo, ni habari za kuvunja moyo, ni habari za kukatisha tamaa. Tatizo ni nafasi yako ya kwanza. Jina lako la kwanza ulilopewa limebeba madhabahu, limekuwa madhabahu ya mateso kwenye maisha yako. Ndio maana unateseka, unapitia hayo. Unaitwa nani? Mji wa Yeriko ulibeba sifa kutokana na ukuta uliokuwa ndani. Ulikuwa ukuta mkubwa uliokuwa umejengwa kwenye hiyo huo mji, uliokuwa umezunguka huo mji. Ndio maana ukaitwa Yeriko, mji wa Yeriko ukaitwa Yeriko. Ni kwa sababu ndani yake kulikuwa na ukuta. Ndio maana wewe leo kuna jina lililobeba maisha yako. Unaitwa mawazo. Unaitwa mawazo. Kwa nini uitwe mawazo? Ndio maana siku zote unashika tamaa. Habari zinazokuja kwako, biashara unazofanya zinakuletea mawazo. Ni kwa sababu unaitwa mawazo. Nisikilize. Akaitwa Yakobo. Huyu Israeli ambaye tunamuona katika Mwanzo, tunamuona kule katika Yoshua, katika Yoshua 6, Yoshua 6:15, inamtambulisha, anasema ya kwamba kwa ajili ya Israeli, kwa sababu ya Israeli, Yeriko ilikuwa imefungwa, hapana kitu kuingia, hapana kitu kutoka. Anasema ilikuwa imefungwa. Sasa kwa nini ikaitwa Yeriko? Ni kwa sababu ya ule ukuta ulikuwa ndani. Lakini Bwana akaona ule ukuta ya kwamba ni shida. Kuna watu wamefanyika kuwa Yeriko kwenye maisha yako. Kuna watu wamefanyika kuwa Yeriko kuna mtu amefanyika kuwa Yeriko kwenye maisha yako. Kuna mtu amefanyika kuwa lango la wewe kudhalaulika. Kuna mtu amefanyika kuwa lango la wewe kuzomewa. Kuna mtu amefanyika kuwa lango la wewe kuachishwa kazi. Kuna mtu amefanyika kuwa lango la wewe kuondoshwa kwenye hatima ya maisha yako. Nisikilize. Umesoma asili yako ya akili zako, umesoma asili ya akili zako. Mungu amekupa, una akili, una utashi, una ufahamu mzuri, lakini nisikilize. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Yakobo akaenda kwa kaka yake, akaenda kwa Esau, akamwambia, akamuhadaa Esau, akamwambia, na nipe sehemu ya uzaliwa wako wa kwanza, na mimi nitakupa hicho chakula unataka. Na Esau akamwambia mdogo wake, akamwambia sawa, hakuna shida. Alikuwa na shida, alikuwa na njaa, lakini kwa sababu ya njaa Esau hakujua kama moyo wa mdogo wake una hila. Hakulitambua hilo. Ndio maana nikasema hata Jumamosi iliyopita na waliofika Jumapili katika ibada, nikafundisha kuna watu ndugu zao wamebeba madhabahu za kurudisha wengine nyuma. Kuna mtu alikusaidia, baada ya kukusaidia leo maisha yameharibika. Kuna mtu alikusapoti kwenye jambo fulani, baada ya hapo uliishia kupata tule faida, baada ya hapo ni kilio mpaka kesho. Shida, jina lako limefanyika kwa mlango. Unaitwa nani? Yakobo jina lake lilibeba roho, lilibeba madhabahu ya hila ndani yake. Ukitaka ujue hii, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, wakati Isaka sasa ameshakuwa mzee, akamwambia Yakobo, akamwambia nipe chakula nile nishibe nikubalike. Yakobo na mama yake wakatunga hila, wakazulumu mbaraka wa Esau. Esau anakuja ili abarikiwe, jambo linaloletwa kwake anaambiwa na babae ya kwamba ndugu yako alikuja kwa hila akachukua mbaraka wako. Esau akachukia, akalalua moyo wake, akasema alichukua uzaliwa wangu wa kwanza, tena amekuja na nafasi ya pili, amegombana na mimi. Ndio maana ninakuleta pia katika Mwanzo 26. Biblia inasema Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji alivyovichimba siku za Ibrahim babaye. Anasema maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia. Nini kimefukiwa kwenye maisha yako? Nini kimefanyika Yeriko kwenye maisha yako? Nani amefukia nini kwenye maisha yako? Nisikilize. Unahitaji Mungu akutoe kwenye mateso. Unahitaji Bwana kupeleke kiwango kingine. Yakobo, nani, Biblia inasema huyu Isaka akavichimbua vile visima. Kisima cha kwanza wachungaji wakagombana. Biblia inasema akaondoka, akaenda akachimba kisima kingine, nacho wakaenda wakagombana. Akaenda akachimba kisima cha tatu, anasema kwamba hapo hapakuwa na magomvi, hapakuwa na ugomvi, hapakuwa na hila. Manake Yeriko hila ikakomeshwa, hila ikanyamazishwa. Usiku wa leo Bwana amenituma ninyamazishe mateso ya maisha yako. Haijalishi ni mara ngapi umeteseka. Na wewe unayenisikiliza, inawezekana unasema umechoka, umeombewa sana, umeenda mahali pa kwanza, umeenda mahali pa pili, umeenda mahali pa tatu, umeenda mahali pa nne, umeenda mahali pa tano, umeenda mahali pa sita. Nataka nikutangazia habari njema. Huu ni mwezi wa saba. Mwezi wa saba ni mwezi ambao umebeba namba ya Mungu. Ni mwezi wa kupumzishwa, ni mwezi wa kutuliwa mizigo, ni mwezi wa kuachiliwa. Bwana amenipa neema hii. Nikufungue mwanamke, nikufungue mwanaume, nikufungue uliyeteseka. Kesho tutakuwa na ibada, waliofika ibada za kati, tumekuwa na mfululizo, tumekuwa na ibada ya kushughulikia roho ya hila. katika haki ya umiliki wetu. Kuna roho zimeinuliwa kupambana na wewe, zinapambana na wewe kiuchumi, zinapambana na wewe kindoa, zinapambana na wewe kiafya, zinapambana na wewe kimasomo, zinapambana na wewe kiufugaji, zinapambana na wewe kimaendeleo. Unatamani kujenga, unatamani kuinuka, zinapambana na wewe kihuduma. Unatamani ufike level fulani, unakuta uendi. Unatamani kusimama, kesho umeanguka. Unatamani kuendelea, kesho tena unajikuta umekwama. Nimetumwa nikuletee habari njema ya kwamba yuko Yesu awezaye kubadili historia ya maisha yako. Isaka akainuka akavichimba vile visima. Nami nataka nikwambie, usiogope, usiogope, yuko Mungu awezaye kutenda. Yeye atakutendea jambo sasa. Nisikilize, katika kitabu hicho, katika hicho kitabu cha tunaendelea kitabu cha 20 Mwanzo 26 ule mstari wake wa 23 nitasoma pale. Anasema akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba, na mstari wa 24 Biblia inaniambia Bwana akamtokea usiku ule ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitaku, anasema nami nitakubarikia na kuzi, anasema na kuzi disha na anasema na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahim mtumishi wangu. Come on. Anasema akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana, akapa, anasema kwamba akapiga hema yake huko na watumwa wa, na anasema na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Come on. Lazima usiogope, wewe uliyekata tamaa usiogope, wewe unayenifuatilia Facebook au hapo saizi usiogope. Bwana yuko hapa, Bwana yuko akuinue, Bwana yupo akutendee. Usiogope, sasa ni majira ya kuinuka. Wewe unayenifuatilia Facebook unaweza usiache kugusa alama yako ya doregumba hapo, usiache kugusa alama ya kopa hapo, wewe gusa kadi unavyoweza, usiache kushare, share kadi unaweza, ili na wengine waweze kupokea. Lakini unaweza ukaachilia comment yako hapo, nini Bwana amekutendea, nini unaona katika saa ya urejesho. Ni sasa utaona kuna kitu Bwana anakutendea hapo, Bwana atakufanyia jambo. Biblia inaniambia Isaka akachimba kisima. Inuka, kuchimba kisima ni kuinuka tena, kuchimba kisima ni kuamini na kusimama tena. Inawezekana umefika mahali umekata tamaa, umevunjika moyo. Biblia inaniambia ukisoma Mwanzo, Isaka na Esau akamwendea baba yake, akamwambia baba, akamwambia hakuna baraka uliobakia, akamwambia baba. Esau anatufundisha jambo, hakukata tamaa. Pamoja mwenye hila alitangulia mbele yake, hakukata tamaa. Na mimi naongea na wewe unayenifuatia sasa, usikate tamaa, usivunjike moyo. Inuka sasa, inuka sasa, simama sasa, inuka wewe ambaye afya yako imefika mahali unaona haiwezekani. Nami nataka nikwambie, mwezi wa saba ni mwezi ambao tunajenga madhabahu mpya, mwezi wa saba ni mwezi ambao tunainuka tena, mwezi wa saba ni mwezi udhihirisho, mwezi wa saba ni mwezi wa Mungu kuonekana kwenye maisha yako. Nisikilize, ni mwezi wa ushindi, ni mwezi wa faraja, ni mwezi wa kuinuliwa, ni mwezi wa udhihirisho wa kibali cha Mungu juu yako, iwe huduma, iwe ni mafanikio, iwe ni chochote kile. Ni mwezi wa kurejea, ni mwezi wa kurudi. Inawezekana umefika mahali umekata tamaa, inawezekana umefika mahali unaona haiwezekani, inawezekana umefika mahali unaona sasa ni ngumu kwenye maisha yako. Amini ya kwamba Bwana anaweza kukutendea, amini ya kwamba Bwana anaweza kukuinua, amini ya kwamba Bwana ana jambo la kukutendea leo, amini ya kwamba Bwana anaweza kukusimamisha, amini ya kwamba Bwana anaweza kuinua afya yako. Nisikilize, iwe ni figo, iwe ni mapafu, iwe ni ufahamu wako, iwe ni pepo la kichaa, iwe ni pepo la upofu, iwe ni pepo la uziwi, iwe ni pepo pepo la kukataliwa, iwe ni pepo la utaila, linaachia kwa jina la Yesu. Biblia inaniambia alikuwako mtu mmoja aliyeitwa Mgelasi. Nisikilize, aliitwa Mgelasi, aliishi katika nchi ya Wagerasi. Nisikilize, nataka nikwambie, yuko Bwana awezaye kutenda jambo jipya, ya anaweza kuinua maisha yako leo. Usikate tamaa, usipange kujiua, usipange kufa, usipange kukimbia mji, usipange usipange mabaya, usipange kulipiza kisasi. Mwachie Bwana, Bwana atakwenda kutendea. Yeriko iliposimama kwa ajili ya Israeli, Israeli waliinua mikono yao wakamlilia Bwana, Bwana akasikia, Bwana akaiona Yeriko ilikuwa imesimama. Ni usiku wa Bwana kuipiga Yeriko. Biblia inasema akaipiga Yeriko, pale pale Yeriko ikaanguka. Biblia inaposema pale pale, manake Yeriko haikwenda hata hatua moja, manake yale mawe ya ile Yeriko hayakusambaratika kwenda hata hatua moja. Maana yake nini? Ya ile Yeriko ilizama, ilididimia chini ya ardhi. Nataka nikwambie, kilichotesa maisha yako kinadidimia hapo ulipo. Nisikilize, watesi wako wanaenda kudidimizwa, maana Bwana hatawapa nafasi. Ninaposema watesi wako, manake watesi wanabeba alama ya Yeriko. Nataka nikwambie, usishindane na mwanadamu amekudhalau, amekusema vibaya, amekunena vibaya, ametangaza habari zako vibaya. Bwana ndiye mwenye hukumu ya haki. Bwana atasimama kuoteta nao. Daudi alilijua hili, ili ujue ninachosema. Ukisoma katika Zaburi na ukienda Biblia, inaniambia kwamba Daudi anasema Bwana teta nao.

0: mbaya, mwambie Bwana teta nao wanaoteta nami. Wamekupiga, mwambie Bwana pigana nao wanaopigana nami. Nami nataka niseme dakika hizi zilizosalia ni dakika za watesi wako kupigwa, ni dakika za watesi wako kuadhibiwa, ni dakika za waliokuonea kupigwa. Acha wapigwe kwa jina la Yesu, acha wapigwe kwa jina la Yesu. Waliofukia visima vyako, leo ulikuwa unaona baraka. Kisima kinawakilisha baraka, kisima kinawakilisha utoshelevu. Ndio maana Biblia inasema, Sulemani anasema kila mtu na anywe maji ya kisima chake mwenyewe. Alikuwa anamaanisha kwa maana ya ndoa kwamba kila mtu na anywe au na utoshelevu wa nyumba yake. Nataka nikwambie wewe, kisima chako kimefukiwa leo, mahusiano yako yamefukiwa leo, familia yako imefukiwa leo, elimu yako imefukiwa. Kwa dakika hizi chache, kila aliyofukia anapigwa kwa jina la Yesu. Kila aliyofukia hatima yako anapigwa kwa jina la Yesu. Yeyote aliyehusika kugusa maisha yako, yeyote aliyehusika kupiga familia yako, yeyote aliyehusika kupiga nyumba yako, yeyote aliyehusika kuchezea uwanja wako. Ulikuwa na mawazo ya kwanza kujenga, saizi umelundika mawe, hamna hatua yoyote inaendelea. Umemwaga tofali site, hamna chochote kinachoendelea. Umeanza msingi wa kanisa, hamna kinachoendelea. Leo mmeishia kugombana, mmeishia falaka. Kuna miungu imesimama hapo, kuna miungu ya mji imesimama hapo, kuna watu wamezuia, wamebeba madhabahu. Nisikilize, nasikia kuwa mwamuzi, nasikia kupewa nafasi ya uamuzi. Nimetumwa niwe mwamuzi jioni ya leo kwa jina la Yesu aliye hai. Ewe Yeriko, sikia sasa, kwa damu ya Yesu, nyamaza Yeriko kwa jina la Yesu, na kupiga kwa damu ya Yesu. Nisikilize, wewe unayenisikiliza sahii, unanifuatilia sahii, nisikilize. Ulikuwa na bidii, unatamani kusoma, unatamani kufanikiwa, leo mambo yamekwama. Ulianzisha kampuni, leo imekwama. Wenzio wanapata kazi, wewe huoni kuinuka. Umeenda kwa waganga, umechunwa, umechanjwa chale, umemwagiwa madawa, lakini bado hujainuka, wamekuumiza. Nisikilize, Yesu ni mwisho, Yesu ni Alfa na Omega. Yesu anatenda, Yesu anajibu, Yesu anaponya, Yesu anabadilisha historia. Inuka, inuka, hii ni nafasi ya pili. Wewe uliyekata tamaa, inuka, hii ni nafasi ya pili. Bwana anaenda kuinua visima vyako vilivyofukiwa, vinafukuliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Ndoto zako zilizokufa zinainuka kwa jina la Yesu aliye hai. E Bwana wa majeshi, nainuka majira haya. Naleta msikilizaji huyu anayenifuatia, yuko hospitali, yuko nyumbani mwake, watoto wake, nyota ya watoto wake imefukiwa, watoto wake wamesoma lakini ni kama hawajasoma. E Bwana wa majeshi, ona mwanamke huyu ameolewa lakini ni kama hajaolewa, hakuna mimba, hakuna watoto. E Bwana wa majeshi, mwanaume huyu ameoa lakini ni sawa na sioa, maana hakuna hata mimba ya kusingiziwa. Hata Bwana angalia mwanaume huyu mpaka amefika mahali anasikia aibu. Riso ikamota riapasaikata. Bwana kutendee, Bwana kufanyie wema, Bwana kutendee wema, Bwana kutendee fadhili zake. Nisikilize msikilizaji, nisikilize. Bwana atete nawe, Bwana atete nao wanaopigana nawe, Bwana atete na watesi wako, Bwana atete nao. Nimetumwa kukuinua. Nisikilize, nitapokea simu yako baada ya kutoka studio. 0755234252. Nasikia kuachelea katika Isaya 43, anasema Bwana atafanya jambo jipya. Isaya 43 anasema Bwana atafanya jambo jipya, atafanya njia katikati ya maji, aliyefanya njia katikati ya bahari ya Shamu atafanya njia kwako. Chochote kilichosimama kwa kikwazo kwenye nyumba yako, kwenye biashara, kinaachia kwa damu ya Yesu aliye hai. Ewe mkuu wa anga, na kuapisha kwa moto, achia majira na wakati huo, na kuapisha kwa damu ya Yesu, ewe mkuu wa anga, ewe mfalme wa kisa, na kuapisha ewe pepo, achia mara hii, achia, achia, achia, achia haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka, ewe pepo uliyesimama kama Yeriko, kwa jina la Yesu, na apisha mizimu, na apisha madhabahu za giza, na apisha roho za kaza, na apisha kila roho za ukahaba, na apisha mapepo machini, kwa jina la Yesu. Mnayetokea mwanamke huyu kwenye ndoto, toka, achia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mliyeshikilia mwezi wa saba, achia mara hii, kwa damu ya Yesu, toka, achia kwa damu ya Yesu, toweka, achia kwa damu ya Yesu, na kuapisha mara hii, na kuapisha kwa moto, na kuapisha kwa moto, na kuapisha katika jina la Yesu aliye hai. E Bwana wa majeshi, ingilia kati, simama uonekane, Bwana ukitenda, Bwana ukifanya, Bwana ukitenda, Bwana ukidhihirika, katika jina la Yesu. Kila utawala wa mamlaka za giza ninaubomoa leo, ninauvunja leo, katika jina la Yesu anazetelia hai. E Bwana wa majeshi, dhihirika, jitukuze wewe, tuone neema yako, tuone kibali chako, tuone mkono wako, tuone nguvu zako, tuone ushindi wako, katika jina la Yesu anazetulia hai. Baba usiache, Baba usinyamaze, kwa jina la Yesu. Mwanamume huyu, mwanamke huyu anayetokwa na damu mfululizo, mwanamume huyu aliyevunjika, Bwana naomba neema yako, naomba nguvu yako, mpenyo wako, uguse maisha yake sasa, katika jina la Yesu. Bongo kutokee, unasema niko tayari, ninatamani. Unasema natamani leo, Yesu yuko hapa, yuko hapa kutendee jambo, yuko hapa akufanyie jambo, yuko hapa akuinue. Ninapoenda mwisho, nikukaribishe kwa namba hii 0755 23 42 52, 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Hiyo ni namba ambayo unaweza kupiga sasa, 0755 23 42 52. Nikukaribishe tu, unaweza kufika kesho Tanangozi, na Mungu atakuhudumia na Yesu atakufungua sasa. Sifuri saba tano tano ishirini na tatu arobaini na mbili hamsini na mbili. Namba hiyo itakusaidia. Nikukaribisha hapo kesho Tanangozi. Unakujaje, unafikaje Tanangozi? Anafikaje Tanangozi?
1: Kwa wale watu ambao wanatokea Iringa mjini, wanapanda gari zilizoandikwa Iringa mjini, Maragosi au Iringa mjini Lumuli, anamwambia tu konda nishushe Tanangozi, konda atakushusha Tanangozi. Ukiuliza tu kanisani kwa mchungaji yeye ni wapi, watakuonyesha. Hakuna mtu ambaye asiyepafahamu pale kanisani. Na kwa yule mtu ambaye unatokea Mafinga, basi unapanda gari zilizoandikwa Mafinga Igumbiro, unashuka pale Tanangozi, unamwambia tu konda kushusha Tanangozi. Utamuuliza mtu yote aliyepo pale, atakuonyesha sehemu ambapo kanisa lilipo.
0: Amen. Mchungaji James, ratiba za katikati tafadhali.
2: Amen. Ni Jumanne mchungaji anakutana mtu moja moja na Ijumaa. Kwa hiyo kuanzia saa 3 mpaka saa 8 na ibada zinaendelea kuanzia saa 8 mpaka saa 12 jioni utahudumiwa. Una tatizo, una jambo limesumbua moyo, umekosa majibu, umeteseka, umeenda hospitali imeshindikana, njoo siku ya Jumanne na Ijumaa, na kesho usipange kukosa. Mungu akubariki sana.
0: Amen. Mungu akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wakati na majira haya. Tunapoondoka, neema yako iende pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen.
3: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, ni kutakie usiku ulio mwema. Ni mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse KU, ambaye pia ni kiongozi wa Saa ya Urejesho ni Sasa na kanisa la KLPT pale Tanangozi. Nikutakie usiku mwema, na panapo majaliwa kesho mimi tutakutana hapa ndani ya kipindi cha Wasaa wa Kuabudu.
4: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
4: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Tangu umeanza kufanya toba mzaliwa wa kwanza, kwa ajili yako, kwa ajili ya ndugu yako, kwa ajili ya mtoto wako, nini kimebadilika katika maisha yako? Je, matatizo yako hayako pale pale? Na kila siku ukienda unapewa sababu mpya. Kuna tofauti gani na mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji alafu dawa isipofanya kazi mganga wa kienyeji anaambia mashati yameharibika? Kila siku unapewa dawa mpya. Na mtu ukishaanza kwenda kwa mganga wa kienyeji anakupa mashati mshono na mchoka, unaama kwa mganga huyu, unaenda kwa mganga huyu. Je, Wakristo wengi hamfanyi hivyo, kwamba mmepewa mashati mmeshindwa na sasa hivi mnaama toka kwa mtumishi mmoja kwenda kwa mtumishi mwingine kwenda kwa mtumishi mwingine kwenda kwa mtumishi mwingine?
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Roho wa Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba Biblia inasema wazi kabisa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, na ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Ili uweze kufikiri vizuri unatakiwa ufikiri kama Kristo, na kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Kama ungependa kupata mafundisho haya pia katika YouTube, nenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Unaweza kuingia Mwalimu Huruma Gadi ukapata mafundisho haya kwa njia ya YouTube. Lakini pia yanapatikana katika podcast, kwa maana ya Google Podcast, Apple Podcast pamoja na Spotify. Andika Mwalimu Huruma Gadi alafu utapata podcast zetu. Lakini pia unaweza kupata mafundisho haya katika WhatsApp na Telegram kwa njia ya sauti, of course audio. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi katika ili uunganishwe kwenye grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo. Tuma tu ujumbe mfupi, sema niunge, alafu tuma katika namba 0764500242, 0764500242, 0764500242. Andika niunge, utaunganishwa katika hilo grupu. Utapata haya mafundisho kila siku kwa njia ya sauti. MB zake ni ndogo sana, ni MB 11 tu. Kwa hiyo kwa wiki nzima utatumia MB 77. Na ni njia nzuri kabisa. Kumbuka siri ya haya mafundisho ni kusikiliza tena na tena na tena. Kumbuka kwa miaka mingi umejifunza vibaya, na kwa maana hiyo kufikiri kwako hakuko sahihi. Kwa hiyo huwezi kubadilisha kwa kusikiliza mara moja tu. Ndio maana hicho unachokisikia unatakiwa ukirudie tena. Ndio maana unatakiwa uwe na simu ya kisasa uweze kupata haya mafundisho, uweze kupakua, uweze kusikiliza tena na tena. Baada ya kusema hayo, nitoe shukrani kwa ajili ya wewe ambao umekuwa ukifuatilia kila siku na kujifunza kwa bidii kabisa, ukiwa na kiu na shauku ya kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Asante kwa vile ambavyo umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo. Lakini pia asante kwa vile ambavyo umekuwa ukifundisha wengine na kuwajuza kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kumbuka kuna watu sitaka niweze kuwafikia wala kuwashawishi isipokuwa wewe peke yako ndio unaweza kuwaleta katika kweli ya Kristo. Nikushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi bila kuchoka kwa bidii kabisa. Kumbuka hii kweli ya Kristo ibilisi haifurahi sana. Kwa hiyo maombi yako ni ya muhimu. Usiache kuomba, na kama hauombi hebu hakikisha kwamba unaingia kwenye maombi kwa ajili ya kazi iweze kusonga mbele. Ombea fikra za watu Mungu aweze kuzifungua, macho ya mioyo yaweze kutiwa nuru. Omba roho ya ufunuo iweze kuachiliwa juu yao, waweze kupata hekima na maarifa ili wazidi kumjua Kristo. Pia wewe ambaye umekuwa ukisupport ukiwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kuhakikisha kwamba unatoa fedha yako ili injili iweze kusambaa kwa njia ya redio, nasema asante sana. Nakushukuru kwa upendo wako, nashukuru kwa maana hukuamua kuwa mchoyo, hukuamua kuwa mbinafsi na kutumia kipato chako kwa ajili ya kwako wewe na mtoto wako, tuna watoto wako tu. Asante kwa vile ambavyo umeonyesha kwa vitendo kwamba uliitwa, ulibarikiwa ili uwe baraka. Kwa fedha yako unawezesha mamia kwa maelfu ya watu kufikiwa na injili. injili ya Kristo. Kumbuka, tasisitiza tena, kuna watu ambao hawana namna nyingine yoyote wanaweza kufikiwa na kweli ya Kristo isipokuwa kwa njia ya redio. Hivyo unapotoa fedha yako kwa ajili ya kulipia gharama za injili ya vipindi vya neema na kweli kupitia redio, maana yake ni kwamba unasema, Yesu, napenda nafsi ile kama vile ambavyo wewe unaipenda. Kwamba Bwana Yesu, ninathamini nafsi ile kama vile ambavyo wewe unathamini. Wewe ulikufa msalabani ukaruhusu mimi niweze kutembea katika baraka. Leo inatumia nilichokipata ili kuweza kuwafikia wengine. Kwa hiyo ukifanya hivyo ni vizuri sana. Kama haujawa partner wa vipindi vya neema na kweli bado, lakini umekuwa ukisikiliza kila siku. Kuna wengine wamenisikiza mwaka jana wote miezi 12, lakini hawajawahi kufanya maamuzi hata siku moja ya kuwa partners wa vipindi vya neema na kweli. Namna hiyo sio vizuri rafiki. Fanya maamuzi. Unasema, mwalimu, hela yangu ni kidogo. Sikiliza, 1000 yako inaleta tofauti kabisa. Ngoja nikwambie, watu 1000 wakatoa shilingi 1000 tayari ni milioni 1, tayari inachangia kwenye gharama. Kwa hiyo usikubali ibilisi akakudanganya, akakurubuni, akakwambia hela yako ni ndogo, haitoshi, kwamba hata ikitolea tabaki shilingi ngapi. Hata ni 500 tuma. Maanake ni lazima uanzie mahali. Na unapoanzia mahali, utaanza kuona baraka ya Bwana ikitenda kazi katika maisha yako, alafu utaenda ukiongoza. Si wengine mmeshasema nikifundisha. Mi hela yangu ya kwanza kutoka mbarikiwa Bwana kwa shilingi 500. Alafu baadaye nikaenda nikiongezeka. Kwa hiyo na wewe unaweza, kwa hiyo nakukaribisha sana. Kila mwisho huwa zinatajwa namba za simu, basi unaweza kupiga simu kasema, mimi nimeamua kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa na injili kwa njia ya redio. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu linalosema umefanana na Kristo. Na kiukweli kabisa bado hata sijaanza kuzungumzia hiyo. Nilikuwa niko kwenye utangulizi tu, na mniwie radhi, labda nimepiga kambi sana muda mrefu. Na kuna wengine mko maeneo mbalimbali duniani. Nafahamu kwamba kuna wengine mko kwenye maeneo ambayo hichi ambacho nimekuwa nikijikita nacho karibu wiki nzima kwenu sio tatizo. Labda familia zenu hazijaguswa. Lakini kuna wengine tatizo hili ni sugu sana. Kwa hiyo moja kwa moja kwanza twende kwenye Warumi 8:29. Warumi 8:29, alafu anasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na nilipiga kambi kwa kama siku tatu, sasa leo itakuwa kama siku ya nne, kuzungumzia ile swala la mzaliwa wa kwanza. Ni fundisho ambalo limeenea sana haswa kwa jamii ya watu waliotoka kanda ya kaskazini. Nikizungumzia mkoa wa Manyara, mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro. Na kwa maana hiyo wametoka na hilo fundisho wakali export, wakalihamisha, wakaleta na Dar es Salaam, likaenda na Mbeya na wapi na wapi na wapi. Na of course mengine nitazungumza baadaye sambamba na fundisho la kwa mfano madhabahu, kuvunja madhabahu, siyo madhabahu. Si vyote hivyo ni kwa sababu watu hawajaelewa bado. Wokovu walioupata Mungu alikusudia nini? Biblia inatuonyesha wazi kabisa hapa kwamba lengo la

0: tukampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunafanana na Kristo. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, Yesu Kristo ndiye mzaliwa wetu wa kwanza. Sasa tuende tukasome mistari michache afu tutarudi hapa. Tuende kwa mfano kwenye Ufunuo, kwenye Ufunuo mlango wa kwanza, alafu nitaanza mstari ule wa 4 mpaka wa 6. Anasema Yohana, Ufunuo 1:4 hadi 6. Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Kwa anasema Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Maana yake nini? Maana yake ngoja nitakuonyesha muda sio mrefu. Tuende kwenye Wakolosai. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 18. Anasema hivi: naye, yani Yesu Kristo, ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Hasa anaposema mzaliwa wa kwanza kutoka katika wafu, maana yake nini? Kumbuka, unapo Biblia inapozungumzia habari ya kufufuka, inazungumzia habari ya siku kuzaliwa. Na Yesu ndio wa kwanza katika habari ya ufufuo, kufufuka. Sina muda wa kwenda kufundisha huko, lakini ukisoma, ukienda ukasoma kwenye Mathayo 27, alafu kaanzia mstari ule wa 53, utaona siku ile Yesu, Bwana Yesu anakufa pale msalabani, anasema lilitokea tetemeko, makaburi yakafunuka, alafu miili ya watu ikainuka, lakini hii miili haikutoka kwenye kaburi. Alafu mstari unaofuata anasema Yesu alipofufuka, ile miili ikatoka kaburini ikaenda mjini ikaonekana na watu wengi. Kwa nini haikuweza kutoka? Haikuweza kutoka maana yake ilikuwa inasubiria kwanza Yesu ndio wa kwanza kufufuka. Anapofufuka anakuwa ni mzaliwa wa kwanza. Ndio maana ukienda kwenye Petro, tulikuwa tunaangalia, twende kwenye Petro mlango wa kwanza na mstari wa 3. Anasema hivi: ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufuka kwake Kristo katika wafu. Sikia Biblia ya ngoja some Biblia ya Neno na Biblia ya Habari Njema, tusikie anavyosema. Anasema hivi. Biblia Neno anasema hivi: ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa rehema zake kuu ametuzaa sisi mara ya pili kutoke nini? Katika tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Sikia Biblia Habari Njema anavyosema: asifiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa huruma yake kuu alitufanya tuzaliwe upya kwa kumfufua Yesu kutoka kwa wafu. Alitufanya tuzaliwe upya kwa kumfufua Yesu kutoka katika wafu. Kwa hiyo kuna connection, kuna muunganiko wa moja kwa moja kati ya Yesu kufufuka na si kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo ukisikia anavyosema mtu kufufuka kwa wafu, maana yake anazungumzia kuzaliwa mara ya pili. Ukisikia anazungumzia kuzaliwa mara ya pili, anaunganisha pia na kufufuliwa kutoka kwa wafu. Kwa hiyo Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa walio hai na kutoka katika waliokufa. Tunakwenda sawa sawa. Sasa baada ya kusema hayo, maana yake ni kwamba kwa sababu hiyo basi tukirudi kwenye Warumi 8:29. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 8:29 anasema, maana wale aliwajua tangu mwanzo, aliwachagua tangu mwanzo wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na nikakuonyesha katika Waebrania 2:11 anasema kwamba, Waebrania 2:10 anasema ameleta wana wengi katika utukufu. Mstari wa 11 anasema Bwana Yesu haoni aibu kutuita ndugu zake. Kwa hiyo rafiki, mimi na wewe tuliozaliwa mara ya pili tumefanana na Kristo. Mimi na wewe tumefanana na Kristo. Na hilo ndio kusudi la Mungu. Sasa of course wiki ijayo nitaanza kukumegea nikuonyeshe kivipi. Lakini hapa mwanzo kwa tunazungumza hilo kwamba tumefanana na Kristo, lakini pia anasema Kristo ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa kama Kristo ni mzaliwa wa kwanza, narudia kusisitiza tena, hatuna tatizo la mzaliwa wa kwanza. Sababu kwamba umekwama katika eneo lolote la maisha yako ni kwa sababu haujaijua kweli. Ukiijua kweli utatoka. Ngoja nikusaidie kitu kimoja. Twende kwenye Wakorintho wa pili. Alafu tasoma mstari wa 10 na
1: kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa.
2: Hey,
1: sahihi.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitoto moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Nimerejea na kama nilivyokuambia nitakaporudi hapa. Niko naye si mwingine bali ni mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Ana jambo ambalo amekuja kuzungumza na Watanzania leo maalum, na anahitaji kuweza kuambia kitu ambacho amekileta leo na kipi ambacho anataka kuzungumza na Watanzania. Kinafahamika watu wana matatizo, watu wana shida, watu wamekata tamaa, lakini inapaswa kutokukata tamaa. Hivyo kwa sasa ninamkaribisha ili aweze kuzungumza nasi. Anapatikana pale Lula ndipo ambapo alipo, lakini pia amekuwa akitumia namba moja tu ambayo inatumika kwa ajili ya huduma. Namba hiyo ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ni namba ambayo ukipiga simu basi moja kwa moja unampata mzee wetu Dr. Freddy, kwa hiyo ambaye anasumbuka na maradhi, masuala ya biashara na mambo kadha wa kadha ambayo yanawasumbua Watanzania. Hivyo unakaribishwa kuona namna gani unaenda pale kwa ajili ya kupata huduma iliyo bora, kupata huduma ambayo itakuwa msaada kwako na huduma ambayo itaenda kubadilisha kila kitu. Karibu sana mzee wetu, nadhani pia watu wengi walikuwa wakitamani kusikia, lakini pia wakiuliza yuko wapi Dr. Freddy. Na sasa umerejea tena baada ya kumezunguka mikoa kadhaa kwa ajili ya kutoa huduma, sasa uko ringa rasmi. Karibu sana.
2: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tena siku nyingine tena tuchaweza kuonana. Kilichoweza kuniamsha leo nimefika kwenye vyombo vya habari. Sina utaratibu wa kufika mara kwa mara kwenye vyombo vya habari kwa sababu mimi sio mganga wa kujitangaza. Uaga tiba nzuri inajitangaza yenyewe pale utakapoweza kusaidia watu. Lakini nikiona mambo yanazidi kuharibika na mambo yanazidi kuwa mazito, napata malalamiko ya watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali wakinipigia simu kwamba mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere bado upo. Watu wengine wamekosea hadi namba, wanasema kuna watu wanatumia jina ya Dr. Freddy. Napata wasiwasi na kufika kwenye vyombo vya habari kuweza kuwafundisha watu, kuelimisha watu na kuelekeza kwamba mimi mganga hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, mtambue mimi ofisi yangu sina sehemu nyingine zaidi ya hapo Ilula Isere, ndipo nilipokuwepo, ndipo ambapo nipo mpaka sasa katika namna ya kuwasaidia watu. Pengine wewe ulikuja ofisini kwangu ukawa na matatizo, yale matatizo yako umepona, ukawa unawapa namba watu wengine ambao ni ndugu zako wa sehemu ya mikoa tofauti tofauti. Sasa hao watu wengi wamekuwa kipotea, wengi wamekuwa wakiulizia kwa watu wa usafiri wa pikipiki, wamekuwa kipelekwa sehemu zingine. Sasa huko wakitupa pesa, wakidhulumiwa mali zao, wameanza kusema Dr. Freddy sasa tumpati kisawa sawa, mbona hata kwenye vyombo vya habari hatumsikii. Ndugu zangu, ni mimi nimekuwa na utaratibu wa kwenda sehemu mbalimbali kutafuta dawa na kutibu watu. Nasafiri na kwenda Marawi narudi. Na kwenda Sumbawanga narudi, na kwenda Kigoma kutafuta dawa narudi. Lakini wale ambao wana namba yangu tumekuwa na mawasiliano mazuri katika namna ya kuwapa ratiba zangu zote za kunifikia mkoa wa Iringa Ilula Isere, katika namna ya kuunganisha upendo wetu, kushauriana, kuelimishana na kufundishana kuhusu mambo ya tiba asili. Hivyo mtu ukikosea mlango, ukikosea sehemu ya kwenda, utakuwa ni wewe sasa na ujinga wa fikira na katika namna ya kutofuatilia kisawasawa namba za kwangu mimi Dr. Freddy. Ndio maana napata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari watu kuwafundisha na kuwaelewesha kwamba ndugu zanguni, mimi nimejitolea kutibu watu kwa tiba nzuri, na watu jina langu linakwenda mbali zaidi kwa sababu nimekuwa na utaratibu wa kuwafundisha watu. Ninapopata nafasi ya kufika kwenye chombo cha habari na kuelimisha watu kwa muda mrefu sana, nami ni wale ambao wamekuwa kinisikiliza mara kwa mara watakuwa nanielewa kisawasawa. Lakini kama wewe ni siku yako ya kwanza unanisikia leo, mara kwanza mwanangu mtangazaji, nilikuwa na yule kijana ambaye alipata bahati na yeye akanipigia gasimu kwamba hameama kidogo, alikuwa anaitwa Mengere. Nilikuwa nazungumza naye hapa, tunafundishana, tunaelimishana, watu walikuwa nakuja wengi sana. lakini alipata changamoto nyingine. Akasema, mganga wangu, watu wengi sana wanaomba namba kwangu, nimekuwa nikiwatumia, naye amekuwa ni mwema sana, amekuwa akiwapa namba watu, amekuwa akinifikia pale Ilula Isere, nimekuwa na mimi nikiwasaidia kwa kutengeneza uaminifu wa kisawasawa. Ndugu zangu, nini wasisitize jambo moja, mimi sio mganga wa mtandaoni, mimi sio mganga wa kwenye vyombo vya habari. Nafika kwenye vyombo vya habari ili watu kuelimisha na kuwapa mafundisho kuhusu mambo ya tiba asili, ili mtu unapoteseka, ili mtu unapoumwa, ujue ni namna gani nitajua mganga huyu ni sahihi, mtabibu huyu ni mzuri, na dawa zake zitanisaidia kwa namna gani. Ndio maana katika moyo wangu mimi wa upendo wa kuwafungua akili zenu, nimekuwa nikisisitiza kwamba kwenye maisha yenu msiamini waganga, bali aminini mioyo yenu. Tiba inaanzia kwenye moyo wako wewe. Kama una magonjwa yanayokutesa, kama una matatizo yanayokusumbua, kama kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha yako, hiyo ni mitihani ambayo kila mtu anayo. Je, pale unapokumbwa na mitihani, ni namna gani mitihani utampata mtu sahihi ambaye mtaunganisha nguvu zenu, mtashauriana, atakufundisha, atakuelimisha, mwisho wa siku atakupatia kitu ambacho kitakuwa msaada kwako? Ni wewe kuzungumza na nafsi yako. Watu wengi wamekuwa kimaliza gharama zao, wamekuwa kimaliza mashamba, wamekuwa kimaliza mifugo, hawajabahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kuyatibu matatizo yao. Pengine ni mambo ya uzazi yanakusumbua, pengine ni mambo ya mwilini mwako, magonjwa, ujui ni ugonjwa gani unaokutesa. Pengine umeenda mbali, ni miguu inakusumbua, pengine ni kipanda uso, pengine ni ndoto mbaya zinakusumbua kwenye maisha yako, au pengine ni nafsi yako naiona mwili wako haupo sawa. Sasa mimi ni mganga wa kuoteshwa, dawa zangu mimi naoteshwa mwenyewe. Siwezi nikasema nina dawa hii, nina dawa hii, nina dawa hii, kwa sababu dawa zangu mimi nazitengeneza pale mtu anapoweza kuja kwangu kwa imani yake, tukaunganisha imani zetu katika namna ya kumsaidia matatizo yanayomsumbua. Hivyo mgonjwa, usiwe ni mtu wa kuuliza maswali yako unaponisikia tu kwenye chombo cha habari, bali uwe na tabia ya kutembea hata uwe unatokea mbali, ili mradi unajua imani yako itakwenda kukusaidia kwa huyu mganga Dr. Freddy. Jifunze kuzurura, kutembea, kuhangaikia matatizo na mitihani iliyojibua kwenye maisha yako. Pengine ni mitihani ya ndoa, pengine ni mambo ya uzazi, ni vitu vingi vinavyokutawala katika maisha yako au vinavyokuzunguka kwenye mwili wako pasipo wewe kuvijua. Imani yako ikikutuma kwa mtu yoyote ambao unajua ataweza kunisaidia, wewe nyanyua mguu wako, kwa sababu riziki zako zipo mguuni mwako. Sisi waganga tupo, tutazidi kuzungumza kwa maneno mazuri, tutazidi kuwafundisha kwa vitu vizuri. Leo tutasema tunatibu haya haya haya, mwingine atakuja atasema na madawa ya kila mambo na dawa za haya haya. Lakini wewe usipokuwa na imani na mambo ya tiba siri, usipojitibu moyoni mwako wewe kisawa sawa, ni sawa na buru, utamaliza milango ya waganga wote, utamaliza watabibu wote bila kupona. Baada kutatuliwa tatizo, unaenda kwa waganga kuongeza tatizo. Hivyo na wakaribisheni ndugu zanguni, kwamba mimi Dr. Fred bado nipo, naendelea kusaidia watu. Hatusipo nisikia kwenye vyombo vya habari, kiunganishi kikubwa ni mawasiliano yangu, namba zangu za simu, ambapo ili usipotee, sina namba nyingine ndugu zanguni. Sina mawasiliano mengine na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Namba zangu mimi Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere, ni 07. Kwa wewe ambao utahitaji kisawasawa ili uweze kunifikia ofisini kwangu, napenda niwatajie kisawasawa. Namba zangu mimi Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia mila na desturi zetu ambazo tumelisishwa katika mambo ya utamaduni wa dawa za tiba asili na uganga wa dawa kuoteshwa. Namba zangu ni 07 11 54 15 43 43. Nairudia tena kwa umakini, kwa sababu mambo mengine siyazungumuzi na kuyasema kwenye vyombo vya habari, kwa sababu tiba ya asili ni imani yako wewe. Hivyo siwezi nikasema kitu unachokiamini wewe moyoni mwako. Wewe unayekiamini ndiye kitakachoweza kukusaidia. Ukiwa na imani, hata nikakupa fimbo yangu, hata nikakupa maji, hata nikakupa kitabu, hata nikakupa mti wowote, dawa ya mti wowote, ili mradi tu wewe imani yako inakwambia kwamba hapa ni sehemu sahihi, nitapona. Hakuna mtu aliyeombiwa matatizo, utapona na utasaidiwa, mitihani yako itakwisha. Iwe ni dawa ya kuogea, iwe ni maji ambayo mimi nitayanuia kupitia mila na utamaduni wangu, iwe ni dawa ambayo nitakupa kwa ajili ya kuchoma, iwe ni dawa ya namna yoyota ambayo nguvu yangu mimi tajiinua kwenye hiyo dawa. Hakuna mtu aliyefika ofisini kwangu akawa na imani ajapona. Hata wewe ambaye uliwahi fika ofisini kwangu ujapona, usiwe ni muoga. Watu wengi wanateketea kwa kukosa maarifa, kwa sababu wanakuwa ni waoga moyoni mwao. Hawawezi kujieleza, hawawezi kusimama mbele za watu. Hivyo anapokwenda kwa mganga na muogopa mganga. Mganga ni mwanadamu kama wewe, mganga ni binadamu kama wewe, bali Mwenyezi Mungu amepitia tu kwake katika namna ya kuoteshwa madawa, kuoteshwa miti mbalimbali na kwenda kuzichimba zile dawa ili ziweze kukusaidia wewe kwa imani yako wewe mwenyewe kutoka moyoni mwako. Hivyo kibu na muogopa mtu ambaye inatakiwa uungane naye kwa pamoja kupambana na mitihani yako, ndio pale waganga wanatumia udhaifu wako wa uoga kukudhulumu na kutapeli mali yako pasipo wewe kupona matatizo yanayokusumbua. Kazi yoyote ile, magonjwa yoyote yale yanayokutesa, utambue kama ni ya kawaida, yatasaidiwa. Kuna mtu tu atajitokeza kukusaidia hayo matatizo yako. Wewe mama, wewe baba, wewe binti, wewe kijana, na wakaribisheni kwa mwamko wenu, kwa nguvu zenu. Nami ni mwenye kuguswa, atakuwa naguswa, kwa sababu naamini vitu vingi sana na mambo mengi sana. Imani yako pale ambapo wewe utakuja kunyanyua mguu wako kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ambapo tutaungana kwa pamoja, tutafanya imani zetu kwa pamoja ambazo ni siri yangu mimi na wewe. Tutasaidiana katika namna ya kutatua mtihani ambao umejiinua kwenye maisha yako. Namba zangu za simu uwarudie tena na kuwatajia tena, ndugu mtangazaji, ili wawe nayo. Kama ni kupotea, basi wao waamue katika namna ya uzembe wa kwamba nimekosea mlango wa kwenda. Ila namba zangu mimi sina zingine, na sina ofisi sehemu nyingine yoyote. Hata ambapo sikuweza kufika hapa kwenye vyombo vya habari, niko naendelea napokea wagonjwa, wanapeana namba, kwa sababu tiba nzuri najitangaza na inajieleza yenyewe. Mwingine anakwenda mbali anasema mganga aweza kujitangaza kwenye vyombo vya habari, mganga aweza kusema mambo yake. Ndugu zangu, ni lazima tukemee, lazima ya mambo tuyaseme. Tunapitia changamoto nyingi sana sisi watabibu wa ukweli, wenye moyo wa kuwasaidia watu, wenye nguvu zetu ambazo tumeziweka kwenye upendo, ni kwa sababu ya watu wachache wanaoharibu tasnia ya uganga. Sasa wewe kama kwenye moyo wako kubahatika kumpata mganga sahihi, mtabibu sahihi wa kukutibu, zungumza na nafsi yako, zungumza na moyo wako, zungumza na imani yako kwamba katika njia zangu ninapopitia haya magonjwa yapo mwilini mwangu, pengine ni uvimbe tumboni mwako, pengine una kichomi, pengine kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako, pengine ni ndoto mbaya, pengine ni uzazi, pengine ni ndani ya nyumba mume wako, mke wako, mambo ya mikosi yanakuandama. Ni wakati wako wa kutuliza moyo wako kwamba mitihani nayo ni kumba hii. Naomba kwenye hii mitihani isiwe jaribu la mimi kuteseka, iwe ni jaribu la mimi kumpata mtu sahihi ambaye ataweza kunitatulia haya matatizo yangu. Yawe ya maisha, yawe ya utafutaji, yawe ya ndani ya nyumba, yawe ya shughuli zako unazozifanya, utambue kuna mtu ambaye atakusaidia kwa imani yako. Kama imani yako inakutuma kwa mchungaji, nenda kwa mchungaji. Kama imani yako inakutuma kwa shehe, nenda kwa shehe. Kama imani yako inakutuma kwetu sisi waganga wa tiba ya asili, waganga wa kienyeji ambao tumeamua kufanya kwa wema, kwa utu, kuwaelimisha watu, kuwafundisha, basi nyanyuka kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fred ambaye natibu kwa kupitia mila na desturi zangu za kuoteshwa madawa ya kienyeji, kuwasaidia watu kwa imani yangu. Hivyo namba zangu za simu uwarudie tena, kwa sababu ndio kiunganishi kikubwa.
1: Msikilizaji, ni kama ulivyosikia na ndivyo ambavyo anakupa taarifa namna gani unaweza ukafika katika kituo chake na ukapata msaada kama ambavyo wameendelea kupata msaada watu wengine. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Freddy. Hata wakati huu watu wanaendelea kupokea simu kwa ajili ya kuchukua maelekezo, na wale ambao wanahitaji kuzungumza naye basi wanapiga. Nambari ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Fred. Kuna mtu ameuliza swali hapa, mtoto wake anasumbuliwa na mtoto wa jicho. Nadhani unafahamu.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Yes, mtoto wa jicho.
2: Ndiyo,
1: lakini
2: ndiyo.
1: Pia mwingine amesema mtoto wake amekuwa ana vinyama puani.
2: Ndiyo.
1: Nadhani ziko dawa ambazo za kunywa kwa ajili ya kuyeyusha, wengine huwa wanakata.
2: Ndiyo.
1: Lakini
2: ndiyo,
1: kuna mwingine mtoto wake amekuwa akisumbuliwa pindi ambapo anaenda shule, amekuwa ni mtu wa kudondoka mara kwa mara. Mtoto wa jicho.
2: Ndiyo.
1: Yes, vinyama puani, lakini pia na mtoto kudondoka mara kwa mara.
2: Ndiyo. Nashukuru sana kwa hayo maswali. Mimi utamaduni wangu, baba yangu mtangazaji, umeuliza maswali mengi sana. Na huyu aliyeweza kuuliza niweze kumpatia ufafanuzi. Kwamba ndugu zanguni, matatizo mengi sana yanayowatesa watu. Watu wanapotoshwa kulingana na matatizo ambapo yanawakumba. Watu wana imani mbaya sana ambazo wanaambiwa katika mambo ya kuwaza mawazo mabaya ambapo hawana ujuzi wa kuyajua hayo mambo. Wewe kama una mtoto wako anadondoka shuleni, au wewe kama una mtoto wako anaotana mapuani, anakatwa yanarudi tena, au anasumbuliwa muda mwingine ni mtu mzima na bawasiri. Sasa mimi muganga ni mtu wa ushauri. Kuna matatizo mengine ni ya kawaida ambayo lazima mimi muganga, nikiwa muganga wa ukweli, nikupa ushauri kwamba tatizo lako hili si la kimazingara. Nenda hospitalini. Ila yakikushinda katika hospitali zetu za serikali, nitakupa ushauri ya kwamba jaribu kwenye miti shamba. Ndipo ambapo mimi nafika na simama nafasi yangu ya kuwakaribisha. Kama una tatizo la mtoto, kama una tatizo la wewe mwenyewe, kama una tatizo la kwako ambalo una maswali umehangaika japona, njoo ofisini nije nikusaidie. Ila usijaze imani mbaya kwenye moyo wako kwamba kila jambo nimetupiwa, nimelogwa, nimefanywa mabaya. Hapana ndugu zangu. Kwa sababu sasa hivi ni kisasa, kuna magonjwa mengi sana yanatokana na vyakula tunavyokula tofauti na sisi zamani. Matatizo mengi yanatokana na mazingira ya sasa hivi, dunia tunayoishi ina mambo mengi na sumu nyingi. Hivyo ni lazima tuwe na utaratibu wa kwenda kwenye hospitali hizi za kisasa ili ujue afya yako kisawa sawa. Lakini kama mimi umeamini kwenye kufika ofisini kwangu, mimi Dr. Fred nina dawa za mambo mengi mengi mengi sana ndugu zangu. Hadi mengine hata nikipewa muda wote hapa siwezi nikayamaliza matatizo yanayowatesa watu. Mwingine atasema baba na UTI sugu. Mwingine atasema Dr. Freddy mimi nasumbuliwa na chango ya uzazi. Mwingine atasema nasumbuliwa na ngiri. Mwingine atasema nasumbuliwa na kipanda uso. Mwingine atasumbuliwa na mgongo. Mwingine atateseka na meno yanamuuma. Mwingine anasumbuliwa na macho. Sasa siwezi nikayasema magonjwa yote. Ila wewe ambaye unateseka, tatizo jinsi lilivyokutesa, mtihani wako jinsi ulivyojiinua kwenye maisha yako, vitu vinavyokusumbua kwenye familia yako au kwa watoto wako, wewe ndio unalijua. Kwa jukumu lako wewe unayenisikiliza, pengine ni mama yako namuuguza, pengine ni baba yako namuuguza, anateseka kwa miaka mingi sana, pengine amepoza, hamjui, yamewashinda sasa, mmekata tamaa. Ni mwiko kukata tamaa. Ndio maana nawapatie ni mawasiliano yangu mimi Dr. Freddy, ili tuje tuunganishe umoja wetu, tuunganishe nguvu zetu, tujiulize maswali yale unayojiuliza ukiwa peke yako nyumbani kwako. Usijiulize peke yako kwa sababu huna ujuzi wa kuyajua yanayomsumbua mama, yanayokusumbua wewe, yanayosumbua ndani ya ndoa yako, yanayosumbua kwenye shughuli zako za kilimo za utafutaji. Ni lazima tuje tuulizane kwa pamoja, tukiunganisha upendo na nguvu zetu, tutapata jawabu kisawa sawa kwa imani zetu kisawa sawa. Hivyo nakuomba sana sana sana sana unayenisikiliza, kuwa na imani, kuwa na moyo wa imani. Matatizo hayo yanayokutesa ni mitihani. Hata mimi muganga nina mitihani yangu. Wengine waswahili, baba yangu mtangazaji, wamekuwa kienda mbali, wanasema muganga jigangi. Wamekwenda mbali zaidi, wanasema muganga jigangi. Lazima hata mimi unaponiona nazungumza hapa kwa maneno haya, nina matatizo yangu na shida yangu, ila najua namna gani ninavyoendea, ndo maana nayatatua kwa kisawa sawa na baki na amani. Hivyo wewe, matatizo kama yameibuka kwenye maisha yako, mitihani kama imeibuka kwenye maisha yako, iwe ndani ya ndoa, iwe ya uzazi, iwe ya familia, iwe ya utafutaji na isimikosi, nuksi kwenye maisha yako, kile unachokifanya kiendi mbele jinsi unavyotaka wewe, ni lazima ujitibu kwenye moyo wako kisawa sawa. Vitu unavyojiwazia moyoni mwako, moyo una tabia wa kuumba kitu. Ukiumba kwamba mimi ni masikini, mimi ugonjwa wangu sitopona, mimi nimeumbwa sitopata mwanaume, mimi nimeumbwa sitopata kazi, mimi nimempata huyu mwanaume pengine ni laana, ni mikosi, mbona nakunywa pombe kupitiliza, atunzi familia yangu. Vitu unavyonyunuia kitaumbika kitu ambacho wewe mwenyewe kitakutesa kwenye maisha yako, utamaliza waganga wote bila kupona. hivi unapopitia mitihani unasema migogoro ya familia, matatizo haya yanamtesa mama, sisi hatuelewani kwenye familia zetu, kuna siku hii ni mitihani tu itapita, nitapata mtu sahihi wa kunisaidia, wa kunitibia ya matatizo, vile ninavyojinuia kwamba nitapona. Hivyo unyanyue moyo wako, unyanyue nafsi yako, riziki yako iko miguuni mwako. Huku kijinuia moyoni mwako kwamba nakwenda kwa huyu mganga Dr. Fredi, nakwenda kupona matatizo yangu, nakwenda kutibiwa shida na mitihani ambayo imenizunguka kwenye maisha yangu. Hivyo nawakaribisheni sana sana sana. Hata msiponisikia kwenye vyombo vya habari, lakini ukiwa na namba yangu ya simu, siku hizi niki sasa, leo utasikia mganga kasema hivi, leo utasikia huku, utasikia huku. Wote wanamlenga yule mtu mwenye matatizo. Wengine wanaweza kutumia matatizo yako yanayokusumbua kama fursa ya kujipatia wao kipato. Lakini omba kwenye moyo wako, kwa imani yako, kwa moyo wako kwamba nikutane na mtu sahihi wa imani au mganga sahihi, nikutane na mganga ambaye anazijua dawa na ataoteshwa, atayatazama matatizo yangu, atanipa ushauri. Kuna watu wengine wanateseka na maradhi, wanateseka na matatizo kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Sasa ukienda kwa mganga atakwambia mambo mengi ya uchonganishi, lakini ukimkuta mganga ambaye anatazama na jua matatizo yako, ambaye anaoteshwa vitu vya wanadamu, atakupa ushauri namna kupita, kwamba wewe una msongo wa mawazo, wanawake wanakusumbua, au mume wako hajakanda ni sawa kisawa sawa, ndio maana inapelekea hata nguvu zako za usimba, mshipa wako unasumbua katika mambo ya kuimarisha unyumba, hata hamu ya tendo la ndoa unakosa kisawa sawa. Lazima atakana wewe, atakushauri, nitakufundisha namna ya kuendea mambo. Ndio maana nasema kwenye maisha yako jitahidi sana uwe na mtu wa imani ambaye atakuwa kiongozi wa kukufundisha na kukuelimisha mambo katika vitu ambavyo vinazunguka kwenye ulimwengu. Lakini kwa sababu watu ni vijana, mnasahau wazazi wenu, mnasahau wazee wenu ambao ndio waamira wa kuelimisha na kuwafundisha njia sahihi katika ulimwengu wa sasa unaotuzunguka. Msisahau mila, waganga wapo na dawa zipo, matambiko yapo, utamaduni wetu bado upo. Siku hizi hata sisi hivi vijana mnakuwa watangazaji wenye hata ngoma za asili za mila yenu za kabila zenu na kutujawahi ziona. Mambo yote ni mengi, ni mengi, ni mengi. Ndio maana unapokumbwa na tatizo ujui upite wapi, uende wapi. Umekuwa ni mtu wa kukurupuka tu, baada kutatuliwa tatizo lako unapoteza tena bali zako. Ndugu yangu, narudia tena, hakuna wakati ambao itatakiwa utulize akili yako kisawa sawa, utulize moyo wako kisawa sawa, kama wakati ambao unapitia matatizo na unapitia shida za maradhi, za magonjwa ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Mwingine unaweza kuwa na mtihani, vidonda tu mdomoni vinajitokeza. Mwingine unaweza kuwa na mtihani na una, una

0: una kidonda kiponi mwilini mwako. Sasa hayo mambo, au mwingine unakutana ndani ya nyumba yako huna amani, moyo unakwenda mbio, moyo una hofu, ukifika usiku ulali. Na wakaribisheni sana kwangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Irura Isere. Namba zangu za simu nazirudia na kuzisitiza kwa umakini sana. Namba zangu ni 07 11 54 54 15 43. Nairudia tena kwa umakini ili wewe mamu nasema nilikuta namba, nimekukuta katikati mganga wangu Dr. Fredi, nimeanza na wewe katikati, nilipata tu namba. Mimi ni mtaalamu wa tiba asili, mtaalamu wa mila ambaye naoteshwa dawa zangu, najua matatizo ya wanadamu kupitia utamaduni wangu na kuyatambua na kuoteshwa dawa za kuzichimba katika namna ya kuwasaidia. Namba zangu za simu ni 07 11 54 54 15 43. Kwa sababu mtu unatutupa mkono tutairudia tena, kwa sababu umetega sikio lako tutataja tena namba yangu ya simu.
1: Okay.
0: Ndugu zangu, ni shida ni nyingi sana. Matatizo ni mengi sana yanayowatesa watu. Jukumu lako wewe kama una matatizo si kueleza mambo yako kwa mtu usiyemfahamu. Dunia sasa hivi imeharibika ndugu zangu. Mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye ukafurahi naye, kumbe adui yako. Mtu atamani hata shati ulilolivaa. Mtu atamani hata nyumba unayoijenga. Ndio maana watu wengi sana nimekuwa nikitoa mafundisho yangu kwamba angalie ni watu mnaoambatana nao kwenye maisha yenu. Tumezaliwa na watu ambao wana nafsi tofauti tofauti. Wewe unalima mashamba yako unapeleka watu. Unajenga nyumba yako unapeleka watu. Macho ya watu wengine wana usida, wana mambo mabaya katika mioyo yao. Hivyo jifunzeni mambo yenu kwenye mienendo yenu kuwa siri. Rafiki yako mkubwa kwenye maisha yako ni moyo wako wewe mwenyewe, ndio rafiki yako mkubwa. Hivyo nawasihi na wafundisheni ndugu zangu. Kile kipawa nilichopewa, mawazo yangu niliyopewa ya utambuzi wa mambo ya dunia, nawaambukiza hata nyinyi mnaoteseka, nyinyi wenye mitihani, nyinyi wenye matatizo, ili muweze kujitambua angalau kwa udogo. Kile nitakachoweza kukizungumza kinaweza kikawa msaada kwako. Pengine kwenye maisha yako wewe ni shagara bagara. Mwanzo ni maisha yako ilikuwa na nyoka. Lakini katokea mitihani, mwanamke mkakosana, au mali ueleweki zimepotea zimekwenda wapi? Sasa hivyo vitu, hivyo vita ulionayo, utambue kuna wengi wanakumbwa na hivyo vita. Wengine wasemi, wengine wanakata tamaa. Ni mwiko kukata tamaa. Na wasisitiza, na narudia tena mawasiliano yangu. Uwarudie mtangazaji, kwa sababu tunaamini muda umetukimbia, lakini kwa hizi dakika chache yule ambaye tumeanza naye amefaidi. Yule ambaye amenikuta katikati basi atafaidi namba yangu ya simu, na atajua Dr. Fredi bado yupo, anasafiri anazunguka huku Malawi wapi sehemu zote kutafuta dawa, kuungana na baganga mbalimbali kujifunza zaidi, kwa sababu mimi napenda kujifunza, napenda kukosolewa, napenda kufundishwa. Na mimi kila siku mambo ni mapya ndugu zangu. Hivyo achukue mawasiliano, watajie namba zangu baba.
1: Msikilizaji, ni kama ulivyoendelea kumsikiliza, namba yake ni 0711 54 43 0711 54 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga direct moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Fredi ambaye anapatikana pale Lula, ndiko ambako alikuweka kituo chake, lakini pia watu kutoka maeneo mbalimbali wamekuwa kifika kwa ajili ya kuhitaji msaada. Matatizo ambayo yamekuwa kiwasumbua, mambo ya biashara, matatizo ya uzazi, matatizo ya nguvu ambazo na imani kwamba zimekuwa ni tatizo kwako, basi mtafute. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anehoji muda ambao una kuepo pale ofisini,
0: ndiyo,
1: lakini pia na utaratibu unaotumika kwa ajili ya kuweza kukutana na wewe.
0: Nashukuru sana baba. Mimi muda wangu nipo siku zote ofisini kwangu. Asubuhi na mapema nasisitiza watu wawai. Ila kwa na watu ambao wanauliza gharama kwenye vyombo vya habari. Ndugu zangu, ni mimi siwezi nikampangia gharama mtu nisiyemfahamu. Watu tunapowatajia namba za simu hizi, wengine wamejeruhiwa, wamekwenda kwa waganga wajapona matatizo yao. Wanasema mke wangu anajifungua kwa matatizo. Mimi mwenyewe baba, kuna vitu vinanitesa kwenye maisha yangu. Wamezulumiwa mali, wengine wanapiga kwa kujaribu, wengine wanapiga kwa mitihani. Changamoto ni nyingi. Naamini mtu mwenye shida aweze kujieleza mambo yake kwenye simu, ananyanyua mguu wake ili tuje tuonane, najue kabisa kwamba hii sehemu ni kweli, maneno anayozungumza huyu mganga yanaendana na vitendo vyake, kwa sababu

0: Waganga sisi naweza nikawa na maneno mazuri nikakushawishi kisawa sawa, lakini matendo yangu yanaweza yakaendani na maneno ninayozungumza. Hivyo wewe kujihakikishia, ni lazima unyanyue mguu wako kuja ofisini kwangu. Kama una ndugu yako amepotea, unahitaji tuinue nguvu zetu kumchomea dua, kumchagua Yahudi ili kumrudisha huyo mwenza wako au ndugu yako, dada yako, kaka yako, amjui yuko wapi. Mmehangaika mmemtafuta, mjui yuko wapi, tuangalie namna kumsaidia. Ni lazima ufike ofisini kwangu kisawa sawa. Sina utamaduni wa watu kupokea simu zao nikiwa kwenye vyombo vya habari. Naweza nikapokea, wengi wanatamani wanipigie simu wanishukuru. Wengi wanatamani wanipigie simu waeleze matatizo yao. Nikiwapa nafasi kupokea simu zao, wengine wanaweza kalia kwenye hivi vyombo vya habari. Kuna watu wana mitihani, ndugu zanguni. Kuna watu wanaumwa. Kuna watu wamekata tamaa kwenye maisha yao. Kuna watu wanatafuta, wanaamini hadi kabisa wameumbiwa umaskini. Inaumiza sana moyoni. Lakini mimi Dr. Fredi siwezi nikamfuata kila mtu kwenye nyumba yake. Siwezi nikamwambia kila mtu matatizo yake, nikamfariji kila mtu. Lakini ninapowatajieni namba yangu ya simu, naamini wewe mtu mzima unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza, naamini unajitambua. Weka utambuzi wako kidogo tu, unyanyuke uje ofisini kwangu, tuje tutengeneze umoja wa kupambana na mtihani na ugonjwa na matatizo na vitu vinavyokutesa na maswali unayojiuliza kwenye maisha yako. Kwa sababu hata niseme gharama, hata niseme magonjwa yote, haisaidii. Hata kwa gharama yoyote, kama lengo lako ni kupona, kitakachokusaidia sana mgonjwa wangu ni pale atakapoweza kupona. Lakini kuna watu nakutana na mitihani, wengine wamezulumiwa mali yao, wengine wanaishia njiani matibabu. Mimi naamini yule atafuata masharti yangu, kwa sababu sisi watabibu tuna utaratibu na masharti yetu. Ukifuata utaratibu wangu na masharti yangu kisawa sawa, hakuna mtu ambaye amefika ofisini kwangu sijamsaidia, sijamtibu na hajapona matatizo yake. Lakini watu wanavunjwa moyo. Mtu namwambia mambo yako ni sie, naenda kwa hadisi ya huku, anaenda kusema huku. Kumu naye mwadisi anaweza akawa domba ya waka. Akakwambia waganga, hapana, waongo. Na wewe ukavunjika moyo. Ndugu yangu, vita yako ni yako wewe mwenyewe. Matatizo yako ni yako mwenyewe. Familia yako ni yako wewe mwenyewe. Wengi sana wameharibikiwa maisha yao ni kwa sababu tu ya mienendo mibaya ya vitu vyao vinavyoenda kuendelea kwenye maisha yao. Hivyo nawakaribisheni na ninawasihi sana, vitu vingi, mtu kinipigia simu nikitoka hapa kwenye vyombo vya habari, nitakuelekeza ambapo utanifikia na pale ambapo napatikana katika namna ya kuwasaidia watu. Asanteni sana, muda umetukimbia na umetutupa mkono, nami ni mwenye kuguswa ameguswa. Mwenye kupuuza talipuuza, mwenye kulibeba talibeba, mwenye kunyanyuka tanyanyuka. Riziki yako ipo mguuni mwako. Usiseme kesho nitakuenda, kama una vifungo ambavyo vipo kwenye maisha yako wewe.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu na mali yao? Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi.

0: lakini upande ule vipi?
1: Ni hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City is still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
8: 88.9 Nuru FM.

0: Nabii Abuneli Yongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: maisha ni kombolela. Butua waokoe wenzako.
1: 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

88.9 Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru.

0: Anga 88.9.
1: Monde ya nguvu, monde ya beton, monde ya benefisi. Moko oyo ezanga na 99.100.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Original.

0: original.
1: Nane nane nane nukta tisa Nuru FM.

Nuro FM.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: modimo wa makuta.
1: Nane nane nane nukta tisa Nuru FM. Nuru FM.